0: hào chung tay tôn vinh công hiến theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là một không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Trong đó, điểm nhấn nhân văn lay động lòng người nhất chính là lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay.
2: Mỗi dịp hè trên các mạng xã hội lại xuất hiện quảng cáo về các chương trình đầy nghĩa cho trẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Lợi dụng nhu cầu tìm hiểu môi trường học tập trải nghiệm cho con trong dịp hè, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo, chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng này, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An cảnh báo.
3: Không có bất kỳ chương trình học hèn chính thống nào mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền, hay là nạp tiền rồi rút tiền, hay là chuyển khoản để tăng tương tác, đó đều là dấu hiệu lừa đảo. Nếu thấy các dấu hiệu sau thì phải dừng lại ngay. Một là nhắn tin riêng dục chuyển khoản, hai là kéo vào các nhóm mạng xã hội, thứ ba là có nhiều tài khoản tung hô trong nhóm rồi yêu cầu làm nhiệm vụ, hứa hoàn tiền nhận thưởng, rồi nạp tiền để kích hoạt hồ sơ, rồi báo lỗi yêu cầu nạp thêm. Đó chính là kịch bản lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền để làm nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức nào.
0: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng giảm. Cụ thể trong tuần qua, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất trên các cửa sông từ 60 km đến 63 km trên sông Vàm Cỏ, các cửa sông Cửu Long từ 30 km đến 37 km. Dự báo trong tuần này, xâm nhập mặn tiếp tục giảm dần, ranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất tuần dự báo từ 25 km đến 33 km trên các cửa sông Cửu Long, trên sông Vàm Cỏ từ 35 km đến 40 km. Trên sông Ngày Lớn từ 48 km đến 55 km.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua hơn 6,3 triệu cử tri Italia đã tới các điểm bỏ phiếu tại gần 750 đô thị và 18 thủ phủ các vùng để bầu chọn thị trưởng và hội đồng địa phương mới. Đây được coi là cuộc tổng duyệt chính trị quan trọng cuối cùng trước khi Italia chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào năm sau. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa đến 15 giờ chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Với những đô thị trên 15.000 dân, nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu, vòng bỏ phiếu cuối cùng có tính quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6.
0: Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huất Hạ khuyến khích du khách Trung Quốc khám phá Campuchia thông qua hai chiến dịch đặc biệt là Du lịch Campuchia mùa xanh và miễn thị thực thí điểm cho công dân Trung Quốc. Trong đó, chiến dịch Du lịch Campuchia mùa xanh diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thiên nhiên, các di sản thế giới, khám phá tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ sẽ được thực hiện thí điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10 năm nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tối đa hóa lượng khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia.
2: Tổ chức tư vấn giáo dục Learning First ở Australia mới đây đã khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình làm bài tập. Báo cáo của Learning về thực trạng sử dụng AI trong trường học cho thấy khoảng 50% số giáo viên trung học tại bang New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, phản ánh tình trạng học sinh sử dụng AI để làm bài tập và chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đạo văn hoặc là gian lận liên quan đến công nghệ này.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết với biên tập viên Hải Yến.
4: Hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước và đang bước vào giai đoạn gay gắt nhất. Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến từ 36 đến 39 độ, nhiều nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía Bắc, Duyên Hải, Nam Trung Bộ là tâm điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi vượt 39 độ. Độ ẩm thấp khiến thời tiết khô nóng, oi bức kéo dài. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế làm việc ở ngoài trời vào thời điểm nắng nóng từ 11 giờ đến 16 giờ để bảo vệ sức khỏe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Việt Nam, kỷ nguyên vươn mình.
8: Việt Nam, kỷ nguyên vươn mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các quốc gia. Những xung đột địa chính trị, cạnh tranh công nghệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh mạng hay là các thách thức an ninh phi truyền thống đang tạo tác động sâu sắc tới môi trường phát triển của mọi quốc gia.
10: Trong bối cảnh đó, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải kết hợp chặt chẽ sức mạnh quốc phòng, an ninh và đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Điểm mới trong tư duy này được hiểu cụ thể như thế nào và làm sao để chuyển hóa nhiệm vụ chiến lược thành hành động cụ thể?
9: Và chương trình hôm nay sẽ bàn về những nội dung này với sự tham gia của Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
11: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
12: Trân trọng và kính chào quý thính giả.
11: Dạ vâng, thưa ông, có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng thì rất là nhiều định hướng lớn về phát triển đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và câu chuyện mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là một trong số đó. Thưa Thiếu tướng, một điểm nhấn đột phá của Đại hội 14 của Đảng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại là lần đầu tiên công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng và trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng và an ninh. Thưa Thiếu tướng, sự bổ sung này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
12: Đúng là như thế. Cái sự kiện mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng lần đầu tiên xác định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và được đặt ngang hàng với quốc phòng an ninh thì đã thể hiện một bước phát triển quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, khó đoán định và rất khó lường. Điều này thể hiện trước hết đó là chúng ta khẳng định đối ngoại không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một trụ cột trực tiếp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gia tăng thì các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, việc chủ động mở rộng quan hệ, xây dựng lòng tin, đan xen lợi ích chiến lược với các đối tác thì sẽ giúp nguy cơ giảm xung đột, tạo thành vành đai an ninh mềm một cách vững chắc. Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo thêm nguồn lực để cho đất nước chúng ta qua đó củng cố tăng cường về quốc phòng an ninh. Một nền kinh tế mở gắn kết chặt chẽ các chuỗi giá trị toàn cầu sẽ nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng trước các tác động và những cái cú sốc bên ngoài. Vấn đề đặt ra là đối ngoại ngang tầm chính là việc thể hiện phản ánh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa ba lĩnh vực trọng yếu, đó là quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là sự kết hợp giữa sức mạnh cứng với sức mạnh mềm, giữa bảo vệ chủ quyền với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước chúng ta phát triển. Như vậy có thể nói, sự bổ sung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 không chỉ thể hiện tư duy nhận thức của Đảng về định hướng hành động, mà chính là nâng tầm đối ngoại trở thành tuyến đầu chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới bằng phương thức toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng và phù hợp hơn.
11: Vâng, như vậy có thể thấy là cái sự bổ sung này phản ánh cái tư duy rất là hiện đại, linh hoạt và chủ động thích ứng trong cái môi trường an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có rất nhiều biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng ngày càng gay gắt, và vấn đề kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển thì đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và trước khi làm rõ hơn các cái nội dung liên quan thì chúng ta sẽ cùng nghe phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 với nội dung quan trọng về xây dựng năng lực tự chủ chiến lược, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
13: Đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Đảm bảo cho phát triển đúng hướng, bền vững, có chủ quyền, có kiểm soát rủi ro và có khả năng tự vệ từ sớm từ xa, chủ động giữ nước từ khi chưa nguy, từ đó xây dựng cho được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời bình, trong đó sức mạnh quân sự, sức mạnh an ninh, sức mạnh đối ngoại, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau.
11: Vâng, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì một nội dung rất đáng chú ý đó là quan điểm kết hợp an ninh, quốc phòng và đối ngoại, đảm bảo giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Thưa Thiếu tướng, ngày nay thì khái niệm từ xa chúng ta nên được hiểu như thế nào?
12: Có lẽ là cái cách hiểu từ xa ngày nay thì cần hiểu một cách nó mềm, nó rộng hơn, đa chiều và mang tính chủ động cao hơn so với cách hiểu truyền thống trước đây. Đây không chỉ đơn thuần về mặt câu chữ ngữ nghĩa, nhưng rõ ràng là chúng ta phải đặt trong hoàn cảnh để thấy được vấn đề này. Từ xa là từ sớm về mặt thời gian. Đó là khả năng nhận diện, dự báo, xử trí nguy cơ ngay từ khi còn là dấu hiệu mầm mống và đang là xu hướng. Thay vì chờ thách thức hiện hữu, chúng ta phải chủ động đi trước một bước, ngăn ngừa xung đột rủi ro từ vấn đề gốc. Đây chính là chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy phòng ngừa chiến lược. Từ xa không chỉ là ngoài biên giới lãnh thổ mà còn là trên các không gian mới như là không gian mạng, không gian kinh tế, thông tin và cả thể chế quốc tế. Một nguy cơ an ninh ngày nay ấy, có thể hình thành từ khủng hoảng chuỗi cung ứng, tấn công mạng hay là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Những yếu tố từ xa về địa lý nhưng tác động trực tiếp rất nhanh đến tình hình trong nước. Từ xa còn là thông qua đối ngoại và hội nhập để tạo thế và lực bằng việc tham gia sâu vào cơ chế đa phương, xây dựng quan hệ tin cậy, đan chen lợi ích với các đối tác thì chúng ta sẽ hóa giải được các nguy cơ từ cả bên trong, bên ngoài trong môi trường quốc tế, không để bị cô lập hay rơi vào thế chủ động. Từ xa phải luôn gắn với sức mạnh tổng hợp, đó là kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cùng với kinh tế, khoa học công nghệ và xã hội văn hóa. Khi nội lực vững, khi quan hệ đối ngoại rộng mở thì khoảng cách an ninh được kéo giãn xa hơn. Như vậy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa ngày nay chính là bảo vệ bằng dự báo chiến lược, bằng liên kết, bằng luật chơi, bằng sức mạnh tổng hợp, chủ động hóa giải các thách thức trước khi chúng trở thành những vấn đề tác động của chúng ta.
11: Dạ vâng, như Thiếu tướng cũng vừa phân tích thì chúng ta cũng thấy rằng là trước đây thì chúng ta nhìn nhận quốc phòng an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ để bảo vệ thành quả phát triển. Và nay thì Đảng đã xác định rõ là quốc phòng an ninh đối ngoại phải là một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì ông có thể làm rõ hơn khía cạnh này, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam chúng ta đang tăng cường hội nhập và cái sự cạnh tranh giữa các quốc gia thì cũng đang ngày càng gay gắt.
12: Câu hỏi này thì rất là hay nhưng khó, tôi xin trao đổi thế này. Việc xác định quốc phòng an ninh và đối ngoại là một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia là phản ánh cái sự chuyển bước quan trọng từ vai trò là bảo vệ thành quả sang hiện nay phải trực tiếp là tạo dựng lợi thế phát triển. Môi trường hòa bình, ổn định, an toàn chính là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh. Một quốc gia kiểm soát tốt rủi ro an ninh, bảo đảm tốt về trật tự xã hội, chủ quyền và tính dự báo của các chính sách thì sẽ tạo niềm tin, lòng tin tưởng cho các nhà đầu tư, các đối tác. Nói cách khác, an ninh tốt chính là hạ tầng vô hình để giúp giảm chi phí rủi ro và nâng cao sức hấp dẫn của nền kinh tế nước nhà. Đối ngoại ngày nay không chỉ là thiết lập quan hệ mà còn là mở rộng không gian phát triển thông qua các hiệp định thương mại, qua cơ chế đa phương và mạng lưới đối tác chiến lược thì Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận thị trường công nghệ vốn và tri thức. Những yếu tố này nó trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Còn quốc phòng an ninh thì sẽ góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế chiến lược như là vấn đề biển đảo, tuyến hàng hải, không gian mạng và chuỗi cung ứng. Khi các lĩnh vực này được bảo đảm an toàn, dòng chảy thương mại và đầu tư sẽ ổn định, tạo lợi thế so sánh bền vững cho nền kinh tế đất nước. Và tôi cho rằng là chính cái sự kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đó còn giúp nâng cao vị thế uy tín của nước ta. Một quốc gia có năng lực tự vệ vững chắc, chính sách đối ngoại linh hoạt và trách nhiệm quốc tế cao sẽ có tiếng nói quan trọng hơn và tham gia vào luật chơi một cách bình đẳng. Từ đó sẽ bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc mình.
11: Dạ vâng, cũng trong cái định hướng mới ạ, thì cái việc đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại hội nhập quốc tế thì cần được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, rồi thì kế hoạch cũng như là các quyết sách phát triển. Vậy thì theo Thiếu tướng ạ, cái tính chất là bao quát tổng thể như vậy thì sẽ tạo thuận lợi ra sao trong cái việc là chúng ta cụ thể hóa chủ trương chính sách trong việc tổ chức thực hiện ở các ngành và các lĩnh vực?
12: Đúng là như thế. Việc chúng ta xác định và đặt quốc phòng an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, quyết sách và sự phát triển tạo thành một trục tích hợp thống nhất. Nó giúp cho quá trình tổ chức thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều trở nên đồng bộ, chủ động và hiệu quả hơn. Cách tiếp cận bao quát này thì sẽ giúp xóa bỏ tình trạng là mạnh ai nấy làm. Khi ngay từ khâu xây dựng chiến lược thì chúng ta đã phải có cái vấn đề lồng ghép yêu cầu quốc phòng an ninh và đối ngoại. Các bộ, các ngành, các địa phương sẽ cùng một hệ quy chiếu, tránh chồng chéo mâu thuẫn về chính sách, đồng thời vẫn bảo đảm mọi quyết định phát triển đều không làm phát sinh những vấn đề rủi ro về an ninh. Rõ ràng là nó sẽ nâng cao chất lượng dự báo và quản trị rủi ro khi các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như yếu tố đối ngoại được tính đến từ đầu. Các quy hoạch phát triển sẽ bền vững hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động quốc tế, từ cạnh tranh thương mại đến an ninh năng lượng và an ninh mạng. Tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả chính là sự tích hợp giúp lựa chọn đúng ưu tiên, tránh vấn đề đầu tư dàn trải cao bằng, đồng thời kết hợp nguồn lực kinh tế với nguồn lực quốc phòng an ninh đối ngoại để tạo sức mạnh tổng hợp. Vấn đề thúc đẩy phối hợp liên ngành và nâng cao trách nhiệm thực thi khi yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại trở thành tiêu chí xuyên suốt thì mọi cấp, mọi ngành đều phải chủ động cụ thể hóa thành chương trình hành động của cấp mình, thay vì coi đó là trách nhiệm riêng của lực lượng chuyên trách, ví dụ như của quân đội, của công an hay của đối ngoại. Vấn đề thể hiện thấy rằng là cách tiếp cận này thì sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Một chiến lược phát triển gắn chặt với bảo đảm an ninh và đối ngoại thì rõ ràng sẽ tạo hình ảnh quốc gia ổn định, đáng tin cậy, có tầm nhìn, thì qua đó sẽ thu hút hợp tác đầu tư chất lượng cao. Nói tóm lại, tính chất bao quát tổng thể chính là chìa khóa để biến chủ trương thành hành động thống nhất, hiệu quả, bền vững trong thực tiễn giai đoạn hiện nay.
11: Dạ vâng, như vậy có thể thấy là cái định hướng chiến lược yêu cầu kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay thì đang được cụ thể hóa trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển của các địa phương, đặc biệt là chúng ta cũng tính đến những cái khu vực mà có vị trí chiến lược về biển đảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến đặc khu Cồn Cỏ, nơi mà định hướng phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai song hành với yêu cầu củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo, để chúng ta thấy rõ hơn cái mục tiêu chiến lược này.
14: Từ đất liền ra lập nghiệp trên đặc khu Cồn Cỏ, chị Nguyễn Thị Hoài, 37 tuổi, ở khu dân cư số 1 đặc khu Cồn Cỏ cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ phát triển đặc khu Cồn Cỏ như kinh tế biển, du lịch, hậu cần nghề cá, hạ tầng dân sinh, buôn bán được triển khai đồng bộ giúp người dân phát triển kinh tế. Theo chị Nguyễn Thị Hoài, người dân sinh sống cùng chính quyền nỗ lực xây dựng đặc khu ngày càng phát triển.
15: Từ khi huyện đảo Cồn Cỏ trở thành đặc khu thì người dân chúng tôi hy vọng kinh tế của người dân là hy vọng sẽ ngày càng phát triển hơn. Các tour du lịch đô sẽ biết đến với Cồn Cỏ nhiều hơn ạ.
14: Đặc khu Cồn Cỏ ngày nay đã được đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, quân và dân trên đảo. Đảng bộ đặc khu Cồn Cỏ xác định phát triển đảo theo mô hình kinh tế xanh, hậu cần biển, du lịch sinh thái, quốc phòng toàn dân. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết.
16: Đề án cơ bản đã đánh giá được cái hiện trạng, rồi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đặc khu Cồn Cỏ. Các cái chính sách chế độ ở trên Cồn Cỏ chúng ta hiện nay ban hành rất nhiều. Thứ nhất là nhiều đề án, nhiều chương trình, nhiều dự án, nhiều các cái quy hoạch của ngành. Thì do đó đề nghị ra soát lại các cái chính sách, các nghị quyết cũng như là các đề án chương trình quy hoạch ở trên đảo để làm sao cho xây dựng được cái đề án chúng ta thật thông suốt để khỏi vướng mắc và áp dụng được nhiều chính sách.
11: Dạ vâng, đó là một vài nét về đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, nơi mà có vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh, là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có nhiều tài nguyên sinh vật biển phong phú, và đó là về biển đảo. Nhưng mà nếu lấy ví dụ từ quy hoạch phát triển vùng hay là phát triển đô thị thì theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, việc kết hợp quốc phòng an ninh và đối ngoại thì cần được nhìn nhận như thế nào để có thể tạo thành một mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cái phát triển và bảo vệ đất nước?
12: Ở trong quá trình công tác thì tôi đã được đến làm nhiệm vụ công tác tại đảo Cồn Cỏ. Tôi thấy rằng là trong quy hoạch phát triển vùng một đô thị thì cái việc kết hợp quốc phòng an ninh với đối ngoại thì cần được xem là một yếu tố, không phải là yếu tố bổ sung, mà đây thực chất nó phải là các trụ cột cấu thành ngay từ đầu của chiến lược phát triển, và nó gắn bó hữu cơ, ràng buộc đòi hỏi và hỗ trợ nhau. Trước hết về không gian quy hoạch ý, thì cần tích hợp tư duy lưỡng dụng, hạ tầng kinh tế xã hội như là giao thông, cảng biển, sân bay, viễn thông v.v. vừa phục vụ phát triển, vừa có thể chuyển hóa nhanh để sang phục vụ quốc phòng an ninh khi cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Vấn đề thứ hai là quy hoạch vùng thì phải gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Việc phối hợp bố trí dân cư, khu công nghiệp, đô thị, khu kinh tế ven biển hay biên giới thì cần tính đến yếu tố bảo vệ chủ quyền, kiểm giáp, kiểm soát không gian chiến lược, không được để hình thành khoảng trống an ninh hoặc là điểm yếu dễ bị tác động từ ngoài. Thứ ba là yếu tố đối ngoại thì cần được lồng ghép thông qua việc xây dựng các cực tăng trưởng có tính kết nối quốc tế cao, các đô thị cửa ngõ, trung tâm logistics, khu kinh tế đặc thù không chỉ là động lực kinh tế mà chính còn là điểm neo trong mạng lưới hợp tác khu vực toàn cầu. Qua đó xem lợi ích củng cố môi trường hòa bình ổn định. Vấn đề thứ tư là quản trị đô thị ấy, thì phải gắn với bảo vệ, bảo đảm an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh xã hội. Đây là những yếu tố ngày càng tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đô thị hiện đại. Vấn đề thứ năm là khi kết hợp sự các cái vấn đề này thì đòi hỏi phải cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ từ khâu quy hoạch đến thực

0: Ông vừa nói là không chỉ chủ quyền lãnh thổ mà còn an ninh mạng, rồi an ninh dữ liệu, năng lượng, rồi chuỗi cung ứng. Vậy thì theo thiếu tướng, những cái thách thức mới đặt ra đối với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh hiện nay là gì ạ?
1: Rõ ràng là vấn đề như thế. Trong bối cảnh hiện nay thì nội hàm an ninh quốc gia được mở rộng, khiến cho các thách thức đối với Việt Nam trở nên đa tầng, phi truyền thống, khó dự báo, khó đoán định và rất khó lường hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng có thể mấy những thách thức đặt ra thế này. Trước hết là thách thức từ không gian mạng và dữ liệu, thì quá trình chuyển đổi số nhanh nhưng năng lực bảo vệ chưa đồng đều sẽ tạo ra nguy cơ bị tấn công mạng, bị rò rỉ dữ liệu, bị thao túng thông tin. Không gian mạng không có biên giới nên một sự cố từ xa thì có thể tác động trực tiếp đến ổn định chính trị xã hội ngay trong đất nước. Thứ hai là an ninh kinh tế gắn với chuỗi cung ứng. Nền kinh tế Việt Nam chúng ta có độ mở cao, phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu và dòng vốn quốc tế, nên dễ bị tác động bởi đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại hay là biến động chính trị như hiện nay. Điều này đặt ra yêu cầu vừa hội nhập sâu nhưng phải vừa nâng cao tính tự chủ, đa dạng hóa thị trường và đối tác. Vấn đề thứ ba là an ninh năng lượng và tài nguyên ấy. Thì nhu cầu phát triển nhanh của đất nước chúng ta làm gia tăng áp lực về điện, nhiên liệu và nguồn nước. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, cạnh tranh tài nguyên xuyên biên giới khiến nguy cơ thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung cấp ngày càng rõ rệt. Nguy cơ thứ tư là các thách thức an ninh phi truyền thống như là dịch bệnh, ta thấy rõ, COVID-19, thiên tai, vấn đề di cư, tội phạm xuyên quốc gia, v.v. Những vấn đề này thì có tính lan tỏa rất nhanh, vượt ngoài khả năng kiểm soát của một quốc gia nếu không có sự hợp tác quốc tế. Rõ ràng là vấn đề thứ năm, thách thức từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Việt Nam phải xử lý hài hòa các mối quan hệ, tránh bị cuốn vào xung đột lợi ích, đồng thời phải luôn bảo vệ độc lập tự chủ lợi ích quốc gia dân tộc. Như vậy có thể nói, thách thức an ninh hiện nay không chỉ nhiều hơn mà còn liên thông với nhau. Điều đó đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, chủ động, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại để vừa phòng ngừa và vừa ứng phó một cách kịp thời hiệu quả.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nhận diện được những cái thách thức như mà thiếu tướng vừa chỉ ra, và một cái quốc gia mà muốn phát triển bền vững thì chắc chắn là không chỉ cần tiềm lực về kinh tế hay là quốc phòng mạnh, chúng ta đã thấy rồi, mà còn cần cái sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Vậy thì ông, trong xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì thế trận lòng dân có vai trò như thế nào?
1: Đúng là như thế. Trong các thế trận thì thế trận lòng dân chính là nền tảng sâu xa bền vững nhất của thế trận bảo vệ Tổ quốc. Đây là nơi hội tụ niềm tin, sự đồng thuận và ý chí của toàn dân tộc, toàn xã hội chúng ta. Trong bối cảnh an ninh ngày càng phi truyền thống thì vai trò thế trận lòng dân càng trở nên then chốt. Lòng dân tạo nên lá chắn từ bên trong. Khi người dân tin tưởng vào đảng, nhà nước, chế độ và thể chế thì mọi chủ trương chính sách được ủng hộ và triển khai hiệu quả. Đây là yếu tố giúp vô hiệu hóa từ sớm các nguy cơ gây mất ổn định, kể cả những tác động tinh vi trên không gian mạng hay đời sống xã hội. Thế trận lòng dân chính là nguồn sức mạnh tổng hợp, không có lực lượng nào đông đảo và bền bỉ hơn nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. Khi mỗi người dân ý thức trách nhiệm trở thành cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, thì thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố, tăng cường, vững chắc ngay từ cơ sở. Trong hội nhập quốc tế, lòng dân còn là yếu tố nâng cao sức đề kháng xã hội. Một xã hội đoàn kết, có bản lĩnh và niềm tin sẽ không bị chia rẽ trước thông tin sai lệch, tác động bên ngoài hay là những cái cú sốc kinh tế xã hội. Điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thông tin ngày càng gia tăng như hiện nay. Tuy nhiên, thế trận lòng dân thì không phải tự nhiên mà có, mà phải được xây dựng bằng những chính sách phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống hưởng thụ của nhân dân, tăng cường tính minh bạch và kỷ cương của xã hội. Khi quyền, lợi ích chính đáng của người dân được bảo đảm, niềm tin được củng cố tăng cường thì đấy chính là sức mạnh vô biên. Nói tóm lại, thế trận lòng dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là gốc rễ, vừa là ngọn. Đấy, tạo nên sức mạnh bền vững để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Và chúng ta phải luôn, lòng dân là thế vững chắc nhất để bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng, thế trận lòng dân và cái sự kết hợp giữa an ninh, quốc phòng, đối ngoại chính là những cái trụ cột, đúng không ạ, trong cái việc phát triển trong thời gian tới. Vâng. Và có một cái nữa, đó là trong cái bối cảnh mà Việt Nam được nhiều cường quốc coi là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong cái chính sách đối ngoại khu vực. Vậy thì theo ông,

0: Điều này cũng đặt ra những cái thách thức và cơ hội gì đối với cái chủ trương là chúng ta kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại của nước ta hiện nay?
1: Câu hỏi rất là hay nhưng rất là khó. Chúng ta rất có quyền tự hào Việt Nam chúng ta có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa xã hội, địa quân sự hết sức là quan trọng. Điều này chính là các cường quốc coi địa bàn có vị trí và mở ra cơ hội lớn cho đất nước ta trong kỷ nguyên vươn mình. Nhưng đồng thời nó vừa đặt ra những thách thức không nhỏ trong chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Về cơ hội thì tôi cho rằng đây chính là khả năng nâng cao vị thế, tiếng nói quốc tế của Việt Nam khi các nước lớn đều coi trọng Việt Nam có thêm dư địa chiến lược để mở rộng quan hệ, đa dạng hóa đối tác, tranh thủ nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản trị quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế khu vực và toàn cầu sẽ giúp Việt Nam góp phần định hình luật chơi, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra rất rõ. Trước hết, đó là áp lực cân bằng quan hệ giữa các nước lớn. Đòi hỏi Việt Nam phải có một cái quan điểm chính sách ngoại giao hết sức mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, theo tinh thần của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, luôn bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu không khéo léo ấy, thì Việt Nam chúng ta có thể sẽ rơi vào thế bị lôi kéo hoặc là bị đặt trước sức sự lựa chọn. Chọn nhất là chọn bên, chọn phe. Vấn đề thứ hai là nguy cơ gia tăng các hình thức tác động phi truyền thống như là cạnh tranh kinh tế, ảnh hưởng chính sách, an ninh mạng, thông tin. Những yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến ổn định nội bộ và định hướng phát triển của quốc gia. Đồng thời, khi vị trí chiến lược được chú ý hơn thì yêu cầu bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia cũng cao hơn, đòi hỏi năng lực dự báo, ứng phó, phối hợp với các trụ cột phải thực sự nhịp nhàng, hiệu quả. Từ đó đặt ra yêu cầu là phải luôn luôn kiên định đường lối độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại, cần biến vị trí chiến lược thành lợi thế chiến lược để tận dụng hợp tác phát triển. Đồng thời, chúng ta cũng phải luôn giữ vững nguyên tắc không để cuốn vào cạnh tranh xung đột, không bị cuốn vào chọn phe, chọn bên, mà chúng ta chọn lẽ phải, chọn chân lý, chọn lợi ích quốc gia dân tộc. Như vậy, cơ hội và thách thức luôn đan xen. Nếu chúng ta không xử trí tốt, thì đây sẽ là vấn đề nguy hại. Nhưng nếu ta xử trí tốt và hiệu quả, thì chính là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam vừa phát triển nhanh, bền vững, nhưng đồng thời vừa bảo vệ vững chắc tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình để thực hiện Việt Nam là một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, văn minh, tiến bộ và yêu trụng hòa bình.
0: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu với những phân tích và nhận định vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là những yếu tố tự chủ chiến lược, cân bằng và linh hoạt là rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta vừa phải kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Và đây là cái sự kết hợp giữa bảo vệ từ bên trong và vận động từ bên ngoài để tạo thành nền tảng vững chắc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Và đây cũng không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ Đại hội 14 mà có thể nói là kim chỉ nam cho cả tầm nhìn chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao bát long và 20 loại thảo dược khác,
8: có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
10: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường trong chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
17: Thưa quý vị, diễn ra trong 2 ngày qua tại thủ đô Moscow, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2028 đã thành công tốt đẹp. 27 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga. Với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nói riêng và phong trào sinh viên Việt Nam ở nước ngoài nói chung.
0: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang, nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm. Các mặt hàng chủ yếu là giày dép, quần áo, mắt kính mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được bán với giá thấp bất thường. Nhiều cửa hàng không niêm yết giá, việc mua bán chủ yếu thỏa thuận trực tiếp với khách. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 500 sản phẩm để điều tra và xác minh.
17: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn Thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho rằng một người béo phì trong nhiều năm thì không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
18: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống, bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
0: Tối qua, các đơn vị chức năng phường Lang Biang, Đà Lạt, Lâm Đồng tích cực tìm kiếm bé gái lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi trong cơn mưa lớn xảy ra trên địa bàn vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút tại khu vực con suối giáp ranh giữa tổ dân phố BNB và Đăng Gia Đề, phường Lang Biang, Đà Lạt. Thời điểm này, mưa lớn nên nước từ thượng nguồn chảy về rất xiết và đã cuốn trôi bé gái học lớp 6, chưa rõ danh tính khi đang đi ngang qua khu vực này. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tỏa đi tìm kiếm bé gái ở hạ nguồn con suối vừa nêu.
17: Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7, giải vô địch quốc gia bóng đá 7 người Netspace Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn ra tại sân Đầm Sen, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia được tổ chức tại 3 khu vực gồm khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội, khu vực miền Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 5 cho biết ông đã chỉ thị các nhà đàm phán không nên vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Iran khi Nhà Trắng bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
19: Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu của Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì đủ cho tới khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, xác nhận và ký kết. Theo ông Trump, cả phía Mỹ và Iran đều sẽ phải dành thời gian để hiện thực hóa thỏa thuận hòa bình này. Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của ông Trump chỉ một ngày sau khi ông nói Washington và Iran về cơ bản đã đàm phán xong một bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch được thảo luận, thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
17: Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua xác định hơn 900 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng giám đốc Quỹ Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết các cơ quan y tế đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Congo để truy vết ca bệnh, tăng cường xét nghiệm và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch.
0: Bangladesh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca tử vong liên quan đến bệnh sởi trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên khắp cả nước. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế nước này, trong 24 giờ qua đã có thêm 16 người tử vong với các triệu chứng giống sởi, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 528 trường hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình ngày Chủ nhật 30, không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày Chủ nhật, rất đông bà con lần lượt đến để được tổ công tác của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức của phường.
2: Lại đến đây thì cũng làm bảo hiểm, xác nhập vô căn cước mình để mình đi khám bệnh khám này nọ, chỉ lấy căn cước đi thôi, khỏi cần bảo hiểm nữa. Rồi người ta nhiệt tình phụ giúp cho cũng nhanh gọn. Rồi ngay ngày Chủ nhật bữa nay thì nó tiện cho người dân đến làm nhanh.
1: Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở Ban Nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
2: Về việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở.
1: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
3: Vấn đề quốc tế.

0: quý vị và các bạn, cùng với điểm nóng Trung Đông, dư luận tuần này đặc biệt quan tâm đến sự kiện Diễn đàn An ninh châu Á, đối thoại Shangri-La 2026 chuẩn bị khai mạc. Diễn ra trong 3 ngày tại Singapore, đối thoại Shangri-La cuối tuần này dự kiến sẽ đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
1: Điểm khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đó là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu khai mạc Diễn đàn An ninh châu Á năm nay, thể hiện một tầm nhìn mới về các chính sách khu vực. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hồ Điệp thông tin về nội dung này.
2: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là mặc dù chưa chính thức khai mạc nhưng mà dư luận đã thấy được cái sức nóng của Diễn đàn An ninh châu Á đối thoại Shangri-La năm nay. Và cái sức nóng không chỉ nằm ở số lượng đại biểu tham dự mà còn là gương mặt diễn giả. Và như các bạn đã biết thì nhận lời mời của ban tổ chức, lần đầu tiên nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một cái bài phát biểu quan trọng khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, thể hiện một cái tầm nhìn mới và nhấn mạnh cái mong muốn của Việt Nam cùng chung tay với các nước thúc đẩy đối thoại, duy trì cũng như là thúc đẩy cái hòa bình ổn định ở khu vực. Và đối thoại năm nay cũng sẽ đón một loạt các cái diễn giả quan trọng khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với bài phát biểu về tầm nhìn mới của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là sức hấp dẫn của đối thoại Shangri-La 2026 nằm ở chỗ nó phản ánh kịp thời những cái biến động an ninh toàn cầu, những cái thách thức an ninh toàn cầu mà các quốc gia đang phải đối mặt. 11 cái chủ đề thảo luận lớn tại đối thoại năm nay phản ánh rõ nét những cái mối quan tâm về các biến động trong khu vực. Và hơn thế thì đây là một cái cơ hội để các cái quan chức quốc phòng và an ninh của các nước cũng như là các nhà quan sát có thể tư duy và thể hiện những cái tầm nhìn của mình qua việc xây dựng các cái chính sách quốc phòng an ninh của các quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn.
1: Vâng, như chị Hồ Điệp vừa đề cập thì Shangri-La 2026 phản ánh rõ nét những mối quan tâm về các biến động khu vực với các chủ đề nóng như vai trò đang lên của Trung Quốc và cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra. Vậy sức nóng của những chủ điểm này thể hiện như thế nào thưa chị?
2: Vâng, từ năm 2023 đến nay thì có thể nói là đối thoại Shangri-La thường tập trung vào hai cái vấn đề chủ chốt, đó là an ninh phi truyền thống và cái quan hệ của các nước lớn tác động tới khu vực. Năm nay thì cũng không nằm ngoại lệ, tuy nhiên cái bối cảnh đã phức tạp hơn rất là nhiều với những cái tiền lệ và tác động từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Và như quý vị và các bạn đã biết, cái bối cảnh này cũng đã đặt ra những cái câu hỏi về tầm nhìn mới và cái cách thức quản trị mới, chứ không chỉ là bàn thảo hay là nêu ra cái quan điểm tại một cái kỳ đối thoại. Theo cái quan điểm của chúng tôi, 11 cái phiên thảo luận chính tại đối thoại Shangri-La năm nay cho thấy những cái mối bận tâm của các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc, và việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đăng đàn với chủ đề chiến lược của Mỹ để duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một ví dụ. Câu chuyện những cái thập kỷ gần đây, sự nổi lên của Trung Quốc như một cái nhân tố quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hay là cái cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung nổi lên, những cái sức ép đối với khu vực đến từ cả hai phía. Đó chính là những cái thách thức về chính trị an ninh đặt ra đối với khu vực. Với đối thoại Shangri-La 2026, những cái biến động đe dọa đến an ninh thì đại diện các nước sẽ có cái cơ hội để quan sát, đánh giá và đưa ra những cái dự báo của riêng họ, cũng như là những cái chiến lược của riêng họ. Và có thể thấy là sau cái cuộc chiến với Iran và chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump diễn ra vào tuần trước, thì mặc dù chính quyền ông Trump vẫn chưa dành nhiều cái sự chú ý cũng như là cái nguồn lực cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tuy nhiên ông Trump được cho là không hề lơ là về khu vực này. Bằng chứng là những cái tín hiệu cẩn trọng sau cái chuyến thăm Trung Quốc và những cái dấu hiệu cho thấy là Mỹ sẽ đẩy mạnh cái sự hiện diện về an ninh hàng hải ở khu vực này trong cái thời gian rất gần tới. Và đó là lý do mà chúng ta cần theo dõi xem là cái chiến lược mới của Mỹ đối với khu vực qua cái bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như là đại diện của Trung Quốc vào cuối tuần này sẽ diễn biến như thế nào ạ?
1: Với vấn đề quản trị các xung đột trên biển ở đối thoại năm nay dự kiến sẽ được nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa anh chị, chúng ta thấy là năm 2025 và nửa đầu năm 2026 này, những cái thách thức cũng như là những cái cuộc xung đột nhỏ hoặc những cái căng thẳng song phương trên biển vẫn tồn tại dai dẳng. Mà chính vì vậy, việc làm sao để quản lý tốt cái xung đột và dự báo được những cái xu hướng tranh chấp cũng như là hợp tác trong khu vực là vấn đề dự kiến được thảo luận rất là nhiều vào cuối tuần này. Và bởi vậy thì dự kiến phiên thảo luận mất cân bằng trật tự an ninh hàng hải ở châu Á diễn ra thứ bảy tới có thể sẽ làm bùng nổ những cái quan điểm khác biệt nhau, đặc biệt là sau những cái va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên cái vùng biển Đông, cũng như là những cái đấu khẩu giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Và đây cũng sẽ là một cái diễn đàn mà các nước đều mong muốn là sẽ có những cái chia sẻ về những cái quan điểm về quản trị an ninh và cũng như là xây dựng một cái cơ chế kiểm soát tham vọng cũng như là hành động của các siêu cường. Và tôi thấy là nếu trong cái trường hợp có đủ cái sự quan tâm cũng như là tập trung thúc đẩy cái lợi ích từ an ninh hàng hải thì các cường quốc có thể đưa ra các cái đề xuất trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Và khi đó thì chúng ta cần quan sát thêm là nên làm như thế nào để có thể bảo vệ cái lợi ích sống còn của mình cũng như là giữ được cái cân bằng chiến lược trong cái mối quan hệ với các nước lớn.
1: Vâng, thưa chị, lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam được mời phát biểu tại phiên khai mạc, phiên quan trọng nhất của đối thoại Shangri-La diễn ra vào tối thứ Sáu tới. Vậy theo chị thì vai trò và vị thế của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La nói riêng và khu vực có điểm gì khác biệt so với những năm trước đây ạ?
2: Vâng, trước hết thì xin nhấn mạnh rằng đối thoại Shangri-La từ lâu được ví như một cái diễn đàn an ninh toàn cầu trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu, hàng trăm cái quan chức cấp cao và chuyên gia về an ninh quốc phòng toàn cầu. Và những cái nhà lãnh đạo cấp cao được mới phát biểu tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La được ví như là những cái biểu tượng dẫn dắt về tầm nhìn, về chính sách cũng như là về thành công đối với khu vực. Cũng xin nhắc lại rằng là trong một cái thế giới 2026 đã chứng kiến rất là nhiều biến động cho tới cái thời điểm hiện nay, thì đối thoại Shangri-La lần thứ 23 không chỉ là nơi mà các quốc gia có thể quảng bá cái tầm nhìn chiến lược của họ hay là cùng tranh luận những cái thách thức an ninh cấp bách, mà còn là cái cơ hội để cho những cái quốc gia khác muốn đóng góp cái tiếng nói trách nhiệm vì hòa bình và ổn định của khu vực. Và việc lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng không chỉ là một cái dấu mốc ở ngoại giao đa phương đối với chúng ta, mà còn cái sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong cái tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Và nó cho thấy là một cái sức hút từ uy tín và vị thế cũng như là tầm ảnh hưởng rất là quan trọng của Việt Nam trong một thế giới rất nhiều biến động hiện nay ạ.
1: Cảm ơn biên tập viên Hồ Điệp với vấn đề quốc tế ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại chủ đề này với câu chuyện uy tín và sức hút của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và xem chủ đề này trên Theo dòng thời sự Podcast, kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 5.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, và trong khung giờ thứ hai là những nội dung. Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể về đích sớm 2 năm. Đây là thông tin được đề cập trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh, với quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên.
0: Bản tin thật và giả ở phần cuối chương trình với những thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn khi bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Và trước khi đến những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Giegerich, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5.
0: Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn vừa kiểm tra 22 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác đoạn tuyến từ km số 0 đến km số 22 thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa tuyến vào khai thác chính thức, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tổ chức kiểm soát giao thông trên toàn tuyến.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư về chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó quy định về bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trên cơ sở bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thu thập, phân tích, theo dõi và thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng các chỉ tiêu thực hiện an toàn hàng không Việt Nam của các chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.
0: Trong niềm hoan hỉ của mùa Phật đản Phật lịch 2570, triển lãm mỹ thuật Phật giáo Sen Đầu Hạ đã khai mạc chiều tối qua tại Hà Nội. Triển lãm quy tụ 58 tác phẩm của 36 họa sĩ với nhiều chất liệu phong phú và đa dạng, từ sơn mài trầm mặc, sơn dầu rực rỡ, lụa mỏng manh đến thủy mặc bay bổng, từ tả thực chân phương đến đồng hiện huyền ảo, từ trừu tượng sâu lắng đến biến hóa tự do. Mỗi tác phẩm đều là một hành trình huyền định của tâm hồn.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược thông tin bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa khoa, chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.
0: Đội quản lý thị trường số 2 chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với công an Sầm Sơn, trạm kiểm lâm Trường Lệ phát hiện và thu giữ 290 cá thể cò hương tại một hộ người phụ nữ sinh năm 1973 đã qua sơ chế cấp đông, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại một hộ dân trên địa bàn phường Sầm Sơn. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ vụ án, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi kinh doanh tàng trữ động vật hoang dã trái phép này.
1: Tin thế giới, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái có quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm qua và sáng nay. Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của Liên minh. Để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được thiết lập để đảm bảo an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột.
0: Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Latif và người đồng cấp Yemen bác bỏ mọi nỗ lực nhằm quốc tế hóa hoặc quân sự hóa Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Cairo của Ngoại trưởng Yemen Zin Dani, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh lập trường phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ các bên không nằm ven biển vào các cơ chế quản lý hàng hải khu vực. Ông khẳng định việc đảm bảo an ninh và quản trị các tuyến đường thủy chiến lược này là trách nhiệm riêng của các quốc gia Ả Rập và Châu Phi có đường bờ biển tiếp giáp Biển Đỏ và Vịnh Aden.
1: Cố vấn quân sự của lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Radaei tuyên bố việc nước này quản lý eo biển Hormuz là quyền hợp pháp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định khu vực vùng vịnh. Theo truyền thông Iran, cố vấn quân sự Iran cho rằng việc nước này kiểm soát eo biển sẽ chấm dứt 50 năm bất ổn ở vịnh Ba Tư. Ông cũng cảnh báo Iran có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nếu nước này tiếp tục bị đe dọa quân sự.
2: Nếu các ông quyết định tấn công eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư, trước hết các ông sẽ phải đối mặt với sự đáp trả vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vì vậy, hãy từ bỏ con đường này.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại hai nước châu Phi là Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức Ai Cập đã tiến hành một loạt biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của căn bệnh có tỷ lệ chết người rất cao này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Một trong những biện pháp phòng ngừa mới nhất được giới chức Ai Cập đưa ra hôm qua là khuyến cáo công dân nước này không tiến hành các chuyến đi không cần thiết đến các quốc gia bùng phát dịch bệnh Ebola. Trường hợp bắt buộc phải đi, người dân được cơ quan y tế hướng dẫn và yêu cầu tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa liên quan. Bộ Y tế Ai Cập khuyến cáo người dân lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế hoặc liên hệ với đường dây nóng của cơ quan này nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, cơ thể mệt mỏi, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân. Tính đến ngày 23 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Nước này đã tạm thời đình chỉ toàn bộ các chuyến bay chở khách đến và đi từ thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri và hiện là tâm điểm của dịch Ebola.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 40 độ, riêng một số nơi ở Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ do tác động của mặt đường và các khu vực bê tông hóa. Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất 39 độ. Các tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ cũng duy trì nắng nóng mạnh, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, một số nơi nắng nóng, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác giúp nền nhiệt giảm nhẹ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân bổ sung đủ nước, chủ động phòng chống cháy nổ và nguy cơ sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng tự ý tăng lãi suất. Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có thể về đích sớm 2 năm. Cuối tuần, thị trường chứng khoán tiếp đà điều chỉnh, chỉ số VN Index mất gần 20 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn gửi Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh khu vực đề nghị các đơn vị phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước.
2: Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế 2025, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng trở lên sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan khác, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước được áp dụng.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, mục tiêu xây dựng khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội được đặt ra trong năm 2026 là rất khả thi. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, với tiến độ như hiện nay, đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 có thể hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 năm. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương đưa ngay quỹ đất sạch vào xây dựng nhà ở xã hội, rút ngắn quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
3: Đối với các trường hợp mà có quyền sử dụng đất thì lại sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với cả lựa chọn nhà đầu tư luôn. Còn đối với cả cái trường hợp mà phải đấu thầu mà chỉ có một cái nhà đầu tư tham gia thì cũng chấp thuận luôn. Còn trường hợp mà có hai nhà đầu tư trở lên thì sẽ thực hiện theo pháp luật về đấu thầu để nó đảm bảo công khai, minh bạch cũng như là lựa chọn được cái chủ đầu tư đảm bảo về năng lực nhất. Trong một số trường hợp thì cũng sẽ giúp cho việc lựa chọn được chủ đầu tư được nhanh hơn.
4: Các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Sau đây là một số thông tin về doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, mã chứng khoán GAS, vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đáng chú ý, dự báo 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc chi hơn 6.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, PVGas sẽ tập trung dòng vốn để mở rộng hạ tầng khí, tăng cường nhập khẩu LNG và bổ sung nguồn cung mới.
1: Công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh vừa thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 179,5 triệu đơn vị với giá chào bán 80.000 đồng một cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động tương ứng là hơn 14.630 tỷ đồng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với một cổ đông là 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt chào bán.
2: Công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và đội ngũ quản lý cấp cao. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được chào bán với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt khoảng 85 tỷ đồng, thấp hơn gần 90% so với thị giá hiện tại của FPT trên sàn chứng khoán.
1: Thị trường chứng khoán cuối tuần trước tiếp tục nhịp điều chỉnh, thanh khoản giảm mạnh, dòng tiền dè dặt của nhà đầu tư khiến VN Index mất gần 20 điểm. Ngay sau khi mở cửa, thị trường bị nhuộm đỏ liên tục, VN Index mất gần 32 điểm trong buổi sáng. Bước sang phiên chiều, thị trường vẫn diễn biến giằng co và lực bán có phần giảm bớt. Nhịp hồi phục của một số cổ phiếu trụ cột giúp VN Index kết thúc giảm 19,76 điểm xuống còn 1.877,13 điểm. HNX Index tăng 3,14 điểm lên 267,51 điểm. Upcom Index giảm 0,37 điểm và dừng lại ở mức 125,65 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
17: Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập Hợp tác xã chè sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp. Cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, cám gạo, rượu trắng để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè. Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè. Bà Phạm Thị Thơm, Giám đốc Hợp tác xã Chè Sạch Tuyết Thơm cho biết, nhờ cách làm này, diện tích chè của Hợp tác xã luôn phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 465 tạ mỗi hectare. Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.
6: hợp tác xã hoàn toàn yêu cầu là phun phải đúng thời điểm và cách ly phải đúng yêu cầu. Và các cái danh mục mà phun ấy thì hợp tác xã theo sát bà con nông dân là danh mục đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới cho vào phun. Và chuyển sang hữu cơ ấy thì là cái chất chè ấy nó đậm hậu, sâu hơn, chát nhẹ hơn và lưu hương rất là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiên dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
17: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thanh Dương, giám đốc hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xã Tân Cương cho biết.
18: Nhưng mà bây giờ chuyển sang hữu cơ thì thứ nhất là cái nguồn đất đã được cải tạo rõ rệt, tức là cái toàn bộ những hệ vi sinh vật trên đất đã được cải tạo, toàn bộ những cái môi trường, chính bản thân những người sản xuất làm chè là cũng rất là trong lành. Nữa là cái sản phẩm, thành phẩm đưa đến người tiêu dùng được đảm bảo an toàn. Chính vì thế là hợp tác xã Trung Du Tân Cương và cũng một số những đơn vị khác bây giờ cũng đã chuyển sang sản xuất theo cái tiêu chuẩn chè hữu cơ của Việt Nam.
17: Nhằm phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, vừa qua công ty cổ phần chè Quân Chu đã triển khai dự án khu tổ hợp nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu chè hữu cơ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ tập trung khoảng 300 hectare, đồng thời ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ông Vũ Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Quân Chu, xã Quân Chu cho biết, dự án hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất chè theo tiêu chuẩn xanh, bền vững, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát huy văn hóa trà Thái Nguyên. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng khâu cải tạo và xử lý đất trước khi đưa vào sản xuất.
19: Trước đây thì đất thì chúng ta đã dùng là trồng những loại cây trồng khác với những phân bón mà không phải nằm trong danh sách của EU. Thế nên là chúng tôi phải dành nhiều thời gian để cách ly hơn. Có những cái vùng đất mà chúng tôi phải chờ tới 18 đến 24 tháng sau thì chúng tôi mới cải tạo đất và có thể phải trồng cái chè.
17: Hiện nay xã Quân Chu có trên 500 hectare chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng.
20: Địa phương

0: nhà máy chè, nông trường bộ để kỳ vọng để phát triển trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm OCOP từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Mặc dù các sản phẩm chè hữu cơ ngày càng khẳng định được chất lượng và chỗ đứng trên thị trường, tuy nhiên để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu, việc đạt chứng nhận OCOP có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của các cơ quan quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm OCOP đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên hàng năm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm sau khi được công nhận.
2: Cái quá trình hậu kiểm đã được cấp giấy chứng nhận OCOP thì chúng tôi thường xuyên cách tiến hành cách thường xuyên hàng năm. Để làm tốt cái công việc này thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua các việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy ban nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý cái sản phẩm OCOP. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể OCOP nâng cao cái nhận thức, tuân thủ tốt hơn những cái quy định cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm OCOP đưa ra thị trường.
1: Từ những vùng chè truyền thống đến các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình chè hữu cơ đang mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chè Thái Nguyên. Dù quá trình chuyển đổi đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và sự thay đổi trong phương thức canh tác, đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Xanh hóa vùng chè, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin thật và giả với những thông tin cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn trong bối cảnh mùa hè nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch của người dân tăng cao.
4: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Một cô nhấn chia sẻ tin giả trên mạng có thể phải trả giá bằng nhiều triệu đồng. Hơn 70 tấn phân bón giả thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện thu giữ. Cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ khi mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Bao bì giống nhãn hiệu nổi tiếng nhưng bên trong là hàng giả. Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng điều hành đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu Ba Con Cò. Nhóm này sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hoạt động, làm giả bao bì gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chỉ một cú nhấp chia sẻ cũng có thể phải trả giá bằng tiền triệu. Công an xã Quỳnh Thắng vừa xử phạt 7 triệu rưỡi đồng một người đàn ông vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook xúc phạm uy tín lực lượng công an. Theo cơ quan chức năng, người này đã phát tán đoạn video do tổ chức phản động Việt Tân cắt ghép bằng công nghệ AI với nội dung xuyên tạc kèm theo bình luận mang tính kích động. Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật. Một vụ việc có dấu hiệu phục vụ lừa đảo qua mạng vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịp thời, với gần 100 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. Tại một khách sạn ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê lưu trú dài ngày, lắp đặt hệ thống máy móc quy mô lớn với khoảng 400 thiết bị điện tử. Cùng thời điểm, Công an tiếp tục phát hiện thêm 11 người Trung Quốc tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, cùng nhiều thiết bị kết nối Internet có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Rất nhiều thính giả cùng chung một thắc mắc là vì sao kẻ lừa đảo biết rõ số căn cước, tài khoản ngân hàng của nạn nhân? Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Phú Thọ, dữ liệu cá nhân đang rò rỉ và mua bán trái phép trên không gian mạng đang trở thành mỏ vàng cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Chỉ từ ảnh căn cước, số điện thoại, thông tin đăng trên mạng xã hội hay là dữ liệu khai báo tại các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, kẻ xấu có thể dựng hồ sơ cá nhân chi tiết để giả danh công an, ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ thực tế này, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng ảnh giấy tờ tùy thân, không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và cảnh giác với các đường link, biểu mẫu trực tuyến lạ. Thưa quý vị, khi mùa du lịch hè bước vào cao điểm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo làn sóng lừa đảo liên quan đến đặt vé máy bay, khách sạn và thuê nhà nghỉ đang gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc đã khiến các gia đình mất hàng chục nghìn đô la Mỹ chỉ vì một cú nhấp chuột hoặc một cuộc gọi tưởng như đáng tin cậy. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Một trong những vụ việc gây chú ý tại Mỹ liên quan đến gia đình anh Dan Smoker. Sau khi chuyến bay đi châu Âu bị hủy, anh liên hệ với hãng hàng không để đổi vé cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên tổng đài đã vô tình chuyển cuộc gọi cho một đối tượng giả mạo. Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán 17.000 đô la để đặt lại chuyến bay, nhưng cuối cùng không cung cấp vé. Chỉ nhiều tuần sau, gia đình anh mới phát hiện mình bị lừa. Một vụ việc khác là trường hợp của bà Rosalie Grothon. Chuyến du thuyền mừng lễ tốt nghiệp của con gái bà đã biến thành cơn ác mộng khi cả đoàn 34 người phát hiện không hề có tên trong hệ thống đặt chỗ của hãng tàu tại cảng ở bang New Jersey.
6: Chúng tôi đã làm việc với cô ấy suốt khoảng 3 đến 4 năm và chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào. Các nhân viên của tàu đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng tôi, bởi vì sau một thời gian ngắn họ đã nhận ra đây là một vụ lừa đảo, trong khi đó cô ta liên tục đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính.

0: giúp các vụ lừa đảo trở nên thuyết phục hơn. Việc xác minh thông tin kỹ lưỡng được xem là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ người dùng trong mùa du lịch hè năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin trong bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung đáng chú ý. Trước đây chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt 6 giải thưởng Olympic vật lý châu Á lần thứ 26. Đang diễn ra chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 Dương lịch năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa đến thăm, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Phó Thủ tướng khẳng định các em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và toàn xã hội. Bên cạnh đó là sự đồng hành tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong suốt quá trình chữa bệnh. Một thông tin vui trong lĩnh vực giáo dục khi mới đây đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Á lần thứ 26 đã đạt 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có 100% học sinh dự thi đều đạt huy chương. Là một trong những địa phương tổ chức sớm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố Đà Nẵng đã có một kỳ thi được đánh giá là an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại đây có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ học sinh đến dự thi đạt trên 99%. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Về an toàn và trật tự thì tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
7: Vâng, chúc cho các địa phương khác trong tuần này cũng sẽ có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc như ở thành phố Đà Nẵng và chúc các sĩ tử thật bình tĩnh và đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi tới đây. Tiếp tục với các thông tin an sinh xã hội. Quý vị thân mến, từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết và quản lý hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện đăng ký, truy cập và khai thác nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNEID. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Chế xuất, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị nêu trên được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác nền tảng hợp đồng lao động điện tử sử dụng tài khoản do Bộ Nội vụ cung cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa tổ chức chương trình kết nối yêu thương, trao 200 phần quà cho người dân khó khăn. Từ đầu năm đến nay thì cùng với tặng quà, phường Tịnh Biên đã hỗ trợ và bàn giao 29 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn. Bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin khác về y tế. Nhận định nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn về công tác giám sát để chủ động phòng chống dịch bệnh này. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người đi về từ khu vực đang có dịch, cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Nếu có các dấu hiệu sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời. Hiện tại thì Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Tại Hà Nội thì công tác chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân cũng vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát, phát hiện sớm ung thư miễn phí tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Không chỉ được khám chuyên sâu, hàng trăm nữ công nhân còn được tư vấn về sức khỏe sinh sản, phòng tránh bệnh nghề nghiệp và được cấp phát thuốc miễn phí.

0: Quý vị thân mến, trong tuần này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa mà quý vị có thể dành thời gian tham gia. Người dân và du khách có thể đến nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội để chiêm ngưỡng 68 tác phẩm giàu cảm xúc về quê hương đất nước. Đây là triển lãm Sắc Quê 11 của họa sĩ Quỳnh Thơm với điểm nhấn là khả năng gợi mở chiều sâu ký ức văn hóa. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 8 tháng 6. Từ ngày 23 đến 31 tháng 5 tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên Hồ Xuân Hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Quý thính giả thân mến, thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Chào chương trình ạ.
3: Dạ.
4: Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng vô lâm dâm và bơi chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát lúc nhè nhè một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ
3: dạ,
4: là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
3: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immunogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
5: Phút sự kiện luận bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Indonesia vừa công bố mục tiêu xây dựng khoảng 80.000 hợp tác xã làng đỏ trắng trên toàn quốc với kỳ vọng thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và giảm khoảng cách phát triển giữa đô thị với khu vực nông thôn. Chương trình được xem là một phần trong chiến lược tăng cường tự chủ kinh tế ở cấp cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, tiêu thụ nông sản, phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm tại địa phương. Tuy nhiên, với quy mô rất lớn cùng những khác biệt về điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tại Indonesia, liệu mô hình này có thể phát huy hiệu quả thực chất hay không? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
7: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở nông thôn, các hợp tác xã làng đỏ trắng tại Indonesia sẽ xuất phát từ làng xã, do làng xã quản lý và mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng địa phương thông qua mở rộng cơ hội việc làm và củng cố phúc lợi cộng đồng trong dài hạn. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này qua tổng hợp ngắn sau đây.
8: Hợp tác xã làng đỏ trắng đóng vai trò như một trung tâm kinh tế ở nông thôn, cung cấp hệ thống hậu cần, thu mua nông sản, phân phối hàng hóa, cung cấp và phân phối tài chính trợ cấp nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, tăng cường chuỗi phân phối thực phẩm quốc gia. Tại đây, người nông dân được tạo điều kiện bán các nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, kể cả hàng trợ giá. Các hợp tác xã cũng sẽ phân phối khí đốt, phân bón trợ giá, tín dụng lãi suất thấp, phân phối viện trợ của chính phủ, thu mua ngũ cốc của nông dân. Qua đó, mô hình được kỳ vọng sẽ giúp người dân nông thôn tiếp cận dễ hơn với nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào khâu trung gian và nâng cao giá trị sản phẩm. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh:
9: I don't view food as just a commodity.
10: Gạo hay ngô không đơn thuần là một loại hàng hóa mà đóng góp quan trọng cho an ninh lương thực và đây cũng là vấn đề sống còn của một quốc gia. Với mô hình hợp tác xã làng đỏ trắng, toàn bộ hoạt động trao đổi hàng hóa đều có sẵn. Tại đây, người nông dân có thể bán hàng hóa của mình và không phải nhập khẩu từ bên ngoài. Điều này giúp giảm chi phí hậu cần, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.
8: Bên cạnh phát triển sản xuất, chương trình cũng hướng tới mục tiêu tạo thêm việc làm tại địa phương, hạn chế làn sóng lao động rời nông thôn ra các đô thị lớn. Theo giới chức Indonesia, đây sẽ là nền tảng thúc đẩy kinh tế cộng đồng, tăng khả năng tự chủ ở cấp làng xã và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.
6: Thưa quý vị, có thể thấy là Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình hợp tác xã như là một công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm chênh lệch phát triển giữa các khu vực. Để tìm hiểu kỹ hơn về những kỳ vọng kinh tế cùng với những thách thức khi triển khai hợp tác xã làng đỏ trắng, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Vâng ạ, xin chào phóng viên Phạm Hà.
11: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
6: Thưa chị, trong bối cảnh mà kinh tế số cũng như là những mô hình kinh doanh hiện đại với quy mô lớn thì phát triển mạnh, cái việc mà Indonesia lựa chọn mô hình hợp tác xã như là một công cụ để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thì được kỳ vọng là sẽ mang lại những lợi ích gì cho cuộc sống của người dân ạ, thưa chị?
11: Thưa chị, để hiểu rõ về lợi ích của hợp tác xã thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể. Ở một ngôi làng trước khi có hợp tác xã được thành lập thì người dân phải mua nhu yếu phẩm từ các cửa hàng nhỏ với giá cả khác nhau. Giá cả ở các cửa hàng này thì cũng cao hơn và có thể biến động hàng ngày. Tuy nhiên, khi hợp tác xã đỏ trắng được thành lập thì người dân địa phương có thể mua các nhu yếu phẩm bày bán ở đây, được đảm bảo về giá và nguồn gốc, thậm chí là các sản phẩm được trợ giá của nhà nước giá thấp hơn do chuỗi cung ứng ngắn hơn, nên sẽ không xảy ra tình trạng gian lận và giá cả phải chăng hơn. Đây cũng chỉ là một trong những ví dụ rất cụ thể về lợi ích của người dân khi hợp tác xã Làng Đỏ Trắng được thành lập. Về cơ bản thì sáng kiến này cũng sẽ trực tiếp trao quyền cho người dân địa phương thông qua các lợi ích sau. Trước hết là giảm chi phí. Bằng cách rút ngắn chuỗi cung ứng thì người dân địa phương có thể mua các mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm, dầu ăn và bình ga với giá cả phải chăng và ổn định hơn. Thứ hai là tiếp cận thị trường công bằng. Nông dân và ngư dân địa phương có thể bán sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của họ trực tiếp cho các hợp tác xã với giá cả công bằng và bảo vệ người dân địa phương trước những thương lái ép giá người nông dân. Thứ ba là tiếp cận tài chính vi mô. Hoạt động như là một trung tâm kinh tế dựa trên cộng đồng thì các hợp tác xã này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân địa phương quyền tiếp cận hợp pháp với các dịch vụ ngân hàng, tiết kiệm chính thức và các khoản vay vốn, giúp người dân địa phương tránh khỏi các khoản vay trực tuyến bất hợp pháp. Tiếp theo là tạo việc làm cho người dân địa phương. Có thể nói là thông qua sáng kiến này thì chính phủ Indonesia đặt mục tiêu là phải thúc đẩy tính tự chủ kinh tế bền vững ở nông thôn, mở rộng cơ hội việc làm và củng cố phúc lợi cộng đồng trong dài hạn trên các khu vực làng quê.
12: Vâng, theo chị thì với đặc điểm địa lý trải rộng cùng với những chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, đâu sẽ là những thách thức lớn nhất để chương trình này có thể đem lại hiệu quả trên thực tế ạ?
11: Vâng, thưa chị, theo các kết quả nghiên cứu về chiến lược thực hiện hợp tác xã dựa trên kinh nghiệm địa phương thì cho thấy những thách thức sau. Thứ nhất là kiến thức về hợp tác xã thì nhiều người dân làng cũng chưa hiểu các nguyên tắc của hợp tác xã hiện đại, cũng xảy ra sự chồng chéo và cạnh tranh. Thứ hai là nguồn năng lực nhân lực. Hiện nay thì đang thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật và nhân sự được đào tạo để quản lý các đơn vị này. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và minh bạch, các hợp tác xã có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp liên tục của chính phủ thay vì đạt được tăng trưởng bền vững và tự nhiên. Thứ ba là vấn đề tiếp cận vốn ban đầu. Chi phí để thành lập hợp tác xã và mua sắm các cơ sở vật chất như là kho bãi, phương tiện vận chuyển và văn phòng hoạt động đòi hỏi vốn từ khoảng 3 đến 5 tỷ rupiah cho mỗi đơn vị hợp tác xã. Nhiều ngôi làng trên khắp Indonesia cũng đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đất đai để xây dựng các hợp tác xã này. Các làng đều nằm ở các vùng núi có địa hình gồ ghề thì đòi hỏi công tác san lấp mặt bằng rất là tốn kém để chuẩn bị cho một khu đất rộng khoảng 1.000 m2. Thêm vào đó, một số khu vực đất làng thì nằm xa đường chính do cơ sở hạ tầng hạn chế, gây khó khăn cho việc đi lại. Và cuối cùng đó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Mạng Internet hạn chế ở nhiều khu vực gây khó khăn cho việc phát triển các hợp tác xã dựa trên nền tảng kỹ thuật số.
12: Và để các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng có thể hoạt động bền vững thì Indonesia có phương án nào để khuyến khích sự tham gia thực chất của người dân thay vì là họ chỉ dựa vào hỗ trợ hành chính từ phía nhà nước ạ, thưa chị?
11: Vâng, thưa chị, có thể nói mô hình hợp tác xã Làng Đỏ Trắng mang đến cơ hội chiến lược để củng cố nền kinh tế làng xã. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này đòi hỏi sự sẵn sàng về thể chế, nâng cao hiểu biết của người dân và hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Ngoài ra thì cũng cần có một cách tiếp cận thích ứng dựa trên văn hóa địa phương và sự hợp tác liên ngành để hợp tác xã không chỉ tồn tại mà còn phát triển thành sức mạnh kinh tế của người dân. Và đặc biệt là để khuyến khích sự tham gia thực sự của cộng đồng địa phương thì các hợp tác xã phải hoạt động làm sao để tạo ra các giá trị kinh tế tức thời và đảm bảo người dân làng thấy được cái lợi ích tài chính trực tiếp từ việc tham gia hợp tác xã. Để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng ở Indonesia cần phải tập trung giải quyết những cái thách thức. Trước hết là cần phải ưu tiên vấn đề quản lý, yêu cầu các nhà quản lý phải trải qua chứng nhận và đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh và tài chính. Thứ hai là về công nghệ số, phải áp dụng hệ thống kế toán và kiểm kê kỹ thuật số để tăng tính minh bạch, xây dựng lòng tin của các thành viên và ngăn ngừa quản lý yếu kém. Thứ ba đó là quan hệ đối tác chuỗi cung ứng. Các hợp tác xã này cũng phải tránh phụ thuộc quá nhiều vào trợ cấp, hợp tác trực tiếp với các trường đại học khu vực để đổi mới công nghệ hoặc làm việc với các nhà thu mua và phân phối địa phương để có được giá công bằng cho các hàng nông sản. Và cuối cùng là xây dựng các dịch vụ chính của hợp tác xã dựa trên nhu cầu cụ thể của khu vực địa phương, ví dụ như là kho lạnh cho các làng ven biển, phân bón số lượng lớn cho cộng đồng nông dân khu vực nông nghiệp hoặc dịch vụ cho vay vi mô để thoát khỏi nạn cho vay nặng lãi. Và cuối cùng thì tôi cũng xin nhấn lại vấn đề là để các hợp tác xã Làng Đỏ Trắng có thể hoạt động một cách bền vững với sự tham gia thực chất và tích cực của người dân thì người dân địa phương phải cảm nhận được những lợi ích trực tiếp, phải được thụ hưởng các kết quả trực tiếp mà hợp tác xã mang lại.
12: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã làng đỏ trắng cho thấy nỗ lực của Indonesia trong việc tìm kiếm động lực phát triển mới cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả thực chất, bài toán không chỉ nằm ở số lượng hợp tác xã được thành lập mà còn ở năng lực vận hành, tính minh bạch và khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho người dân. Nếu được triển khai thành công thì đây có thể sẽ là một mô hình phát triển kinh tế nông thôn để các quốc gia trong khu vực cùng tham khảo. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
14: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
15: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
14: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
3: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
15: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
3: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
14: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
15: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
14: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
15: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại, 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
16: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
17: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
17: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
20: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
21: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
20: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
21: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
20: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
21: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
20: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
21: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình quốc hội với cử tri, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, nỗ lực phòng chống thiên tai từ việc nâng cao ý thức cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an Lào Cai siết chặt kiểm soát ma túy nơi cửa ngõ biên giới Kim Thành. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe và các lỗi vi phạm giao thông liệu có còn hợp lý. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, xuất khẩu nông sản, thủy sản tăng đột biến, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và dự phát biểu tại đối thoại Shangri-La. Miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện giữa đợt nắng nóng gay gắt. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Gierig, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày 6 tháng 8 năm 1976, 6 tháng 8 năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp cùng Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa tổ chức chương trình giao lưu mỹ thuật giữa hai nước. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Tại sự kiện, bà Đào Thị Liên Hương, trưởng ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa, bày tỏ niềm vui khi mang đến bạn bè quốc tế bộ tranh được chuẩn bị công phu. Các tác phẩm đã lan tỏa sâu sắc bản sắc Việt thông qua hình ảnh tà áo dài truyền thống, biểu tượng thăng long rồng bay hay sắc xuân trên vùng cao Hà Giang. Không chỉ dừng lại ở việc triển lãm, hoạt động này còn mở ra không gian để các họa sĩ hai nước chia sẻ chuyên môn và thấu hiểu hơn về giá trị văn hóa của nhau.
4: Chúng tôi cũng đóng góp một cái phần nhỏ bé gắn chặt hơn cái mối quan hệ giữa các nghệ sĩ của Thái Lan và Việt Nam. Trong mấy ngày tới chúng tôi sẽ cùng với cả các họa sĩ của Thái Lan sẽ tiếp tục sáng tác.
3: Ông Thira, một nhà sưu tập tranh uy tín tại Thái Lan, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ song phương. Ông đánh giá cao sáng kiến vẽ tranh chung giữa các nghệ sĩ hai nước.
5: We have a joint painting.
6: Hoạt động vẽ tranh chung là ý tưởng rất hay từ ngài đại sứ Việt Nam. Việc 15 họa sĩ từ cả hai nước cùng phối hợp sáng tác những tác phẩm chung thực sự là điều tuyệt vời. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm các sự kiện giao lưu như thế này.
3: Những nét cọ đan xen của các họa sĩ Việt Thái tại sự kiện không chỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn là minh chứng sống động cho sự hòa quyện văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần. Theo số liệu cập nhật đến 17 giờ hôm qua, công suất phụ tải toàn quốc tại cao điểm chiều đã đạt 47.854 MW vào lúc 13 giờ 30 phút. Dù là ngày Chủ nhật, mức tiêu thụ điện toàn quốc vẫn tương đương khoảng 90% ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận trong ngày Chủ nhật, tăng 12,8% so với Chủ nhật tuần trước. Tại miền Bắc, công suất cao điểm chiều ngày 24 tháng 5 đạt 24.722 MW, tăng 16% so với Chủ nhật tuần trước. Công ty dự báo vào cao điểm tối lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc lần lượt đạt khoảng 49.200 MW và 26.800 MW. Nếu dự báo này xảy ra, miền Bắc sẽ tiếp tục lập kỷ lục tiêu thụ điện mới của năm nay, dù vẫn là ngày nghỉ cuối tuần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, điện áp, các nút trên hệ thống và mức mang tải thiết bị hiện vẫn nằm trong giới hạn vận hành cho phép. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa liên tục phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại khu vực phường Nha Trang, nơi tập trung đông du khách nước ngoài mua sắm. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
7: Trong hai tuần qua, tại các tuyến phố du lịch ở phường Nha Trang, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện gần 10 vụ kinh doanh hàng hóa vi phạm. Các mặt hàng chủ yếu là giày, dép, quần áo, mắt kính mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được bán với giá thấp bất thường. Nhiều cửa hàng không niêm yết giá, việc mua bán chủ yếu thỏa thuận trực tiếp với khách. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 500 sản phẩm để kiểm tra xác minh. Tại cửa hàng VV Sport trên đường Nguyễn Thiện Thuật, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện 80 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike. Toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định. Ông Trần Văn Thuyết, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cho biết:
0: giày dép, quần áo và mắt kính thì cũng có dấu hiệu là vi phạm về xâm phạm trí tuệ, và đội cũng đã gửi hồ sơ cho các cơ quan đại diện quyền để có văn bản kết luận xử lý vi phạm sau. Trước mắt nó có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu không có chứng minh hóa đơn chứng từ chứng minh á. Đợt này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì mình sẽ tập trung chống buôn lậu về sự xâm phạm trí tuệ.
7: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ, bố trí lực lượng tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý đột xuất. Công tác kiểm tra tập trung tại các khu vực đông khách du lịch, phối hợp với công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương kiểm tra thường xuyên, tuyên truyền và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu.
2: Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tối qua tại Earth Space số 42 Ít Kiêu, Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm Sen đầu Hạ Chín do nhóm họa sĩ Phật tử Mạc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
8: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước đến điêu khắc. Từ lối tả thực truyền thống đến ngôn ngữ trừu tượng và biểu đạt đương đại. Khi vẽ sen, họa sĩ Phật tử không chỉ vẽ hoa mà đang vẽ chính tâm mình. Qua ngôn ngữ hội họa, họ gửi gắm niềm tin và tri ân sâu sắc nhất đến Đức Từ Phụ, thành kính, biết ơn và nguyện noi theo gương thanh tịnh, xuất thế của hoa sen. Họa sĩ Phật tử Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, cho biết.
9: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm Sơn Mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen Sơn Mài. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về Đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm.
8: Đến với triển lãm Sen đầu Hạ Chín, người xem dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp nhiệm màu trong tranh màu nước chín rồng tám Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, đắm mình trong sự thanh khiết của tác phẩm Hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm Sơn dầu lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với pháp danh Pháp Lạc, ấn tượng với màu sắc rực rỡ trong tác phẩm Hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, Thiền Tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, họa sĩ Cao Minh Hồng, thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
10: Sen khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. Mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những cái đóa sen, cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
8: Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại 42 Ít Kiêu, Hà Nội.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có nền nhiệt độ cao 33-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, đề phòng say nắng, sốc nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyển sang tin thế giới. Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm qua và rạng sáng nay. Các máy bay chiến đấu được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia. Tham gia hoạt động này còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của liên minh. Để trấn an và cảnh báo người dân, đặc biệt ở khu vực biên giới, các quan chức quốc phòng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt được thiết lập để đảm bảo an ninh ở những khu vực giáp ranh với vùng xung đột. Truyền thông Iran tối qua khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ. Nguyên nhân là bởi Washington chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran khẳng định Mỹ đang cản trở việc tiến tới các điều khoản then chốt trong thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Nguy cơ thỏa thuận bị hủy bỏ đã xuất hiện, làm dấy lên hoài nghi về những gì mà hai bên cùng tuyên bố một ngày trước đó về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận khung. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết các cuộc hòa đàm có được tiếp tục hay không. Xác nhận chính thức từ chính quyền Iran về nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ cũng chưa được đưa ra. Trước đó, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều nhận định về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran. Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung trọng tâm trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran, Bộ Ngoại giao Oman tối qua xác nhận nước này và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận về nguyên tắc đảm bảo tự do lưu thông qua tuyến hàng hải này theo luật pháp quốc tế. Cuộc đối thoại được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman giữa Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ghari Babadi. Tuy nhiên, kết quả thảo luận chưa được công bố.
2: Trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, giá dầu Brent đã giảm xuống còn 98,22 đô la một thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm xuống mức 91,57 đô la một thùng. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính, quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch vẫn ở mức đáng lo ngại khi số ca mắc có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, mà còn khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh nguồn lực tại nhiều nơi đã ở mức quá tải. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Tại các quốc gia tâm dịch, nơi đã ghi nhận ca nhiễm và tử vong, công tác cách ly, điều trị và truy vết tiếp xúc vẫn đang được triển khai khẩn trương. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch.
2: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
13: Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên, kỹ sư bay Chu Dương Trụ, phi công Trương Chí Viễn và nữ chuyên gia tải trọng Lê Gia Doanh. Trong đó Chu Dương Trụ, người đã thực hiện sứ mệnh bay vào vũ trụ Thần Châu 16 là chỉ huy phi hành đoàn. Lê Gia Doanh là phi hành gia đầu tiên đến từ đặc khu hành chính Hồng Kông. Một trong số 3 phi hành gia lần này sẽ thực hiện thí nghiệm lưu trú trên quỹ đạo kéo dài 1 năm. Trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
14: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, Chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
13: Sau khi bàn giao trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 21 sẽ trở về trái đất ở bãi đáp Đông Phong. Tính đến 23 tháng 5, các phi hành gia tàu Thần Châu 21 đã ở trên quỹ đạo được 203 ngày và dự kiến sẽ lập kỷ lục quốc gia mới về thời gian ở trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
15: Dòng chảy kinh tế.
16: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về chiến lược để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối và khai thác các phương thức vận tải. Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài.
17: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là kết nối hạ tầng giao thông, còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và về khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới. Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, cần chuyển đổi từ tư duy phát triển theo từng phương thức lẻ sang tổ chức hệ thống vận tải đa phương thức. Trọng tâm là giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai giải pháp đảm bảo nguyên tắc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ về quy mô và công suất, dịch vụ vận tải giữa các phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển vận tải đa phương thức theo hướng lấy cảng biển, cảng thủy, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng cạn làm trung tâm kết nối. Phóng viên Hà Nho thông tin.
16: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện 5 quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, làm cơ sở phát triển vận tải đa phương thức. Đây không chỉ là nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, mà quan trọng nhất cần sự chung tay của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, về mặt chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý cho vấn đề này, Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được xây dựng, cũng tập trung các chính sách để phát triển kết nối vận tải đa phương thức, tạo động lực cho tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh quốc gia. Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông cho biết, hiện nay nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy hoạch vận tải theo mô hình cụm cảng, khu logistics, trục đường cao tốc và đường sắt liên vùng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức. Nhiều nước cũng chú trọng phát triển các hành lang vận tải quốc tế, hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn để tăng năng lực kết nối, trung chuyển hàng hóa. Từ góc độ doanh nghiệp tham gia trong quá trình phát triển vận tải đa phương thức, ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel, nêu giải pháp.
18: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động xuyên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel cũng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha, đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống ga và ga đường sắt.
16: Dẫn ví dụ về cửa ngõ cảng biển lớn nhất phía Bắc, ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông và có các khu kinh tế quy mô lớn, đang thí điểm một khu thương mại tự do với các cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội, cần tập trung khai thác các lợi thế này trong thời gian tới. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, VIMC đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển. Một trong số đó là ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối dịch vụ sau cảng, đẩy mạnh đầu tư kết nối đường sắt với cảng biển. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, nêu thực tế.
19: Cái việc mà nâng cao cái tính không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng trong cuối năm 2026 thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
16: Việc xây dựng hình thành nền tảng dữ liệu logistics quốc gia, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp logistics, cảng biển lớn, hãng tàu, hải quan và cơ quan quản lý nhà nước cũng là nền tảng quan trọng để phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết.
20: Việc phát triển vận tải đa phương thức thì không chỉ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics hiện đại, xanh và hiệu quả.
16: Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh phát triển xanh số, đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia cùng đề xuất cơ quan quản lý cần ban hành cơ chế tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thiết bị xanh, khuyến khích phát triển vận tải xanh và logistics xanh. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo nhân lực logistics số, logistics xanh và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý liên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối liên thông điện tử, lấy cảng biển làm trung tâm kết nối cùng với xây dựng dữ liệu logistics quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang được xem là hướng đi then chốt để phát triển vận tải đa phương thức hiệu quả và bền vững.
21: Dòng chảy kinh tế,
22: dòng chảy cuộc sống.
17: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cảng biển nước ta gồm 34 cảng biển với 320 bến cảng, tổng công suất thiết kế đạt trên 1 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Theo thống kê của UNTAC, tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, khoảng 80-90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Với quan điểm lấy cảng biển làm hạt nhân, thời gian tới, ngành hàng hải xác định rõ 3 định hướng lớn: phát triển cảng biển trở thành trung tâm tổ chức vận tải của quốc gia, thúc đẩy kết nối đa phương thức như một đột phá chiến lược để giảm chi phí logistics, đổi mới mô hình quản lý theo hướng tích hợp, dựa trên dữ liệu và chuỗi logistics. Đây là bước thay đổi tư duy chiến lược theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán theo lĩnh vực sang quản lý tích hợp theo chuỗi vận tải và logistics. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Thưa ông, để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối năm phương thức vận tải thì cần phải có chiến lược đầu tư như thế nào ạ?
24: Cảng biển vốn đã có vai trò thuộc tính mặc định, mang tính cửa ngõ rồi, nên là vấn đề của chúng ta là phải làm sao mà đảm bảo là cái việc kết nối các phương thức vận tải với cảng biển đảm bảo hiệu quả. Thì ở đây thì có một số các cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đảm bảo. Thứ nhất là cái việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo đúng cái năng lực, sở trường, cái lợi thế của từng phương thức và đảm bảo là hình thành được cái hệ thống mạng lưới kết nối hiệu quả. Thứ hai là cái yếu tố bắt buộc là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp cơ sở dữ liệu các chuyên ngành để đẩy mạnh cái kết nối. Chứ nếu mà không đảm bảo cái việc là kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số thì các chủ hàng sẽ rất ngại cái việc kết nối đa phương thức, tại vì là nó rất phức tạp trong việc là tổ chức vận tải, tổ chức quản lý. Thế nên là cái mà yêu cầu là tích hợp cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số là một cái trong những yếu tố bắt buộc.
23: Thưa ông, với cái việc mà Bộ Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là phát triển vận tải đa phương thức của nước ta, phát huy những cái thế mạnh đặc biệt là hạ tầng cảng biển ạ?
24: Cái cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt giúp đẩy mạnh việc phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải, và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa, thì là nó sẽ tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp, vượt xa năng lực cái xử lý giấy tờ thủ công truyền thống. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu, là chúng ta là phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo cái việc là mỗi một kiện hàng, mỗi một container hàng hóa là có thể là đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải. Thì đấy là cái mà yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
23: Thưa ông, yêu cầu về đổi mới các cái mô hình quản lý và phát triển bền vững để phát huy cái thế mạnh của kinh tế biển của Việt Nam, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta, thì đặt ra các cái yêu cầu gì mà cần thực hiện ngay trong thời gian tới ạ?
24: Trong cái thời gian tới thì là rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái chuyển đổi lớn mà hệ thống cảng biển cũng như là nền kinh tế sẽ phải là thực hiện. Đó là cái chuyển đổi số này, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu sắp tới này là cái việc cạnh tranh nó không chỉ là thời gian và chi phí nữa, là các cái yếu tố cạnh tranh truyền thống cốt lõi nữa, mà là này, cạnh tranh là nó còn phải là đảm bảo là có đủ xanh hay không. Tại vì là mỗi chủ hàng, mỗi nhà sản xuất ấy, là người ta có sự cam kết đối với cả người dùng, cam kết đối với xã hội về việc là đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang tính bền vững, mà không đủ xanh ý, sẽ không thể tham gia vào cái chuỗi vận tải logistics đấy được. Đòi hỏi là chuyển đổi xanh này, chuyển đổi số này, chuyển đổi bền vững. Nhưng nó đặt ra với cái yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước có ba cái mà nổi bật là hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ ngày càng mạnh mẽ, và cái quản lý nhà nước điện tử sẽ là cái xu thế tất yếu. Tư duy quản lý nó sẽ từ kiểm soát sang phục vụ, từ giám sát sang hậu kiểm, đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy từ tư duy hệ thống đến các cái công cụ để tổ chức là kiểm tra hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì nó cần cái nguồn lực lớn, do vậy là cái sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân, khối doanh nghiệp là cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mà phát huy được các cái nguồn lực tổng thể và hiệp đồng trong cái việc là triển khai cái chủ trương chính sách lớn như vậy.
23: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
17: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tư duy quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ để dẫn dắt sự phát triển thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
0: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao ý tưởng mới táo bạo của đơn vị tư vấn trong định hướng quy hoạch của Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, việc đơn vị tư vấn tham gia nghiên cứu ý tưởng quy hoạch chung Đà Nẵng đã mang lại nhiều góc nhìn đáng chú ý về chuyên môn quy hoạch đô thị hiện đại. Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu của SOM là tư duy quy hoạch vùng đô thị thích hợp với cách tiếp cận rất hiện đại. SOM nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp với cấu trúc đa trung tâm, nơi các cực phát triển phải vận hành theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội tài. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng đánh giá, nghiên cứu của SOM không chỉ đơn thuần là một ý tưởng quy hoạch mà là gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
3: Tôi rất là thích một cái câu trong đồ án, đó là đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển, đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản.
0: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước thách thức lớn, đó là sự thay đổi cấu trúc hệ thống đô thị sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các thành phố, thị xã, thị trấn không còn, thay vào đó là các phường, xã, đặc khu. Vì vậy, việc quy hoạch chung lần này cần có cách tiếp cận mới.
4: Làm thế nào để rõ hơn cái mối quan hệ của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế? Thì hai cái

0: 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
3: Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn.
2: Hàng chục thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong. Bây giờ là thông tin chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn thành phố Huế với tổng diện tích hơn 210 hectare, tổng giá trị hợp đồng là hơn 18,5 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và du lịch lâm nghiệp Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ 4 gói thầu thi công. Theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng, giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và sự câu kết của Lê Hồng Khanh, đối tượng điều hành công ty Minh An, các tổ thi công tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón phân lấp hố theo quy định. Dù biết rõ sai phạm, nhóm cán bộ phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương cùng nhóm lãnh đạo quản lý công ty Minh An vẫn tiến hành nghiệm thu khống, hợp thức hóa hồ sơ để đề nghị giải ngân. Theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi này gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế hơn 750 triệu đồng.
3: Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin về việc một người đàn ông trú tại Bào Bàng, tỉnh Bình Dương cũ tử vong nghi do uống thuốc độc tự tử. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.
2: Hàng chục thanh thiếu niên chỉ từ 16 đến 18 tuổi ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 27 tháng 4 năm 2026 tại khu vực lô cao su thuộc đồi B, ấp Tân Phát, xã An Viễn, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã An Viễn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng. Lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, nhóm do Hoàng Văn Nam, biệt danh Nam Bia, trú tại xã Trảng Bom, thành phố Đồng Nai cầm đầu. Nhóm còn lại do Đỗ Ngọc Triều, biệt danh Nam Dinh, trú tại xã An Viễn, thành phố Đồng Nai cầm đầu.
3: Trong các đêm ngày 19 và 21 tháng 5 2026, trên tuyến quốc lộ 15B xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên đi xe điện dàn hàng ngang, lạng lách di chuyển từ hướng xã Thiên Cầm sang xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Đáng chú ý, một số đối tượng trong nhóm còn mang theo vỏ chai bia, liên tục hò hét gây ồn ào và sẵn sàng gây gổ đe dọa người đi đường. Tổ phòng chống tội phạm công an xã Yên Hòa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và truy xét, triệu tập 9 trường hợp liên quan. Toàn bộ nhóm đối tượng này đều là học sinh lớp 8, lớp 9 cùng trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.
2: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 1990 vì có những hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép. Theo Ủy ban Nhân dân phường Rạch Dừa, trên lô đất có diện tích 1.200 m², số 222 đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ đã có hành vi xây quán cà phê và sân pickleball trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Với hành vi trên, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ tổng cộng 120 triệu đồng, buộc bà phải tháo dỡ công trình tại các thửa đất vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật.

0: Hôm nay, bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
3: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
4: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
2: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
2: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
5: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt cho hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa các chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
6: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
2: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
6: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó được ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn được ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt loãng đi rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn về tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện đại hóa quốc gia, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò vốn mồi, dẫn dắt phát triển hạ tầng, kích thích tăng trưởng và tạo không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công là áp lực rất lớn về sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách nhà nước, tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công. Vì thế, không chỉ là yêu cầu quản lý tài chính đơn thuần mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại, là thước đo năng lực điều hành, trách nhiệm công vụ và bản lĩnh cải cách của bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại nghị trường.
1: Cử tri lên tiếng. Kênh thủy lợi D3 dài hơn 1,4 km đi qua Buôn Cờ La, Cờ Rái A và thôn 9B, xã Ea Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk, được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã qua nhiều lần sửa chữa, công trình này vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua. Hiện nhiều đoạn kênh bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng chục hộ dân. Trong khi đó, địa phương lại đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý công trình này. Công trình đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm để lãng phí đầu tư công. Chị Hờ Di Nie, nhà ở gần điểm sạt lở tại thôn Kraya cho biết, gia đình buộc phải lùi nhà vào sâu gần 10 mét vì đất ven kênh liên tục sụt lún.
2: Từ có dự án từ 2013, mưa to, thì ngã hết cái cày đó, cái chuồng bò đó. Nếu mưa thì mai mốt chắc nguy hiểm đó. Không biết thì đi chỗ nào thì mình không có đất chỗ khác nữa.
1: Ông Ison Ye ở đối diện nhà chị Hờ Di cho biết gia đình có hơn 50 mét đất dọc tuyến kênh. Khi dự án triển khai, gia đình đã nhường một phần đất với hy vọng công trình sẽ phục vụ sản xuất cho người dân. Thế nhưng lợi ích chưa thấy, nỗi lo sụt lún, sạt lở đe dọa nhà cửa thì ngày càng hiện hữu. Ông Ison Ye bức xúc.
3: Thế chiều dài là 55 mét của nhà chú là chuẩn bị sập. Cái này là không thể là đảm bảo được tính mạng và tài sản của gia đình. Cho nên là kiến nghị là chủ trương nhà nước là có biện pháp khắc phục, xem ai là người chịu trách nhiệm sai phạm của là kinh mương này để chịu trách nhiệm với dân vì lãng phí ngân sách thuế của dân.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly, kênh D3 là tuyến kênh nhánh của dự án hồ chứa Krông Bút Hạ. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc trước đây chủ trì, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình khởi công năm 2013 với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng và hoàn thành vào năm 2015. Tuyến kênh được thiết kế cung cấp nước tưới cho khoảng 65 hectare đất sản xuất tại thôn B, đi qua Buôn Cờ La và Buôn Cờ Rái A. Để thực hiện dự án, địa phương đã tiến hành di dời, đền bù cho 42 hộ dân dọc hai bên tuyến kênh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, tuyến kênh không phát huy hiệu quả, kênh không phục vụ được sản xuất mà tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của các hộ dân sống dọc tuyến kênh. Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly đã đề xuất hai phương án xử lý tuyến kênh. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Ly cho biết, tổng kinh phí dự kiến để xử lý tuyến kênh này khoảng 50 tỷ đồng.
4: Xã cũng có đề xuất là hai cái phương án, thì nếu được thì có thể là san gạt lại như bình thường, thì cái này nó cũng tốn rất là nhiều cái đất. Cái thứ hai thì có thể là thêm cái kè chống sạt lở của cái tuyến kênh đó, để tránh ảnh hưởng đến cái an toàn tính mạng của người dân. Cái kinh phí thì đến thời điểm này mình đề xuất khoảng là 50 tỷ, nhưng mà cái này thì Ủy ban tỉnh nếu mà đã giao cho một đơn vị nào thực hiện thì nó sẽ có một cái đơn vị tư vấn và khảo sát, tư vấn thiết kế nó cụ thể hơn.
1: Một công trình gần 20 tỷ đồng bị bỏ hoang suốt hơn 10 năm. Trong khi đó, địa phương lại tiếp tục đề xuất thêm khoảng 50 tỷ đồng để xử lý sự cố. Nguy cơ ngân sách sẽ tốn 70 tỷ đồng cho một tuyến kênh thủy lợi chỉ 1,4 km nhưng không sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, công trình dự án đầu tư công bị bỏ bê, không sử dụng được, tình trạng chậm trễ triển khai thực hiện có tác động trực tiếp, làm tăng khả năng lãng phí nguồn lực. Để đầu tư công từ động lực tiềm năng thành động lực thực tế, cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn quan trọng này, trong đó tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí là giải pháp quan trọng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả đầu tư công, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, phát huy vai trò của đầu tư công là một trong các động lực tăng trưởng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó là đổi mới quản lý đầu tư công, thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, năng lực cơ sở hạ tầng tăng thêm, mức độ cải thiện đời sống và an sinh xã hội mà nhân dân được thụ hưởng.
0: Các mục tiêu cụ thể gồm tỷ trọng vốn đầu tư công so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 20-22%, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP là 40%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao, bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.
5: Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là 8,22 triệu tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng. Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong kỳ kế hoạch trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.
0: Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 do Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo việc hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định. Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, nghị quyết nêu rõ các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bội chi của ngân sách địa phương hàng năm.
5: Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện ra soát, tính toán hiệu quả kinh tế xã hội các chương trình, dự án, đề xuất bố trí vốn, phấn đấu giảm ICO, nâng hiệu quả phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư xã hội. Trong kế hoạch, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa hệ số sử dụng vốn đạt mức 4,5-4,8%, thấp hơn mức 6,5% của giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, định kỳ hàng quý sẽ đánh giá, cập nhật tiến độ giải ngân, tình trạng chuẩn bị dự án, vướng mắc phát sinh, dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn.
6: Trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận định đầu tư công là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặc biệt với hơn 8 triệu tỷ đồng kế hoạch đầu tư công 5 năm tới, gấp 2,7 lần so với giai đoạn trước, các đại biểu Quốc hội nhận định đây là tỷ lệ tăng rất lớn, vừa là cơ hội vừa là thách thức. Trong đó, vấn đề quan trọng là phải quản lý sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu thực tế việc đấu thầu càng bỏ giá thấp càng có xu hướng chất lượng thấp và tiến độ chậm. Công trình dở dang kéo dài, không đưa vào khai thác, sử dụng đúng kế hoạch nên không phát huy được hiệu quả. Đại biểu Hoàng Xuân Tân nêu ví dụ ở địa phương công trình hệ thống thoát nước khoảng 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA. Mức giảm giá trung bình của các gói thầu xây lắp là 24%, cá biệt có gói thầu giảm tới 42%. Như vậy, ngân sách nhà nước tiết kiệm được gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp, nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ, nên họ ưu tiên cho các công trình khác. Chủ đầu tư rất khó khăn, không thể chấm dứt hợp đồng vì nhà thầu đã ứng tiền nên đã phát sinh nhiều thủ tục, nhiều hệ lụy pháp lý khác. Đáng nói, theo đại biểu Hoàng Xuân Tân, tình trạng này không phải là cá biệt và kiến nghị.
7: Là sửa đổi các luật liên quan, trong đó có luật đấu thầu để tăng mức chỉ định thầu cho các công trình có tiêu chuẩn đồng nhất. Bên cạnh việc tăng cái thẩm quyền thì phải tăng cái trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu để có thể đảm bảo lựa chọn nhà thầu cho có năng lực. đối với các công trình phải đấu thầu thì nên hạ trọng số của tiêu chí giá thầu, tăng tỷ trọng của tiêu chí chất lượng và tiến độ, có cơ chế cho nhà thầu chủ động bỏ vốn để thực hiện. Đối với các công trình lớn nên thúc đẩy đầu tư tư và PPP.
0: Thẳng thắn nêu ra những vướng mắc hiện nay, đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quy trình, thủ tục đầu tư phức tạp, thiếu liên thông. Một dự án chỉ vài tỷ đồng ở cấp cơ sở nhưng cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như một dự án hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, gây kéo dài, lãng phí nguồn lực. Đại biểu Nguyễn Duy Minh đề nghị
8: ưu tiên sửa đổi đồng bộ các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư công trong năm 2026 theo hướng là thiết lập một quy trình thống nhất, liên thông, giảm tối đa các thủ tục trung gian và cho phép triển khai song song với các bước một cách phù hợp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là phân loại dự án theo quy mô và mức độ rủi ro. Đối với các dự án nhỏ, cần đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương, đi đôi với cơ chế tăng trưởng, kiểm tra giám sát. Tiếp tục rà soát và kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất giữ chỗ.
0: Theo đại biểu Lê Hữu Chí, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chính phủ và các địa phương phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong đổi mới tư duy và hành động, xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho với việc giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Lê Hữu Chí nhận định quan trọng là mỗi đồng vốn đầu tư công bỏ ra phải đạt hiệu quả kinh tế xã hội và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.
7: Nếu dự án đầu tư chưa hiện rõ chủ trương, hiệu quả đầu tư thì cũng phải kiên quyết cách nhưng cũng phải làm rõ trách nhiệm người đề xuất hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án. Lâu nay chúng ta cũng đã nhiều siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra thanh tra kiểm toán giám sát, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, nhưng chúng ta chưa làm triệt để và vì thế đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại.
0: Chọn đúng chúng dự án trọng điểm có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả kinh tế cao để tập trung vốn đầu tư là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ quan điểm.
9: Cần đổi mới mạnh hơn cách quản trị đầu tư công, cần khắc phục cho được tình trạng chồng chéo trong quản lý, phân tán trong tổ chức thực hiện và thiếu rõ ràng về trách nhiệm. Mỗi dự án, nhất là dự án lớn, dự án liên vùng, phải xác định rõ ai quyết định, ai chủ trì, ai phối hợp, ai chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu ra. Đồng thời, cần tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên dữ liệu minh bạch, lượng hóa được, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến giải ngân mà chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả cuối cùng của dự án. Đối với dự án liên vùng, tôi đề nghị còn có cơ chế điều phối thống nhất đủ mạnh, đủ thẩm quyền để khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm, địa phương nào cũng muốn giữ phần thuận lợi về mình nhưng thiếu sự gắn kết trong tổng thể. Nếu không giải quyết tốt khâu điều phối, nguy cơ lãng phí nguồn lực là rất lớn.
0: Muốn đạt tăng trưởng hai con số, đầu tư các công trình, dự án công cần đặc biệt quan tâm nâng cấp chất lượng của từng đồng vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát trong quản lý và sử dụng. Khi các giải pháp được thực thi quyết liệt, minh bạch và nhất quán sẽ góp phần chuyển hóa hiệu quả của đầu tư công trong từng sản phẩm, kết quả cụ thể, có ý nghĩa trực tiếp, tạo nên tăng trưởng bền vững.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
11: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
15: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
16: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi. Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
15: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, coi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
14: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
14: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
15: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
14: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
16: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
14: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
16: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
14: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
18: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
19: Bản tin thời sự.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe hai bài ví dặm nghệ tĩnh, Lời mẹ hát do nghệ sĩ ưu tú Hồng Lựu trên bài và bài Say lúa qua tiếng ca của nghệ sĩ Hồng Năm.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục có nội dung bài viết chuyển đổi số để đột phá phát triển do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về mục tiêu của nghị quyết 57 mà Bộ Chính trị yêu cầu phải tổ chức thực hiện được vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Chuyển đổi số giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách địa lý và tạo ra các giá trị mô hình kinh doanh mới, từ đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và quản lý nhà nước bền vững. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai xác định chuyển đổi số là đột phá chiến lược, tỉnh đặt mục tiêu vươn lên top 10 cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030. Theo đó tập trung tăng tốc toàn diện trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
2: Trong các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội 14 của Đảng đã xác định, thì chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh, là phương thức để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, việc làm mới, giá trị gia tăng mới. Phát biểu tại các cuộc họp quan trọng của Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần khẳng định, cần phải tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông, giải phóng sức sản xuất và mọi nguồn lực. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, phát triển lực lượng sản xuất mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh.
3: Muốn đột phá về công nghệ phải bắt đầu từ con người và cơ chế, không thể chủ quan duy ý chí, phải có cơ chế trọng dụng nhân tài, cơ chế đánh giá dựa trên sản phẩm, cơ chế tài chính linh hoạt, cơ chế hợp tác công tư, cơ chế đặt hàng, nhiệm vụ khoa học gắn với yêu cầu phát triển, khoa học công nghệ phải đi vào đời sống phục vụ người dân, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy

0: và xử lý trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức được hỗ trợ bởi trợ lý ảo và các công cụ số nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đối với kinh tế số, phải là đòn bẩy cho tăng trưởng, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30%. GRDP đồng thời có trên 70% doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, tỉnh sẽ hình thành ít nhất 3 khu công nghệ số tập trung, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, gắn với công nghệ, tạo lực hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Cùng với những nỗ lực từ phía chính quyền, tỉnh mong muốn có sự đồng hành mạnh mẽ từ phía các nhà khoa học, các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thường xuyên kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp địa phương phải thay đổi tư duy, dám nghĩ lớn, làm lớn, mạnh dạn đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ để bứt phá. Phát biểu tại một buổi làm việc với các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị.
1: Tôi đề nghị và rất mong muốn là doanh nghiệp nghĩ lớn, làm mạnh và mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ. Bắt buộc tất cả doanh nghiệp tiên phong lựa chọn là chúng tôi phải nhìn thấy một bộ máy quản trị mới, ứng dụng công nghệ AI trong cả quản trị và trong cả sản xuất. Và tôi muốn nhìn thấy một kế hoạch phát triển 5 năm của doanh nghiệp, tầm nhìn 20 năm. Và trong kế hoạch phát triển 5 năm các đồng chí ấy, là tôi phải nhìn thấy một sự mạnh dạn đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp theo định hướng phát triển của tỉnh. Mở rộng hoạt động đầu tư ngoài, nhưng trước hết là tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia và 4 tỉnh Nam Lào. Và tôi mong là doanh nghiệp thì gắn với an sinh xã hội cộng đồng. Những cái chính sách mà hiện nay của tỉnh là chúng tôi rất đột phá và vì cái lợi ích chung để đảm bảo chúng tôi cố gắng là để giảm các chi phí đầu vào tốt nhất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có điều kiện gì ạ? Có dư địa để công chí cạnh tranh. Các doanh nghiệp công chí thấy là cần tỉnh hỗ trợ cái gì cho các đồng chí trong quá trình định hướng thì chúng tôi sẽ sẵn sàng và cá nhân tôi sẵn sàng ngồi trao đổi cùng với công chí để các công chí có cái định hướng dài hơi hơn và chúng tôi nhìn nhận việc đó để có sự hỗ trợ của chính quyền.
0: Trong chiến lược chuyển đổi số, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Mục tiêu đặt ra là hơn 95% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, trên 85% dân số trưởng thành có định danh điện tử. Các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục sẽ được số hóa mạnh mẽ, hướng tới bệnh án điện tử, học liệu số và mô hình học tập, kết hợp trực tuyến, trực tiếp, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng số hiện đại, với mục tiêu phủ Internet băng rộng đến 100% hộ gia đình, triển khai mạng 5G và tiến tới 6G. Đặc biệt đối với những vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, thì ngoài sự quan tâm đầu tư hạ tầng số, từng bước xóa vùng lõm về viễn thông và Internet, thì còn chú trọng phát triển các nền tảng số thân thiện, dễ sử dụng, có tích hợp ngôn ngữ dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả mô hình tổ công nghệ số cộng đồng, xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, đồng thời tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái thù địch trên không gian mạng. Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom cho biết.
2: Thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, đồng thời chỉ đạo cho bộ phận trung tâm phục vụ hành chính công trên cơ sở các hồ sơ, bộ thủ tục hồ sơ yêu cầu xử lý trực tuyến thì phải yêu cầu thực hiện 100% xử lý trực tuyến theo quy định để giúp cho người dân sử dụng kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo của tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tự quản an ninh biên giới thôn làng, kịp thời đăng tải các hiệp định, hiệp ước và các văn bản liên quan về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
0: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực hiện nghị quyết của Trung ương, tỉnh Gia Lai cũng đã và đang tích cực nỗ lực triển khai đồng bộ các nội dung theo tinh thần của nghị quyết và chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 mà tỉnh đã ban hành, phấn đấu là một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030. Mục tiêu cuối cùng là nhằm phát triển kinh tế

0: bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Chính trị nhận định đất nước ta đang đứng trước yêu cầu cần có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Từ nhận định này, Bộ Chính trị yêu cầu phải quán triệt thực hiện tốt các mục tiêu theo từng giai đoạn như sau. Đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới. Một số lĩnh vực khoa học công nghệ đạt trình độ quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính phủ điện tử, nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp TFP và tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng xây dựng phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam, đóng góp vào chỉ số phát triển con người HDI duy trì trên 0,7. Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển R&D đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%. Bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Hệ thống tổ chức khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được sắp xếp lại, đảm bảo hiệu lực hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo. Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên 1 vạn dân, có từ 40 đến 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10% năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16 đến 18% năm. Tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8 đến 10%. Hạ tầng công nghệ số tiên tiến hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi, phủ sóng 5G toàn quốc. Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh thành phố có đủ điều kiện. Thu hút thêm ít nhất 3 tổ chức doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở đầu tư nghiên cứu sản xuất tại Việt Nam. Quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu. Phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Tầm nhìn đến năm 2045, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việt Nam có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển, tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Thu hút thêm ít nhất 5 tổ chức doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam.

0: Thưa quý thính giả, chương mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc Việt.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, chương trình âm nhạc ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý thính giả sức mạnh đặc biệt của âm nhạc trong đời sống xã hội. Không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động cộng đồng. Những ca khúc viết về phòng chống tác hại của thuốc lá hôm nay vì thế không đơn thuần là những khúc hát tuyên truyền mà thực sự trở thành tiếng nói trách nhiệm trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện đại. Nếu trước đây các sáng tác về chủ đề này chủ yếu xoay quanh lời cảnh báo về bệnh tật, những hệ lụy sức khỏe hay những nỗi đau của người hút thuốc và người hút thuốc thụ động, thì ngày hôm nay âm nhạc đã bước thêm một bước dài, phản ánh trực diện sự gia tăng đáng báo động của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ. Đây là vấn đề không chỉ mang tính thời sự mà còn là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt khi nhiều thanh thiếu niên đang bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hiện đại, mùi hương hấp dẫn và những lời quảng bá sai lệch về mức độ an toàn của các sản phẩm thuốc lá mới. Điều đáng ghi nhận là các nhạc sĩ đã cho thấy sự nhạy bén về tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ trước thực tiễn của đời sống. Họ không đứng ngoài cuộc để viết những ca từ chung chung, khẩu hiệu hóa, mà đã đưa hơi thở xã hội vào âm nhạc bằng sự quan sát, trăn trở và trách nhiệm công dân. Nhiều tác phẩm phản ánh đúng tâm lý giới trẻ hiện nay, tò mò, muốn thể hiện bản thân, dễ bị lôi kéo bởi xu hướng thời thượng, nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện những hiểm họa tiềm ẩn phía sau làn khói tưởng như vô hại ấy. Chính ở điểm đó, âm nhạc đã vượt qua vai trò giải trí thông thường để trở thành một công cụ truyền thông mềm mại nhưng sắc bén. Những thông điệp về cuộc sống không khói thuốc, về quyền được sống trong môi trường trong lành, về trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng được chuyển tải bằng giai điệu, cảm xúc và sự đồng cảm thay vì những lời kêu gọi cứng nhắc. Một ca khúc hay có thể chạm tới trái tim người nghe theo cách mà nhiều bài diễn văn hay tờ rơi tuyên truyền khó làm được. Không khó để nhận ra rằng phía sau mỗi tác phẩm là tâm huyết và nỗ lực sáng tạo nghiêm túc của các tác giả. Viết về phòng chống tác hại của thuốc lá vốn không phải là đề tài dễ tạo cảm hứng nghệ thuật, nhưng nhiều nhạc sĩ đã khai thác góc nhìn của người trẻ, xây dựng ca từ gần gũi, hiện đại, dễ nhớ, dễ lan tỏa. Chính điều đó khiến thông điệp trở nên tự nhiên và có sức sống hơn trong cộng đồng. Quan trọng hơn, những ca khúc ấy không chỉ phục vụ một cuộc thi hay một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Chúng đang góp phần hình thành một kho tư liệu âm nhạc có giá trị lâu dài cho công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đó là những bài hát có thể vang lên trong trường học, trong các chương trình cộng đồng, trên các phương tiện truyền thông, hay chính trong đời sống thường ngày như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng bền bỉ về lựa chọn sống tích cực.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát No Smoking, không hút thuốc, sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm, ca khúc đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Đàm Minh Tâm. Được biết ca khúc No Smoking, không hút thuốc đã đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại sao ông lại quyết định sáng tác về đề tài này?
1: Thì bản thân tôi là một người đã từng hút thuốc lá và đã bỏ thuốc lá. Và tôi cũng đã làm nhiều cái kịch bản tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá. Nhưng mà đối với một tác phẩm bài hát thì chưa bao giờ. Và có tình cờ tôi gặp được nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có nói là hiện nay có cuộc thi như thế, các bạn nên ủng hộ hưởng ứng cuộc thi đó. Và từ đó tôi mới nghĩ ra mình phải làm gì đó để đóng góp cho cái Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trước tiên là bản thân của mình đối với xã hội. Và tôi mới thai nghén và viết cái ca khúc đó để dự thi.
0: Nếu như việc sáng tác bắt nguồn từ đề tài tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống hay những cảm xúc cá nhân, thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn là những ca khúc mang tính chất tuyên truyền. Vậy nhạc sĩ đã nuôi cảm xúc như thế nào để có thể đạt được một thành quả đáng tự hào như vậy?
1: Viết về những đề tài khác thì đó là cảm xúc rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà đối với đề tài này, tôi cảm xúc từ cái việc làm của mình đã hút thuốc và mình bỏ thuốc, và sau bỏ thuốc là nó có cái giá trị gì về sức khỏe cho mình. Tôi lấy cảm xúc từ đó chia sẻ cho mọi người, bỏ thuốc lá là cái văn minh nhất. Và tôi đầu tư vào đó những cái gì mà tôi đã trải qua. Tôi muốn thế giới này là không có khói thuốc lá, và tôi muốn là tất cả mọi người đều có hưởng thụ một cái môi trường trong lành bản thân thiên nhiên đã ban tặng.
0: Với những gì mà ông vừa chia sẻ đã minh chứng một điều rằng âm nhạc đã trở thành một công cụ tuyên truyền rất là sắc bén, bám sát hơi thở của cuộc sống. Nhưng mà để có một ca khúc tuyên truyền có thể lan tỏa, sống trong lòng công chúng, thì chất liệu âm nhạc phải gần gũi để ai cũng có thể cảm được thông điệp của ca khúc.
1: Cái lời hát của trong ca khúc đó nó cần phải có thật, thật của lòng mình xuất phát ra, và mình trải nghiệm thật của quá trình mình đã hút thuốc và bỏ thuốc, và những cái lợi ích mà khi mà không hút thuốc lá mình đã trải nghiệm qua, mình chia sẻ, chứ không phải là mình đi giáo điều cho người khác. Thì cái đó là một cái lợi thế nhất. Thứ hai nữa, về giai điệu thì cần có một giai điệu nào đó mà đối với những người mà lớn tuổi thì mình không dám nói, nhưng mà đối với lớp trẻ, mình đối tượng của mình chú trọng vào lớp trẻ, trên tôi dùng cái âm nhạc rất là hiện đại để nói lên điều đó, để mong rằng cái lớp trẻ này nó không phải như lớp lớn của chúng tôi trước đây mà cứ đâm đầu vào thuốc lá, không hiểu biết gì về chuyện tác hại thuốc lá. Và cái lớp trẻ này bỏ thuốc lá là cái điều mà cái xã hội mình cần nhất.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát sóng định kỳ vào trưa thứ hai hàng tuần. Tôi là biên tập viên Song Nguyễn, đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay là phát thanh viên Thanh B.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên, địa bàn chiến lược của cả nước, đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm mà các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chính quyền. Chúng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động, xúi dục, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép, hình thành các tà đạo. Nhờ cơn gió độc lan lỏi trong các buôn làng, với mục tiêu ly khai tự trị, các đối tượng phun rô lưu vong gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tại Gia Lai, chúng lén lút dựng lên cái gọi là Tin lành Đề Ga, biến tướng với những tên gọi khác nhau như Bana Đề Ga Con Công, nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng để chống phá chính quyền. Trong chương mục hôm nay, nhóm phóng viên Song Nguyễn, Thu Thủy, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có loạt bài hai kỳ với tiêu đề Xua tan gió độc. Chúng ta cùng đến với kỳ 1, gió độc núp bóng tà đạo.
2: Đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh Công an tỉnh Gia Lai phát hiện dấu hiệu nhen nhóm hoạt động phục hồi phun rô Tin lành Đề Ga tại hai xã A Dun và Bờ Ngon thuộc huyện Mang Giang, Chư Sê trước đây. Dưới vỏ bọc tôn giáo, phun rô lưu vong chỉ đạo các đối tượng bên trong sử dụng mạng xã hội liên lạc, kích động, lôi kéo một số người thiếu hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tụ tập cầu nguyện, tham gia cái gọi là Bana Đề Ga Con Công. Với luận điệu lừa mị, đây là đạo riêng của dân tộc Bana, đã được quốc tế công nhận, chúng dụ dỗ, củng cố niềm tin, nếu trong nước ngày càng có nhiều người theo đạo này, sẽ được Mỹ giúp đỡ xây nhà thờ, tiến tới thành lập nhà nước riêng của dân tộc Bana ở Tây Nguyên. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Tổ chức Bana Đề Ga Con Công là tổ chức hoạt động phản động, bản chất là hoạt động Tin lành Đề Ga, đội lốt tôn giáo, đối tượng Di hiện nay đang sống lưu vong ở Mỹ. Sau thời gian hoạt động trong tổ chức MP, sau khi cờ sạc cớt chết, thì Di đã có tư tưởng nhằm thu hút, lôi kéo số bà con người đồng bào dân tộc thiểu số là người Bana, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
2: Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời quán triệt phương châm an ninh chủ động, đấu tranh, xử lý tổ chức phản động từ trong trước nước, không để các đối tượng có điều kiện tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng và lây lan sang nhiều địa bàn. Lực lượng công an đã lập vành đai thép, ngăn chặn, bóc gỡ, vạch trần toàn bộ âm mưu, ý đồ, quá trình hoạt động của bọn phản động, quyết tâm trả lại sự bình yên cho buôn làng. Đầu tháng 9 năm 2025, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị ở cơ sở và nhận được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động số đối tượng cốt cán khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Kết quả điều tra cho thấy, do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân đã bị lôi kéo tham gia tà đạo Bana Đề Ga Con Công, rồi tự phong người đứng đầu, người truyền đạo, thủ quỹ, ban hòa giải. Hoạt động Bana Đề Ga Con Công như cơn gió độc đã lan ra một số gia đình, làng xã, lôi kéo nhiều người tham gia, vận động quyên góp trái pháp luật để phục vụ hoạt động phun rô. Ngày 11 tháng 9 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Rô, một trong hai đối tượng cầm đầu, khai nhận:
4: "Tôi nói bà con nộp tiền, mọi người ai có nhiều cho nhiều, ai có ít đỡ ít. Tổng số tiền là được 80 triệu, 50 triệu là xây nhà, sửa nhà cho tôi. Theo đạo Tin Lành Ban Na Tâm Côn là thành lập nhà nước riêng, đó là sai rồi. Tôi đã hối hận.
2: Trung tá Bùi Thanh Sơn, trưởng công an xã A Dun, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi bóc gỡ số đối tượng cầm đầu, cốt cán, lực lượng công an xã đã tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở thôn làng, tăng cường tuyên truyền vận động bà con không tin, không nghe theo lời phun rô lưu vong.
5: Chúng tôi cũng đã coi như triển khai các biện pháp nghiệp vụ như xây dựng những các phương án để mà đấu tranh tách bóc từng đối tượng và chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương nhiều cái chương trình kế hoạch như là công tác vận động quần chúng và thành lập các tổ công tác để mà tham gia vận động, đặc biệt ấy là cái vấn đề coi như là tạo việc làm cho các đối tượng để các đối tượng coi như là sớm tái hòa nhập với cộng đồng.
2: Việc làm sai trái của Rô và Thông, hai đối tượng cầm đầu, có hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết, đi ngược với lợi ích của cộng đồng, dân tộc, sẽ bị pháp luật nghiêm trị, nhưng đằng sau đó là hệ lụy đối với chính gia đình mình. Tại làng Con Brung, xã A Dun, bà Bách, vợ ông Rô, năm nay 76 tuổi, họ có với nhau 9 người con, đều lập gia đình và tách ra ở riêng. Ở tuổi xế chiều, bà Bách không còn đủ sức để đi nương đi rẫy, chỉ quanh quẩn sinh hoạt trong nhà với người bạn già. Những lúc trời đau ốm, ông Rô như cái cây, cái cột để bà nương tựa. Nhưng giờ đây sức khỏe của bà ngày càng trở nặng vì thương chồng và luôn bất an. Quynh, con trai ông Rô, buồn bã nói.
6: Từng ngày cha đi là gia đình gặp khó khăn. Mong cha giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để gặp gia đình.
2: Ông Đông, người có uy tín làng Con Brung, xã A Dun, cũng buồn não ruột vì có người trong làng đi theo tà đạo.
7: Do gia đình cũng chưa biết, chưa hiểu, đã nghe lời người ta rồi. Mà ngồi len lút một mình gia làng mình phát hiện, mình cũng rất buồn. Là gia làng như thế, sáng nào, chiều nào, tôi cũng theo công an tuyên truyền giáo dục bà con, nghe lời, cũng như là pháp luật của nhà nước.
2: Buôn Bờ Lái, xã Gia Rờ Mọc, huyện Cờ Rông Ba trước đây, nay là buôn Gia Cron, xã Gia Rờ Ré, tỉnh Gia Lai. Nơi này cũng từng bị cơn gió độc mang tên Phun Rô len lỏi và làm xáo trộn cuộc sống thanh bình. Một số người trong buôn vì không có sức đề kháng nên đã bị kẻ xấu xúi dục làm những chuyện không hay và đi theo cái gọi là Tin Lành Đê Ga. Là đảng viên, người có uy tín, đồng thời là chấp sự Tin Lành miền Nam Việt Nam của buôn, ông Nai Sun ngày đêm chăn trở tìm mọi cách để kéo những cái đầu u tối đó ra khỏi vũng lầy.
8: Tôi cũng là vận động bà con để là sinh sống, để là làm ăn kinh tế, để là phục vụ cho bà con. Tôi cũng nói là tôi cũng người theo đạo, mọi nhà nước cũng quan tâm giúp đỡ để làm cán bộ đảng viên, nhà nước cũng quan tâm cho tôi. Mà đồng bào anh em là tôi cũng vận dụng anh em là mềm dẻo trở về làm ăn với bà con, sinh sống lâu dài, đừng cứ theo nghe cái xấu.
2: Thời gian qua, các tổ chức phun rô lưu vong tiếp tục lợi dụng danh xưng tôn giáo riêng của đồng bào dân tộc thiểu số để tập hợp lực lượng thành lập nhà nước ly khai tại Tây Nguyên. Các tổ chức, hội nhóm có xu hướng liên kết, tăng cường móc nối, chỉ đạo vào bên trong, sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, củng cố niềm tin, duy trì phát triển lực lượng, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kêu gọi các nước khác ủng hộ, tuyên truyền luận điệu xuyên tạc vụ việc xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Để ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành nghị quyết số 10.
9: Với quyết tâm chính trị rất cao nhằm tập trung phòng ngừa đấu tranh với phun rô Tin Lành Đê Ga trên địa bàn, thì từ năm 2023, Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 10 và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống phun rô. Công an tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị để phục vụ cho công tác phòng chống phun rô Tin Lành Đê Ga.
2: Vừa rồi là chia sẻ của Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về sự ra đời của nghị quyết số 10. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở, sự tham mưu đắc lực của lực lượng công an, nghị quyết số 10 đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, trong đó điểm sáng là mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Đó cũng là chủ đề nội dung kỳ 2 của phóng sự Xua tan gió độc với tiêu đề Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Chúng ta cùng nghe.
1: Bước đầu, mô hình được triển khai tại 4 huyện trọng điểm trước đây của tỉnh, bao gồm Chư Sê, Phú Thiện, Đắk Đoa, Gia Rai, với phương châm dùng tôn giáo để giải quyết vấn đề tôn giáo. Phương pháp thực hiện: triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác vận động, ổn định đám đông, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền phản động của Phun Rô, đồng thời vận động đồng bào đã trót theo đạo Tin Lành Đề Ga thì từ bỏ để quay về với đạo chính thống được pháp luật nhà nước Việt Nam công nhận, từ đó kịp thời giải quyết được nhu cầu chính đáng của một bộ phận quần chúng tín đồ. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói:
10: trên cơ sở đề xuất của các cái đơn vị nghiệp vụ và công an một số địa phương, chúng tôi quyết định cho triển khai thí điểm cái mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Và qua cái việc này, chúng tôi đánh giá nó đạt được mấy cái việc như sau. Một là cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các cái địa phương mà tổ chức thí điểm là chuyển biến tốt hơn. Cái hoạt động chỉ đạo của Phun Rô bên ngoài vào cơ bản là được kiểm soát. Cái thứ hai là cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là cái sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong cái tổ chức triển khai thực hiện mô hình này được lan tỏa, tạo ra một cái khí thế mới, thi đua mới. Cái thứ ba là giải quyết được cái niềm tin tôn giáo, bóc tách đối tượng ra khỏi quần chúng.
1: Kết quả bước đầu từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, đã có hơn 2.150 người bỏ Tin Lành Đề Ga, chuyển sang Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. 240 người bỏ Tin Lành Đề Ga, chuyển sang theo Công giáo. Gần 350 người chuyển sang các tôn giáo khác, được pháp luật nhà nước Việt Nam công nhận. Gần 9.800 người bỏ Tin Lành Đề Ga, sau đó không theo tôn giáo nào. Từ năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai và các ngành chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động thêm đồng bào từ bỏ tà đạo Tin Lành Đề Ga để quay về với các tôn giáo chính thống được pháp luật nhà nước Việt Nam công nhận. Theo đó, tính từ tháng 6 năm 2024 đến nay, các địa phương đã huy động hơn 1.500 cán bộ, đảng viên và các thành phần khác tham gia tuyên truyền giáo dục để thực hiện mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Trong đó, có hơn 1.400 cán bộ cấp xã, lực lượng nòng cốt cơ sở, hơn 80 chức sắc tôn giáo và người có uy tín. Nhờ đó, toàn tỉnh đã vận động được 1.450 người từ bỏ Tin Lành Đề Ga, tà đạo Hà Mòn, 39 người từng theo Bana Đề Ga Con Công, tự nguyện từ bỏ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định pháp luật. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức 28 buổi tiếp nhận người quay về sinh hoạt trong các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo được pháp luật cho phép. Một trong những giải pháp đã được triển khai hiệu quả là vận động, cảm hóa, giáo dục những người có vai vế cao trong cái gọi là đạo Tin Lành Đề Ga và những người được tổ chức Phun Rô chọn làm khung chính quyền cấp tỉnh, cấp khu vực của cái gọi là nhà nước Đề Ga, tự xưng quay về với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Khi những người này giác ngộ và tự nguyện từ bỏ tà đạo Tin Lành Đề Ga, sẽ có tác dụng làm gương cho nhiều người khác. Anh Tinh Ngơi, làng Thong Nha, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, nói:
11: nó tuyên truyền mình đi theo đạo Bà Nà Con Cung, cuối cùng nó lừa đảo cho mình, nhưng mà theo đạo nó không đúng. Thì mình biết sai rồi thì mình thì bỏ cái đó.
1: Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật. Nơi nào đủ điều kiện thì cấp phép sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện cho xây dựng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Nơi nào chưa đủ điều kiện nhưng tín đồ có nguyện vọng thì vẫn hỗ trợ bà con được sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chú ý vận động tín đồ không nên tự cầu nguyện tại nhà riêng mà cần đến điểm nhóm hoặc nhà thờ để cầu nguyện, vừa giao lưu, tương trợ lẫn nhau, vừa xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc theo tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Anh Cơ So Rát, làng Lang Ba, xã Gia Hơ Rung, tỉnh Gia Lai, nói:
12: Khi mà mình tu tại gia thì mình không có cơ hội để mà học Kinh Thánh, mình không có cơ hội để mà giúp đỡ những người khác, bởi vì Kinh Thánh là mình học là mình phải giúp đỡ những người khác. Tôi cảm ơn chính quyền đã quan tâm chúng tôi khi mà chúng tôi vừa mới bắt đầu trở về nhóm cũng có những khó khăn. Sau đó thì chúng tôi càng mạnh mẽ hơn để chúng tôi có thể nói tôn giáo thuần túy cho những người khác nữa.
1: Nếu như trước đây, mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng được triển khai ở 3 cấp, huyện, xã, thôn, sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, mô hình được triển khai áp dụng ở 2 cấp, đã huy động sức mạnh tổng hợp của 4 lực lượng, đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị, người uy tín, các chức sắc tôn giáo và những người đã quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, có tư tưởng tiến bộ cùng tham gia tuyên truyền vận động. Bà Bùi Hồ Sới, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai cho biết.
13: Tôi thì thường xuyên xuống từng hộ gia đình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, rồi phân công cho chi hội trưởng từng thôn làng phụ trách sau làng, tranh thủ những thời gian không làm việc ở trong cơ quan, như ngày thứ Bảy, Chủ nhật đi vào buổi tối gặp gỡ gia đình họ và đặc biệt là gặp những hội viên phụ nữ, tuyên truyền mọi nơi mọi lúc. Cho nên thì dần dần thì những đối tượng đang tu tại gia họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quay về đạo thuần túy được nhà nước mình công nhận.
1: Thành công của lực lượng công an Gia Lai không phải là bắt giữ xử lý bao nhiêu đối tượng chống phá mà đã mang lại niềm tin cho chính đồng bào mình, giúp họ thức tỉnh, nhìn rõ sự thật, dám vượt qua bóng tối để trở về với ánh sáng soi đường của đảng. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, đánh giá cao nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và mô hình vận động trở về đức tin giữ bình yên thôn làng mà Công an tỉnh Gia Lai đã đang triển khai, đã góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ ở Gia Lai mà còn tạo tính lan tỏa ở khu vực Tây Nguyên. Đồng thời lưu ý,
14: chúng ta phải đi cứu phiên truyền, rồi thậm chí là phương pháp ba cùng, ăn cùng, ở cùng, làm cùng và để tuyên truyền.
15: Cái số mà chúng ta đã bắt đầu rồi, chúng ta phải giữ. Giữ không cho quay tái trở lại những cái hoạt động chống đối chúng ta. Quan trọng nhất là giữ được tư tưởng, giữ được cái con người đó để tập trung thực hiện tốt cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và trong cả cái tỉnh ta nói chung.
1: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên tinh thần lấy dân làm gốc, lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt là lá chắn thép bảo vệ vững chắc sự bình yên của mỗi buôn làng. Những gia đình sau cơn gió độc mang tên Funro, Tin Lành Dega đã dần ổn định trở lại và được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an, những người đã trót dại nghe theo kẻ xấu, đây đã vươn lên ổn định sinh kế. Chúng tôi trở lại buôn Gia Clon, xã Gia Tơ Ré, ghé thăm chi hội Tin Lành Việt Nam miền Nam Gia Rơ Móc vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lay cành lá, chợt vang lên tiếng cầu kinh nơi giáo đường. Khuôn mặt mọi người như ánh lên niềm tin yêu lạc quan vào cuộc sống mới. Bóng ma tà đạo từng làm xáo trộn sự bình yên của một ngôi làng nằm nép mình bên dòng sông Ba. Nay mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Đồng bào công giáo nơi đây đã đi theo chính đạo, góp công, góp sức, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Ông Nay Xuân, người có hơn 30 năm làm trưởng thôn, hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, đồng thời là chấp sự Tin Lành Việt Nam miền Nam Buôn Pa Lái, Gia Clon. Ông đã có nhiều đóng góp, dẫn lối đưa đường để người dân đi theo ánh sáng tiếng gọi của đảng. Trước lúc chia tay chúng tôi, ông đã nói:
16: nhà nước quan tâm giúp đỡ tôi cho đi tham quan tốt của Hà Nội, đi thăm Bác Hồ, tôi cũng đi rồi. Bà con là tôi cũng giáo dục cho bà con nghe tôi đi. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam một, nước có thể can núi thay môn, lý không thay đổi.

Tới đây thời lượng của chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, những ngày này, thời tiết bắt đầu nóng lên rõ rệt, rồi đúng không nào? Buổi trưa đi ngoài đường thôi cũng thấy nắng chang chang. Nhiều hôm, vừa tan học là các bạn ai cũng muốn về nhà thật nhanh hay tìm chỗ mát để tránh nóng. Sau khi thi xong học kỳ 2 và hoàn thành năm học, chúng mình chắc hẳn ai cũng đang rất háo hức chờ mùa hè đến.
1: Mình thấy mùa hè lúc nào cũng rất đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc được nghỉ học, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được đi chơi cùng gia đình hay tụ tập cùng bạn bè thôi đã thấy vui rồi. Với chúng mình, mùa hè luôn gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
0: Và chúng mình còn rất may mắn khi được sống ở một vùng đất thật đẹp nữa. Nơi đây vừa có núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, vừa có vùng biển duyên hải xanh trong và đầy nắng gió. Mỗi dịp hè đến, rất nhiều du khách từ khắp nơi tìm đến để tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.
1: Đặc biệt là chúng mình còn ở rất gần biển Quy Nhơn. Những bãi biển xanh mát, bờ cát dài và những cơn sóng đẹp luôn khiến mùa hè trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà rất nhiều bạn rất thích được đi tắm biển cùng gia đình hoặc bạn bè để giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.
0: Không chỉ biển đâu nha, ở nhiều nơi còn có sông, hồ và suối rất mát, nên cứ đến hè là các bạn lại rủ nhau đi chơi nước. Những tiếng cười đùa dưới làn nước mát lạnh luôn là một phần rất đẹp của mùa hè tuổi thơ.
1: Nhưng bên cạnh niềm vui đó, thì chúng mình cũng cần nhớ rằng tắm biển hay sông, hồ có thể mang lại nguy hiểm nếu mình chủ quan. Việc đi tắm biển hay tắm sông suối tuy rất vui nhưng cũng đòi hỏi bạn phải biết cách bảo vệ bản thân để an toàn.
0: Đúng vậy đó, có nhiều bạn vì quá háo hức nên mất những nguyên tắc an toàn khi xuống nước. Có bạn chưa biết bơi nhưng vẫn xuống nước sâu. Có bạn thích đùa nghịch hoặc bơi quá xa bờ. Điều đó rất dễ dẫn đến tai nạn đuối nước, nhất là vào dịp hè.
1: Mình nghĩ điều quan trọng nhất là chúng mình phải biết đi tắm như thế nào cho an toàn. Không tự ý đi tắm biển, tắm sông hay tắm suối khi không có người lớn đi cùng. Không bơi ở nơi nguy hiểm và luôn nghe theo hướng dẫn của người lớn hoặc nhân viên cứu hộ.
0: Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi sẽ cùng các bạn trò chuyện về chủ đề Trẻ em đã biết phòng chống đuối nước chưa? Để chúng mình có một mùa hè thật vui, thật đáng nhớ, nhưng cũng thật an toàn nhé.
1: Bảo Chi nè, mình nhớ hồi nhỏ, mỗi lần trời nóng là tụi trẻ con trong xóm mình thường rủ nhau ra hồ bơi chơi nước. Lúc đó mình chỉ nghĩ cho vui thôi, chứ chưa hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Bây giờ lớn hơn một chút rồi, được thầy cô và ba mẹ nhắc nhở nhiều hơn, nên mình mới thấy để an toàn dưới nước là rất quan trọng.
0: Đúng rồi, có nhiều tai nạn đuối nước xảy ra rất nhanh, đôi khi chỉ trong vài phút thôi. Điều đáng lo là nhiều bạn không biết cách xử lý kịp thời khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Thậm chí, có bạn còn không biết kêu cứu như thế nào cho đúng.
1: Theo mình, đầu tiên mà tụi mình cần nhớ là tuyệt đối không tự ý đi tắm sông, hồ, ao hay suối khi không có người lớn đi cùng. Dù trời nóng đến đâu thì cũng không được chủ quan. Có những chỗ nhìn mặt nước rất yên nhưng phía dưới lại sâu hoặc có dòng nước chảy mạnh.
0: Mình từng nghe người lớn kể có những nơi mới nhìn như tưởng cạn nhưng chỉ đi vài bước là hụt chân ngay. Vì vậy, nếu không biết rõ khu vực đó có an toàn hay không thì tốt nhất không nên xuống nước.
1: Ngoài ra, mình thấy học bơi cũng rất quan trọng. Bây giờ, nhiều trường học và địa phương đều tổ chức lớp học bơi cho học sinh vào dịp hè. Nếu biết bơi, thì mình sẽ tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân tốt hơn khi gặp sự cố dưới nước.
0: Nhưng thầy cô mình cũng nói rằng biết bơi thôi vẫn chưa đủ đâu nha. Quan trọng hơn là phải có kỹ năng phòng chống đuối nước. Ví dụ như không đùa nghịch, xô đẩy nhau dưới nước, không nhảy từ trên cao xuống nơi, không biết độ sâu và không biết bơi khi cơ thể đang mệt. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Nguyễn Quốc Huy, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết đã học được những gì, kỹ năng nào để phòng chống đuối nước.
2: Đã được thầy cô nhắc nhở không nên tắm sông hồ một mình và luôn phải có người lớn đi cùng. Ngoài ra, em cũng được ba mẹ cho đi học bơi vào dịp hè, nên em biết cách nổi trên mặt nước và bơi những động tác cơ bản. Em còn được dạy là khi thấy bạn gặp nguy hiểm thì không nên nhảy xuống cứu ngay, mà phải gọi người lớn hoặc tìm vật nổi để hỗ trợ. Những điều này giúp em tự tin hơn khi tham gia các hoạt động gần nước.
0: Qua chia sẻ của bạn Huy, có thể thấy rằng khi được hướng dẫn kỹ năng hơn, thì tụi mình sẽ có ý thức được nhiều nguy hiểm xung quanh mình hơn.
1: Mình thấy đúng thật đó. Có nhiều điều trước đây mình không để ý. Ví dụ như việc phải mặc áo phao khi đi thuyền hoặc xuống nước sâu. Hồi trước mình nghĩ mặc áo phao hơi vướng víu, nhưng bây giờ thì rất cần thiết.
0: Không chỉ vậy đâu nha. Một điều rất quan trọng nữa là không được rủ rê nhau đi tắm ở những nơi có vùng nước nguy hiểm. Có nhiều bạn vì muốn thể hiện hoặc thấy bạn bè đi nên cũng đi theo dù bản thân không biết bơi. Điều này cực kỳ nguy hiểm.
1: Mình nhớ có lần cô giáo kể rằng nhiều tai nạn xảy ra chỉ vì các bạn đi tắm suối mà không có người lớn đi cùng. Khi một bạn gặp nạn thì những bạn khác hoảng sợ, không biết phải làm sao. Mình nghe xong thì thấy rất sợ luôn.
0: Vì vậy, nếu thấy bạn gặp nguy hiểm dưới nước, thì tụi mình cũng không được tự ý lao xuống cứu khi chưa có kỹ năng. Điều đầu tiên là phải gọi người lớn thật nhanh, đồng thời tìm vật nổi như áo phao, can nhựa hoặc cây dài để hỗ trợ từ trên bờ. Sau đây là chia sẻ của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, về việc vì sao vẫn có nhiều bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi chơi gần nước.
3: Có thể vì một số bạn còn chủ quan nghĩ rằng nước không sao hoặc mình có thể bơi được nên không cẩn thận. Ngoài ra cũng có bạn chưa được học bơi hoặc chưa được người lớn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi đi chơi theo nhóm. Các bạn dễ rủ nhau xuống nước mà không nghĩ đến nguy hiểm. Em nghĩ nếu ai cũng được nhắc nhở thường xuyên thì sẽ hạn chế được những tai nạn đáng tiếc.
0: Còn bạn Nguyễn An Hiếu, một học sinh cho biết nếu thấy bạn mình bị đuối nước, bạn ấy sẽ làm gì?
4: Em sẽ không nhảy xuống cứu ngay vì em biết như vậy rất nguy hiểm. Nếu mình không đủ khả năng đi vào đó, em sẽ gọi người lớn xung quanh giúp đỡ càng nhanh càng tốt. Nếu có thể, em sẽ tìm vật nổi như phao, can nhựa hạt cây dài để đưa cho bạn bám vào. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và tìm cách giúp bạn một cách an toàn.
1: Mình thấy những việc tưởng nhỏ như vậy nhưng lại giúp hạn chế được rất nhiều nguy hiểm.
0: Ngoài chuyện đi bơi thì mùa hè tụi mình cũng thường đi chơi xa cùng gia đình. Vì vậy, ba mẹ luôn nhắc nhở chú ý an toàn khi đi biển, đi suối hoặc đi dã ngoại. Không nên chạy nhảy ở khu vực trơn trượt và luôn quan sát biển báo nguy hiểm.
1: Mình thấy điều quan trọng nhất vẫn là không được chủ quan. Chỉ cần tụi mình nhớ kỹ những nguyên tắc an toàn cơ bản thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro.
0: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Ai cũng muốn được vui chơi thật nhiều và có thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè. Nhưng trước khi vui chơi thì an toàn luôn là điều quan trọng nhất.
1: Khi biết tự bảo vệ bản thân, biết nói không với những nguy hiểm và biết nghe lời nhắc nhở của người lớn, thì tụi mình sẽ có một mùa hè vui hơn, an toàn hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy cao điểm mùa khô, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã và người dân đã cộng đồng trách nhiệm, chủ động triển khai các giải pháp ngay từ cơ sở. Kế đến là phóng sự phản ánh triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận thời gian qua, nhiều hộ gia đình đã làm sổ tiết kiệm gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây không chỉ là sự tích lũy cho tương lai, mà còn là sự sẻ chia đồng hành với những mảnh đời thiếu vốn để vươn lên. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tử Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định việc đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là phù hợp với nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và phương hướng phát triển mạng lưới giao thông quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên của cả nước, tăng khả năng cơ động phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai khi có tình huống phức tạp bất ngờ xảy ra. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Đối với Gia Lai, tuyến đường đầu tư hoàn thành sẽ hình thành trục dọc kinh tế vận tải phía Tây, đảm bảo việc lưu thông vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực Tây Nguyên, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cùng với cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang triển khai sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống cao tốc trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Chiều dài xây dựng toàn tuyến khoảng 257 km, trong đó chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56,7 km, qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125,5 km, qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74,8 km. Dự kiến tiến độ triển khai tối đa là 4 năm, trong đó thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm, thời gian thi công hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện quản lý vận hành. Nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa, vì lợi ích to lớn của tuyến đường trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và đối ngoại. Tỉnh Gia Lai cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh, cân đối vốn hàng năm, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án này.
0: Chiều hôm qua 24 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lễ bế mạc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng tại điểm cầu chính. Diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 5, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

0: do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã giúp đội ngũ cán bộ cơ sở trong cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng được nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thực tiễn, quản trị thực thi, giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân. Chương trình lớp bồi dưỡng rất thiết thực đã tập trung phổ biến các nội dung liên quan đến các trục năng lực cốt lõi mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã, giúp các học viên được bổ sung kiến thức để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, các rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã, từ đó nâng cao năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số. Điểm mới của lớp học là có sự đổi mới phương pháp chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mô hình truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo tri thức với sự tham gia của học viên, giảng viên và chuyên gia. Lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng là bước khởi đầu trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo bồi dưỡng của Học viện theo hướng thực chất hiệu quả, gắn với yêu cầu thực tiễn. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở giai đoạn 2026-2031 với những khóa học được thiết kế theo nhu cầu của từng vị trí việc làm ở từng địa phương, đơn vị. Sau lớp bồi dưỡng này, Học viện sẽ triển khai các lớp học trực tiếp tại từng tỉnh theo từng vị trí việc làm, từng chức danh. Mục tiêu đặt ra không dừng ở từng khóa học mà hướng tới hình thành năng lực tự học, tự nâng cao học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ công chức, coi học tập là một quá trình tự thân liên tục để thích ứng với yêu cầu công việc ngày càng cao và sự vận động nhanh của thực tiễn.
1: Tối hôm qua tại chùa Giáo hội tỉnh Phường Quy Nhơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 với chủ đề Hành trình ánh sáng chạm vào từ bi. Tham dự đại lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân Phường Quy Nhơn, lãnh đạo Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử trong tỉnh. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời thực hiện các nghi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh và cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình cho nhân dân. Đại lễ Phật đản Vesak là sự kiện trọng đại thiêng liêng của tăng ni Phật tử trên toàn thế giới, kỷ niệm ba sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gồm đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Từ năm 1999, đại lễ Vesak được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình. Phát biểu tại đại lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo Gia Lai trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, khoan dung và nghĩa tình trong cộng đồng. Qua đó tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết sẻ chia và lối sống hướng thiện trong xã hội.
0: Sáng nay 25 tháng 5 tại xã Vĩnh Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Hưng Bình Định tổ chức lễ khởi công động thổ dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lãnh đạo các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn cùng đại diện các doanh nghiệp, đối tác và bà con nhân dân địa phương. Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Nam Việt Hưng Bình Định có quy mô 3.600 heo nái, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 160 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn và chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Khi đi vào hoạt động ổn định, trang trại sẽ cung cấp gần 100.000 heo giống chất lượng cao mỗi năm tại việc làm cho lao động địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền núi.
1: Không chỉ phát triển mạnh về quy mô đàn vật nuôi, ngành chăn nuôi của tỉnh đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh đã có 226 sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong chế biến xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi của địa phương. Trong số này có một sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 36 sản phẩm đạt 4 sao và 189 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ Yến hiện chiếm số lượng lớn nhất với 100 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Tiếp đến là các sản phẩm từ thịt bò, sữa bò với 43 sản phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm đặc sản mang tính địa phương như dê cuộn, mua kiến vàng hay cao hưu sao cũng đã được công nhận OCOP, góp phần đa dạng hóa sản phẩm. Nhiều sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận OCOP không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ mà còn tạo động lực cho các cơ sở sản xuất đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì truy xuất nguồn gốc và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
0: Theo kế hoạch năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu có 130 trên 135 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 5 xã phường còn lại duy trì đạt chuẩn mức độ 2 theo đúng lộ trình đề ra. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Bên cạnh đó, phấn đấu có 84 trên 135 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đạt tỷ lệ 62,22%. Đây là chỉ tiêu trọng tâm được triển khai theo kế hoạch số 110 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỉnh phấn đấu có 130 trên 135 xã phường đạt chuẩn từ mức độ 2 trở lên, trong đó có 80 đơn vị đạt mức độ 3 và 49 đơn vị đạt mức độ 2, đồng thời duy trì 6 xã phường đạt chuẩn mức độ 1. Cùng với đó, công tác xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cụ thể, có 134 trên 135 xã phường duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và một xã phường đạt chuẩn mức độ 1. Việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ góp phần quan trọng trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Xã Gia Tôn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, phấn đấu di dời toàn bộ 207 hộ dân từ Bôn Dứ về khu tái định cư mới Bôn Tờ Khế. Đến nay, dự án quy mô gần 22 hectare này đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng nơi ở mới và đo đạt kiểm đếm xong toàn bộ các hộ dân khu vực nơi ở cũ. Song song với việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường để phê duyệt trong tháng 6, địa phương đã tích cực hướng dẫn kiến trúc nhà sàn truyền thống cải tiến cho người dân xây mới để phù hợp điều kiện thực tế và phong tục tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã xây dựng quy trình hỗ trợ đối với 55 hộ khó khăn, hộ yếu thế, hướng dẫn đăng ký nhu cầu xây dựng nhà ở, định hướng lựa chọn mẫu nhà, hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi quá trình thực hiện xây dựng nhà ở. Theo kế hoạch, thời gian tới xã Gia Tuân sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 6 tới. Giao đất thực địa tái định cư cho các hộ đủ điều kiện từ tháng 8 đến tháng 9 tới. Địa phương cũng đặt mục tiêu tổ chức di dời khoảng 50 hộ dân trong tháng 7 tới và hoàn thành bố trí ổn định dân cư cho toàn bộ 207 hộ trong quý tư năm nay.
0: Xã Vĩnh Thịnh sáng nay đã phối hợp với Sư đoàn 31 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, toàn tỉnh triển khai hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, trong đó có 50 nhà xây mới và 26 nhà sửa chữa. Riêng Sư đoàn 31 đảm nhận hỗ trợ 8 căn nhà, gồm 5 nhà xây mới và 3 nhà sửa chữa. Trong đợt này, xã Vĩnh Thịnh có 2 hộ gia đình tại thôn Lóc Bóc được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng. Đồng thời, Sư đoàn 31 hỗ trợ thêm ngày công để cùng địa phương và gia đình triển khai xây dựng nhà ở. Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công và nạn nhân chất độc hóa học là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn mà còn tiếp thêm động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Hôm qua 24 tháng 5, nhiều đoàn xã trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 2 năm 2026 gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường Thế giới bằng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Tại làng Bồ, xã Gia Hà Trung, đoàn xã Gia Hà Trung phối hợp với chi đoàn cơ sở công an xã tổ chức chương trình Chủ nhật về làng với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn mạo danh deepfake, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đoàn viên thanh niên là lực lượng công an xã cũng hỗ trợ người dân kích hoạt VNEID, đăng ký định danh mức 2, cấp đổi căn cước công dân gắn chip và SIM chính chủ. Dịp này, gian hàng Không Đồng đã trao tặng quần áo miễn phí cho người dân khó khăn và trẻ em trong làng. Cùng ngày, tại làng Đốc 1, xã Gia Ly, đoàn xã Gia Ly tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa như khánh thành công trình thắp sáng đường quê gồm 20 bóng đèn, tập huấn nâng cao nhận thức trên không gian mạng, ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng và cắm ba biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực có nguy cơ cao. Dịp này, 20 suất quà cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng Tốc 1 nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động thiết thực, tuổi trẻ các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và thiếu nhi vùng khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang trải qua giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, khiến cho nhiều cánh rừng luôn đặt trong tình trạng báo động, dễ xảy ra cháy. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng chức năng đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã và người dân đã cộng đồng trách nhiệm chủ động triển khai các giải pháp ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại diện tích rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Gia Ba quản lý, hiện nay có hơn 6.000 hectare rừng rụng lá và 450 hectare rừng trồng có nguy cơ cao xảy ra cháy. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô, lực lượng của đơn vị thường xuyên phối hợp với người dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời dọn dẹp thực bì, đốt trước có điều kiện nhằm giảm thiểu vật liệu cháy. Anh Đinh Đách ở làng Tờ Bé, xã Chê Long chia sẻ.
2: Thường xuyên kiểm tra lỡ rừng cháy thì kịp thời báo xã hoặc báo công ty, thấy bà con thì báo cũng nghiêm cấm đốt rừng, đừng phá rừng.
1: Nói về các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị trong mùa nắng nóng năm nay, ông Trần Hồng Thuận, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Gia Ba cho hay.
3: Để phòng cháy chữa cháy là phải tổ chức tuyên truyền các cái buổi tuyên truyền tại các thôn làng sống gần rừng, người dân sinh sống gần rừng, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng và đồng thời là hướng dẫn cho người dân cái cách xử lý thực bì khi làm ngưng rỡ để khỏi cháy lan ra rừng, cũng như là ký cam kết với người dân về an toàn lửa rừng là công tác tuyên truyền và xây dựng phương án chữa cháy rừng để chi để mà khi có cháy rừng xảy ra thì kịp thời chữa cháy rừng theo cái phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
1: Giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu hectare rừng trải rộng trên địa bàn lớn. Riêng tại địa bàn 6 xã khu vực Công Chơ Ro Củ, hiện có gần 16.200 hectare rừng dễ cháy và rất dễ cháy. Trước áp lực này, chính quyền các địa phương, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã triển khai quyết liệt phương châm 4 tại chỗ. Duy trì trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, trực chốt tại khu vực có nguy cơ cháy cao và ứng dụng theo dõi điểm cháy từ xa để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Lâm nghiệp, khu vực Công Chơ Ro cho biết.
4: Xác định cái công tác mà phòng cháy chữa cháy rừng là cái nhiệm vụ mà trọng tâm thì kiểm lâm khu vực đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã xây dựng các cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở, sẵn sàng các cái lực lượng, phương tiện cũng như là trang thiết bị chủ động trong các biện pháp phòng cháy khi có cháy rừng xảy ra.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, gần 1 triệu hectare rừng tại tỉnh Gia Lai luôn đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức báo động. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt hơn nữa của chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, chủ rừng và người dân để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý có hiệu quả khi không may cháy rừng bất ngờ xảy ra.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô. Lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã và người dân đã cộng đồng trách nhiệm chủ động triển khai các giải pháp ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 5, Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra xử lý vi phạm, điều quan trọng hơn là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra nhằm xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Ông Võ Văn Nghĩa, phó giám đốc công ty Papi Hoàng Anh Gia Lai cho hay.
5: Công ty chúng tôi là sản xuất các sản phẩm về thịt heo, bao gồm thịt heo, bì, chả, các sản phẩm đầu vào của chúng tôi là và đầu ra là có an toàn kiểm tra an toàn thực phẩm theo cái quy định của nhà nước. Heo thì cái nguồn gốc nhập vào có cái nguồn gốc rõ ràng, có kiểm định. Dịch tễ, nguồn nước thì đảm bảo là có cái kiểm định của bên kiểm định của chất lượng của nước. Và các công dân của chúng tôi là vẫn là có cái sức khỏe về đảm bảo để cho làm việc trong cái môi trường an toàn thực phẩm. Hiện tại là công ty chở vào trong các siêu thị ở trong Sài Gòn để phân phối trong đó.
1: Không chỉ các cơ sở sản xuất, qua công tác kiểm tra, ngành chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Theo đó, các nhà hàng, cơ sở dịch vụ cần kiểm soát chặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, đảm bảo quy trình chế biến, lưu mẫu thực phẩm sau chế biến, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chị Trần Thị Thu Hà, đại diện nhà hàng Lami, phường Hội Phú, chia sẻ.
6: Doanh nghiệp đã thực hiện quy trình chặt chẽ gồm 3 bước. Bước đầu tiên là nguồn nguyên vật liệu đầu vào là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bước thứ hai là về quy trình chế biến và phục vụ khép kín. Tất cả các món ăn từ khâu sơ chế, chế biến đến khi khách hàng sử dụng đều được thực hiện và kiểm định theo đúng chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bước thứ ba là khâu kiểm định nội bộ, là món ăn sau khi chế biến đều được lưu mẫu để có thể truy xuất nguyên nhân khi có sự cố xảy ra.
1: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn. Thông qua đợt kiểm tra đột xuất nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cũng như sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bà Hoàng Thị Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cho biết.
7: Đến nay thì đã kiểm tra được gần 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ, cái bếp ăn tập thể ở các trường học. Thì qua kiểm tra cũng kịp thời nhắc nhở các cái cơ sở chấn chỉnh những cái sai sót, cũng chưa đến mức phải xử phạt để mà các cơ sở khắc phục và đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phường tôi thì có hơn 600 cơ sở sản xuất kinh doanh các cái dịch vụ, sẽ cố gắng trong cái khả năng để mà tiến hành kiểm tra cơ bản đến các cái đơn vị sản xuất kinh doanh để nhắc nhở cho các đơn vị nắm được các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm.
1: Qua công tác kiểm tra, vẫn còn những cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Vì vậy, để công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đạt hiệu quả bền vững, ngoài sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, rất cần sự tự giác, trách nhiệm và đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi chỉ khi đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu thì an toàn thực phẩm mới thực sự được đảm bảo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm đã tăng cường kiểm tra chấn chỉnh các vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, những đồng tiền tiết kiệm tưởng chừng nhỏ bé, nhưng khi được gửi vào ngân hàng chính sách xã hội đã trở thành nguồn lực giúp các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn có cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đằng sau mỗi cuốn sổ tiết kiệm của tổ chức cá nhân gửi ngân hàng vào không chỉ là sự tích lũy cho tương lai, mà còn là sự sẻ chia đồng hành với những mảnh đời thiếu vốn để vươn lên. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau nguồn vốn tín dụng chính sách có biết bao câu chuyện về sự đổi thay của những phận người từng chật vật giữa muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Thực tế đã khẳng định, nguồn vốn ấy đã và đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ gia đình nghèo cận nghèo mới thoát nghèo có thêm cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai. Từ nhiều năm chật vật mưu sinh vì thiếu vốn sản xuất, gia đình chị Huỳnh Thị Hồng Văn ở thôn Du Tự, xã Hoài Ân hiểu hơn ai hết giá trị của sự hỗ trợ nguồn vốn đúng lúc. Từ nguồn vốn vay chính sách, gia đình đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế, đồng thời vay vốn sinh viên cho con học tập. Nhờ đó, những ngày tháng lo bữa ăn từng qua đi, thay vào đó là niềm vui khi cuộc sống dần ổn định, còn có điều kiện học hành, tương lai thêm rộng mở. Chị Huỳnh Thị Hồng Văn kể.
8: Dây khoảng 50 triệu để mình chăn nuôi bò, rồi sau này là mình nuôi bò nó lớn lên là bán mình trả lần lần cứ hàng tháng cứ mấy, trong đấy là quy định là 3 năm rồi mình trả lần lần là đủ 50 triệu. đầu hết đầu là người ta chừng khi con mình đi học lên sinh viên đi một là mình đầu mình cũng không có điều kiện gì mình để mình bán cái thôi. Giờ là mình dây sinh viên cưới hàng năm là mình dây sinh viên là cưới một năm là 40 triệu sinh viên.
1: Không chỉ giúp phát triển kinh tế, nguồn vốn chính sách còn tiếp thêm niềm tin để nhiều hộ vươn lên trong cuộc sống. Hiểu được giá trị của nguồn vốn hỗ trợ lúc khó khăn, nhiều người dân sau khi ổn định cuộc sống, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã lựa chọn gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội như một cách sẻ chia với cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở thôn Du Tự, xã Hoài Ân chia sẻ.
9: Hồi trước mình gia đình mình thuộc là hộ khó khăn, nuôi hai đứa con ăn hẹp đại hẹp thì hoàn cảnh gia đình thì chồng mình cũng đeo bệnh, từ cái chỗ mình cũng vay cái vốn của Ngân hàng Chính sách đến khi hai đứa con mình và đã ra trường thì lúc đó mình thấy là cũng nhờ cái nguồn vốn đó mà con mình nó đã thành đạt, nên từ chỗ là mình quyết định là sẽ gửi tiết kiệm vào cái Ngân hàng Chính sách. Tuy nhiên cái lãi suất nó không có cao nhưng mà mình thấy một việc làm cũng có ý nghĩa. Ngày xưa mình cũng tiếp nhận cái nguồn vốn đó để con mình ăn hẹp thì ngày nay mình có thể gửi vào và những người khác cũng có hoàn cảnh như mình lúc khó khăn thì cũng thể mà để tiếp cận vay cho con ăn hẹp để cho thành đạt.
1: Từ những khoản tiền gửi của người dân, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được bổ sung quay vòng để hỗ trợ đúng đối tượng cần giúp đỡ. Để hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay chính sách phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cũng tích cực phối hợp tuyên truyền vận động người dân hiểu ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm, tích cực tham gia gửi tiết kiệm. Ông Huỳnh Văn Duy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Hoài Ân cho biết.
10: Thì trong thời gian vừa qua thì công tác gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách thì được Đảng ủy ban đặc biệt quan tâm. Riêng cái này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngân hàng xây dựng kế hoạch kêu gọi đặt tuyên truyền trên hệ thống loa trên đài và tuyên truyền qua các tổ chức chính trị xã hội. Và trong thời gian đến thì chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để triển khai một cái phát động với buổi tuyên truyền và gửi tiết kiệm, đặc biệt là hỗ trợ cho bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mà vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân đã nhận hơn 80 tỷ đồng tiền gửi từ các tổ chức cá nhân. Xác định nguồn vốn huy động mang ý nghĩa và niềm tin, ngân hàng luôn thực hiện cho vay công khai, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân thông tin.
11: Ngoài cái vấn đề là bổ sung thêm nguồn lực thì cái vấn đề mà tổ chức huy động cái tiền gửi từ tổ chức cá nhân thì nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng, thể hiện rõ cái tinh thần sẻ chia rồi trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay chung sức vì người nghèo và không bỏ ai lại sau. Ngân hàng chúng tôi sẽ cam kết với quý khách hàng là sử dụng cái tiền gửi này đúng mục đích và thể hiện rõ công khai minh bạch.
1: Từ những cuốn sổ tiết kiệm đến những mô hình kinh tế đang từng ngày phát triển, tất cả đều được kết nối bằng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi đồng vốn gửi hôm nay không chỉ là khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là sự tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội đổi thay cuộc sống. Đó cũng chính là hành trình gửi yêu thương qua từng đồng vốn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận thời gian qua, nhiều hộ gia đình đã làm sổ tiết kiệm gửi vào Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây không chỉ là sự tích lũy cho tương lai, mà còn là sự sẻ chia đồng hành với những mảnh đời thiếu vốn để vươn lên. Sau đây là một số thông tin về dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, Canh Thuận, Hoài Đức, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh ít mây, chiều tối có mưa rào vài nơi và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bán tạm thời với Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ do Mỹ chưa chấp nhận một số nội dung then chốt liên quan. Mưa lũ tàn phá nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng và mất tích ở Trùng Khánh. Trong khi đó, bom nhiệt bao trùm nước Pháp, 13 tỉnh được cảnh báo nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
13: Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, nhận thức về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản ở nước ta đã có nhiều chuyển biến quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu, lộ trình cụ thể, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái, trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời phải hình thành được cơ chế tài chính đặc thù cho công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.
14: Đến năm 2045, mục tiêu là phải hình thành được một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước hình thành các trường phái khoa học Việt Nam, nâng cao cái năng lực tự chủ của một số công nghệ chiến lược, đồng thời xây dựng một cái nền khoa học xã hội nhân văn đủ năng lực cung cấp luận cứ cho quản trị quốc gia hiện đại và phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới.
12: Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
13: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cần hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật. Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu, với tinh thần pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đột phá trong khoa học công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng yêu cầu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội đều là các luật quan trọng như luật điện lực, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Báo cáo thẩm tra phải dựa trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, giảm mô tả, tăng phân tích, giảm kể việc, tăng kiến nghị chính sách. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban tổ chức giám sát thực chất, tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
15: Cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu, Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân, quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
12: Sáng nay tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Nằm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Lê Khăm Say của nước bạn Lào tham dự buổi lễ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
16: Buổi lễ hôm nay diễn ra trong những ngày toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2027. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Trung tá Bùi Đình Quận, thành viên của đội cho biết.
17: Về thời tiết của trên đất nước bạn Lào thì rất khó khăn và rất khắc nghiệt. Thế chất là vì mùa mưa thì kéo dài. Và địa hình thì rất hiểm trở, đường núi thì khó khăn, đường đi thì vất vả, còn về mùa nắng thì rất khắc nghiệt. Và điều kiện ăn ở chúng tôi thì thường xuyên luôn ở trong rừng, trong núi, trong khe, cho nên là về điều kiện thời tiết thì làm ảnh hưởng rất lớn về quá trình công tác tìm kiếm, quy tập hải quân liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
16: Việc đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026, thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt xúc động bày tỏ.
18: Từ nay, các anh các chị được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, nơi nghĩa trang liệt sĩ Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, bên đồng chí, đồng đội, để đảng bộ, chính quyền, nhân dân và người thân được chăm sóc phần mộ các anh các chị. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, biết ơn sâu sắc gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.
16: Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
12: Sáng nay tại Hà Nội, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tin của phóng viên Hà Thảo.
13: Quyết định số 919 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mong muốn Thứ trưởng sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng như trong chiến lược phát triển từ nay cho đến năm 2045.
12: Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách mới nhằm thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong khu vực công, trong đó có cơ chế phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm.
13: Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định số 179 trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và quy định tại Luật Cán bộ Công chức năm 2025, Luật Văn chức năm 2025. Dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị kinh doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực có chiến lược, trọng điểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng và làm công chức viên chức. Theo dự thảo, người được tuyển chọn vào làm công chức, viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài nhóm tuyển mới, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình chính phủ thông qua.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
20: Thông tin nhanh,
19: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
12: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pratian Karajic, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, với chủ đề kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2028 vừa diễn ra tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. 27 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa 2, nhiệm kỳ mới. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
21: 470 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp cơ sở, 71 tập thể và 6 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp toàn Nga, 13 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Đó là những kết quả nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026. Hội cũng từng bước kiện toàn tổ chức, triển khai hơn 350 hoạt động chính trị, tư tưởng, học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga. Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga cũng vinh dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng danh hiệu trong khối các tổ chức hội sinh viên ngoài nước. Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Nga tiếp tục là những nhân tố tiềm năng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học thời đại công nghệ số.
22: Đảng, đoàn và hội sinh viên chúng ta phải là một, gắn liền chặt chẽ với nhau. Tất cả chúng ta là cỗ xe tam mã đều thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ để sinh viên chúng ta phát triển, phong trào chúng ta phát triển, hướng về vươn đất nước. 27 em được bầu vào đây không những chỉ là vinh dự đâu, mà còn là trách nhiệm, nhưng mà quan trọng hơn là hy sinh của bản thân mình. Mong làm sao các em hợp chặt chẽ với chi bộ sinh viên, với chi đoàn để cho hội sinh viên của mình thực sự là nòng cốt, là tấm gương đi đầu, hội nhập với sở tại.
21: Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, giải thưởng sao tháng riêng năm 2025 và danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp Trung ương năm học 2024-2025.
12: Khi nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Không chỉ thành công trong môi trường học thuật quốc tế, nhiều nhà khoa học người Việt vẫn luôn giữ sự gắn bó sâu nặng với quê hương và mong muốn đóng góp cho Việt Nam bằng chính tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu của mình. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài, mời quý vị cùng nghe.
23: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt, tham gia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế và hỗ trợ trang thiết bị cho nhiều bệnh viện trong nước. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần lan tỏa tri thức khoa học, mà còn cho thấy tâm huyết của một trí thức Việt Kiều luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của mình. Theo giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá nhờ lực lượng dân số trẻ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận kiến thức thôi là chưa đủ.
2: Kiến thức thì nó có đầy trên mạng, rồi sau đó thì bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ mang đến cho chúng ta cái điều này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ, đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
23: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Tôi nghĩ nghị quyết 57 là đi đúng cái hướng đó và chúng ta rất là cần, bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam thì rất mong thay đến cái mốc 2045, nước Việt Nam sẽ là một cường quốc trên cái lĩnh vực khoa học trong vùng và mức độ quốc tế.
23: Trong câu chuyện của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn luôn song hành hai điều, khoa học và Việt Nam. Với những trí thức như ông, hành trình vươn ra thế giới không chỉ để khẳng định năng lực người Việt trên trường quốc tế, mà còn là hành trình trở về, đóng góp cho quê hương bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
12: Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Trong dự thảo, Bộ đề xuất sửa đổi bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay bằng nhiều loại tài sản đảm bảo.
13: Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình thay vì chủ yếu thế chấp bất động sản. Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn thường đảm bảo bằng tài sản hữu hình như là bất động sản. Dự thảo bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, bao gồm bảo đảm bằng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo và tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chính sách này nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up công nghệ tại nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì ở mức 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong khi đây là khu vực chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nguyên nhân phần lớn do doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài sản bảo đảm, khả năng hấp thụ tín dụng còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch. Dự kiến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nếu được thông qua.
12: Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần với tuần trước đó, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí là chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó xác định rõ mục tiêu cốt lõi phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, giảm phát thải, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, là vùng chè nổi tiếng cả nước, Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hướng đi này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền sản xuất chè bền vững. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Kiên định với mục tiêu sản xuất chè sạch, ngay từ khi thành lập hợp tác xã chè sạch Tuyết Thơm tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn canh tác theo hướng hữu cơ. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp, cả 7 thành viên hợp tác xã và toàn bộ 23 hộ liên kết đã tận dụng những nguyên liệu sẵn có như tỏi, ớt, cám gạo, rượu trắng để ủ thành chế phẩm vi sinh và dung dịch sinh học thảo mộc phục vụ chăm sóc cây chè. Cùng với việc cải tạo đất bằng phân hữu cơ, cách làm này giúp cây chè sinh trưởng ổn định, hạn chế sâu bệnh và bảo đảm chất lượng búp chè. Bà Phạm Thị Thơm, Giám đốc Hợp tác xã Chè Sạch Tuyết Thơm cho biết, nhờ cách làm này, diện tích chè của Hợp tác xã luôn phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 465 tạ mỗi hecta. Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng.
4: Hợp tác xã hoàn toàn yêu cầu là phun phải đúng thời điểm và cách ni phải đúng yêu cầu. Và các cái danh mục mà phun ấy thì hợp tác xã theo sát bà con nông dân là danh mục đủ tiêu chuẩn chúng tôi mới cho vào phun. Và chuyển sang hữu cơ thì là cái chất chè ấy, nó đậm hậu, sâu hơn, chát nhẹ hơn và lưu hương rất là lâu. Vì vậy là khách hàng cũng tiên dùng nhiều hơn. Vì vậy là trong năm tới thì tôi cũng đang muốn là mở rộng cái vùng nguyên liệu hơn nữa để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường bây giờ.
3: Trên vùng chè đặc sản Tân Cương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chè cũng đang từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Hiện nay, xã Quân Chu có trên 500 hectare chè với định hướng phát triển vùng chè theo hướng sạch, an toàn và bền vững. Địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất chè hữu cơ. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên

0: nhà máy chè, nông trường bộ để kỳ vọng để phát triển trong kinh tế xã hội.
1: Với hơn 24.000 hecta chè, sản lượng khoảng 280.000 tấn mỗi năm và hơn 200 sản phẩm ô cốp từ chè, Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ chè của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa giá trị sản phẩm từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% diện tích được cấp mã số vùng trồng và 100% cơ sở chế biến kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để chè Thái Nguyên phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm ô cốp đã luôn được ngành chức năng chú trọng triển khai thường xuyên.
2: Để làm tốt cái công việc này thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh thông qua các việc tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo các cơ sở, đặc biệt là ủy nhân các xã để thực hiện tốt cái quy trình quản lý các sản phẩm ô cốp. Thông qua cái công tác kiểm tra, giám sát như vậy thì giúp cho các chủ thể ô cốp nâng cao cái nhận thức, tuân thủ tốt hơn những cái quy định cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm ô cốp đưa ra thị trường.
1: Với chất lượng ngày càng được khẳng định cùng các tiêu chuẩn xanh, sạch, an toàn, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội chinh phục những thị trường khó tính, góp phần đưa thương hiệu trà của địa phương vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
3: Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt liên vận xuyên biên giới kết nối từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến ga Yên Viên Hà Nội. Việc bổ sung hành lang vận tải mới này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh luân chuyển hàng hóa ổn định, nâng cao năng lực thông hành đa phương thức và giảm áp lực chi phí logistics cho chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh hợp tác nói chung và hợp tác nông nghiệp thương mại ngày càng được thúc đẩy, ngành cà phê Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Hôm nay mình rất vinh dự được có mặt tham gia tại buổi giao lưu tại Lê Giang và chia sẻ với mọi người một cái món cà phê rất đặc biệt, đó là cà phê trứng.
5: Cà phê trứng Việt Nam kết hợp với hoa hồng và mật ong Vân Nam, đó là phần trình diễn của Nguyễn Thị Thu Cúc, người sáng lập công ty Fin Coffee Glass của Việt Nam, tại sự kiện giao lưu với chủ đề Thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết, Vân Nam Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang, tổ chức mới đây ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một hoạt động của địa phương nhân năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đưa cà phê trở thành sợi dây kết nối tình hữu nghị và sự giao lưu hợp tác giữa hai bên. Nói về ý tưởng giới thiệu cà phê trứng, Thu Cúc cho biết đây là thức uống có hương vị rất đặc trưng của Việt Nam và nổi tiếng ở Trung Quốc.
6: Hôm nay em có làm cà phê trứng kết hợp thêm với mật ong và hoa hồng của Vân Nam để giống như là một cái cây cầu nhỏ để kết nối sự hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam, và thông qua cái ly cà phê cũng nói lên được là mong muốn rằng là những bạn trẻ ở Trung Quốc có thể đến Việt Nam để thưởng thức không những là cà phê trứng mà còn nhiều loại cà phê hơn ạ, như là cà phê muối, cà phê dưa chẳng hạn.
5: Còn với Lưu Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Phổ Nhĩ, một doanh nhân cà phê chè của tỉnh Vân Nam, Việt Nam từ lâu đã có mặt trên bản đồ cà phê thế giới.
7: Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ cà phê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu toàn cầu. Sản lượng cà phê trong nước của chúng tôi còn rất lâu mới đáp ứng được nhu cầu nội địa. Do vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện như giao thương, trao đổi nhân sự, tổ chức các hoạt động chuyên môn như các cuộc thi hay đào tạo nguồn nhân lực.
5: Theo báo cáo phát triển cà phê đô thị Trung Quốc năm 2026, quy mô ngành cà phê nước này đã lên tới gần 355 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 52 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 13% so với năm trước. Mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt gần 28,6 tách. Không chỉ Vân Nam, các quán cà phê đang mọc lên như nấm tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, từ miền Bắc tới miền Nam, trong đó có những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh. Đây đang là cơ hội cho các thương hiệu cà phê Việt Nam thâm nhập thị trường cà phê tỷ dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nóng từ 9 giờ đến 18 giờ. Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nóng từ 10 giờ đến 17 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ đêm 28 tháng 5, mưa dông xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời kết thúc. Khu vực miền Trung vẫn còn nắng nóng diện rộng nhưng cường độ giảm hơn. Ngày 29 tháng 5, áp thấp nóng phía Tây suy yếu, nắng nóng thu hẹp còn từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 5. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa, hiệu ứng đô thị. Quý vị nên hạn chế ra ngoài từ lúc này đến 16 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng, không nên ra vào phòng điều hòa nhiều để phòng say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Tehran và tình hình tại eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán, các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đặt thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
9: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
10: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
9: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Liên quan tới tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi một thỏa thuận chính thức được ký kết. Dù chưa có tiến triển rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Iran về thỏa thuận hòa bình, thị trường đang gửi đi kỳ vọng tích cực. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu chạm mức thấp nhất trong 2 tuần, với giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm gần 5%, xuống còn 98,83 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ ở mức 92,03 đô la Mỹ một thùng cũng đã giảm hơn 4%. Giới quan sát vẫn theo dõi sát tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, do mọi diễn biến tại bàn đàm phán được cho sẽ tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng và an ninh Trung Đông trong thời gian tới.
3: Hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz và trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình ở Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
11: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý

0: nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C. Đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca. Ông Hussein Hamzawi, một khách hành hương đến từ Algeria cho biết.
2: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng.
1: Đối với nhiều người, việc có mặt tại Mecca năm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì chờ đợi. Bà Samia Adun Moneim, một tín đồ người Ai Cập, đã nộp đơn đăng ký tham gia Hajj liên tục từ năm 2020, nhưng phải đến năm nay mới thực hiện được nguyện vọng.
2: Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
1: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế ở quy mô lớn. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các đơn vị giám sát xây dựng, các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính: quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Tình hình càng đáng lo ngại hơn khi tỷ lệ tử vong trong đội ngũ nhân viên y tế ở mức cao, trong khi sự di chuyển của dân cư trong khu vực lại làm tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Bên cạnh đó, biến thể Bundibugyo của virus Ebola hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt, khiến nỗ lực ứng phó và khống chế dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Để kiểm soát tình hình trước khi quá muộn, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát biên giới nhằm giám sát chặt chẽ hành khách đi qua các vùng dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế và vaccine cho các khu vực bị ảnh hưởng. Ở cấp địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng như sốt cao, sốt huyết, mệt mỏi, cùng với thiết lập quy trình mai táng an toàn cho các trường hợp tử vong, được xem là những biện pháp then chốt để hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
0: Trung Quốc lần đầu tiên đã phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là ở mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay, sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người mất tích vì mưa lớn. Đối nghịch với diễn biến thời tiết tại Trung Quốc thì nhiều khu vực tại miền Tây nước Pháp đang trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt, khiến cơ quan khí tượng phải phát cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh trong ngày hôm qua. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo cơ quan khí tượng Pháp, khối áp cao kết hợp luồng không khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia đã khiến nhiệt độ tăng nhanh tại nhiều vùng như Bretagne, Pays de la Loire và Tây Nam nước Pháp. Hiện tượng này tạo ra không khí nóng bị giữ lại ở phía trên lãnh thổ Pháp trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến trên 90%, đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
1: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
2: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
1: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa.
3: Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
3: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
4: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lại lưu vào đây.
3: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn á.
5: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
3: Đúng rồi.
5: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
3: Cứ em sự... rối luôn anh, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn, muốn nghỉ hết rồi.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Esup tới Erop vẫn chưa có kết quả. Ông Cao Ngọc Minh cho biết, không chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị cấp sai mà căn cước công dân cũng bị nhầm một số so với chứng minh nhân dân cũ nên càng khó giải quyết.
6: Tìm dữ liệu ở dưới á, là không có. Dạ. Dữ liệu người công an không có. Mà chứ ông ra xúc, đất ông xúc thì ra xúc và hồi là ra. Hồi tố cái vậy là ghê là chị đi lại cái nữa thì rau làm. Mà chứ trong đây là ông đi 3 ngày rồi. Trong nghĩa là ông già, ông sống chết cháu không có.
2: Xã Erop và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phường Buôn Ma Thuột có gần 176.000 dân, số lượng hồ sơ khổng lồ, dù chỉ 2% số này không được giải quyết đúng hạn, phải làm đi làm lại, vẫn đủ gây gánh nặng cho cả bộ máy. Ngược lại, xã Erop chỉ 28.000 dân, nhưng hơn một nửa trong số đó thuộc diện hộ nghèo, cần thường xuyên xét thụ hưởng chính sách, tình trạng di dân phức tạp, hồ sơ đất đai có nhiều lỗ hổng lịch sử, năng lực số của cư dân còn thấp, nên công việc càng ngổn ngang. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, bí thư đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
7: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
8: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, tuyệt đối không cao bằng. Là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó, phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
2: Những chuyển động tích cực trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hiện rõ qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn rất cao. Tuy nhiên, khi người dân còn phải dò tìm từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn phải xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
0: Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 159 triệu đồng một lượng, bán ra là 162 triệu đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.566 đô la Mỹ một ounce.
11: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.136 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 26.126 đồng một đô la, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
10: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa triển khai chương trình ưu đãi tổng giá trị 200 triệu đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giao dịch ngoại tệ và sử dụng nền tảng số. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm nay, áp dụng cho các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, giao dịch phái sinh ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh lãi suất thực hiện tại VPBank. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu bán ngoại tệ, doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh về doanh số giao dịch ngoại tệ, khách hàng giao dịch trên nền tảng số, VPBank, Nelbiz, Nelbiz Plus, VPBank Forex, cũng như các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh ngoại tệ và phái sinh lãi suất của VPBank.
11: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính trên thị trường liên tục giằng co mạnh. Các mã cổ phiếu trong rổ VN30 với sắc xanh có phần áp đảo hơn. VIC, HPG, VRE và LPB là những mã giao dịch tích cực trên thị trường. Trái lại, FPT, BSR, GAS, PLX là số ít cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh.
10: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 2,01 điểm, đạt 1.879,14 điểm. HN Index tăng 2,73 điểm, đạt 270,24 điểm.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, tỷ giá liên ngân hàng đô la Việt Nam đồng giao dịch quanh 26.357 đồng một đô la, tiệm cận vùng cao nhất trong 52 tuần. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo đầy đủ nhu cầu thanh toán và chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm vừa qua.
10: Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao, vừa phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, tất cả các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế về ngoại tệ được các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank, cho biết.
13: Đối với các cái nhu cầu chính đáng thì ngân hàng vẫn là cố gắng đáp ứng, nhất là các cái nhu cầu của các doanh nghiệp trong cái việc là nhập khẩu, kể cả các khách hàng cá nhân khi mà có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để hỗ trợ người thân nhân hoặc là chuyển tiền đi chữa bệnh, đi du học, thậm chí là đi du lịch, thì trong một số trường hợp mà cân đối được ngoại tệ thì ngân hàng vẫn cung cấp và vẫn bán cho khách hàng cá nhân.
10: Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ nên thực hiện tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử phạt. Khi giao dịch, người dân sẽ được cấp chứng từ hóa đơn đầy đủ, giúp đảm bảo quyền lợi nếu phát sinh tranh chấp. Việc đổi tiền tại các điểm được cấp phép không chỉ an toàn mà còn giúp người dân tránh những rủi ro pháp lý không đáng có từ các giao dịch tự phát. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SB Law cho biết về hình thức xử phạt khi vi phạm quy định về mua bán ngoại tệ.
14: Đã có các cái quy định rất là nghiêm khắc về việc là xử phạt vi phạm hành chính đối với lại các cái cá nhân mà thực hiện cái hành vi mua bán ngoại tệ trái với quy định có thể phạt tiền cho đến 100 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì sẽ áp dụng cái hình thức đó là xử phạt bổ sung, có nghĩa là tịch thu cái số tiền là tang vật vi phạm.
10: Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2 năm 2026, quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong đó có hoạt động ngoại hối, các cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hay mua bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ chịu phạt từ cảnh cáo đến 100 triệu đồng tùy thuộc vào số ngoại tệ giao dịch, dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la Mỹ.
15: Quý vị và các bạn, tối qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 24 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội vào phút thứ 9. Lâm Thi Pông sút tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn gỡ hòa 1-1 cho Thép Xanh Nam Định vào phút 48. Daniel Silva đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ở phút 74. Với kết quả này, đội bóng thủ đô được 45 điểm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Harry Kewell đánh giá:
16: trận đấu hôm nay là một trận đấu tốt, đặc biệt là hai đội cùng muốn cố gắng giành chiến thắng. Tôi cũng muốn tôn vinh các cầu thủ của tôi, vì từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, mọi người đều rất tập trung và đạt được kết quả tốt.
15: Trong khi đó, với thất bại ở vòng 24, Nam Định có 31 điểm xếp thứ 7. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhìn nhận:
17: tôi nghĩ là cái tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm nó không còn như cái hồi đầu. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà đội chúng tôi đang mắc phải.
15: Kết quả hai trận đấu khác, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Sông Lam Ngàn 0-1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Công an Hà Nội 1-1.
10: Tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đậm Tân Hiệp Hưng với tỷ số 14, còn Sài Gòn Titans đè bẹp Luxury Hạ Long 8-1. Với các kết quả này, Thái Sơn Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, trong khi Sài Gòn Titans được 9 điểm, xếp thứ nhì. Lượt trận thứ tư sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều và tối nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội với hai cặp đấu khi Hà Nội gặp đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Sơn Bắc đọ sức với Sahako.
15: Cũng trong chiều qua 24 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Netplay Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, DPLS Nam đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Đầm Sen, thành phố Đà Nẵng. Ở trận đấu sớm, đương kim Á quân Trường Hưng Thế Gia vượt qua tân binh Đỗ Ngọc Banh 2-1. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Huy Bảo giành chiến thắng trước Tuấn Kiệt với bàn thắng duy nhất của Phan Đạt. Lượt trận thứ hai, đại diện duy nhất của Tây Nguyên là xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk thắng tối thiểu V&V 1-0. Ở sân bên cạnh, Quảng Cáo Phát Đạt giành 3 điểm trước TVK3 Student nhờ pha lập công của Hoài Nam. Sau vòng 1 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cup Nespay Cup 2026 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trường Hưng Thế Gia tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo thuộc về nhóm xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, Quảng Cáo Phát Đạt và Thái Huy Bảo.
10: Còn tại chung kết vòng loại phía Bắc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2026, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã vượt qua Công đoàn Quảng Ninh 4-0 để lên ngôi vô địch. Bước sang mùa thứ tư, giải đấu quy tụ 48 đội bóng đến từ khắp mọi miền đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín dành cho công nhân viên chức người lao động trên cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung. Vòng loại diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc vào cuối tháng 7.
15: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2025-2026 đã khép lại vào đêm qua với 10 cặp đấu, đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ.
10: Tottenham đã chính thức trụ hạng sau khi vượt qua Everton 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joao Pagnina vào phút 43. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ:
18: Tôi hạnh phúc, thật không thể tin được. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng trụ hạng. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời cả về tinh thần lẫn cách chơi, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ đã chơi rất tốt và tôi rất tự hào. Từ hôm nay chúng tôi bắt đầu tổ chức và xây dựng một đội bóng mới. Chúng tôi phải hoàn thiện đội hình với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi muốn Tottenham trở nên mạnh mẽ hơn.
10: Trong khi đó, West Ham United dù thắng đậm Leeds United 3-0 nhưng vẫn phải xuống hạng do không đua được với Tottenham về mặt điểm số. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo bày tỏ:
15: "Một ngày thật khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi không nắm được quyền tự quyết. Chúng tôi đã làm tất cả để được trụ hạng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây đang là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rất buồn. Chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng thứ mà chúng tôi nhận được chỉ là nỗi buồn."
10: Cùng với West Ham, hai đội bóng khác cũng phải xuống hạng là Burnley và Wolves. Ba đội bóng giành quyền thăng hạng và sẽ lên chơi ngoài hạng Anh mùa tới là Ipswich Town, Coventry City và Hull City.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía nam 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới cần đặt mục tiêu lộ trình cụ thể để tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, các khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra, tiến tới hình thành hệ sinh thái trung tâm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học nghiên cứu làm việc. Theo dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất người được tuyển dụng và làm công chức viên chức theo diện thu hút người có tài năng, đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 3% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng. Truyền thông Iran tối qua cho biết thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa nước này và Mỹ vẫn chưa thể được thống nhất và đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Mỹ vẫn chưa chấp nhận một số nội dung then chốt, trong đó có việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Diễn biến này làm gia tăng hoài nghi về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận khung như những tuyên bố một ngày trước đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
1: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong thời lượng của chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài 1-800-1799.
21: Quý vị thân mến, có bao giờ mà quý vị tự hỏi vì sao mà quý vị chăm sóc kỹ nhưng mà mái tóc vẫn yếu và gãy rụng? Thực tế thì chúng ta thường chỉ giải quyết phần ngọn mà bỏ quên nền tảng dinh dưỡng bên trong. Mái tóc thưa rụng, khô sơ không chỉ là do tác động môi trường mà nguyên nhân gốc rễ thường là do cơ thể đang thiếu hụt các vi chất cần thiết. Vậy cụ thể thì những nhóm chất nào quyết định sức sống của mái tóc? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ giúp chúng ta giải đáp.
22: Tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm thì sẽ làm cho tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nước cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
1: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, thay vì lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động bù đắp những thiếu hụt này bằng những phương pháp chăm sóc đúng cách. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chỉ ra những giải pháp để mái tóc được nuôi dưỡng một cách toàn diện nhất.
22: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, đúc nắc hay tàng bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
21: Vâng, thưa quý vị, để cung cấp dưỡng chất an toàn và hiệu quả như bác sĩ vừa khuyên, dùng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp hoàn hảo khi hội tụ các thảo dược quý như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì. Dưỡng chất thiên nhiên trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ thẩm thấu sâu, nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe và ngăn chặn gãy rụng cực kỳ hiệu quả. Không chỉ kế thừa tinh hoa thảo dược, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung bộ đôi vitamin B5 và keratin. Nhờ đó mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phát huy tối đa công dụng, làm sạch gầu, hết ngứa, phục hồi hư tổn, mang lại mái tóc bồng bềnh và đẩy lùi gãy rụng. Đặc biệt là hương thảo mộc và tinh chất hoa cúc trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ nhẹ nhàng nâng niu da đầu, mang lại cảm giác thư giãn và tiếp thêm sức sống cho mái tóc.
1: Mọi thắc mắc về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ đến tổng đài 1-800-1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
23: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
24: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
23: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
25: Bản tin nông nghiệp.
26: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hơn 3,5 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi được cung ứng. Trái mít Thanh Long ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá kéo dài, nhà vườn khó khăn. Theo dự báo, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tăng cường che chắn chuồng trại, bổ sung nước uống, điện giải cho vật nuôi, đồng thời tưới giữ ẩm, phủ gốc và hạn chế bón phân vào thời điểm nắng gắt để giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi. Tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn tại Đà Nẵng đang đe dọa hàng nghìn hecta lúa vụ hè thu, buộc ngành chức năng phải triển khai các giải pháp chống hạn, đắp đập ngăn mặn và vận hành bơm lách mặn để cứu lúa. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng, từ đầu tháng 4 đến nay, độ mặn tại trạm bơm Tứ Câu liên tục ở mức cao. Nhiều thời điểm chỉ có thể vận hành bơm từ 3 đến 8 giờ mỗi ngày. Nhiều diện tích lúa tại các khu vực Điện Bàn Đông, Bàn Thạch đang trong giai đoạn làm đồng, trổ đồng nhưng thiếu nước nghiêm trọng, nguy cơ giảm năng suất. Công ty AVAX Việt Nam đã cung ứng hơn 3,5 triệu liều vaccine AVAX ASF Lite ra thị trường, góp phần hỗ trợ nhiều địa phương kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, trong đó khoảng 3 triệu liều được sử dụng trong nước và gần 500.000 liều xuất khẩu sang Philippines, Nigeria và Indonesia. Vaccine do Việt Nam nghiên cứu sản xuất và hiện được đánh giá có hiệu quả cao trong bảo vệ đàn lợn. Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt khoảng 245 triệu đô la, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chăn nuôi đang chuyển mạnh sang sản xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng để hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 700 triệu đô la Mỹ trong năm nay và tiến tới mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Những ngày gần đây, giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh trở lại, nhiều loại tăng từ 100 đến 400 đồng một kg. Trong đó, lúa OM18 và đài thơm 8 được thu mua ở mức khoảng 6.000 đến 6.100 đồng một kg. Cùng với thị trường trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng nhẹ. Gạo 5% tấm dao động khoảng 410 đến 415.000 đô la một tấn nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi và nguồn cung hạn chế.
25: Tin tức nông nghiệp.
24: Kết nối nông sản vùng miền.
26: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Giá mít và thanh long tại tỉnh Đồng Tháp đang ở mức thấp kéo dài, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ do chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Hiện mít thái ruột đỏ loại A chỉ còn khoảng 9.000 đồng một kg, loại B 5.000 đồng một kg. Thanh long ruột đỏ bán xô phổ biến từ 12.000 đến 13.000 đồng một kg, còn thanh long ruột trắng dưới 10.000 đồng một kg. Theo ngành nông nghiệp địa phương, nguyên nhân chủ yếu do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ chậm và siết chặt kiểm tra chất lượng, đặc biệt là dư lượng kadimi. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP lần thứ 2 năm 2026 tại thành phố Rạch Giá, An Giang đang diễn ra với gần 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Hội nghị kết nối sản phẩm nông sản phẩm OCOP và đặc trưng tiêu biểu năm 2026 do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức, thu hút gần 400 đại biểu là nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng đại diện nhiều sở ngành tham dự. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ dài hạn cũng đã được ký kết giữa nông dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị. Cùng với kết nối cung cầu, các bên cùng trao đổi về các điều kiện kèm theo như chuẩn hóa mã số vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất xanh, cùng với các giải pháp đưa nông sản Gia Lai tham gia sâu hơn vào chuỗi bán lẻ hiện đại. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết.
2: Sau cái hội nghị kết nối thì rất là nhiều cái hợp đồng giữa các bên sẽ được ký kết, tạo ra các cái chuỗi tiêu thụ nông sản bền vững cho tỉnh nhà.
26: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xuất khẩu nông sản thủy sản tăng đột biến là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Giải cứu măng cụt lái thiêu ở thành phố Hồ Chí Minh trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đạt trên 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm sáng lớn là ngành thủy sản, rau quả và các sản phẩm chăn nuôi.
1: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, riêng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này cho thấy mặt hàng cá rô phi của Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, tiếp tục thâm nhập và phát triển mạnh ở các thị trường quốc tế.
3: Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thủy sản gặp khó do biến động thị trường, cá rô phi đang nổi lên như một điểm sáng mới của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại nhiều thị trường lớn cùng lợi thế về chi phí nuôi, khả năng thích ứng và dư địa phát triển rộng mở đang tạo ra cơ hội lớn cho ngành hàng này bứt phá trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 4 đạt 11 triệu đô la Mỹ, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 4 tháng năm 2026 đạt 49 triệu đô la Mỹ. Trong đó Brazil và Hoa Kỳ là những thị trường trụ cột. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
4: cơ hội phát triển cá rô phi, đó là cái bối cảnh cạnh tranh thương mại, đặc biệt là từ thị trường Hoa Kỳ thì đã tạo cơ hội cho cái sự phát triển trở lại của cá rô phi. Có những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã chuyển đổi tới 40% diện tích cá tra sang cá rô phi xuất khẩu, hoàn thiện cái chuỗi cung ứng sản xuất giống thức ăn nuôi trồng và chế biến xuất khẩu.
3: Theo các doanh nghiệp chế biến thủy sản, việc nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh sụt giảm đã mở thêm dư địa cho sản phẩm của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không giống nhiều loài thủy sản đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí đầu tư lớn, cá rô phi có ưu điểm dễ nuôi, thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường, thời gian nuôi ngắn và ít rủi ro dịch bệnh hơn. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và chi phí sản xuất liên tục gia tăng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, Hiệp hội đang thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, mục tiêu đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
5: Cái xu hướng chắc chắn sẽ tiếp nữa, bởi vì cái diện tích nuôi cá tra và tôm mà đang không hiệu quả là sẽ được chuyển đổi đợt này sang cá rô phi rất là nhanh. Trong những chương trình xúc tiến thương mại của chúng tôi, ít nhất ở 5 khu vực thị trường, cộng với chương trình về ngoại giao kinh tế mà chúng tôi làm việc với Bộ Ngoại giao đưa danh mục con mặt hàng này vào danh mục các mặt hàng chủ lực.
3: Một trong những yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh là xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên các sản phẩm thủy sản có giá trị hợp lý, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Cá rô phi đáp ứng khá tốt các yêu cầu này nhờ thịt trắng, ít xương răm, phù hợp với nhiều phân khúc tiêu dùng từ bình dân đến chế biến công nghiệp. Tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Đồng Tháp hay An Giang, diện tích nuôi cá rô phi đang có xu hướng mở rộng. Nhiều hộ nuôi cho biết giá cá thương phẩm ổn định, đầu ra thuận lợi hơn trước, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, để biến tiềm năng ngành hàng cá rô phi thành lợi thế cạnh tranh lâu dài, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay sản xuất ở nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, chất lượng con giống chưa đồng đều. Trong khi đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặc biệt về dư lượng kháng sinh, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tiến sĩ Bùi Ngọc Thanh, Giám đốc Kỹ thuật Thủy sản Việt Nam, Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ khuyến nghị.
6: Khuyến nghị ở đây chúng ta chỉ sản xuất các cái cá rô phi, cái size từ 500 đến 800. Đây là cái size mà để cho cái phi lê bán lẻ, rồi 800 cho đến 1,10 gram mới là phi lê để cho cái thị trường ăn uống dịch vụ của nhà hàng. Đấy, và đặc biệt là chúng ta không nên trộn lẫn cá rô phi với cái sản phẩm mà nhập xuyên biên giới. Thì đây là đặc kỵ với cái thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ.
3: Với lợi thế tự nhiên, kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản cùng nhu cầu thị trường đang gia tăng, cá rô phi được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu tiềm năng của thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Nếu tận dụng tốt cơ hội thị trường và đầu tư đúng hướng, ngành hàng này không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu mà còn mở thêm sinh kế bền vững cho người dân vùng nuôi thủy sản.

0: quý vị và các bạn, tiếp nối đà bứt phá của xuất khẩu nông sản, thủy sản trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả cũng có mức tăng trưởng ấn tượng ở một số thị trường lớn. Với nền tảng vững chắc của năm 2025 và kỳ vọng vào các mặt hàng chủ lực, xuất khẩu rau quả Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi và duy trì đà tăng trưởng trong năm nay, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tăng trưởng tốt, nhưng nhiều chuyên gia cũng nhận định ngành rau quả còn tồn tại nhiều hạn chế như chất lượng sản phẩm chưa thật sự ổn định, vẫn có các trường hợp sản phẩm bị trả về, tịch thu hoặc cảnh báo tiêu hủy tại một số thị trường quốc tế lớn. Cùng với đó, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vẫn chiếm đến 50% thị phần. Giải pháp nào để ngành rau quả đạt được mục tiêu đề ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong năm ngoái thì lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy chế biến sâu thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang ưu tiên những cái chính sách nào về công nghệ, về bảo quản sau thu hoạch, về kho lạnh ạ, thưa ông Lê Bá Anh?
2: Để thúc đẩy chế biến thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phổ biến và triển khai các cái chính sách then chốt về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kho lạnh. Trước hết là các cái chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 57/2018 và hiện nay cũng đang tiếp tục sửa đổi. Trong đó có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến này, kho lạnh, kho bảo quản và trung tâm logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đặc biệt là vừa rồi chính phủ cũng vừa ban hành cái chiến lược logistics từ năm 2000 đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 thì là một cái cơ sở rất là tốt. Thứ hai là các cái chính sách về khoa học công nghệ như là các cái cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ theo luật khoa học công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, đồng thời là có cái quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 thì cũng đang được tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp chế biến rau quả là được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư năm 2025 và các cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng như là các cái chính sách tín dụng khác. Đặc biệt là các cái định hướng mới của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo ra một cái nền tảng hết sức quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu, phát triển hệ thống kho lạnh và bảo quản hiện đại theo hướng bền vững.
1: Để tránh lệ thuộc vào những cái thị trường truyền thống thì các giải pháp mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào những thị trường mới và thị trường tiềm năng nào?
2: Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường là một cái giải pháp chiến lược then chốt. Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu lực vực mà cái sản phẩm Hala chẳng hạn thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng để mà đa dạng hóa thị trường. Đối với thị trường Úc và Canada thì bản thân Úc, Canada cũng là cái nước mà sản xuất nông sản rất lớn. Tuy nhiên là các sản phẩm của họ thì lại không cạnh tranh trực tiếp với cái trái cây rau quả nhiệt đới của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tận dụng những cái lợi thế để mà tạo ra những cái kênh kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
1: Thưa ông ạ, mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2026 được đặt ra là 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này thì cơ hội và thách thức nào đang chờ đón ngành rau quả trong năm nay ạ?
2: Về cơ hội thì chúng tôi nghĩ rằng là công tác tổ chức sản xuất và cái việc xây dựng các cái vùng trồng đạt chuẩn cũng như là cấp các mã số vùng trồng, các cái cơ sở đóng gói đảm bảo quy định về truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về các cái biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm của các cái thị trường, đặc biệt là các cái thị trường khó tính như là Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản và cái thị trường lớn của chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta đã ký được rất nhiều các nghị định thư và chúng ta có rất nhiều FTA đối với các thị trường. Cho nên cái chính sách về thuế rồi về các cái ưu đãi liên quan đến những cái thủ tục và những cái điều kiện an toàn thực phẩm thì chúng ta đã đáp ứng được rồi. Về thách thức thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái thách thức lớn là cái việc tổ chức của sản xuất của chúng ta. Thì cũng phải giảm thiểu cái sự sản xuất manh mún đối với những cái vùng trồng và những cái khu vực trồng mà tập trung để mà có những cái sản phẩm chủ lực để xuất khẩu cũng phải tiếp tục được cải thiện, được quy hoạch để đảm bảo ổn định cái sản xuất và cái nguồn ra, đầu ra của thị trường. Thứ hai là việc tổ chức sản xuất của chúng ta cũng phải cải thiện các cái điều kiện liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi các cái việc mà hướng dẫn sử dụng phân bón, rồi thuốc trừ sâu, rồi kiểm soát các cái chất lượng nước, đất để mà giảm thiểu cái sự tồn dư các cái loại hóa chất mà không đáp ứng được các yêu cầu thị trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, từng là vương quốc trái cây với hơn 600 hectare, trước áp lực đô thị hóa và quy hoạch treo, diện tích măng cụt lái thiêu nay giảm sâu còn 275 hectare. Khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực, nông dân đang bất lực nhìn vườn cây kiệt quệ.
6: Lái thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạt ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hectare thuở Hoàng Kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hectare. Tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thu, một hộ dân sở hữu 1.500 m2 đất trồng măng cụt, ngậm ngùi chia sẻ, mỗi năm vườn cây chỉ cho thu nhập khoảng vài chục triệu đồng. Mấy năm nay nguồn nước ô nhiễm khiến cây chết rải rác, trong khi chi phí phân bón chăm sóc lại quá cao so với nguồn thu ít ỏi. Bà Thu kiến nghị.
7: Đối với cái vấn đề muốn giữ vững vườn cây đặc sản của Thuận An, các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, thí dụ như hỗ trợ cho là nông dân, người ta có là như chương trình là diêm tro hay là hỗ trợ vấn đề á, là phục vụ cho vườn cây ăn trái.
6: Bên cạnh gánh nặng chi phí, những nút thắt về quy hoạch cũng đang bào mòn ý chí bám vườn của người nông dân. Sở hữu gần 3.000 m2 đất trồng măng cụt, sau khi nhường một phần mặt bằng cho dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Công Chinh, khu phố An Hòa, phường Thuận An chỉ còn lại hơn 1.000 m2. Thế nhưng ngày cầm cuốn sổ đất trên tay, ông tá hỏa phát hiện phần diện tích đất ít ỏi còn lại đang phải gánh thêm hai quy hoạch khác. Theo ông Chinh, cây măng cụt phải trồng ròng rã hơn 20 năm mới cho trái ngọt. Sống trong cảnh quy hoạch treo, cây chết không ai dám trồng dặm, trồng mới vì sợ mất trắng. Ông Chinh bức xúc.
8: Chứ trước đây là cứ khuyến khích đất ăn sơn để làm khu vực sinh thái. Mà giờ từ trước Covid tới nay, 3 năm nay, đâu có nhắc đề mà sinh thái nữa. Cứ quy hoạch riết là chán nản sao sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân là bớt quy hoạch lại, mương máng sông ngòi ngon lành, khuyến khích cho người dân làm ngon lành, rồi phân bón hỗ trợ người dân. Người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
6: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt lái thiêu thì phải cứu từ cái gốc, mà cái gốc chính là nguồn nước.
9: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón, thì phường đang lập kế hoạch thì sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương để bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả về số lượng trái.
6: Măng cụt lái thiêu không chỉ đơn thuần là cây kinh tế mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của đất và người Bình Dương cũ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dải xanh Thuận An còn đóng vai trò là lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho cả khu vực. Trước những trăn trở của người dân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không thể để vườn cây đặc sản tiếp tục bị teo tóp.
10: Vườn cây cái khu vực Thuận An thực sự ngày càng thu hẹp, mà cái này cũng rất là lo, mà rất là mong giữ lại. Thì đối với chính sách này thì ở địa phương qua phản ánh cử tri, các chí địa phương cũng xem cân nhắc, các chí thật sự mà thấy là chúng ta có chính sách mà giữ được cái vườn măng cụt này, cái vườn cây lấy theo này được, thì thành phố sẵn sàng để đưa vô để làm chính sách đặc thù để hỗ trợ.
6: Đối với nút thắt quy hoạch, người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết dự án vành đai 3 và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
11: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe, sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
12: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham muốn và các rối loạn khác như xuất tinh sớm, đau lưng, mỏi gối, thận yếu.
11: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800-1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu, mong muốn tìm được phương pháp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý, an toàn bền vững. Trong đó có thính giả Nguyễn Hùng Dũng, 56 tuổi, tại tỉnh An Giang.
13: Đến năm 45 tuổi, nói chung là không những về sinh lý mà về kể cả sức khỏe, rồi là về con người tôi là tôi cảm thấy là nó mệt mỏi. Tôi thấy nó là đau lưng mỏi gối. Ngoài cái tình trạng đau lưng mỏi gối ra thì bắt đầu là cái sinh lý rồi là cái sinh hoạt vợ chồng là nó kém đi. Trong mình là nó không còn hứng thú. Hầu như là tôi chưa đi đến chợ thì đã hết tiền.
12: Thưa quý vị, anh Dũng cũng chia sẻ thêm. Khi sức khỏe đi xuống, anh từng nóng vội lựa chọn các sản phẩm tác dụng nhanh nhưng hiệu quả không lâu dài. Ngưng thuốc là đâu lại vào đấy. Nên vợ chồng anh xác định phải tìm ra giải pháp an toàn cho sức khỏe, không nên dục tốc bất đạt.
13: Khi hai vợ chồng tôi gần gũi nhau thì có nghĩa là vợ tôi nó cũng thấu hiểu và nó cũng nói là con người mình nó như chiếc xe chở hàng vậy. Những cái năm đầu thì còn mới mẻ thì chở được là rất nhiều. Thế nhưng mà dần dần thì nó theo năm tháng thời gian rồi tất cả là nó cũng xuống cấp dần dần. Thế bây giờ là mình không tìm đến cái biện pháp gì thì coi như là nó hiện hữu như thế. Thế thì hai bên là đều thông cảm.
11: Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Dũng đã chọn cho mình sản phẩm uy tín chứa thảo dược lành tính như dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, ostolodin từ Sa Sang Tử. Những thành phần dược liệu nổi tiếng trong y học cải thiện sinh lý an toàn bền vững này đã giúp anh Dũng lấy lại phong độ và sức khỏe.
13: Sản phẩm này thì có cây Sa Sang Tử và cái Damiana. Dùng một thời gian thì tôi thấy là người tôi rất là khoan khoái, dễ chịu. Đầu, cổ, vai, gáy cũng như lưng tôi không còn đau nhức như trước nữa. Sự ham muốn vợ chồng ở trong tôi là có, mà tôi có gần gũi với vợ là nó cũng đạt được cái thời gian, cái khoái cảm hơn trước là rất nhiều.
12: Vâng, thưa quý vị, thông tin mà anh Dũng vừa chia sẻ quả thực là tin vui cho đấng mày râu đúng không ạ? Sản phẩm King's App có thành phần từ Sa Sang Tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
14: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa, thì cái nồng độ testosterone của chúng ta nó bị suy giảm đi. Cái thứ hai, trong chế độ ăn uống chúng ta lạm dụng bia rượu nhiều quá. Cái thứ ba, có những bệnh lý buộc lòng chúng ta phải uống thuốc, ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn acid uric. Tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là ostolidin từ cây Sa Sang Tử hoặc là cái Damilip mà từ cây Damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2000 năm rồi. Dập dương hoắc, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
12: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
11: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
12: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
11: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua King's App sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp King's App 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp King's App 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
15: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Dòng chảy kinh tế.
17: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Giải pháp để vận tải đa phương thức trở thành động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về chiến lược để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối và khai thác các phương thức vận tải. Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài.
18: Sau đây là nội dung chi tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, phát triển vận tải đa phương thức không chỉ là kết nối hạ tầng giao thông, còn là bài toán về năng lực cạnh tranh quốc gia, về an ninh kinh tế và về khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực và thế giới. Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, cần chuyển đổi từ tư duy phát triển theo từng phương thức lẻ sang tổ chức hệ thống vận tải đa phương thức. Trọng tâm là giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai giải pháp đảm bảo nguyên tắc kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ về quy mô và công suất, dịch vụ vận tải giữa các phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển vận tải đa phương thức theo hướng lấy cảng biển, cảng thủy, ga đường sắt, cảng hàng không và cảng cạn làm trung tâm kết nối. Phóng viên Hà Nho thông tin.
18: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện 5 quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải làm cơ sở phát triển vận tải đa phương thức. Đây không chỉ là nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước mà quan trọng nhất cần sự chung tay của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, về mặt chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý cho vấn đề này, Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được xây dựng, cũng tập trung các chính sách để phát triển kết nối vận tải đa phương thức, tạo động lực cho tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh quốc gia. Ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông cho biết, hiện nay nhiều quốc gia phát triển vận tải đa phương thức theo hướng kết nối linh hoạt giữa các phương thức vận tải. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy hoạch vận tải theo mô hình cụm cảng, khu logistics, trục đường cao tốc và đường sắt liên vùng để thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức. Nhiều nước cũng chú trọng phát triển các hành lang vận tải quốc tế, hệ thống trung tâm logistics và cảng cạn để tăng năng lực kết nối, trung chuyển hàng hóa. Từ góc độ doanh nghiệp tham gia trong quá trình phát triển vận tải đa phương thức, ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Logistics Viettel, nêu giải pháp.
19: Để mà đẩy mạnh được vận tải đa phương thức trong hoạt động xuyên biên giới thì bắt buộc chúng ta cần phải phát triển cái hạ tầng logistics tại cửa khẩu. Thì đối với tập đoàn Viettel cũng đã xây dựng được công viên logistics ở Lạng Sơn với diện tích khoảng 143 ha, đã khai trương vào tháng 12 năm 2024. Còn giai đoạn 2 thì tại công viên này cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống ga và ga đường sắt.
18: Dẫn ví dụ về cửa ngõ cảng biển lớn nhất phía Bắc, ông Phạm Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông và có các khu kinh tế quy mô lớn, đang thí điểm một khu thương mại tự do với các cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội, cần tập trung khai thác các lợi thế này trong thời gian tới. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, VIMC đề xuất các giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển. Một trong số đó là ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối dịch vụ sau cảng, đẩy mạnh đầu tư kết nối đường sắt với cảng biển. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, nêu thực tế.
20: Cái việc mà nâng cao cái tiện không của cầu Bình đã được đưa vào cái chương trình thực hiện của Bộ cũng như là của thành phố Hải Phòng trong cuối năm 2026 thì cũng giúp cho việc vận hành khai thác cái tuyến thủy nội địa sẽ hiệu quả hơn. Kết nối Hải Phòng với Bắc Ninh là những tuyến hiện hữu cũng như là những cái tuyến mà chúng ta kỳ vọng có thể phát triển trong thời gian tới để kết nối lên tận Việt Trì.
18: Việc xây dựng hình thành nền tảng dữ liệu logistics quốc gia, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp logistics, cảng biển lớn, hãng tàu, hải quan và cơ quan quản lý nhà nước cũng là nền tảng quan trọng để phát triển vận tải đa phương thức. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết.
21: Việc phát triển vận tải đa phương thức thì không chỉ giúp giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho toàn vùng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng cam kết tiếp tục phối hợp với các địa phương để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống logistics hiện đại, xanh và hiệu quả.
18: Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh phát triển xanh số, đại diện các doanh nghiệp và chuyên gia cùng đề xuất cơ quan quản lý cần ban hành cơ chế tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư thiết bị xanh, khuyến khích phát triển vận tải xanh và logistics xanh. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo nhân lực logistics số, logistics xanh và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý liên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy kết nối liên thông điện tử. Lấy cảng biển làm trung tâm kết nối cùng với xây dựng dữ liệu logistics quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang được xem là hướng đi then chốt để phát triển vận tải đa phương thức hiệu quả và bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
16: dòng chảy cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cảng biển nước ta gồm 34 cảng biển với 320 bến cảng, tổng công suất thiết kế đạt trên 1 tỷ tấn hàng hóa mỗi năm. Theo thống kê của UNTAC, tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc,
0: khoảng 80-90% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Với quan điểm lấy cảng biển làm hạt nhân, thời gian tới, ngành hàng hải xác định rõ 3 định hướng lớn: phát triển cảng biển, trở thành trung tâm tổ chức vận tải của quốc gia, thúc đẩy kết nối đa phương thức như một đột phá chiến lược để giảm chi phí logistics, đổi mới mô hình quản lý theo hướng tích hợp, dựa trên dữ liệu và chuỗi logistics. Đây là bước thay đổi tư duy chiến lược theo hướng chuyển đổi mô hình quản lý từ phân tán theo lĩnh vực sang quản lý tích hợp theo chuỗi vận tải và logistics. Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, để cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối 5 phương thức vận tải thì cần phải có chiến lược đầu tư như thế nào ạ?
22: Cảng biển vốn đã có vai trò thuộc tính mặc định, mang tính cửa ngõ rồi, nên là vấn đề của chúng ta là phải làm sao mà đảm bảo là cái việc kết nối các phương thức vận tải với cảng biển đảm bảo hiệu quả. Thì ở đây thì có một số các cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đảm bảo. Thứ nhất là cái việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng theo đúng cái năng lực, sở trường, cái lợi thế của từng phương thức và đảm bảo là hình thành được cái hệ thống mạng lưới kết nối hiệu quả. Thứ hai là cái yếu tố bắt buộc là chúng ta sẽ phải đẩy mạnh cái việc ứng dụng chuyển đổi số tích

0: đặc biệt là hạ tầng cảng biển ạ.
1: Cái cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng AI chính là một trong những yếu tố then chốt giúp đẩy mạnh việc phát triển vận tải đa phương thức. Bản thân đa phương thức nó đã yêu cầu cái sự kết nối, kết hợp giữa các phương thức vận tải, và cái sự kết hợp này với các loại hàng khác nhau, chủ hàng khác nhau nữa, thì là nó sẽ tạo ra những cái yêu cầu về mặt thao tác rất đa dạng, phức tạp, vượt xa năng lực cái xử lý giấy tờ thủ công truyền thống. Do vậy là để mà thực hiện đẩy mạnh vận tải đa phương thức thì không có một cái công cụ nào mà làm điều đó tốt hơn, hiệu quả hơn các cái hệ thống công nghệ thông tin cả. Và để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động được thì cái hệ thống cơ sở dữ liệu từ hạ tầng, rồi là từ hàng hóa, rồi là từ người vận chuyển, chủ hàng, chủ tàu, là chúng ta là phải sẵn sàng hết tất cả cơ sở dữ liệu đấy. Thì để đảm bảo cái việc là mỗi một kiện hàng, mỗi một container hàng hóa là có thể là đi bất cứ phương thức nào vẫn có thể là theo dõi và tính toán ra cái hiệu quả tối ưu cái vận tải. Thì đấy là cái mà yếu tố then chốt để chúng ta phát triển được vận tải đa phương thức.
0: Thưa ông, yêu cầu về đổi mới các cái mô hình quản lý và phát triển bền vững để phát huy cái thế mạnh của kinh tế biển của Việt Nam, có phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước ta, thì đặt ra các cái yêu cầu gì mà cần thực hiện ngay trong thời gian tới?
1: Trong cái thời gian tới thì là rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy các cái chuyển đổi lớn mà hệ thống cảng biển cũng như là nền kinh tế sẽ phải là thực hiện. Đó là cái chuyển đổi số này, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nếu sắp tới này là cái việc cạnh tranh nó không chỉ là thời gian và chi phí nữa, là các cái yếu tố cạnh tranh truyền thống cốt lõi nữa, mà là này, cạnh tranh là nó còn phải là đảm bảo là có đủ xanh hay không. Tại vì là mỗi chủ hàng, mỗi nhà sản xuất ấy, là người ta có sự cam kết đối với cả người dùng, cam kết đối với xã hội về việc là đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang tính bền vững, mà không đủ xanh ý, sẽ không thể tham gia vào cái chuỗi vận tải logistics đấy được. Đòi hỏi là chuyển đổi xanh này, chuyển đổi số này, chuyển đổi bền vững. Thế nó đặt ra với cái yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước có ba cái mà nổi bật là hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ ngày càng mạnh mẽ, và cái quản lý nhà nước điện tử sẽ là cái xu thế tất yếu. Tư duy quản lý nó sẽ từ kiểm soát sang phục vụ, từ giám sát sang hậu kiểm, đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy từ tư duy hệ thống đến các cái công cụ để tổ chức là kiểm tra hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà nước. Để chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì nó cần cái nguồn lực lớn, do vậy là cái sự là phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân, khối doanh nghiệp là cần có cái sự phối hợp rất chặt chẽ để mà phát huy được các cái nguồn lực tổng thể và hiệp đồng trong cái việc là triển khai cái chủ trương chính sách lớn như vậy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Xin chuyển sang nội dung kinh tế tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch lần này không chỉ đơn thuần là tổ chức lại không gian đô thị mà xác định lại quá trình định hình mô hình phát triển mới cho Đà Nẵng trong nhiều thập niên tới. Đồ án quy hoạch chung của thành phố cần tư duy quy hoạch dài hạn, vượt qua khỏi giới hạn tư duy nhiệm kỳ để dẫn dắt sự phát triển thành phố trong nhiều thập kỷ tới.
3: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao ý tưởng mới táo bạo của đơn vị tư vấn trong định hướng quy hoạch của Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, việc đơn vị tư vấn tham gia nghiên cứu ý tưởng quy hoạch chung Đà Nẵng đã mang lại nhiều góc nhìn đáng chú ý về chuyên môn quy hoạch đô thị hiện đại. Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu của SOM là tư duy quy hoạch vùng đô thị thích hợp với cách tiếp cận rất hiện đại. SOM nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp với cấu trúc đa trung tâm, nơi các cực phát triển phải vận hành theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội tại. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu thiếu quỹ đất

0: công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng đánh giá, nghiên cứu của SOM không chỉ đơn thuần là một ý tưởng quy hoạch mà là gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
1: Tôi rất là thích một cái câu trong đồ án, đó là đến năm 2050, Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển. Đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản.
0: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước thách thức lớn, đó là sự thay đổi cấu trúc hệ thống đô thị sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các thành phố, thị xã, thị trấn không còn, thay vào đó là các phường, xã, đặc khu. Vì vậy, việc quy hoạch chung lần này cần có cách tiếp cận mới.
2: Làm thế nào để rõ hơn cái mối quan hệ của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế? Thì hai cái đơn vị này lại hai thành phố trực thuộc trung ương lại dắt tay nhau để liên kết tay nhau.
0: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên, giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận.
3: Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm, từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, dẫn dắt phát triển đô thị lâu dài vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng. Đó là chú Trịnh Văn Tuân
7: ở tỉnh Hưng Yên.
6: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
8: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, còn nó là rát đến cổ này, lúc bây giờ nó chả được, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy, đi khám thì người ta bảo bị viêm nét tràn ngược dạ dày.
9: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
8: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi, và luôn lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
9: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chưa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
6: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
8: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ đấy nữa, bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng, trướng hơi gì cả nữa, đỡ viêm mét và đỡ trào ngược lên. Tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
9: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
6: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
6: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
9: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
6: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
7: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng, chung tay giữ màu xanh của biển mùa cao điểm du lịch, chủ động xử lý tai nạn, bệnh lý thường gặp trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây không chỉ là chuyến thăm, động viên mà còn là hành trình mang theo tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK120 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ máy Quản lý và Điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động chia sẻ.
2: Mỗi một đồng chí ở trên đảo thì chúng tôi nhận thấy rằng là đều toát lên được cái tinh thần rất mạnh mẽ, và mỗi một cái ý chí đấy chúng tôi đều cảm nhận có một sự yên tâm của đất liền, của đảng, của chính phủ đối với những con người và những tinh thần của các lực lượng của chúng ta trên biển.
1: Dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song cán bộ chiến sĩ các đảo và nhà giàn JK1 vẫn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, những người lính biển còn là điểm tựa bình yên của ngư dân. Trong các đợt bão lớn, hàng trăm tàu cá cùng hàng nghìn ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú an toàn. Những can nước ngọt, lá cờ Tổ quốc, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay bà con như tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17 nhấn mạnh.
3: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn JK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ. Khi đặt chân đến Trường Sa mới cảm nhận hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Mỗi tấc đảo, mỗi sải biển hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh và đang được lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp nối gìn giữ.
4: Chúng tôi rất là khâm phục cái ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Những cái vất vả, cái sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đã giúp cho chúng ta bảo vệ được vững chắc cái vùng biên giới hải đảo của Việt Nam thân yêu chúng ta.
1: Với mỗi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất từ đất liền, mà chính là tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về biển đảo xa xôi. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ.
5: Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm chân thành và thiết thực. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền, giữ bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
1: Ở Trường Sa, nhà giàn JK1 hôm nay, giữa nắng gió đại dương, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ tạm gác lại tình cảm riêng tư, gác lại những phút giây đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa, nhà giàn JK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Và mỗi chuyến tàu ra đảo hôm nay, như đoàn công tác số 17 năm 2026 không chỉ mang theo hàng hóa, những lá thư và hơi ấm đất liền mà còn mang theo niềm tin, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của hậu phương gửi tới những người lính đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển 2026 đang bước vào cao điểm. Trên những bãi biển trải dài của thành phố Đà Nẵng, dòng người đổ về ngày một đông hơn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Sơn Trà luôn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước. Nhưng phía sau sức hút ấy là áp lực không nhỏ lên môi trường biển, nơi được xem là thương hiệu của du lịch Đà Nẵng. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình Đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
2: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng á là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo thùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
1: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
3: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
1: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
4: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
1: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, quá trình lao động trên biển trước những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, thời tiết, bà con ngư dân dễ bị các loại bệnh về tiêu hóa, chấn thương, tai nạn lao động. Vậy bà con cần làm gì để xử lý các tình huống này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, làm việc tại tàu cứu nạn biển chuyên dụng SAR-411, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, lao động trên biển thường gặp những loại bệnh nào về tiêu hóa và cần sơ cứu ra sao ạ?
2: Một số bệnh trong quá trình mà bà con hành nghề ngư dân ấy, thì vì cái bệnh đó là cái bệnh viêm huyết dạ dày. Bác sĩ cũng tư vấn cho bà con là lúc đó là phải thả nới lỏng toàn bộ cái quần áo ra, đừng để căng chặt. Thứ hai nữa là uống một số cái thuốc rất đơn giản trong túi thuốc mà hướng dẫn, ví dụ như cái giảm trực tiếp dạ dày như omeprazole, đấy là những cái thuốc mà rất đơn giản. Thứ hai, ví dụ bà con là liên quan đến đánh bắt cá nên là ăn một số các hải sản có thể gây dị ứng, đặc biệt là cái vấn đề như sò ốc hoặc là một số những con cá như cá lóc. Cách thứ nhất đầu tiên là bà con phải bằng mọi giá phải lôn ra cái thức ăn đấy, có thể là chúng ta cho nạn nhân ấy là nằm nghiêng một bên rồi là lấy tay sạch của mình đèn lưỡi để lôn ra toàn bộ thức ăn mà có thể gây độc cho bà con. Cái thứ hai, sau khi lôn ra rồi thì nó có hiện tượng đi ngoài, thì cái việc đi ngoài này là để thải chất độc, thì cái việc này là bà con cứ cho đi ngoài đấy, cái không cầm. Thế sau khi rồi xong rồi thì nó mất buồn nôn và mất nước như vậy thì bà con phải là uống cái nước bù cái điện giải, thì bà con phải pha một cái gói cortisone ấy vào nước ấm, nước nguội cũng được, 1 lít nước, xong bà con uống trong ngày. Còn nếu không có thì bà con có thể là lấy 1,2 thìa muối pha với 4 thìa đường cho vào lít nước sôi để nguội và bà con uống, hoặc là bà con có thể dùng cái nước cạo rang để uống. Thì bà con uống cái nước tất cả đấy thì chỉ trong một ngày là dùng hết một cái lít đấy, là ta phải chuyển sang cái gói khác và không được dùng chung.
1: Khi ở trên biển với các chấn thương tai nạn lao động thì người dân cần xử lý như thế nào thưa ông?
2: Trình tự của cái vết thương ở đầu thì nếu mà tổn thương nhẹ thì xử lý như sau: không được cắt tóc hay là lấy bất cứ dị vật nào ở trên đầu. Người ta dùng một cái gạc sạch hoặc là những cái vải sạch ít ngay trên phần vết thương. Sau đó có thể dùng băng hình tam giác, băng đúng kỹ thuật để cái băng này nó ép chặt cái gạc trên cái điểm chảy máu. Nếu như vết thương mà nhỏ, nó khoảng độ sau 5 phút thì nó cái máu đông nó sẽ đùn đúng cái điểm chảy máu đó. Nếu trên tàu chúng ta có kháng sinh, còn đối với vết thương ở chi, ở chân tay, ví dụ những vết thương mà nó gọi là nó dập lát ở bàn tay, những cái vết thương đó thì chúng ta là có những động tác gọi là garo cầm máu, thì garo nó có chỉ định dịch của nó thì cái đúng kỹ thuật chúng ta phải làm. Còn hai, còn những vết thương mà nó là tĩnh mạch mà nó nhỏ thì chúng ta băng cầm máu ở mu bàn tay rồi gan bàn tay theo phương pháp. Trong quá trình băng chúng ta cũng phải hỏi nạn nhân xem có tê tay hay không, rồi quan sát các cái móng tay có bầm tím hay không, vì khi như vậy là nếu tê và kết hợp với bầm tím ở các cái đầu ngón tay là chúng ta đã băng quá chặt. Sau đó chúng ta treo cánh tay lên cao để cao hơn tim bằng cái băng hình, có băng hình tam giác hoặc bằng cái dây treo vào cổ, để làm sao nó cái chỗ vết thương nó cao hơn tim thì là cái áp lực máu chảy xuống sẽ chậm hơn. Thứ hai nữa là làm cho nạn nhân nữa đi lại rồi quá trình sinh hoạt nữa đỡ bị vướng và đỡ bị đau.
1: Ông có lưu ý gì với bà con ngư dân khi chuẩn bị các loại vật tư y tế để có một chuyến biển an toàn?
2: Đấy, thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển là bà con phải trang bị áo, quần áo, những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao, và thậm chí còn cả cái phao eo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi giông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý ở ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đỗ, thì bà con nên chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả, bà con ở ngoài biển có thể có cá nhưng cũng có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, những cái thành phần protein khác và được bảo quản tốt là bà con lưu ý và bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là cũng rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình Không gian văn học nghệ thuật, đưa hơi thở đương đại vào mỹ thuật truyền thống, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quy định tạm giữ và tịch thu xe với các lỗi vi phạm giao thông liệu còn hợp lý, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, kết hợp quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo lợi thế cho Việt Nam trong bối cảnh mới. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công, đòi hỏi cấp thiết của quản trị quốc gia hiện đại. 19 giờ 25, xã hội chuyển động, vết trượt của thần tượng và những nguy cơ độc hại có thể ảnh hưởng đến giới trẻ. 19 giờ 40.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự dấu ấn tuổi trẻ từ phong trào sinh viên năm tốt. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nếu xem quãng đời sinh viên là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, thì phong trào sinh viên năm tốt chính là nơi nhiều bạn trẻ Gia Lai chọn để thử sức rèn luyện và trưởng thành. Ở đó có những đêm thức trắng hoàn thành đề tài nghiên cứu, những ngày rong ruổi cùng chiến dịch tình nguyện, những giờ học ngoại ngữ đầy áp lực hay cả những lần tự vượt qua sự rụt rè của chính mình. Mỗi tiêu chí của sinh viên năm tốt là một hành trình nhỏ, nhưng khi đi hết hành trình ấy, nhiều sinh viên đã tìm thấy phiên bản tốt hơn của bản thân và một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từng tự ti vì khả năng tiếng Anh còn hạn chế, Hồ Ánh Tuyết, cô sinh viên trẻ của khoa giáo dục tiểu học và mầm non của trường Đại học Quy Nhơn, chưa từng nghĩ mình có thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Ánh Tuyết chia sẻ, khi bắt đầu tìm hiểu về danh hiệu này vào năm nhất, em từng nghĩ đó là mục tiêu rất khó đạt được. Bởi để trở thành sinh viên năm tốt, sinh viên phải đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về học tập, đạo đức, tình nguyện, thể lực và hội nhập. Nhưng cũng chính từ những yêu cầu tưởng như khắt khe ấy, Tuyết dần thay đổi để học tập nghiêm túc hơn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Điều đáng quý là sau khi đạt danh hiệu ở cấp trường, em tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, tiếp tục rèn luyện để hướng tới danh hiệu cấp tỉnh. Em Hồ Ánh Tuyết cho biết.
3: Sau khi đạt được sinh viên năm tốt rồi, thì em lại càng suy nghĩ nhiều hơn về phát triển cái danh hiệu đó từ cấp trường lên cấp tỉnh. Và phát triển điều đó thì bắt buộc là bọn em phải chú tâm đến cái việc học tập. Tại vì GPA quan trọng là trên 3.2 và 3.4. Và cùng với điểm tiếng Anh nữa, thì tiếng Anh đó thì nó là một động lực để em chăm chú học tiếng Anh hơn.
2: Thời gian qua, phong trào sinh viên năm tốt đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm của công tác hội và phong trào sinh viên ở Gia Lai. Điều đáng nói là phong trào không dừng lại ở những khẩu hiệu hay các đợt phát động mang tính hình thức, mà từng bước tạo dựng môi trường rèn luyện thực chất để sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng. Các cấp hội sinh viên trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa từng tiêu chí, đồng thời thường xuyên theo dõi định hướng và hỗ trợ sinh viên trong quá trình phấn đấu. Nhờ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong học đường, thu hút hơn 90% sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn đăng ký tham gia phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng trực tuyến, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên tiêu biểu với sinh viên năm nhất, năm hai. Lồng ghép phong trào với các chương trình tình nguyện, hội thi học thuật, văn nghệ và thể thao để sinh viên dễ dàng tiếp cận các tiêu chí rèn luyện. Chỉ riêng công tác tuyên truyền hướng dẫn tham gia phong trào đã có 16 hoạt động được triển khai, thu hút gần 12.700 lượt sinh viên tham gia. Từ môi trường ấy, nhiều mô hình hay cũng được hình thành và phát huy hiệu quả, như mô hình một sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, hỗ trợ từ 2 đến 5 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu. Các câu lạc bộ sinh viên năm tốt tại các trường tiếp tục duy trì hoạt động sôi nổi, trở thành nơi kết nối hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện. Năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tuyên dương 94 sinh viên năm tốt các cấp, gồm 30 sinh viên cấp tỉnh và 64 sinh viên cấp trường. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức lan tỏa của phong trào mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Chị Hà Diệu Huyền, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chia sẻ.
4: Trong những năm qua thì Hội Sinh viên Trường luôn quan tâm triển khai sâu rộng phong trào sinh viên năm tốt thông qua nhiều hoạt động để tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện trên cả năm tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Thông qua việc là tổ chức các hoạt động như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vận động các bạn tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng trong trường, tham gia các đợt tập huấn về kỹ năng số, phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội việc làm để giúp kết nối sinh viên với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho các bạn tiếp cận được thị trường lao động khi mà còn đang học tập tại trường.
2: Điểm đáng chú ý của phong trào sinh viên năm tốt hiện nay là không còn bó hẹp trong khuôn khổ giảng đường, mà ngày càng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động. Bên cạnh việc tạo môi trường để sinh viên rèn luyện toàn diện, các cấp hội sinh viên còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, hành trình kỹ năng và chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập và định hướng việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ những hoạt động thiết thực ấy, phong trào sinh viên năm tốt đang từng bước đi vào chiều sâu, không chỉ khuyến khích sinh viên học tập tốt mà còn góp phần trang bị cho các bạn trẻ hành trang nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tâm thế hội nhập trong môi trường lao động hiện đại. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có khả năng thích nghi, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm, những tiêu chí mà phong trào hướng đến cũng chính là những phẩm chất cần thiết của thế hệ lao động trẻ hôm nay. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
5: Thứ nhất là đây là một phong trào mang tính là toàn diện để giúp cho các em sinh viên ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và từ cái sự hoàn thiện bản thân đó giúp ích cho các em khi mà chúng ta tốt nghiệp và bước vào cái thị trường lao động. Thứ hai thì đây là một cái phong trào thi đua. Nó giúp cho cái học tập, nghiên cứu khoa học và cái rèn luyện cả về thể chất và tinh thần cho sinh viên. Và nó mang lại cho sinh viên cái đời sống lành mạnh, có mục tiêu phấn đấu và thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn. Và thứ ba thì rõ ràng một điều đó là phong trào sinh viên năm tốt đã giúp cho tổ chức đoàn hội tuyển chọn, bồi dưỡng và tìm được những cái thủ lĩnh của công tác đoàn hội trong nhà trường, đồng thời là tạo cái nguồn kết nạp đảng cho nhà trường và cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.
2: Từ giảng đường đến những hành trình thiện nguyện, từ nỗ lực học tập đến khát vọng hội nhập, phong trào sinh viên năm tốt đã góp phần hun đúc một thế hệ sinh viên Gia Lai năng động, giàu bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến. Những dấu ấn tuổi trẻ hôm nay sẽ không chỉ là thành tích của quãng đời sinh viên, mà còn là nền tảng để các bạn trẻ tự tin bước vào tương lai, đóng góp cho quê hương và đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải quyết việc làm cho thanh niên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, cũng như chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xã hội.
1: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm. Một trong những giải pháp được các cấp ngành địa phương triển khai là đổi mới trong tư vấn giới thiệu việc làm, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển các mô hình kinh tế. Là một trong những phường trung tâm tập trung đông lực lượng lao động, thời gian qua, phường Pleiku đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm rà soát nhu cầu của người lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chị Lâm Tuyết Hạnh ở phường Pleiku cho biết, vì có nhu cầu chuyển đổi công việc nên cuối năm 2025, chị đã tham gia ngày hội việc làm do Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức. Tại ngày hội việc làm này, chị Hạnh đã tìm được việc phù hợp với năng lực của bản thân tại một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Chị Lâm Tuyết Hạnh nói.
6: Qua những cái sự kiện như thế này thì em thấy là người lao động dễ dàng tìm việc hơn và nhanh chóng tìm được những công việc phù hợp cho mình hơn á chị. Còn em theo như bản thân em thì em cảm nhận được là qua những cái sự kiện, qua những sự kiện như thế này thì em thấy là việc mà để mà mình được tìm được những công việc mà phù hợp cho mình một cách nhanh chóng và không phải mất nhiều quá nhiều thời gian. Em cảm thấy là em đã tìm được một công việc phù hợp cho với cho bản thân mình về một cái thu nhập ổn định cho gia đình mình.
1: Việc đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm đã giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn phường Pleiku, giúp người lao động, nhất là lao động trong độ tuổi thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm phù hợp. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thường, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Pleiku cho biết.
7: Phường Pleiku là có 40 thôn làng tổ dân phố, thì cái địa bàn là tương đối rộng và ngành nghề ở trên địa bàn là ở các tổ dân phố cũng như ở làng là có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thì mong muốn có bà con nhân dân cũng có một muốn là có một cái cơ hội việc làm ổn định để nâng cao cái mức sống thu nhập của người dân. Thì nắm bắt được cái tư tưởng đó thì ủy ban phường cũng đã giao cho phòng văn hóa là phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức một cái ngày hội việc làm sao để cho tất cả bà con nhân dân trên địa bàn phường có cái cơ hội để mà kết nối cũng như là tìm kiếm cái việc làm. Đối với thanh niên thì hiện nay cái số lượng thanh niên trên địa bàn thì chiếm tương đối là lớn, thì bên cái cạnh công tác tuyên truyền vận động thì phường cũng đã phối hợp với lại mặt trận cũng như là các tổ chức chính trị, trong đó là phát huy cái vai trò của đoàn thanh niên cũng như là có những cái kênh là tư vấn làm sao đó cho thanh niên có những cái nhận thức về cái công việc làm. Tại vì là hiện nay thì cái lực lượng thanh niên là một trong những cái lực lượng mà chiếm cái ưu thế trong cái độ tuổi lao động, thì do đó là cũng tuyên truyền để làm sao cho các bác có một cái định hướng việc làm trong cái tương lai.
1: Cùng với đó, tại các cơ sở giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh, việc nâng cao chất lượng đào tạo đã được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và gắn với nhu cầu xã hội. Nhiều ngành nghề có tỷ lệ xin được việc làm cao, xã hội đang cần đã được mở rộng tuyển sinh. Cơ sở đào tạo nghề còn cam kết đào tạo gắn với tư vấn giới thiệu việc làm. Tại trường Cao đẳng Gia Lai, chương trình đào tạo liên tục được điều chỉnh bổ sung theo hướng tiếp cận nhu cầu việc làm của xã hội và doanh nghiệp tuyển dụng. Trường hiện có hơn 20 ngành nghề ở 3 trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật, nông lâm nghiệp, nghiệp vụ du lịch, văn hóa nghệ thuật và y dược. Trong đó, nhóm ngành công nghệ kỹ thuật được nhiều thanh niên đăng ký theo học. Anh Vi Đức Thắng, sinh viên đang theo học tại khoa cơ khí xây dựng trường Cao đẳng Gia Lai cho biết.
8: Một phần là đam mê của em, là em cũng muốn theo bên cơ khí. Là vừa sau em cũng mong muốn thì học xong thì ra trường thì có được một cái công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình của mình. Và trong quá trình học ở trường thì các thầy cô cũng tạo điều kiện cho bọn em đi ra ngoài các doanh nghiệp để cọ sát nhiều hơn, để lấy kinh nghiệm. Và vừa sau họ ra trường thì bọn em cũng rất mong muốn thì vào các doanh nghiệp để làm việc, kiếm thêm cơ hội cho mình.
1: Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp ngày càng cao, đặc biệt là lao động có tay nghề được đào tạo. Trước bối cảnh đó, trường Cao đẳng Gia Lai đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp để cập nhật xu hướng phát triển từng lĩnh vực nghề nghiệp. Trường đang ký kết thỏa thuận hợp tác với khoảng 150 doanh nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực may mặc, chế biến, nông lâm sản, cơ khí, sửa chữa ô tô, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin. Với sự liên hệ chặt chẽ trong đào tạo và việc làm, không những tạo cơ hội cho sinh viên được trực tiếp học tập trong môi trường làm việc thật, mà khi ra trường, công việc tương lai cũng được đảm bảo. Thống kê cho thấy trên 80% học sinh sinh viên có việc làm ổn định sau khi ra trường. Điều này đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực tại địa phương. Thạc sĩ Phạm Văn Điều, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai, thông tin thêm.
9: Thực ra các doanh nghiệp nhà trường nên có cái quan hệ cũng như là kết nối rất là nhiều. Các tập đoàn lớn, các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Còn cái doanh nghiệp lớn ở ngoài nhà trường có một cái bộ phận là chuyên tiếp xúc doanh nghiệp để thu thập ý kiến của doanh nghiệp cũng như là liên hệ với doanh nghiệp để đưa các em sau khi đào tạo, đang đào tạo đi vào doanh nghiệp để các em nắm bắt được cái xu thế chung của doanh nghiệp, nắm được cái văn hóa của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cũng từ đó sẽ nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái nhận thức các em. Thì doanh nghiệp sau khi học xong, thực tập xong, các em sẵn sàng vào doanh nghiệp làm và cũng như là phối hợp giữa doanh nghiệp nhà trường và học sinh sinh viên được tốt. Việc này nhà trường làm rất là hiệu quả. Và đây là cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng để giải quyết việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp.
1: Đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động là điều tất yếu. Đặc biệt là việc liên kết đào tạo nghề, tạo sự kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao kỹ năng nghề cũng như chất lượng nguồn nhân lực địa phương, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, áp lực công việc, những mối bận tâm thường nhật cùng tốc độ phát triển không ngừng của xã hội khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, kiệt sức về tinh thần. Không ít người phải đối mặt với cảm giác buông bã kéo dài, mất hứng thú với cuộc sống, thu mình khỏi các mối quan hệ, hay thậm chí là những biểu hiện của trầm cảm mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra. Bên cạnh các phương pháp điều trị và hỗ trợ tâm lý chuyên môn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thói quen lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Trong đó, hoạt động thể chất được xem là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp cơ thể và não bộ tìm lại sự cân bằng. Tập thể dục giúp não bộ giải phóng nhiều chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Việc mà duy trì vận động thường xuyên cũng giúp nâng cao sự tự tin, cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe tinh thần một cách tự nhiên. Hãy cùng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn chia sẻ về việc tập thể dục tác động đến não bộ cũng như cải thiện chứng trầm cảm như thế nào các bạn nhé.
1: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả thân mến. Trầm cảm là một cái rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác thờ ơ và buồn bã dai dẳng. Đó là một cái tình trạng phức tạp, có nhiều cái yếu tố góp phần tác động vào quá trình này. Chẳng hạn như là những cái thay đổi trong sinh hóa não của bạn. Đó. Trầm cảm có thể gây tổn hại cả về thể chất và tinh thần cho cơ thể người bệnh. Tuy nhiên có rất ít nghiên cứu liên kết việc thay đổi lối sống, chẳng hạn như tập thể dục nhiều hơn, với việc giảm các trường hợp mắc bệnh. Gần đây một nghiên cứu mới cho thấy việc tăng cường hoạt động thể chất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ trầm cảm ở những người có nguy cơ thấp và trung bình hoặc có khuynh hướng mắc bệnh cao hơn. Tập thể dục có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm theo một số cách, đồng thời nó cũng giúp kích thích giải phóng các hóa chất tốt cho não. Điều đầu tiên bạn có thể nghĩ đến khi nói đến việc tập thể dục và chứng trầm cảm là việc giải phóng endorphin khi bạn gắng sức. Endorphin là một loại chất dẫn truyền thần kinh hay chất truyền tinh hóa học. Nó còn được mệnh danh là hormone hạnh phúc, giúp giảm đau và căng thẳng. Endorphin chỉ là một trong nhiều chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng khi bạn tập thể dục thể thao. Hoạt động thể chất cũng kích thích giải phóng norepinephrine, dopamine và serotonin. Những cái chất hóa học này đóng một phần quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng của bạn. Tập thể dục thường xuyên có thể tác động tích cực đến mức serotonin trong não của bạn. Nâng cao mức serotonin giúp tăng tâm trạng và cảm giác hạnh phúc tổng thể. Nó cũng có thể giúp cải thiện sự thèm ăn và chu kỳ ngủ của bạn. Đây là những vấn đề thường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chứng trầm cảm. Tập thể dục thường xuyên còn giúp bạn cân bằng độ hormone căng thẳng của cơ thể, chẳng hạn như là adrenaline. Đây là một cái hormone đóng vai trò quan trọng trong những cái phản ứng chiến đấu của bạn. Nhưng quá nhiều adrenaline có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

0: Vậy thì tập luyện thể thao thường xuyên thì còn mang lại các lợi ích sức khỏe tinh thần khác thưa anh?
1: Tất nhiên là Việt Hà ơi, tập thể dục cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tâm thần lắm. Như khi bạn tập trung vào chuyển động của cơ thể khi tập thể dục, có thể giúp bạn phân tâm khỏi những cái suy nghĩ khác, khiến bạn âu lo, suy nghĩ hoặc là khó chịu ha. Đặt ra và hoàn thành các mục tiêu liên quan đến tập luyện cũng tăng cường sự tự tin và cảm giác kiểm soát của bạn. Khi bạn tập thể dục với người khác, nó có thể mang lại những cái lợi ích xã hội, giúp nâng cao trạng thái của bạn. Ví dụ như là bạn hãy cân nhắc việc đi bộ trong công viên, tham gia một lớp yoga hoặc tham gia một đội thể thao giải trí với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Các lớp thể dục cũng có thể là một nơi tốt để gặp gỡ những người bạn mới. Bạn có thể tận hưởng sự kích thích về thể chất của một buổi tập luyện, đồng thời nhận được sự kích thích từ xã hội các bạn ha. Bạn hãy xây dựng một cái thói quen tập thể dục thường xuyên. Điều này nghe có vẻ khá khó khăn, nhưng thực ra các bạn đừng quá áp lực mà chỉ tập trung vào việc xây dựng cho mình một cái thói quen, đó là mỗi ngày hoặc là một tuần dành ra 3 buổi, mỗi buổi từ 45 tới 60 phút để rèn luyện thể chất, là bạn sẽ thấy mình khác liền các bạn nha. Thì tập thể dục có những cái lợi ích khác về sức khỏe, chẳng hạn như là giảm cân nè, điều chỉnh lượng đường trong máu nè, và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chính vì vậy mà không bao giờ là quá muộn để có thể bắt đầu tập thể dục, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào, 20, 30 hay thậm chí 60, 70 tuổi thì bạn đều có thể tập luyện hết. Bản thân mình bắt đầu tập luyện lúc 25 tuổi và mình cũng tập cho ba mình khi mà ba mình tròn 60 tuổi các bạn ha, nên không có cái gì là quá trễ cả. Hiện tại ba mình và bản thân mình đều cảm thấy rất là khỏe, và cái việc duy trì tập luyện mỗi ngày hoặc là một tuần 3 buổi nó không quá khó khăn nha các bạn nha. Miễn là bạn thích những gì bạn đang làm, nó có thể trở thành một phần trong lối sống của bạn, và cuối cùng nó giúp bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Nhìn chung, bạn thực hiện các bài tập đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp. Quan trọng là bạn đi từ dễ lên nặng dần và không cần quá khắt khe với bản thân. Ngoài ra bạn cần kết hợp thêm các hoạt động thể chất và lối sống khoa học, giảm nhiều thời gian sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội, ăn uống lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Xin chúc các bạn sẽ xây dựng được cái thói quen vận động thể chất mỗi ngày, có một hai lối sống khỏe, một tinh thần vui vẻ, yêu đời và luôn lạc quan. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sau nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi với huấn luyện viên Châu Việt Sơn vừa rồi thì có thể thấy rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cần được quan tâm ở mọi lứa tuổi, và vận động thể chất là một trong những giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khi mà nhắc đến trầm cảm, nhiều người vẫn thường cho rằng đây là vấn đề chỉ xuất hiện ở người trưởng thành thôi, những người mà phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính hay là các mối quan hệ xã hội. Còn trẻ em với thế giới hồn nhiên vô tư dường như khó có thể rơi vào trạng thái này. Thế nhưng thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Ngày càng có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải những khó khăn về cảm xúc, căng thẳng tâm lý, thậm chí mắc các rối loạn trầm cảm mà nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của các em. Vậy liệu trẻ em có thực sự bị trầm cảm hay không? Những dấu hiệu nào cha mẹ cần lưu ý và làm thế nào để đồng hành cùng con một cách đúng đắn? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Chào Việt Hà, chào quý thính giả của chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Thông thường ấy, thì người lớn thường nghĩ rằng trẻ con nhận thức còn chưa phát triển hết thì không cần phải quá để ý tới các em, và trẻ con thì đã biết suy nghĩ cái gì đâu, có vấn đề gì phải lo lắng đâu mà lại có thể bị trầm cảm. Thế thì trên thực tế có rất là nhiều cháu đã bị trầm cảm, và khi gia đình phát hiện ra thì đều rất là sốc. Trầm cảm có thể xảy ra khi trẻ dưới 6 tuổi, và đó là cái độ tuổi mà ngôn ngữ của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và trẻ chưa đủ sự tinh tế để diễn đạt được cảm xúc của mình cho người lớn hiểu. Vì vậy, để nhận biết được vấn đề trầm cảm ở trẻ em thì phụ huynh cần phải quan tâm, quan sát tỉ mỉ và chơi với trẻ để phát hiện ra điều này. Cái dấu hiệu đầu tiên đó là trẻ mất hứng thú. Ở trường ấy, trẻ đều không tỏ ra có hứng thú với việc học tập hay là chơi cùng với các bạn, mà thường thích cô lập ngồi một mình. Ngay cả các hoạt động giải trí yêu thích trẻ cũng không tham gia cùng với các bạn, có thể là vì trẻ mất hứng thú hoặc là không muốn tham gia các hoạt động tập thể. Ở cái dấu hiệu thứ hai, đó là trẻ tự đánh giá thấp bản thân mình. Nếu như cha mẹ hay là thầy cô hỏi vì sao con lại không tham gia chơi cùng với các bạn, thì trẻ có thể nói là con không thích chơi với các bạn, hoặc là các bạn không thích chơi với con. Và điều đó thể hiện rằng trẻ đang tự đánh giá thấp bản thân mình và không được mọi người xung quanh yêu quý. Với trẻ đang ở độ tuổi 6-7 tuổi hoặc là sát với độ tuổi này, thì việc trẻ tự đánh giá thấp bản thân nó có nguyên nhân từ cái mối quan hệ trong gia đình. Mặc dù cha mẹ rất là quan tâm tới con, từ cái việc ăn học đến cái việc vui chơi, giải trí, nhưng mà cái cách tương tác tiếp xúc với con lại rất là quan trọng, và nhiều cha mẹ đã không để ý đến điều này. Trong quá trình mà trẻ phát triển cái kỹ năng tự đánh giá bản thân, thì cha mẹ hay thường xuyên so sánh con, rồi chê bai con, làm cho con xấu hổ. Và những cái sai lầm này khiến cho đứa trẻ cảm thấy bản thân mình thật sự kém cỏi và không xứng đáng để được mọi người yêu thương. Hoặc là cái việc cha mẹ trút giận hoặc là trút cái cơn bực tức của mình lên đầu của trẻ, khiến đứa trẻ nó có cái mặc cảm tội lỗi rằng mình là người gây ra những cái điều đó và khiến cho cha mẹ không vui. Đặc biệt là trong cái mối quan hệ vợ chồng, nếu như gia đình không hạnh phúc, cha mẹ không hạnh phúc, thì hay sử dụng con là cái công cụ để mà trút giận và hay nói xấu người kia trước mặt con, thì điều đó dễ dàng khiến cho trẻ có cái tâm lý đó là cái cảm giác tội lỗi, và trẻ tự ti thu mình lại và nghĩ rằng mình không đủ tốt để chơi cùng với các bạn và không đủ tốt để được người khác yêu thương. Và bên cạnh đó thì cha mẹ bạo lực với con cũng khiến con có thể bị ảnh hưởng lâu dài và gây ra cái hiện tượng trầm cảm ở trẻ em.
0: Các bậc phụ huynh cần làm gì khi biết con mình đang có dấu hiệu trầm cảm, thưa thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh?
2: Để vượt qua cái sự trầm cảm của trẻ em thì cha mẹ đóng vai trò rất là quan trọng, bởi trẻ vẫn trong cái giai đoạn là gắn bó rất là mật thiết với gia đình về mặt tình cảm, và cảm xúc của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tình cảm và cảm xúc của trẻ. Trẻ chưa có đủ cái khả năng nhận thức để hiểu đúng mọi chuyện và phân tích một cách rõ ràng như là người lớn, cho nên sẽ có những cái ảo tưởng trong suy nghĩ, và những cái ảo tưởng này nó có thể khiến cho trẻ tự đổ lỗi cho bản thân mình khi mà thấy bố mẹ đang trút giận hoặc là có cái lời nói tiêu cực hay là đánh trẻ, mà trẻ hiểu rằng cha mẹ cũng rất yêu thương mình. Tuy nhiên lúc này thì trẻ không đủ tỉnh táo để nhận ra cái điều đó, và những cái cảm xúc mà trẻ có ở giai đoạn 6-7 tuổi này nó chỉ nằm ở tiềm thức và nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành vi về sau này của trẻ. Trẻ chưa có khả năng diễn đạt hết những gì mà trẻ cảm nhận, nhưng lại có đầy đủ những cái cảm xúc đó trong tâm trí của mình. Vì vậy mà cha mẹ cần phải điều chỉnh cái cách giao tiếp với trẻ, phát hiện trầm cảm ở trẻ em nếu đã từng có hành vi bạo lực về lời nói hay là bạo lực về hành động, thì cần phải xin lỗi và giải thích cho trẻ hiểu, cũng như là cần phải nói chuyện rõ ràng với trẻ về điều đó, đồng thời tránh không coi trẻ như là một nơi mà để xả giận, như là một cái sọt rác để trút những cái cảm xúc tiêu cực lên trẻ. Và thường xuyên cha mẹ hãy nói những cái lời yêu thương, động viên, quan tâm đến trẻ để mà nuôi dưỡng những cái cảm xúc tốt đẹp và tích cực của con, đồng hành chơi với trẻ và quan tâm đến trẻ. Đó chính là cái cách để gắn kết và để giúp đẩy lùi cái triệu chứng trầm cảm ở trẻ em.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và hữu ích từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em có thể chưa đủ ngôn ngữ để gọi tên những tổn thương trong lòng mình, nhưng các em vẫn cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn, lo lắng hay sợ hãi giống như bất kỳ ai. Đôi khi, điều trẻ cần không phải là những lời dạy bảo hà khắc, mà đơn giản là sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm giác được yêu thương từ những người thân yêu nhất. Mỗi lời nói dịu dàng, mỗi cái ôm, mỗi khoảnh khắc cha mẹ dành thời gian ở bên con đều có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp trẻ lớn lên trong sự an toàn và hạnh phúc. Bởi một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng yêu thương không chỉ là món quà của hiện tại, mà còn là nền tảng cho sức khỏe tinh thần của trẻ trong suốt hành trình trưởng thành.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng đến với lá thư của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Lá thư như sau. Em chào các anh chị chuyên viên tư vấn. Em có một câu chuyện muốn chia sẻ, mong các

0: bầu. Kết quả em sinh một bé trai 2 tháng rồi. Giờ em phải làm sao? Em còn yêu thương chồng và con gái em nhiều lắm. Em muốn nói ra với chồng nhưng không đủ can đảm. Mẹ em giữ lại bí mật động trời này thì day dứt, đau khổ với lương tâm. Nếu em nói ra thì con em sau này nó sẽ sống sao đây? Cuộc sống gia đình sẽ tan vỡ chỉ vì sai lầm của em ư? Em mong anh chị tư vấn giúp em với ạ. À. Em thật sự rất mệt mỏi và chán nản. Đôi lúc em chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Về cái băn khoăn của em, tôi xin được chia sẻ như sau. Đọc được những cái dòng tâm sự của em thì tôi đã cảm nhận được có lẽ bây giờ em cũng đang thật sự cảm thấy rất là bế tắc, bất lực và phân vân, không biết có nên nói ra sự thật đó với chồng hay không. Và nếu nói ra thì em lo sợ hạnh phúc của gia đình sẽ tan vỡ, con cái sẽ bơ vơ. Nhưng mà nếu em không nói ra thì tự bản thân em cảm thấy day dứt, tội lỗi, buồn khổ và không chắc rằng sự thật này sẽ được giấu kín mãi mãi. Thì bất cứ ai khi mà rơi vào cái hoàn cảnh như em cũng cảm thấy bối rối, bất lực như em bây giờ. Và tôi mong rằng với những cái chia sẻ dưới đây thì em có thể nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn và đưa ra cái hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Đã là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn được ở gần chồng và được chồng yêu thương, quan tâm đến cái tâm trạng, đến cái cảm xúc của nhau và cùng nhau chia sẻ những cái bận rộn, những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ em cũng không được may mắn như vậy vì phải xa chồng nhiều và chút thời gian ít ỏi ở gần nhau thì anh ấy cũng không chia sẻ được nhiều với em mà thay vào đó lại tập trung vào những sở thích của mình. Dù em có góp ý nhiều lần nhưng mà chồng em vẫn không cố gắng để sửa đổi. Và điều đó khiến em cảm thấy buồn chán, thất vọng và tìm đến những người bạn khác, những cái mối quan hệ khác để được chia sẻ, để được thấu hiểu. Điều này là không thể tránh khỏi. Thì chỉ tiếc rằng em đã quá nhẹ dạ cả tin, cũng không biết cách để bảo vệ bản thân mình trước những người xa lạ và dần đến cái hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay. Thì tuy nhiên, chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi. Bây giờ có nhắc lại, có tự dằn vặt bản thân như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Và em lại càng không nên nghĩ đến cái chết, bởi em buông xuôi là em thể hiện cái sự hèn nhát, cái sự bất lực và sự vô trách nhiệm của mình. Chứ không bao giờ em nhận được sự thông cảm, thấu hiểu, tha thứ. Em có chết thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả, mà hai đứa con em rồi sẽ ra sao? Thế vậy nên cái điều cần thiết của em bây giờ là phải bình tĩnh để tìm ra cái cách giải quyết. Và thực tế những điều em đã gây ra tuy là em sai, nhưng cái sai của em đấy là đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Và bây giờ thực sự là em không còn có sự lựa chọn hoàn hảo nào nữa, mà em phải đưa ra một quyết định khiến em cảm thấy thanh thản và nó ít mang lại cái hậu quả tiêu cực nhất. Ở cái trường hợp thứ nhất, đó là em sẽ giữ kín chuyện này. Sống thì để bụng mà chết thì mang theo và không nói với chồng. Thì thực ra nếu em lựa chọn cách này, dù không ai lên án em, nhưng bản thân em sẽ tự dằn vặt mình và không bao giờ em cảm thấy được thanh thản, được hạnh phúc thực sự. Và như tôi đã nói ở trên thì cái sự thật này không thể che giấu mãi được, bởi vì cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Và chính vì vậy, sớm muộn gì chồng em cũng sẽ biết. Nhưng nó khác ở chỗ là nếu chồng em biết mà do em thú nhận, em kể lại một cách thành thật và nhận lỗi, nó sẽ khác so với việc chồng em tự phát hiện hoặc là có ai đó nói cho chồng em biết. Thì khi đó cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều và chồng em sẽ có cảm giác như là mình bị lừa dối, không được tôn trọng và khó có thể chấp nhận và khó có thể tha thứ cho em. Ở tình huống thứ hai, đó là tự bản thân em lựa chọn cái hoàn cảnh phù hợp để nói ra cái điều đấy với chồng. Có thể em cảm thấy sợ, em không dám nói, nhưng ít ra khi em tự thú nhận thì chồng em còn cảm thấy được tôn trọng và bản thân em thì không mang cái mặc cảm lừa dối đối với chồng. Nếu chồng em có thể hiểu và chấp nhận, bao dung cho em và con thì tốt, vì lỗi là nó không phải của một mình em. Còn nếu chồng em không thể tha thứ được thì em cũng nên dũng cảm để đối mặt. Và cái nỗi đau nào sự khủng hoảng nào rồi cũng sẽ qua.

bản thân mình đã làm thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Em sẽ sớm lấy lại được cân bằng và đối mặt với những điều sẽ xảy ra trong quá khứ và tập trung sống hết mình cho hiện tại để lo cho hai con. Và chị chúc em có được cái quyết định sáng suốt để em có thể sống hạnh phúc như là em mong muốn.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Tôi quê ở Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Tôi có nhận nuôi một người con, năm nay cháu 12 tuổi. Vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu nên vợ chồng tôi chưa nói rõ thân phận cho cháu biết. Thời gian một năm nay, có bạn bè trêu chọc, người lớn vô ý nói cháu là con nuôi, nhưng cháu không kể cho ba mẹ biết, gặng hỏi mãi thì cháu mới nói ra. Thời gian gần đây, cháu có biểu hiện tâm tính thất thường, có lúc nằm khóc, khi bực dọc thì lấy đồ đạc quăng ném lung tung. Nhưng điều mà tôi không thể giáo dục cháu được là tính hay trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi phung phí, bao bạn bè ăn uống. Tôi phát hiện và nhiều lần giáo dục cháu, nói to, nói nhỏ, có lúc bực quá tôi hay la mắng cháu. Cháu biết nói xin lỗi, nhận lỗi và hứa, nhưng rồi không bỏ thói xấu đó mà ngày càng biểu hiện dày hơn. Tôi phải làm thế nào? Tôi cất tiền kỹ không để cháu thấy thì cũng chỉ là tạm thời. Tiền chi tiêu hàng ngày tôi để trong ví hay kẹp trong sách, không thể giữ mãi bên mình. Xin hỏi chuyên gia tư vấn giúp tôi. Tôi nên kể sự thật về thân phận cháu là con nuôi có được hay không? Vào thời điểm nào là hợp lý? Tôi nên nói thế nào cho cháu hiểu và chấp nhận sự thật đó? Tôi giáo dục cháu bằng cách nào để cháu có thể từ bỏ thói quen xấu lấy tiền trộm của mẹ và biết tiết kiệm tiền bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thị Anh cho bạn thính giả này nhé.

Trước tiên, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi những cái tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và đọc những cái dòng tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được khó khăn của bạn trong lúc này, và tôi đồng cảm và xin được chia sẻ với bạn một số ý sau. Thứ nhất là vợ chồng bạn đã có nhận nuôi một người con và năm nay cháu đã 12 tuổi. Và đến cái thời điểm này thì vợ chồng bạn chưa nói cho cháu biết bản thân mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Tuy nhiên, do bị bạn bè trêu chọc và người lớn vô tình nói ra, nên là lúc này cháu đã phần nào biết được điều đó. Và cháu không chủ động nói với bố mẹ biết, nhưng qua cái sự biểu hiện về tâm lý thất thường của con thì bạn đã gặng hỏi và biết được rõ ràng sự việc. Và khi biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì tâm lý cháu có sự xáo trộn và thi thoảng thì nằm khóc, bực dọc và ném đồ đạc, rồi có cái sự ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi, để ăn đồ ăn vặt và bao bạn bè để ăn uống. Và bạn đã nhiều lần khuyên bảo cháu có những cái lời nói dạy bảo cũng như là có sự quát mắng, và cháu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà cho đến nay thì không những cháu không sửa được thói xấu đó mà còn biểu hiện dày hơn. Và đứng trước điều này thì tâm lý làm cha mẹ thực sự rất lo lắng cho cái tình hình con của mình, bởi vì bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con đang có những cái suy nghĩ cũng như là cái hành vi sai lệch. Cái việc uốn nắn và sửa chữa là điều cần thiết, nhưng thực sự nó không dễ dàng. Do đó nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho mình có một cái thái độ kiên quyết, cứng rắn và nghiêm túc trước cái hành vi của con, để con hiểu được điều đó và có cái sự hợp tác, từ từ từ bỏ những cái thói quen xấu của mình.

0: Hiện tại thì con đã phần nào biết được bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ. Do đó là vợ chồng bạn nên nói rõ cho con nghe về sự thật này. Bạn cũng không thể giấu con được nữa, bởi vì sẽ càng khiến cho con nghi ngờ hơn. Nếu như những người xung quanh bạn bè không trêu chọc, nếu như con chưa biết gì về thân thế của mình, thì bạn có thể để con lớn để nói. Nhưng mà lúc này con đã biết rồi, thì nếu bố mẹ lảng tránh, mỗi khi con hỏi họ có thái độ khiến cho con nghi ngờ, thì càng làm cho tâm lý của con khó chịu hơn mà thôi. Vợ chồng bạn cũng lo sợ khi nói ra sự thật thì con của mình sẽ có sự khủng hoảng về mặt tâm lý, và thậm chí sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ cũng như những cái hành vi tiêu cực. Nhưng đó là sự thật và con phải chấp nhận. Bạn hãy giải thích để con hiểu, tuy con không phải do bố mẹ sinh ra, nhưng tình cảm, sự yêu thương và những cái điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con là sự thật. Và thực tế từ khi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ thì bố mẹ vẫn đối xử với con rất là tốt, như là con ruột. Và bạn có thể lấy ra những minh chứng để con hiểu được bố mẹ yêu thương con như thế nào. Và tâm lý của con sẽ bị tổn thương khi nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng vợ chồng bạn đã may mắn có được con. Và việc con biểu hiện những cái tâm lý thất thường như vậy khi biết được sự thật mình chỉ là con nuôi của bố mẹ cũng là một cái điều có thể hiểu và có thể thông cảm. Bởi vì con đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Vậy bố mẹ đẻ của con là ai? Và tại sao bố mẹ đẻ lại đối xử với con như vậy? Rồi sau này cuộc sống của con sẽ như thế nào? Và liệu bố mẹ nuôi có còn yêu thương mình mãi hay không? Và để hiểu rõ được những suy nghĩ của con thì việc vợ chồng bạn nói chuyện thẳng thắn về cái sự thật này là một điều cần thiết. Và khi bạn biết được cái suy nghĩ của con, hiểu được cái tâm trạng của con, thì lúc này bạn mới có cách để vượt qua khó khăn cùng với con, cũng như giúp cho con chấp nhận được cái sự thật này. Còn về cái việc mà con ăn cắp tiền ấy, để mua đồ chơi và để bao bạn bè đi ăn uống, thì bạn phải cần xem xét là trước kia khi mà chưa biết sự thật thì con của bạn có những cái biểu hiện hành vi như vậy không, hay là nó chỉ phát sinh khi mà từ khi mà cháu biết được sự thật. Vậy thì việc cần làm là vợ chồng bạn phải giáo dục con để con hiểu được cái bản thân mình làm như vậy là sai và là không tốt, và phải kiên quyết sửa cái tính xấu này. Và phương pháp giáo dục phù hợp với con trong lúc này đó là khuyên răn, giải thích và phân tích rõ ràng cho con thấy được cái hành vi sai trái của mình. Cái việc con nói ra những cái suy nghĩ, những mong muốn của mình là điều cần thiết, bởi khi tâm lý của con không thoải mái thì có nhiều điều bất thường và con cảm thấy áp lực. Và có những cái cách mà con nghĩ rằng làm như vậy để giải tỏa cái tâm lý. Để thay đổi một cái thói quen xấu và hình thành cho trẻ một thói quen tốt thì nó cần phải có thời gian và có sự bình tĩnh, sự cảm thông, sự yêu thương và sự quan tâm đến con. Tôi mong rằng bạn sẽ cùng chồng của mình sẽ sớm tìm được cái cách để giải quyết vấn đề của mình cùng với con, để giúp con vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến cho quý vị thính giả những chia sẻ chân thành và thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng những câu chuyện và góc nhìn vừa rồi sẽ phần nào giúp chúng ta có thêm những suy ngẫm hữu ích trong cuộc sống, biết quan tâm hơn đến bản thân và những người thân yêu xung quanh mình. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Ngọc Cương ở phường Hòa Nhân Đông và bà Nguyễn Thị Thanh Hương ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, theo quyết định số 470 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Ngọc Cương ở phường Hòa Nhân Đông hỏi, việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 20 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình như sau. 1. Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình khi nhận tin báo tố giác thì trong phạm vi quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. 2. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm C, D, D và E khoảng 1 điều 19 của luật này khi nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải thông báo ngay cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình hoặc nhận được báo cáo về hành vi bạo lực gia đình của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc hoặc hành vi bạo lực gia đình đã hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người bị bạo lực thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phân công công an xã phường, gọi chung là công an xã xử lý. 4. Trường hợp tin báo tố giác về tội phạm thì việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 5. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai hỏi, việc đình chỉ chấm dứt hoạt động thư viện được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời theo điều 22 Luật Thư viện 2019 quy định việc đình chỉ chấm dứt hoạt động thư viện như sau. 1. Thư viện bị đình chỉ hoạt động có thời hạn trong trường hợp sau đây: vi phạm quy định tại khoản 1 điều 8 của luật này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động thư viện mà không chấm dứt hành vi vi phạm. 2. Thư viện chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau đây: tự chấm dứt hoạt động, bị buộc chấm dứt hoạt động do hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 điều này mà không khắc phục hành vi vi phạm. 3. Thẩm quyền đình chỉ chấm dứt hoạt động thư viện được quy định như sau: cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thành lập thư viện có quyền chấm dứt hoạt động thư viện đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều này. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền đình chỉ hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật, có quyền buộc chấm dứt hoạt động thư viện đối với trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều này. 4. Quyết định đình chỉ chấm dứt hoạt động thư viện phải nêu rõ lý do và công bố công khai tại trụ sở thư viện. Quyết định đình chỉ hoạt động phải nêu rõ thời hạn đình chỉ. Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, nếu thư viện khắc phục được vi phạm nêu tại quyết định đình chỉ hoạt động, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đình chỉ hoạt động thư viện quyết định cho phép thư viện hoạt động trở lại. 5. Chính phủ quy định trình tự thủ tục đình chỉ chấm dứt hoạt động thư viện.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, theo quyết định số 470 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo mục tiêu chung, tỉnh phấn đấu nâng cao cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy giảm nghèo bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực. về mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 80% và giai đoạn 2030-2035 đạt 100% các chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số theo từng cấp từng địa bàn. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ tối thiểu từ 5 đến 10% tổng biên chế được giao. Đối với cấp xã, tỷ lệ được xác định phù hợp với cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số tại địa phương, dao động từ 5 đến 50%. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu bảo đảm cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo quản lý, trong đó Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo phải có ít nhất một vị trí lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tối thiểu đạt 20% trong tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, tỉnh tập trung đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Trong nhóm nhiệm vụ giải pháp, các cơ quan đơn vị địa phương sẽ rà soát hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, mở rộng nguồn tuyển dụng đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người có kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ thuộc các dân tộc rất ít người và tăng cường luân chuyển rèn luyện thực tiễn đối với cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu thực hiện các chính sách đặc thù trong tuyển dụng, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù ngành lĩnh vực, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và tham gia các vị trí lãnh đạo quản lý theo quy hoạch. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung của kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, theo quyết định số 470 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, đang làm thay đổi căn bản phương thức xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến môi trường mạng. Nếu trước đây, hành vi vi phạm chủ yếu dừng lại ở việc sao chép và đăng tải thủ công các tác phẩm như là phim, âm nhạc hay chương trình truyền hình, thì hiện nay, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều công nghệ mới để né tránh cơ chế kiểm soát và gia tăng tốc độ phát tán nội dung trái phép. Đáng chú ý, AI đang bị lợi dụng để tự động cắt ghép, chỉnh sửa, thay đổi tốc độ hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề hoặc watermark mới nhằm qua mặt các hệ thống nhận diện bản quyền. Nhiều website còn sử dụng công nghệ tự động re-up hàng loạt nội dung từ các nền tảng chính thống chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi phát hành. Không ít trường hợp xây dựng hệ sinh thái vi phạm khép kín, liên kết giữa website, mạng xã hội, ứng dụng OTT, quảng cáo trực tuyến và thanh toán điện tử để thu lợi bất chính với quy mô lớn. Điều này khiến công tác quản lý thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia cơ quan quản lý có thể xử lý theo hướng kiểm tra, phát hiện và gỡ bỏ từng website hoặc từng hành vi vi phạm cụ thể, thì nay phải chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn dựa trên công nghệ và phối hợp liên ngành. Việc quản lý không còn chỉ là xử lý nội dung vi phạm đơn lẻ mà phải theo dõi cả dòng lưu chuyển dữ liệu số, hành vi khai thác thương mại và các mô hình vận hành xuyên biên giới. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý đang phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vi phạm sau khi xảy ra sang phòng ngừa và giám sát chủ động, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái bản quyền số lành mạnh, nơi công nghệ không chỉ là thách thức mà trở thành công cụ hỗ trợ bảo vệ quyền tác giả hiệu quả hơn. Tại tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử. Nhìn chung, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc có luật hay không, mà còn ở khả năng thực thi hiệu quả pháp luật trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục rà soát, cập nhật quy định pháp luật, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về tôn trọng bản quyền trong môi trường số. Pháp luật luôn cần có độ ổn định nhất định, trong khi công nghệ số thì thay đổi rất nhanh. Do đó, quá trình hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ phải được thực hiện theo hướng linh hoạt, thích ứng và cập nhật thường xuyên để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ thể quyền, vừa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa số.

tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước luôn là một mạch nguồn bền bỉ chưa bao giờ vơi cạn. Từ những giai điệu hào hùng viết về Tổ quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến những ca khúc đậm hơi thở thời đại hôm nay, hình ảnh đất nước vẫn hiện diện như một miền cảm hứng thiêng liêng trong trái tim người nghệ sĩ. Mỗi thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ lại có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương. Con người chọn tái hiện vẻ đẹp của non sông gấm vóc, con người khắc họa những con người bình dị đang ngày ngày góp sức dựng xây đất nước. Và cũng có những nghệ sĩ mang tình yêu Tổ quốc vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất gần gũi, chân thành của đời sống. Dù ở góc nhìn nào, những tác phẩm ấy đều góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương trong mỗi người nghe. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã chung tay thực hiện các dự án âm nhạc mang chủ đề đất nước, lịch sử và văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm là một gương mặt nổi bật với nhiều sản phẩm nghệ thuật giàu cảm hứng về quê hương, Tổ quốc. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, cô còn dành nhiều tâm huyết cho những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc thông qua âm nhạc. Năm 2025, nhạc phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo nên sức hút mạnh mẽ khi hai ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ca khúc này trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình chạm tới trái tim khán giả ở tất cả thế hệ bằng giai điệu và ca từ đẹp. Bên cạnh đó thì Võ Hạ Trâm cũng được nhiều khán giả yêu thích qua sự kiện này. Tên tuổi của cô phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Võ Hạ Trâm từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho thực lực và thực tài trong làng nhạc Việt Nam. Sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam, cô sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và khẳng định vị thế qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Đỉnh cao sự nghiệp thời trẻ của cô là ngôi vị cao nhất tại Ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2007 khi mới bước sang tuổi 17. Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình nội lực, chuẩn kỹ thuật, Võ Hạ Trâm chinh phục khán giả qua nhiều dòng nhạc từ thính phòng, cách mạng cho đến nhạc trẻ hiện đại. Song song với việc là một ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến, Võ Hạ Trâm còn là giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với phần trình diễn viết tiếp câu chuyện hòa bình tại đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4, trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, Võ Hạ Trâm thực hiện sản phẩm âm nhạc mang tên Nguyện là người Việt Nam như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến với mọi người.

Mới đây, Võ Hà Trâm tiếp tục ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh. Cô xem ca khúc mới như một món quà dành tặng khán giả yêu nhạc và cổ vũ tinh thần dân tộc. Ca khúc được dàn dựng công phu với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Võ Hà Trâm cho biết, ngay từ những giai điệu đầu tiên của bản demo, ekip đã bị thuyết phục bởi tinh thần hào sảng và cảm xúc tự hào dân tộc mà tác phẩm này mang lại. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô không muốn những ca khúc về quê hương đất nước chỉ xuất hiện vào các dịp lễ lớn, bởi tình yêu tổ quốc không phải là cảm xúc theo mùa hay mang tính thời điểm, mà là nguồn cảm hứng luôn hiện hữu trong đời sống và trong hành trình nghệ thuật của mình. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Đoàn Minh Quân sáng tác là sự giao thoa giữa hồn cốt dân tộc 4.000 năm văn hiến và nhịp thở của đời sống hôm nay, nơi những nhạc cụ truyền thống hòa quyện tinh tế cùng âm hưởng nhạc điện tử hiện đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hào hùng vừa mới mẻ. Qua giọng hát nỗ lực và đầy cảm xúc của Võ Hà Trâm, bức tranh về một Việt Nam từ thuở con rồng cháu tiên đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của gấm vóc non sông từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, bài hát còn là lời nhắc nhở về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắc son dưới lá cờ vinh quang. Từ những bản hùng ca của một thời khói lửa đến những giai điệu mang hơi thở đương đại hôm nay, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một mạch nguồn cảm hứng bền bỉ trong âm nhạc Việt Nam. Mỗi tác phẩm được cất lên không chỉ là sự sáng tạo của người nghệ sĩ mà còn là cách họ gửi gắm niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với các thế hệ cha ông và niềm tin vào tương lai của đất nước. Những ca khúc như Việt Nam Kiêu Hãnh cho thấy âm nhạc vẫn đang tiếp tục làm tốt vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại, để những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc được lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Nam dùng bay, Hạ Long non nước sum vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, mới đây thì người hâm mộ của Grady đã không khỏi bất ngờ khi nam ca sĩ chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Grady sau những năm theo đuổi con đường solo.

Các bạn biết không, ngay sau khi poster chính thức được giới thiệu, thông tin về chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đưa ra những dự đoán về quy mô dàn dựng, danh sách khách mời cũng như những dấu mốc âm nhạc sẽ được Grady tái hiện trên sân khấu. Với vị thế là dự án cá nhân lớn nhất kể từ khi tách ra hoạt động độc lập, Ánh Sáng Màn Đêm được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước trưởng thành mới của nam nghệ sĩ trong cả tư duy âm nhạc lẫn bản lĩnh biểu diễn.

Trước khi mà chính thức công bố live concert Ánh Sáng Màn Đêm, Brady đã khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ bằng hình ảnh một chú cú phát sáng cùng dòng thông điệp Coming Soon đầy bí ẩn trên các nền tảng mạng xã hội. Gam màu huyền ảo cùng không khí giao tính điện ảnh nhanh chóng tạo nên nhiều đồn đoán về dự án mới, đồng thời gợi mở những lát cắt tiếp theo trong thế giới nghệ thuật mà nam ca sĩ đã kiên trì gây dựng trong thời gian qua. Sau loạt sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn trên thị trường và nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả trẻ, Brady từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân bằng tư duy nghệ thuật nhất quán. Không chỉ tạo dựng màu sắc riêng trong âm nhạc, nam ca sĩ còn chú trọng phát triển hệ thống hình ảnh, thời trang và câu chuyện xuyên suốt cho từng dự án. Chính vì vậy mà việc hiện thực hóa thế giới nghệ thuật ấy bằng một live concert quy mô lớn được xem là bước đi đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Brady, đồng thời trở thành sự kiện được đông đảo người hâm mộ chờ đợi trong thời gian tới. Không chọn trở lại bằng một sản phẩm audio đơn lẻ, Brady mở ra cánh cửa dẫn khán giả vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân mà anh đã âm thầm vun đắp trong suốt thời gian qua. Với cộng đồng người hâm mộ, live concert Ánh Sáng Màn Đêm không chỉ là một đêm diễn, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành và khẳng định bản sắc nghệ thuật của Brady sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng trong V-pop. Từ những thông tin được hé lộ ban đầu, Ánh Sáng Màn Đêm live concert được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng, thiết kế sân khấu và ngôn ngữ kể chuyện được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, chương trình hứa hẹn mở ra một không gian giàu cảm xúc, phản ánh thế giới nghệ thuật mà Brady đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Nhiều người hâm mộ cho rằng concert sẽ tiếp tục khai thác những đối cực quen thuộc trong âm nhạc của nam ca sĩ như ánh sáng và bóng tối, cô đơn và chữa lành, những tổn thương và sự trưởng thành. Các yếu tố thị giác mang màu sắc điện ảnh cũng được kỳ vọng sẽ góp phần dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục là một chương trong câu chuyện nghệ thuật mà Brady muốn kể. Sau dấu ấn của album Ánh Sáng Màn Đêm cùng sự đón nhận tích cực từ công chúng, live concert đầu tay được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Brady. Đây không chỉ là dịp để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội khẳng định tư duy sáng tạo và bản sắc riêng của một nghệ sĩ trẻ đang từng bước xây dựng vị trí của mình trong đời sống âm nhạc đương đại.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, không chỉ qua những trang sách hay bài học trên lớp, ngày nay nhiều trường học đang tạo thêm những không gian trải nghiệm để học sinh được khám phá lịch sử, văn hóa bằng những cách gần gũi và sinh động hơn. Bởi thực tế cho thấy, khi được trực tiếp tham gia, tự mình sáng tạo và trải nghiệm, học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức tốt hơn mà còn hình thành tình yêu với những giá trị văn hóa của quê hương. Những ngày đầu tháng 5 vừa qua, tại trường tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, một hoạt động trải nghiệm đặc biệt biến những chiếc ghế đá quen thuộc trong sân trường trở thành những bức tranh kể chuyện về quê hương và văn hóa Tây Nguyên. Từ những chiếc ghế đá đơn giản, các em học sinh đã cùng nhau phác họa hình ảnh nhà rông, lễ hội cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng của người Gia Rai, Ba Na, cùng với những thông điệp về bảo vệ môi trường và xây dựng trường học xanh. Những nét vẽ hồn nhiên ấy không chỉ làm đẹp không gian trường học, mà còn trở thành cách để học sinh kể lại câu chuyện về quê hương bằng chính cảm nhận của mình. Điều đặc biệt là trước khi bắt tay thực hiện, các em được tìm hiểu thêm về ý nghĩa của từng hình ảnh văn hóa, từ kiến trúc nhà rông đến không gian văn hóa cồng chiêng, những giá trị đặc trưng của Tây Nguyên. Em Hoàng Minh Châu, học sinh lớp 5, chia sẻ.
1: Điều em ấn tượng nhất không chỉ là việc hoàn thành một bức vẽ trên ghế đá, mà còn là cả quá trình tìm hiểu, chuẩn bị trước khi bắt tay vào thực hiện. Trước khi vẽ, cô giáo hướng dẫn tụi em tìm hiểu về nhà rông, về cồng chiêng và các lễ hội truyền thống của người dân Tây Nguyên. Tụi em được xem hình ảnh, nghe cô kể về ý nghĩa của từng chi tiết trong văn hóa của người Gia Rai, Ba Na.

0: biểu tượng rất đặc biệt của Tây Nguyên. Nhìn vào là em thấy gần gũi, thân quen và như đang ở trong buôn làng của mình.
1: Không chỉ là hoạt động mỹ thuật, đây còn là cơ hội để học sinh học cách làm việc nhóm, cùng nhau trao đổi ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm. Các học sinh cho biết, lúc đầu các em chưa biết bố cục như thế nào, nhưng cả nhóm cùng bàn bạc góp ý nên làm việc rất vui. Em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 5, cho biết.
0: Lúc đầu, em chưa biết nên vẽ từ đâu, sắp xếp bố cục như thế nào cho hợp lý nên cũng hơi lo. Nhưng sau khi được cô giáo hướng dẫn và các bạn trong nhóm cùng trao đổi, góp ý, em dần hiểu ra cách làm và thấy việc làm trở nên thú vị hơn rất nhiều. Trong lúc làm, tụi em vừa vẽ vừa bàn nhau những chi tiết nhỏ, có khi cùng nhau chỉnh lại màu sắc hay hình ảnh cho phù hợp. Không khí làm việc rất vui, giống như một buổi sinh hoạt nhóm hơn là một bài tập. Khi hoàn thành bức vẽ, em cảm thấy rất vui và tự hào vì đó là kết quả của cả nhóm. Mỗi bạn đều góp một phần công sức của mình. Nhìn lại sản phẩm, em thấy hình ảnh nhà rông, lễ hội cầu chiêng hiện lên rất sinh động và đẹp mắt. Qua hoạt động này, em biết thêm nhiều điều về văn hóa của người Gia Rai và Ba Na, hiểu rằng văn hóa Tây Nguyên rất phong phú và đáng tự hào. Thông qua chương trình, em cũng biết thêm thế nào là bảo vệ môi trường xung quanh. Em mong rằng nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để tụi em vừa học, vừa được trải nghiệm thực tế ngay tại sân trường.
1: Theo cô Lê Thị Lệ Thư, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Phan Đăng Lưu, hoạt động được tổ chức với mong muốn tạo môi trường học tập mở để học sinh tiếp cận văn hóa địa phương một cách tự nhiên hơn. Khi các em tự tay thể hiện hình ảnh nhà rông, cồng chiêng hay đời sống cộng đồng, kiến thức không còn là lý thuyết mà trở thành trải nghiệm gắn với cảm xúc. Cô Lệ Thư cho biết thêm.
2: Nhà trường mong muốn tạo ra không gian học tập mở, nơi các em không chỉ học trong sách mà còn được trải nghiệm thực tế. Khi tự tay thể hiện hình ảnh văn hóa Tây Nguyên, quê hương đất nước, thiên nhiên và thiếu nhi Việt Nam, cùng thông điệp về bảo vệ môi trường và xây dựng trường học thân thiện. Các em sẽ hiểu sâu hơn và nhớ lâu hơn, bởi kiến thức lúc này không còn là lý thuyết mà đã trở thành trải nghiệm gắn với cảm xúc của chính các em. Thông qua hoạt động này, nhà trường cũng muốn khuyến khích các em học sinh phát huy tinh thần làm việc nhóm, biết trao đổi, lắng nghe và cùng nhau hoàn thiện sản phẩm. Mỗi ghế đá là thành quả chung của tập thể lớp, qua đó giúp các em hình thành kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh yếu tố văn hóa, nhà trường cũng lồng ghép nội dung giáo dục ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Việc các em trực tiếp tham gia trang trí, chăm chút không gian chung cũng góp phần giúp các em hiểu hơn giá trị của việc giữ gìn cảnh quan xung quanh mình. Hy vọng qua những hoạt động như thế này, các em sẽ dần hình thành tình yêu với văn hóa quê hương, biết trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và chủ động trong học tập. Kết thúc hoạt động, nhà trường đã tổ chức chấm chọn và trao giải cho các sản phẩm trang trí ghế đá, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích đã được trao cho các lớp có sản phẩm tiêu biểu. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt thẩm mỹ mà còn là sự động viên tinh thần, khuyến khích học sinh tiếp tục sáng tạo, tìm hiểu và thể hiện bản sắc văn hóa địa phương trong những hoạt động tiếp theo.
1: Bên cạnh yếu tố văn hóa, hoạt động còn lồng ghép giáo dục, ý thức giữ gìn môi trường và xây dựng không gian học đường xanh, sạch, đẹp. Từ những chiếc ghế đá cũ, sân trường đã trở nên rực rỡ hơn. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả là những giá trị văn hóa quê hương cũng đang được lưu giữ và lan tỏa qua góc nhìn của tuổi thơ. Tình yêu quê hương không phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm rất nhỏ. Và đôi khi, chỉ bằng một nét vẽ, một gam màu hay một câu chuyện kể bằng hình ảnh, học sinh cũng có thể học cách hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về văn hóa quê hương mình.

0: vị và các em thân mến, trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong môi trường an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm của gia đình và xã hội, vẫn còn đó những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như bạo lực, xâm hại hay những tổn thương về thể chất và tinh thần. Đây không chỉ là vấn đề của riêng gia đình hay nhà trường, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn cho các em. Những năm gần đây, công tác bảo vệ trẻ em ngày càng được quan tâm thông qua nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng và tăng cường các giải pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn xảy ra với những hình thức ngày càng phức tạp hơn. Không chỉ là bạo lực thể chất, trẻ em còn có thể đối mặt với bạo lực tinh thần, bạo lực trên môi trường mạng, hành vi bắt nạt học đường hay các nguy cơ xâm hại trong đời sống hàng ngày. Điều đáng nói là nhiều trường hợp trẻ chưa đủ kỹ năng nhận biết hoặc chưa mạnh dạn chia sẻ khi gặp vấn đề. Em Phương Linh, học sinh lớp 4 trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn cho biết.
1: Trước đây em nghĩ bạo lực chỉ là đánh nhau hay gây thương tích. Nhưng sau khi tham gia các buổi tuyên truyền ở trường của em hiểu rằng những lời trêu chọc, xúc phạm, cô lập bạn bè hay đăng thông tin làm người khác buồn trên mạng cũng có thể gây tổn thương. Em nghĩ mỗi bạn học sinh cần biết tôn trọng nhau hơn, và nếu thấy bạn gặp khó khăn thì nên chia sẻ hoặc báo cáo với thầy cô.
0: Còn với em Ngọc Hân, học sinh lớp 5 ở phường Quy Nhơn Nam, thì việc học kỹ năng bảo vệ bản thân rất cần thiết.
1: Em thấy việc học kỹ năng bảo vệ bản thân rất quan trọng. Qua các buổi sinh hoạt và tuyên truyền, em được hướng dẫn cách nhận biết tình huống nguy hiểm, tự cách từ chối và tìm sự giúp đỡ khi cần. Em nghĩ là nếu gặp chuyện khiến mình lo lắng hoặc không an toàn thì nên nói với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn mà mình tin tưởng, không nên giữ im lặng.
0: Theo các chuyên gia giáo dục, bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở việc xử lý khi vụ việc xảy ra, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm thông qua giáo dục và đồng hành. Trong đó, việc trang bị kỹ năng cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Trẻ em cần được hướng dẫn cách nhận biết những hành vi không phù hợp, kỹ năng từ chối, kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ và cách bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, gia đình cũng là lá chắn đầu tiên bảo vệ trẻ. Sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của cha mẹ sẽ giúp trẻ có điểm tựa tinh thần, sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng một cuộc trò chuyện mỗi ngày đôi khi có giá trị hơn rất nhiều lời khuyên. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn và thân thiện. Thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống hay tuyên truyền phòng chống xâm hại, học sinh được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình. Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên ở phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
2: Bảo vệ trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của gia đình mà cần sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội. Bên cạnh việc dạy kiến thức, nhà trường cũng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và tổ chức các hoạt động tuyên truyền để học sinh nhận biết nguy cơ, biết cách ứng xử và chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Chúng tôi mong muốn xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện để các em luôn cảm thấy được lắng nghe và bảo vệ.
0: Bên cạnh môi trường thực tế, không gian mạng cũng là nơi cần được quan tâm nhiều hơn. Ngày nay, trẻ em tiếp cận Internet từ sớm. Điều này mang lại nhiều cơ hội học tập nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thiếu sự định hướng. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện thông tin xấu và bảo vệ thông tin cá nhân là rất cần thiết. Có thể nói, bảo vệ trẻ em không phải là nhiệm vụ của riêng ai, đó là sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng, và cả chính các em học sinh. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong yêu thương và an toàn, và việc bảo vệ trẻ em không

Quý vị và các em thân mến, mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra tri thức, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện tiếp cận với sách, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng khó khăn, vùng ven hay khu vực còn thiếu điều kiện học tập. Từ thực tế đó, nhiều mô hình cộng đồng đã được triển khai nhằm đưa sách đến gần hơn với trẻ em. Không chỉ trao tặng những cuốn sách, những hoạt động ấy còn mang theo sự sẻ chia và gửi gắm những ước mơ về một môi trường học tập tốt hơn cho các em nhỏ. Những ngày này, đoàn phường Hội đồng đội phường Quy Nhơn đã và đang triển khai mô hình tủ sách yêu thương với mong muốn quyên góp sách giáo khoa, bộ sách kết nối tri thức dùng cho năm học sắp tới, truyện thiếu nhi, vở trắng và đồ dùng học tập để xây dựng tủ sách dành cho trẻ em vùng biên. Thời gian tiếp nhận quyên góp từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 1 tháng 6. Không chỉ tiếp nhận sách mới

0: thực hiện mô hình, chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn cho biết.
1: Trong tháng thanh niên năm 2026 vừa qua, Đoàn phường Quy Nhơn có cơ hội đến với xã Gia Chía là một xã biên giới của tỉnh Gia Lai để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân và các em thiếu nhi nơi đây. Qua chuyến đi, chúng tôi nhận thấy các em ở khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện học tập còn hạn chế so với các em thiếu nhi ở khu vực trung tâm. Xuất phát từ thực tế đó, thì Đoàn phường Quy Nhơn cũng đã ấp ủ và triển khai mô hình tủ sách yêu thương với mong muốn góp một phần nhỏ sức trẻ để mang thêm tri thức và niềm vui đến với các em thiếu nhi vùng biên giới. Và chúng tôi tin rằng một cuốn sách cũ được sẻ chia đúng nơi sẽ tiếp tục mang giá trị rất lớn.
0: Theo chị Vivi, điều ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng sách tiếp nhận mà còn ở tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
1: Mô hình tủ sách yêu thương được đoàn phường và hội đồng đội phường Quy Nhơn triển khai từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026 với các nội dung vật dụng quyên góp như là bộ sách kết nối tri thức từ lớp 1 đến lớp 9, truyện tranh phù hợp với thiếu nhi, tập vở và các đồ dùng học tập khác. Chúng tôi hy vọng rằng mô hình nhỏ này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và tiếp thêm động lực học tập cho các em thiếu nhi nơi biên giới.
0: Ngày nay, trong thời đại công nghệ, trẻ em có nhiều cách tiếp cận thông tin hơn. Tuy nhiên, sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển kỹ năng. Đối với trẻ em ở vùng khó khăn, một cuốn truyện tranh, một bộ sách giáo khoa hay vài quyển vở đôi khi không chỉ phục vụ việc học mà còn trở thành nguồn động viên để các em tiếp tục đến trường. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ học tập, mô hình tủ sách yêu thương còn góp phần giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho học sinh và đoàn viên thanh thiếu nhi. Từ việc trao đi một cuốn sách, các em học được cách chia sẻ. Từ những món quà nhỏ, các em hiểu hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Có thể nói

Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là bản tin tuổi Hoa. Mời quý vị và các em cùng lắng nghe. Sau thời gian phát động, ban tổ chức cuộc thi Cùng Em Sáng Tạo STEM 2026 thuộc Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận gần 4.000 sản phẩm dự thi của học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở với nhiều ý tưởng sáng tạo thiết thực, thể hiện tinh thần đổi mới, vận dụng kiến thức STEM vào giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với chủ đề phát triển bền vững. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sản phẩm giải pháp cảnh báo nước dân, cung cấp năng lượng tiêu thụ thấp, nước sạch và thông tin radio phục vụ người dân vùng lũ lụt của hai học sinh Nguyễn Duy Mạnh và Lâm Thị Như Quỳnh, trường Trung học cơ sở Nhân Mỹ, phường An Nhơn, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Nguyễn Tuấn Anh đã đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, hôm qua 24 tháng 5, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICISE tổ chức lần thứ 5 sự kiện thường niên Green Day in Gia Lai 2026. Sự kiện thu hút hơn 400 người tham dự, bao gồm học sinh, sinh viên, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng yêu môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Một số hoạt động nổi bật tại ngày hội như Spogomi, cuộc thi nhặt và phân loại rác theo mô hình đến từ Nhật Bản, góp phần làm sạch bờ biển Quy Hòa, cuộc thi thiết kế đồ chơi rác thải, cuộc thi sáng tạo xanh. Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như xếp origami bằng lá dừa, hoạt động tái chế thú vị, triển lãm không gian xanh, sản phẩm xanh, trò chơi ô cửa bí mật. Tất cả đều góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến công chúng tham gia. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn sẽ tổ chức liên hoan diều nghệ thuật, thời gian từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, địa điểm tại bãi biển đường Xuân Diệu và quảng trường Nguyễn Tất Thành. Liên hoan dự kiến quy tụ 15 đến 20 câu lạc bộ diều chuyên nghiệp toàn quốc. Theo ban tổ chức, liên hoan sẽ có các màn thả diều khổng lồ, diều đồng đội và đặc biệt là đêm hội biểu diễn diều đèn lung linh trên biển vào lúc 18:30 đến 21:30 ngày 19 và 20 tháng 6.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nỗ lực của lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ người dân từng bước thực hiện chuyển đổi số. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ giúp quý vị và các bạn giải mã các chỉ số SPF trên PA trên kem chống nắng cũng như cách chọn kết cấu kem chống nắng lý tưởng cho từng loại da để bảo vệ làn da tối đa trong suốt mùa nắng nóng. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình. Như tin đã đưa, sáng nay 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Chiều dài xây dựng toàn tuyến khoảng 257 km, trong đó chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56,7 km, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125,5 km, qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74,8 km. Dự kiến tiến độ triển khai tối đa là 4 năm, trong đó thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm. Thời gian thi công hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng. Hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện quản lý vận hành. Nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa, vì lợi ích to lớn của tuyến đường trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và đối ngoại. Tỉnh Gia Lai cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh, cân đối vốn hàng năm. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án này. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, việc đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng cả khu vực. Bộ trưởng thống nhất chủ trương đề xuất đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2026-2030. Các tỉnh cần sớm có văn bản chính thức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, đồng thời chủ động phương án giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn đầu tư công của địa phương. Đối với Tập đoàn Đức Long Gia Lai là đơn vị tư vấn đề xuất, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thật chi tiết. Lưu ý tính toán tổng mức đầu tư sát với thực tế, dự phòng biến động giá nguyên vật liệu, xăng dầu và nhân công để tránh tình trạng thiếu hụt vốn khi triển khai. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy các cơ quan đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị, công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy đã đẩy mạnh quán triệt thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị và các nền tảng thông tin điện tử. Đồng thời xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhiều mô hình dân vận khéo, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tết vì người nghèo được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan đã đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động và ứng dụng phần mềm trợ lý ảo tòa án, hướng tới xây dựng tòa án điện tử. Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiếp nhận xử lý 459 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh hơn 2.636 ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan đảng và nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 685 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận 1.794 kiến nghị, trong đó đã giải quyết xong 1.716 nội dung. Một điểm nổi bật được hội nghị ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. nhiều cơ quan đơn vị đã xây dựng các nhóm Zalo fanpage để nắm thông tin từ cơ sở, đồng thời triển khai nền tảng mặt trận số nhằm tiếp cận phản ánh kiến nghị của người dân nhanh chóng, trực tiếp hơn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến việc tăng cường đối thoại với nhân dân ngay từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao vai trò trách nhiệm của 12 đảng bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định đây là văn bản quan trọng, mang tính định hướng xuyên suốt trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng chí Ra Lan Chung cũng nhấn mạnh ba nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận, gồm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Trong đó phải lấy dân làm gốc, mọi hoạt động của cơ quan đơn vị phải hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Về phương thức thực hiện, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy ba nội dung trọng tâm, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, khiếu kiện và những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn cho người dân ở cơ sở, kể cả tiếp dân trực tuyến khi cần thiết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh sáng nay đã kiểm tra hiện trường các dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, phường Quy Nhân Đông, khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân, xã Hòa Hội và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, phường Quy Nhân Tây. Tại hiện trường, đại diện các chủ đầu tư, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên thực địa. Dự án khu đô thị mới Chợ Góc có diện tích hơn 62 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.777 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư phối hợp với địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 42 ha và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác này. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức san gạt mặt bằng, xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư, phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Dự án sẽ tiến hành khởi công trong tháng 6 tới đây. Với khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân, xã Hòa Hội có diện tích 24,2 ha. Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Osen Hội Vân đang phối hợp với các xã Phù Cát và Hòa Hội đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên phần diện tích hơn 525 m2 ở xã Phù Cát và khoảng 4,3 ha ở xã Hòa Hội. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công dự án trong tháng 7 tới. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện do Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 1.587 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 10 ha. Chủ đầu tư quyết tâm khởi công ngay trong tháng 6 tới đây, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng điện nước giao thông, hệ thống tiêu thoát nước ngoài hàng rào nhà máy, quan tâm bố trí nguồn vật liệu xây dựng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các dự án theo đúng tiến độ cam kết. Điều này sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, dự án khu đô thị mới Chợ Góc phải khởi công trong tháng 6, khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân khởi công trong tháng 7. Nếu các chủ đầu tư chậm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ xem xét xử lý theo đúng các quy định hiện hành. Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ, dự án có ý nghĩa quan trọng cấp thiết về xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương nhanh chóng xử lý những vướng mắc liên quan tới dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch trên toàn bộ diện tích. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án đưa điện, nước đến chân công trình. Phường Quy Nhân Tây khẩn trương hoàn thành tuyến đường vào nhà máy để nhà đầu tư thuận tiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác theo quy định. Tất cả các công việc này phải hoàn thành ngay trong tháng 5 này để tháng 6 tới dự án tiến hành khởi công. Sáng nay 25 tháng 5, Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Hội thi thu hút 7 cán bộ đoàn trẻ tiêu biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tranh tài ở 3 phần thi: trắc nghiệm kiến thức, hùng biện kỹ năng công tác đoàn và thực hành sân khấu hóa. Nội dung thi tập trung vào truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, tuổi trẻ quân đội, những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng, điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng kỹ năng tổ chức phong trào thanh niên trong tình hình mới. Bên cạnh kiến thức lý luận, các thí sinh còn thể hiện khả năng tuyên truyền về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chuyển đổi số, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, phần thi sân khấu hóa được đầu tư công phu, sáng tạo, mang đậm dấu ấn tuổi trẻ, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại hội thi. Thông qua hội thi, cán bộ đoàn có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tổ chức hoạt động thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp, quản lý và xử lý tài sản công nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tránh lãng phí nguồn lực. Theo đó, tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý và ban hành quyết định đối với 908 cơ sở nhà đất vô dư, trong đó 230 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng, 59 cơ sở chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, 619 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, xử lý theo quy định. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát điều chỉnh phương án sắp xếp xử lý tài sản công phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền mới. Các đơn vị sau khi tiếp nhận tài sản được yêu cầu nhanh chóng đưa vào sử dụng hoặc xây dựng phương án khai thác hiệu quả, ưu tiên phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thiết chế cộng đồng và các mục đích công ích khác. Đối với các cơ sở chưa sử dụng ngay, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý bảo vệ nhằm tránh xuống cấp, thất thoát tài sản. Những trường hợp không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2027. Đồng thời, qua rà soát nhu cầu cấp thiết liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo phân bổ nguồn vốn hơn 3.787 tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư hơn 3.763 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp hơn 23,4 tỷ đồng. Các nội dung đề xuất tập trung vào đầu tư nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn khó khăn. Cụ thể, nhu cầu vốn lớn nhất thuộc nhóm các công trình hạ tầng thiết yếu với 943 công trình, tổng kinh phí hơn 3.261 tỷ đồng. Đối với đầu tư nước sinh hoạt, tỉnh đề xuất đầu tư 108 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí hơn 381,7 tỷ đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 6.965 hộ dân với kinh phí hơn 23,4 tỷ đồng. Đối với điện sinh hoạt, toàn tỉnh có nhu cầu đầu tư 59 công trình với tổng kinh phí hơn 120,7 tỷ đồng. Việc ưu tiên đầu tư các công trình tại các xã thôn đặc biệt khó khăn sẽ góp phần nâng cao điều kiện sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Hoạt động xúc tiến, quảng bá và chuyển đổi số du lịch sẽ là một trong những trọng tâm được tỉnh Gia Lai ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2025-2030 nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Theo kế hoạch phát triển du lịch trong giai đoạn này, tỉnh dự kiến bố trí 24 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp chi thường xuyên cho việc tổ chức hội chợ, hội nghị, sự kiện, farm trip, press trip, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường liên kết vùng, hợp tác quảng bá quốc tế. Kinh phí dự kiến năm 2026 là 10 tỷ đồng, năm 2027 là 5 tỷ đồng. Các năm 2028, 2029 và 2030, mỗi năm 3 tỷ đồng. Không chỉ là quy mô đầu tư, cách mà Gia Lai lựa chọn quảng bá hình ảnh của địa phương bằng liên kết vùng, truyền thông số và kết nối thị trường quốc tế được xem là hướng đi mở ra nhiều dư địa cho ngành du lịch tỉnh trong giai đoạn mới. Trong khi thời tiết đang nóng gay gắt những tháng qua, phần nào ảnh hưởng đến sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân, thì lại là lợi thế của ngành sản xuất và phân phối điện. Theo số liệu thống kê, 4 tháng đầu năm nay ghi nhận những chuyển biến hết sức tích cực với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng mạnh 19,45%. Đáng chú ý, điện mặt trời đã bứt phá trở thành điểm sáng lớn nhất, đạt mức tăng trưởng đột phá gần 40% so với cùng kỳ năm trước nhờ thời tiết nhiều giờ nắng và bức xạ cao kỷ lục. Bên cạnh các dự án lớn đang vận hành hiệu quả như Thành Công TTC, Krongpa, Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm năng lượng xanh với việc đẩy mạnh đầu tư cụm dự án nhân hòa quy mô hàng trăm megawatt. Sự bùng nổ của nguồn điện từ ánh nắng mặt trời không chỉ bù đắp hiệu quả lượng điện thiếu hụt mà còn bảo đảm vững chắc nguồn năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đoàn xã Đắc Bơ đã tổ chức hơn 80 đợt ra quân hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại tại trung tâm phục vụ hành chính công và tại các khu dân cư trên địa bàn, với sự tham gia của hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên. Lực lượng đoàn viên thanh niên xã đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sổ tay đảng viên điện tử, cũng như hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Tập trung hỗ trợ người dân lớn tuổi, người dân chưa thành thạo công nghệ, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng. Thông qua hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm đồng hành của đoàn viên thanh niên cùng chính quyền địa phương trong công cuộc chuyển đổi số. Những ngày cuối tháng 5, công trình tuyến đường Hà Huy Tập đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Lê Văn Hưu thuộc phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai đang trong quá trình hoàn thiện nhưng lại rơi vào cảnh nhếch nhác, lầy lội và bụi bặm. Sau những cơn mưa đầu mùa, mặt đường nhựa trên tuyến đường Hà Huy Tập bị phủ một lớp bùn đất dày đặc, nước mưa cùng đất đá từ các đống vật liệu tập kết hai bên vỉa hè tràn xuống lòng đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Không những thế, nhiều vị trí đọng nước trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không chỉ nhếch nhác, công trình còn nằm trong tình trạng thi công dang dở với nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Các ống cống vật liệu xây dựng để ngổn ngang, trong khi hệ thống biển cảnh báo rào chắn công trình được bố trí sơ sài, thậm chí nhiều đoạn gần như không có biện pháp cảnh báo cho người tham gia giao thông. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, trước đây dự án đường Hà Huy Tập do Ban quản lý dự án thành phố Pleiku cũ làm chủ đầu tư. Hiện nay Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất tiếp nhận làm chủ đầu tư dự án. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Dự án có chiều dài gần 2 km, gồm các hạng mục như nền đường, mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước dọc và ngang. Đơn vị thi công dự án bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung Gia Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn TM và KT Trần Quang Trung. Đây được kỳ vọng là công trình góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phường Thống Nhất. Tuy nhiên, trước thực trạng thi công kéo dài nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như hiện nay, người dân mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình trước khi mùa mưa đến gần. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Hùng Vương. Trước đó, theo báo cáo số 1518 ngày 24 tháng 5 của Sở Y tế gửi danh của tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã tiếp nhận cấp cứu 22 trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì mua tại tiệm LH. Trong số này thì có 16 trường hợp được chỉ định nhập viện điều trị, gồm 5 ca tại khoa nhi, 4 ca tại khoa truyền nhiễm, 6 ca tại khoa nội tiêu hóa và 1 ca tại khoa nội tổng hợp. Ngoài ra, 6 trường hợp được xử trí tại khoa khám bệnh cấp cứu sức khỏe ổn định và được cho theo dõi ngoại trú. Đến ngày 25 tháng 5, số trường hợp nhập viện điều trị tăng lên 39 ca. Các bệnh nhân nhập viện từ tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, sức khỏe các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, một số trường hợp có thể xuất viện. Các ca còn lại đang được tiếp tục theo dõi và điều trị. Qua khai báo ban đầu, các bệnh nhân cho biết đều ăn bánh mì tại tiệm LH trên đường Hùng Vương trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm tra xét nghiệm để làm rõ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó đi vào cuộc sống nếu người dân còn e ngại công nghệ, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Gia Le, những thao tác tưởng chừng phức tạp như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán bằng mã QR hay kích hoạt VNEID mức độ 2 đang dần trở nên quen thuộc. Đằng sau sự thay đổi ấy là những gia sư số, đặc biệt những đoàn viên thanh niên cầm tay chỉ việc, giúp người dân bước từng bước thực hiện chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Ngô Thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Le, hình ảnh quen thuộc mỗi ngày không chỉ là cán bộ tiếp nhận hồ sơ, mà còn là các đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn từng thao tác để thực hiện các dịch vụ công. Từ đăng nhập tài khoản VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán phí bằng mã QR, mọi quy trình đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Với nhiều người dân lớn tuổi, đây gần như là những buổi học công nghệ đầu tiên. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Phú Bình, xã Gia Le bày tỏ.
2: này tốt cho người dân chúng tôi, nói chung là cái lớp trung liên giờ già rồi, nói chung là về máy tính máy đồ kia là chúng tôi cũng không am hiểu lắm. Thế thế này thì các cháu này là rất là cảm ơn.
1: Với 20 thành viên là đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng xã Cha Le đã phân chia lực lượng túc trực thường xuyên tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính toàn trình, cài đặt ứng dụng số, thanh toán trực tuyến hay kích hoạt VNEID mức độ 2. Đồng thời còn xuống tận thôn làng để hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số. Đây cũng là một trong những lực lượng chính của các mô hình nhà văn hóa số, gia sư số nhằm đưa kỹ năng số đến gần hơn với cộng đồng dân cư. Anh Ngô Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã Gia Le cho hay.
3: Thực tế thì người dân đến đây thì cũng một số người cũng hiểu biết về công nghệ thông tin cũng chưa đầy đủ. Nên là khi thao tác ở trên cái cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến thì còn khó khăn. Với lại là cũng nhiều thao tác người ta cũng chưa hình dung được. Nên là chúng tôi thì cũng đã hướng dẫn người dân các bước để tiến hành thủ tục, cầm tay chỉ việc để cho người dân thực hiện thao tác những cái bước đó.
1: Từ sự đồng hành của các gia sư số, chuyển đổi số ở Gia Le đang dần mang lại hiệu quả rõ nét. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại xã đạt trên 99%, 100% hồ sơ giấy được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận. Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được ký số và cấp bản điện tử có giá trị pháp lý. Đặc biệt, xã Gia Le hiện đạt gần 96 trên 100 điểm theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, được xếp loại xuất sắc, đứng ở vị trí thứ 105 trên 135 xã phường của tỉnh. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Le cho biết thêm.
4: Từ khi tổ công nghệ số cộng đồng đi vào hoạt động thì cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng với trung tâm trong việc hỗ trợ người dân thực vụ các dịch vụ công trực tuyến. Là sau khi mà được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn thì công dân đó có thể là những thủ tục nào đơn giản có thể là thực hiện ngay tại nhà, không phải đến trung tâm nữa.
1: Chuyển đổi số ở cơ sở không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ chính những việc nhỏ, gần dân và thiết thực. Ở xã Gia Le, mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là người hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, mà còn là những gia sư số đang góp phần giúp người dân thay đổi thói quen, từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ. Và khi người dân không còn ngại môi trường số, đó cũng là lúc chuyển đổi số thật sự đi vào cuộc sống từ cơ sở.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nỗ lực của lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ người dân từng bước thực hiện chuyển đổi số.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và lưu ý pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ dám làm, dám đột phá công nghệ. Cắt giảm tối đa các thủ tục xét duyệt, nghiệm thu mang tính hành chính, quan liêu trong nghiên cứu khoa học. Là cơ quan đầu mối tham mưu của Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường không được phép đi sau thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban phải mang tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần chấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành động lực phát triển của đất nước. Sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức Hội nghị Toàn quốc các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 với chủ đề Phát huy sức mạnh của các Hiệp hội Doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong thực hiện hóa khát vọng hùng cường của dân tộc. Một trong những nội dung được quan tâm là các giải pháp hỗ trợ hội viên thích ứng biến động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức. Các hiệp hội cũng đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tiếp cận vốn đất đai và môi trường đầu tư kinh doanh. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 1 năm 2026, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đã vượt 10,3 triệu tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tiền gửi của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế chỉ còn hơn 6 triệu tỷ, giảm tới 1,62%. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến giữa tháng 5, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, huy động vốn đạt khoảng 18 triệu tỷ đồng, tăng gần 14,9%. Khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đang khá lớn. Nếu huy động tăng chậm hơn cho vay, điều này có thể gây áp lực lên thanh khoản của các ngân hàng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đảm bảo an toàn cho 33 hành khách và hạn chế thiệt hại về tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng sáng cùng ngày, xe khách giường nằm đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người. Phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng để dập lửa. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước những cảnh báo ngờ vực của nhiều thành viên Đảng Cộng hòa về những thỏa thuận với Iran, Tổng thống Donald Trump khẳng định đàm phán vẫn diễn ra theo đúng ý đồ của ông. Theo ông Trump, đàm phán với Iran đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng. Ông nói bất kỳ thỏa thuận nào đạt được dưới thời chính quyền của ông sẽ không giống với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thời cựu Tổng thống Barack Obama. Vào cuối tuần trước, trang Associated đưa tin thỏa thuận sắp đạt được sẽ là một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể được gia hạn. Theo đó, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại mà không thu phí. Iran sẽ dọn sạch các quả thủy lôi mà nước này đã thả xuống đây. Trong khi đó, Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa các cảng Iran và các cảng miễn trừ trừng phạt có giới hạn cho phép Tehran bán dầu. Dự thảo cũng được cho là bao gồm cam kết của Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đàm phán về việc đình chỉ làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao. Đài Fox News đưa tin rằng đến ngày hôm qua, thỏa thuận đã xong 95%, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về câu chữ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi. Diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần này đang đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế quy mô lớn. WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc khi virus Ebola không còn khu trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang những khu vực lân cận. Nguy cơ này gia tăng do sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo bản đồ cập nhật do WHO phối hợp với các đơn vị

sát xây dựng. Các vùng rủi ro hiện được chia thành hai nhóm chính: quốc gia tâm dịch và quốc gia bị đe dọa. Ebola là cướp đi mạng sống của khoảng 180 người chỉ trong chưa đầy hai tháng qua. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 5, Malaysia đã yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ 271.472 nội dung vi phạm, trong đó 81% nội dung cờ bạc và 58% nội dung lừa đảo trực tuyến được phát hiện trên Facebook. Bộ trưởng truyền thông Malaysia Frami Frazil cho biết 91% trong hơn 271.000 nội dung bị yêu cầu gỡ bỏ tại nước này liên quan đến lừa đảo cờ bạc trực tuyến, trong đó Facebook là nền tảng ghi nhận tỷ lệ cao nhất. Bên cạnh đó,

ngủ lại ở công trường vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ sập nhà này. Theo giới chức Philippines, công trình xây dựng này có khoảng 70 lao động, tuy nhiên đa số đã về nhà vào cuối tuần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu cho phần âm nhạc trong chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hoa Nắng.

0: Bây giờ là 17 giờ 35 phút, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với cái nắng gay gắt được coi là kẻ thù số 1 của làn da. Khi tia UV không chỉ gây sạm đen mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa và nguy cơ ung thư da. Việc sở hữu một tuýp kem chống nắng là bắt buộc, nhưng làm sao để chọn đúng sản phẩm chân ái giữa hàng nghìn loại kem chống nắng trên thị trường hiện nay thì không phải là điều đơn giản. Mục tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn giải mã các chỉ số SPF trên PA trên kem chống nắng, cũng như là cách chọn kết cấu kem chống nắng lý tưởng cho từng loại da để bảo vệ làn da tối đa trong suốt mùa nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, ai cũng biết kem chống nắng là vật bất ly thân trong mùa hè, thế nhưng không ít người vẫn rơi vào cảnh khóc dở méo dở vì da bỗng lên mụn ồ ạt, đổ dầu bóng loáng hay loang lỗ vệt trắng sau khi thoa. Sai lầm thường nằm ở chỗ chúng ta chưa chọn đúng loại kem phù hợp với đặc tính da của bản thân dưới thời tiết oi bức. Việc chọn đúng kem chống nắng không chỉ giúp chúng ta không bị sạm đen mà còn là hàng rào bảo vệ da khỏi lão hóa sớm và ung thư da. Vậy khi chọn kem chống nắng, chúng ta cần lưu ý điều gì? Dưới đây là cẩm nang toàn diện giúp quý vị và các bạn lựa chọn và sử dụng kem chống nắng hiệu quả nhất cho mùa hè này. Trước hết, khi mua kem chống nắng mùa hè, chúng ta không thể bỏ qua hai chỉ số quyết định khả năng bảo vệ da, đó là chỉ số chống nắng SPF, Sun Protection Factor, là chỉ số đo khả năng chống tia UVB gây cháy nắng, bỏng rát. Vào mùa hè, chúng ta nên chọn kem chống nắng có SPF từ 30 đến 50. SPF cao hơn như 100 không có nghĩa là bảo vệ gấp đôi, mà thường dễ gây bí da hơn. Kế đến là chỉ số PA, Protection Grade of UVA, đo khả năng chống tia UVA gây lão hóa, nếp nhăn và nám tàn nhang. Hãy ưu tiên loại có PA 3+ hoặc PA 4+ để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.

chống nước hoàn toàn. Do đó, sau khi bơi hoặc lau người bằng khăn, chúng ta bắt buộc phải thoa kem chống nắng lại. Điều lưu ý thứ tư, cũng là điều nhiều người mắc phải nhất, chính là thoa kem chống nắng không đủ lượng. Để sử dụng kem chống nắng hiệu quả tối đa, chúng ta cần phải thoa đủ lượng. Cụ thể là để đạt được chỉ số SPF ghi trên nhãn, chúng ta cần thoa khoảng 2mg kem trên mỗi cm vuông da. Dễ hình dung hơn là khoảng 1 đồng xu lớn hoặc 2 đốt ngón tay đầy cho toàn bộ khuôn mặt. Về thời gian thoa chống nắng, đối với kem chống nắng hóa học, thoa trước khi ra ngoài 15 đến 20 phút. Đối với kem chống nắng vật lý, có tác dụng ngay sau khi thoa, nhưng nên đợi kem ổn định trên da khoảng 5 đến 10 phút trước khi mắc cúp. Thoa lại là bắt buộc bởi kem chống nắng sẽ bị phân hủy bởi ánh nắng và bị trôi bởi mồ hôi. Do đó bắt buộc phải thoa lại sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời, hoặc ít nhất là vào đầu buổi chiều đối với người làm văn phòng.

hàng ngày. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chuyến đi biển hoặc phải ở ngoài trời từ sáng đến chiều, hãy ưu tiên chọn La Roche-Posay hoặc Anesta bản vạch vàng, vàng đồng vì khả năng chống trôi dưới nước của hai dòng này thuộc hàng đỉnh nhất hiện nay. Trong đó, Anesta được giới chuyên môn đánh giá là vương hậu trong làng chống nắng mùa hè về khả năng chống nước và kiềm dầu, nhưng mức giá khá cao, dao động từ 500.000 đồng đến

0: quá nhạy cảm hoặc dị ứng cồn nên cân nhắc. Skin Aquaclique nắp vàng hoặc bản mới có giá khoảng từ 110.000 đồng đến 180.000 đồng. Đây là dòng kem chống nắng, dạng sữa bình dân, quốc dân tại Việt Nam. Khả năng chịu nước và mồ hôi của dòng này rất ổn nhờ công nghệ bám chịu tốt. Kem có kết cấu sữa lỏng, thấm nhanh, không bóng nhờn, nâng tông rất nhẹ và tự nhiên chứ không bị trắng bệch. Đặc biệt dòng này chứa vitamin C và B3 giúp dưỡng sáng da và không gây khô da như Biore. Oreo Paris UV Defender Matte and Fresh vạch xanh dương giá dao động trong khoảng 200.000 đồng đến 260.000 đồng một tiếp 50ml. Nếu Anesta mạnh về công nghệ chống trôi thì Aura lại nổi trội về màng lọc bảo vệ da. Với mức giá chỉ bằng một nửa Anesta, tuyếp vạch xanh này sở hữu màng lọc quang phổ rộng cực mạnh, bảo vệ da khá tốt. Kem chống nắng này chứa đất sét nhẹ, độc quyền, giúp kiềm dầu, giảm bóng nhờn ngay lập tức. Lớp finish lì, matte, không bị xuống tông vào cuối ngày, phù hợp cho da dầu nhiều, da đang có thâm mụn hoặc đang treatment nhẹ, cần màng lọc bảo vệ cao để không bị sạm nám mùa hè. Tóm lại, chọn sai kem chống nắng mùa hè không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn khiến làn da gánh chịu hậu quả nặng nề từ tia cực tím và bí tắc lỗ chân lông. Hy vọng các thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn chọn được loại kem chống nắng phù hợp để giúp da luôn thông thoáng, rạng rỡ bất chấp mùa hè.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: tàu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
1: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lo trụ hạng. Chỉ cần sẩy chân một trong hai trận này, thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trải dễ đi playoff. Cũng liên quan bóng đá trong tỉnh, câu lạc bộ Quy Nhơn United đã không thắng được câu lạc bộ Đại học Văn Hiến ở vòng 20 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 5 trên sân Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi trận đấu muộn nhất vòng đấu này diễn ra, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thua Trường Tươi Đồng Nai cũng trên sân Bà Rịa. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có 32 điểm, còn Quy Nhơn United có 31 điểm. Kết quả hòa 1-1 sau 90 phút giúp Quy Nhơn United có 32 điểm bằng với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải xếp sau do thua về đối đầu. Giải hạng nhất còn 2 vòng nữa, nhóm cạnh tranh huy chương đồng còn đến 5 đội, trong đó có Quy Nhơn United. Hôm qua, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đăng tâm thư dài gây chú ý khi công bố sẽ dừng thi đấu cờ tiêu chuẩn cho đội tuyển Việt Nam sau hơn 30 năm sự nghiệp. Anh cho biết tuổi tác ảnh hưởng đến thể lực và khả năng tập trung, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu cờ nhanh và cờ chớp. Ngoài lý do cá nhân, Trường Sơn cho rằng

tượng và góp công sức lớn giúp Inter Miami thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc. Chấn thương của Messi xảy ra chỉ 23 ngày trước trận quân của đội tuyển Mexico ở World Cup 2026 gặp Algeria. Rất nhiều người đã cầu nguyện trên mạng xã hội, hy vọng rằng chấn thương của Messi không quá nghiêm trọng. Và hôm qua, một khoảnh khắc vừa lạ lùng vừa buồn cười đã xảy ra ở vòng đầu tiên của giải quần vợt Pháp mở

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bhatia Dekarik, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban

0: tri thức cho tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.
1: Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351.000 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố Hà Nội được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn. Các ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố Hà Nội cần khảo sát từng diện đối tượng, như đối với học sinh sinh viên sau khi ra trường ở lại Hà Nội, mỗi năm gia tăng từ 300 đến 400.000 người. Người lao động ở các địa phương làm việc tại Hà Nội đề nghị xem xét kỹ việc thành lập quỹ nhà ở cho thuê, làm rõ đối tượng và điều kiện thuê nhà ở xã hội. Riêng đối với giá thuê nhà đề nghị tính toán trên cơ sở giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm. Đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo nhà ở cho thuê khu vực thuận lợi, tránh khu vực quá xa trung tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức.
3: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả, và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
2: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác với nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
3: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn

quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành, tăng cường kế hoạch giám sát theo quý năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Mẫn nhấn mạnh.

0: pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
1: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng để phát huy tinh thần làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính và phụng sự đất nước. Đây là thông điệp tại hội nghị Doanh nghiệp, Doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
2: Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hội nghị cũng là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các cơ chế chính sách đột phá, nhất là đổi mới chính sách đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới mô hình phát triển đất nước.
1: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
2: Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, về việc sử dụng văn bản tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, tính thống nhất của dự thảo với luật xử lý vi phạm hành chính, luật thủy sản, pháp luật quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

0: nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
1: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và

0: sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khoảng 10 năm gần đây, khi mà Việt Nam có cái đề án 844 về hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, có sáng kiến về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia gọi là TechFest. Thì đây TechFest đầu tiên tổ chức ở nước ngoài là tổ chức ở Singapore, và các trường đại học, các vườn ươm, mạng lưới nhà đầu tư của Singapore cũng thường xuyên tham gia TechFest quốc gia ở Việt Nam. Và họ cũng đã đưa về Việt Nam rất nhiều mô hình mới, những giải pháp công nghệ mới để kích hoạt cho các startup của Việt Nam.
1: Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship cũng đang chuyển đổi theo hướng xanh và thông minh hơn. Từ mô hình hợp tác công nghiệp truyền thống, V-Ship hiện hướng tới ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Có thể nói khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đang trở thành động lực quan trọng đưa quan hệ Việt Nam Singapore phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là từ giáo dục đào tạo nhân lực đến nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thì hợp tác Việt Nam-Singapore đang ngày càng mở rộng với nhiều kết quả thực chất. Và khi những kết nối về tri thức, công nghệ và con người tiếp tục được tăng cường thì đây sẽ là nền tảng quan trọng để mà hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với những chuyển động của kỷ nguyên số. Tiếp theo sẽ là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hôm nay, công ty cổ phần AMI Việt Nam xuất hơn 40 tấn vải tươi sang Mỹ bằng đường biển. Đây là lô vải tươi đầu tiên của Hải Phòng trong năm nay xuất khẩu sang thị trường nghiêm ngặt, khó tính bậc nhất này.
3: Vải tươi xuất khẩu là giống u hồng, được công ty cổ phần AMI Việt Nam thu mua tại vùng nguyên liệu liên kết ở xã Thanh Hà và Hà Đông với giá cao hơn 20% giá thị trường. Khác với các nước nhập khẩu khác, để quả vải tươi có thể vào thị trường Hoa Kỳ cần thực hiện yêu cầu cao hơn. Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, đóng gói, bảo quản, bảo đảm tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải đem vải đi chiếu xạ tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1 tháng 6, công ty cổ phần AMI Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 100 tấn vải tươi sang Hoa Kỳ. Công ty cổ phần AMI Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu vải tươi tại Hải Phòng. Đến nay doanh nghiệp đã xuất khẩu 500 tấn vải tươi của thành phố sang các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Pháp. Vụ vải năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu 1.000 tấn vải tươi sang những thị trường này.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc đạt chuẩn để phục vụ người dân, thì không ít công sản lại đang bỏ trống xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác thiếu nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản vẫn bỏ không. Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết, địa phương đang đề xuất sử dụng lại một số cơ sở công bỏ không để giảm áp lực cho bộ máy hành chính. Trước mắt là ưu tiên cho trụ sở công an phường hiện đã quá chật hẹp, quá tải khi có đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.
5: Phòng khác sau khi tỉnh cho vốn đã để sẵn rồi, cho sửa chữa liền để phục vụ cho công an chuyển vào đó, để phục vụ người dân làm thủ tục chính, tốt cho nhân dân. Trong khi đó, chỗ đó để không, để giảm cái áp lực mà cơ sở vật chất của cái trụ sở hiện nay của công an ở tại 176 Thống Nhất quá chật.
4: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công dôi dư hoạt động không hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở ở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã được giao các đơn vị tiếp tục quản lý, hiện vẫn đóng cửa. Một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ. Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ, giáo dục, y tế, văn hóa.
6: Cho kiểm tra đánh giá.

0: phẩm tiếp tục khẳng định không nhận tiền để bỏ qua sai phạm, cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép trái quy định. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn xác định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ trong quá trình thẩm định cấp phép hồ sơ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án đối với một số bị cáo, trong đó có hai cựu trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng ngày 27 tháng 5 tới. Hôm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 39 độ C, riêng Trung Bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ từ 41 đến 42 độ C. Chuyên gia khí tượng nhận định El Nino chưa phải nguyên nhân trực tiếp gây ra nắng nóng hiện nay, song có khả năng xuất hiện rõ nét từ tháng 6 và kéo dài đến hết năm, khiến cho nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gia tăng trong thời gian tới. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại thủ đô Hà Nội.
1: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt gần 110 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Những ngày trước đó, sản lượng điện cũng liên tục tăng do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát gia tăng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có lúc cảm nhận trên 40 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện thủ đô đã tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
0: Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, thời tiết khô nóng còn đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương lên mức báo động cao.
1: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở cấp báo động cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào khiến thực bì khô kiệt. Một số địa phương Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cao đến rất cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, tăng cường tuần tra, trực gác và duy trì nghiêm ngặt phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và miền Trung với nền nhiệt nhiều nơi vượt 38 đến 40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ. Trong khi đó, Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi vượt 39 độ. Miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong hôm nay đến ngày 27 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 độ, thấp nhất 29 độ. Với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Iran và tình hình eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán thì các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thì phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
3: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
4: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
3: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất

0: chí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm dầu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm dầu ra khỏi lãnh thổ nước này.
1: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu về nguy cơ xuất hiện một cú sốc lạm phát kéo dài mới, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn tăng lên mức cao nhất nhiều năm qua. Diễn biến này không chỉ đẩy chi phí vay nợ của các chính phủ tăng mạnh mà còn tạo áp lực đối với doanh nghiệp, thị trường, nhà ở và sức mua của người dân. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm lo ngại hiện vẫn nằm ở thị trường trái phiếu toàn cầu khi lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất. Lãi suất vay trung bình kỳ hạn 10 năm của các nước G7 hiện tiến sát mốc 4%, tăng mạnh so với khoảng 3,2% trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4,56% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4,69% hồi tuần trước, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, cho thấy thị trường ngày càng lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Chuyên gia quản lý đầu tư Mike Musso tại Mỹ nhận định.
0: Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,6%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5% và tiến sát 5,2% đang làm dấy lên lo ngại về thông điệp mà thị trường trái phiếu dài hạn phát đi rằng nhà đầu tư ngày càng tin lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.
2: Lo ngại lớn nhất của giới đầu tư hiện nay là giá năng lượng tăng kéo dài có thể khiến lạm phát dai dẳng hơn dự báo, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đang đảo ngược kỳ vọng trước đó rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Áp lực lãi suất tăng hiện không chỉ giới hạn ở Mỹ mà đã lan rộng trên toàn bộ thị trường trái phiếu toàn cầu, gia tăng áp lực lên các quốc gia có mức nợ công cao. Italia và Pháp đang chứng kiến chi phí vay tăng nhanh hơn mặt bằng chung trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì ổn định tài khoá trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc họp mới đây của các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, các chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán ngày càng khó khăn hơn giữa kiểm soát giá cả, duy trì niềm tin của thị trường và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.
1: Và trong diễn biến liên quan, hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz đã trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu thô có tên gọi Idemitsu Maru, tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hormuz và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6.
1: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về Thánh địa Mecca để chuẩn bị cho bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C. Đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
4: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca.
5: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeria, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
4: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf, đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Dịch bệnh Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Các nỗ lực chống dịch tại quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức từ bối cảnh bạo lực, thiếu thốn viện trợ và sự phản ứng từ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, thì giới khoa học đã bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thế giới xuất hiện đại dịch theo chu kỳ 6 năm và các đợt bùng phát đã được dàn dựng có chủ đích. Theo các chuyên gia, thay vì tin vào chu kỳ đại dịch thì điều quan trọng hơn là tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu virus và nâng cao năng lực y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới trong tương lai. Bởi ước tính có khoảng 1,6 triệu loại virus tồn tại tương tự trong tự nhiên và khoảng 800.000 loại có khả năng gây dịch ở người. Tuy vậy thì con người mới chỉ nghiên cứu kỹ một phần rất nhỏ trong số này. Trung Quốc đã lần đầu tiên phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trung Khánh đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
6: Sáng nay 25 tháng 5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24 đến 27 tháng 5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả trút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc từ tối 23 tháng 5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.
1: Trái ngược với tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, nhiều khu vực tại miền Tây của nước Pháp đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cho cơ quan khí tượng phải cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Kempe, vùng Bretagne ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
1: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn, tại vòng 24 V-League 2025-2026, Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 ngay trên sân Gò Đậu. Bàn thắng duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút 51 cùng pha cản phá penalty xuất thần của thủ thành Cao Văn Bình ở phút 60 giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm. Với 27 điểm sau 24 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, hơn hai đội cuối bảng 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Khoảng cách này giúp Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng, vỏn vẹn 1 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành đội bóng duy nhất phải xuống hạng sau thất bại nặng nề 0-8 trước Bắc Ninh. Trải qua 20 vòng đấu, tập thể non trẻ này mới chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm và dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Những hạn chế về mặt kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng khiến đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đánh rơi các điểm số quan trọng. Việc xuống hạng là kết quả đáng tiếc, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để dàn cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, hướng tới mục tiêu trở lại giải hạng nhất trong tương lai. Chiều nay, lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc đọ sức kịch tính giữa Hà Nội và trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện phía Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định cùng gánh nặng thiếu kinh nghiệm trận mạc đã khiến trẻ Thành phố Hồ Chí Minh để vượt mất thế trận. Tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó nâng tổng số điểm của mình lên thành 6 điểm. Trong khi đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dậm chân tại chỗ và tiếp tục trắng tay sau 4 lượt trận toàn thua. Tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khép lại với sự áp đảo từ hai ứng cử viên vô địch Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat. Sau hai lượt trận, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo xuất sắc đánh bại Nha Trang Dolphins với các tỷ số ấn tượng 116-92 và 111-101. Trong khi đó, Sài Gòn Heat cũng dễ dàng vượt qua Cần Thơ Catfish trong cả hai màn đối đầu với kết quả lần lượt là 90-64 và 93-73. Cùng sở hữu hai trận toàn thắng, Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat hiện chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng VBA 2026. Sau 4 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Công an Nhân dân sau khi giành chiến thắng ở 4 trận chung kết. Tại chung kết đôi nam nâng cao, cặp Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển của Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu của Kai Win với tỷ số áp đảo 2-0 để lên ngôi vô địch. Tay vợt Trương Vinh Hiển chia sẻ.
9: Ở trận chung kết này thì đối thủ của em là anh Triệu và anh Phúc Phan, đó cũng là hai vận động viên rất là hay của và top của Việt Nam. Em với anh Quân đã tập trung từng điểm số và cũng may mắn là ở những cái điểm số quan trọng đã giành được phần thắng. Chiến thuật của em ở cái trận đấu này là em sẽ biên chéo với anh Phúc và sau đó chờ cơ hội để tấn công.
8: Đoàn Công an Nhân dân tiếp tục thống trị ở nội dung nữ khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời kết hợp cùng Trần Phương Anh giành huy chương vàng đôi nữ nâng cao. Ngoài ra, Công an Nhân dân còn sở hữu tấm huy chương vàng đôi nam nữ nâng cao của Minh Quân và Phương Anh. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Xuân Vũ của Thanh Hóa giành ngôi quán quân sau khi hạ đối thủ người Anh Mika Fisher, khép lại giải đấu đầy tính cạnh tranh. Giải vô địch Pencastilat châu Á lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các võ sĩ Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm thích nghi với đợt thay đổi luật lớn nhất trong 8 năm qua. Đáng chú ý, luật mới nghiêm cấm các động tác túm, kéo phần thân trên, đồng thời tính lỗi nhắc nhở với pha cắt kéo hoặc quét ngã không thành công. Nói về việc điều chỉnh chuyên môn, huấn luyện viên Nhan Bảo Phong cho biết.
10: Khi mà nhận được thông tin từ liên đoàn thì được triển khai từ bộ môn thì tới hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng đang đưa ra vấn đề chuyên môn là chỉnh sửa lại hầu như tất cả các kỹ thuật đánh ngã của các em vì thật sự là các em nó hình thành một cái thói quen rất là dài rồi.
8: Dù việc xóa bỏ thói quen cũ gặp không ít thử thách, toàn đội vẫn đang nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ.
11: Thực ra đây là lần thứ 5 em tham dự giải vô địch châu Á. Thì ở những lần trước thì em cũng đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thì em cũng mong muốn làm sao đó lần này mình sẽ cố gắng để mình bảo vệ được cái tấm huy chương vàng châu Á lần thứ 4 ở tại Việt Nam.
8: Hiện tại, ban huấn luyện đang tăng cường tổ chức các buổi đấu tập để các võ sĩ có điểm rơi phong độ tốt nhất. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đội tuyển Pencastilat Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công vị thế ngôi nhất toàn đoàn như thành tích xuất sắc đã đạt được vào năm ngoái. Bóng đá Anh đã xác định được 8 đại diện góp mặt tại các đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027 sau khi mùa giải khép lại đầy kịch tính. Trong đó, 5 đội bóng giành quyền tham dự Champions League gồm Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool. Tấm vé dự Europa League thuộc về Bournemouth và hiện tượng Sunderland. Trong khi đó, Brighton giành suất đá UEFA Conference League nhờ đứng thứ 8. Bóng đá Anh có thể nâng số đại diện lên con số 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần tới.
12: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.

0: là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Kế đến là phóng sự phản ánh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Năng bền bỉ vượt rừng, bám biên giữ đất, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, trở thành những cột mốc sống nơi tuyến đầu tổ quốc. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận tháng nhân đạo năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Chiều dài xây dựng toàn tuyến khoảng 257 km, trong đó chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56,7 km, qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125,5 km, qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74,8 km. Dự kiến tiến độ triển khai tối đa là 4 năm, trong đó thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm, thời gian thi công hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện quản lý và vận hành. Nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, vì lợi ích to lớn của tuyến đường trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và đối ngoại. Tỉnh Gia Lai cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh, cân đối vốn hàng năm, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án này. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, việc đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng cả khu vực. Bộ trưởng thống nhất chủ trương đề xuất đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2026-2030. Các tỉnh cần sớm có văn bản chính thức của Ban Thường vụ tỉnh ủy, gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính. Đồng thời chủ động phương án giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn đầu tư công của địa phương. Đối với tập đoàn Đức Long Gia Lai là đơn vị tư vấn, đề xuất, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư thật chi tiết. Lưu ý tính toán tổng mức đầu tư sát với thực tế, dự phòng biến động giá nguyên vật liệu, xăng dầu và nhân công để tránh tình trạng thiếu hụt vốn khi triển khai.
0: Chiều 25 tháng 5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2026. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh cấp xã trong toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề. Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội truyền đạt về những nội dung cốt lõi của luật thủ đô năm 2026. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới. lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt về những điểm mới quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ, các chuyên đề được truyền đạt có ý nghĩa rất quan trọng nên đề nghị các đồng chí báo cáo viên và cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, thông báo rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hai con số và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước.
1: Sáng ngày 25 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị, công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy đã đẩy mạnh quán triệt thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị và các nền tảng thông tin điện tử, đồng thời xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhiều mô hình dân vận khéo, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tết về người nghèo được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan đã đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động và ứng dụng phần mềm trợ lý ảo tòa án, hướng tới xây dựng tòa án điện tử. Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiếp nhận xử lý 459 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh hơn 2.636 ý kiến kiến nghị của nhân dân đến cơ quan đảng và nhà nước. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 685 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận 1.794 kiến nghị, trong đó đã giải quyết xong 1.716 nội dung. Một điểm nổi bật được hội nghị ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều cơ quan đơn vị đã xây dựng các nhóm Zalo, fanpage để nắm bắt thông tin từ cơ sở, đồng thời triển khai nền tảng mặt trận số nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân nhanh chóng, trực tiếp hơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều kiến nghị cũng đề cập đến việc tăng cường đối thoại với nhân dân ngay từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của 12 đảng bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định đây là văn bản quan trọng, mang tính định hướng xuyên suốt trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng chí Trà Lan Chung cũng nhấn mạnh ba nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận gồm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Trong đó phải lấy dân làm gốc, mọi hoạt động của cơ quan đơn vị phải hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Về phương thức thực hiện, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy ba nội dung trọng tâm gồm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, khiếu kiện và những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn cho người dân ở cơ sở, kể cả tiếp dân trực tuyến khi cần thiết.
0: Sáng 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra hiện trường các dự án khu đô thị mới, khu vực chợ góc phường Quy Nhân Đông, khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân, xã Hòa Hội và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, phường Quy Nhân Tây. Tại hiện trường, đại diện các chủ đầu tư, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên thực địa. Dự án khu đô thị mới chợ góc có diện tích hơn 62 hectare với tổng mức đầu tư hơn 1.777 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư phối hợp với địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 42 hectare và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác này. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức san gạt mặt bằng, xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư, phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Dự án sẽ tiến hành khởi công trong tháng 6 tới đây. Với khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân xã Hòa Hội có diện tích 24,2 hectare, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Osen Hội Vân đang phối hợp với các xã Phù Cát và Hòa Hội để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên phần diện tích hơn 525 m2 ở xã Phù Cát và khoảng 4,3 hectare ở xã Hòa Hội. Đơn vị phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công dự án trong tháng 7 tới. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện do công ty cổ phần năng lượng xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 1.587 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 10 hectare. Chủ đầu tư quyết tâm khởi công ngay trong tháng 6 tới đây, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng điện nước giao thông, hệ thống tiêu thoát nước ngoài hàng rào nhà máy, quan tâm bố trí nguồn vật liệu xây dựng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các dự án theo đúng tiến độ cam kết. Điều này sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, dự án khu đô thị mới chợ góc phải khởi công trong tháng 6 tới. Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân khởi công trong tháng 7. Nếu các chủ đầu tư chậm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ xem xét xử lý theo đúng các quy định hiện hành. Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ, dự án có ý nghĩa quan trọng cấp thiết về xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương nhanh chóng xử lý những vướng mắc liên quan tới dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ diện tích. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án đưa điện nước đến chân công trình. Phường Quy Nhân Tây khẩn trương hoàn thành tuyến đường và nhà máy để nhà đầu tư thuận tiện thu gom vận chuyển xử lý rác theo quy định. Tất cả các công việc này phải hoàn thành ngay trong tháng 5 này để tháng 6 tới dự án tiến hành khởi công.
1: Ngày 25 tháng 5, tại hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng Ban chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Ratanakiri và Stung Treng trong mùa khô 2025-2026. Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Mavichet và Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Stung Treng Menkung tiếp và làm việc với đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại các cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trân trọng chuyển lời chào, kính chúc sức khỏe từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tới lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, chúc cho mối quan hệ Campuchia-Việt Nam nói chung, các tỉnh nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần tô thắm tình đoàn kết, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo chính quyền, ban chuyên trách, các cấp ngành, nhân dân tỉnh Ratanakiri và Stung Treng thời gian qua đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin, bảo vệ, dẫn đường, giúp đội K52 thực hiện nhiệm vụ được giao suốt thời gian qua. Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Sông Trang là 7 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại địa bàn hai tỉnh từ năm 2001 đến nay lên thành 999 hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại các cuộc hội đàm, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Sông Trang Men Cung bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Gia Lai sang thăm, làm việc tại tỉnh. Lãnh đạo ban chuyên trách hai tỉnh bạn khẳng định, việc hỗ trợ, giúp đỡ đội K52 là trách nhiệm thế hệ hôm nay nhằm tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ đã ngã xuống để tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung Việt Nam-Campuchia. Đồng thời giúp đất nước Chùa Tháp thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh từ đống tro tàn. Thời gian tới, ban chuyên trách hai tỉnh Ratanakiri, Sông Trang sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, đồng thời hỗ trợ hết sức mình để đội K52 vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giao phó. Tại các cuộc hội đàm, ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Sông Trang đã cùng trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tổ chức thành công lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Các bên thống nhất sẽ mời các nhà sư, tăng ni, Phật tử chủ trì lễ cầu siêu các liệt sĩ theo phong tục tập quán Campuchia tại tỉnh Sông Trang vào chiều ngày 9 tháng 6 và tổ chức lễ tiễn vào sáng ngày 10 tháng 6. Tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn các liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri vào chiều ngày 10 tháng 6. Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hỗ trợ ban chuyên trách tỉnh Sông Trang và Ratanakiri mỗi tỉnh $2,000 để tổ chức lễ. Sau khi tổ chức lễ tiễn, đội K52 rút lực lượng và phương tiện về nước, để lại mỗi tỉnh một tổ từ 5 đến 7 người để tiếp tục làm nhiệm vụ trong mùa mưa năm nay. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh và lãnh đạo ban chuyên trách hai tỉnh Ratanakiri, Sông Trang đã đi kiểm tra tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại thành phố Bang Lung và thành phố Sông Trang, các địa điểm được chọn để tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ trước khi đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau bão số 13 diễn ra cuối năm 2025, hàng chục ngàn hecta rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ hư hại, khiến nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và phục hồi rừng tăng mạnh. Trước yêu cầu cấp thiết đó, nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước. Không chỉ tăng số lượng, các vườn ươm còn siết chặt quy trình kỹ thuật, tuyển chọn nguồn giống và chăm sóc cây theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng cây xuất vườn, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua, tại nhiều vườn ươm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí sản xuất luôn khẩn trương. Để đáp ứng nhu cầu trồng rừng tăng cao, các cơ sở đã chủ động mở rộng diện tích ươm, đầu tư thêm nhà lưới, hệ thống tưới và tăng nhân công chăm sóc cây trồng. Năm nay, sản lượng cây giống tại nhiều cơ sở tăng hơn 30% so với năm trước, tập trung vào các loại cây chủ lực như keo lai, bạch đàn và các giống cây lâm nghiệp bản địa. Ông Đàm Văn Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Minh Phát ở xã Tuy Phước Tây cho hay.
2: Năm trước thì sản xuất 6 triệu, năm nay cũng dự kiến là sản xuất 8 đến 9 triệu cây. Hiện tại trong vườn em sản xuất 3 dòng, 10 và 16 và BV10 và BV16 và AH7.
1: Việc tăng sản lượng cây giống không chỉ đáp ứng nhu cầu phục hồi rừng sau bão mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Tại vườn ươm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Minh Phát, trước đây chỉ có vài lao động làm việc thường xuyên. Nay số lượng nhân công đã tăng gấp đôi để kịp thời phục vụ các khâu, đóng bầu, gieo hạt và chăm sóc cây trồng. Nhờ đó nhiều lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập. Bà Trần Thị Thương ở thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Minh Phát, chia sẻ.
3: Trước cũng đi vô xưởng gỗ làm mà nhưng giờ lớn tuổi rồi thì cũng không có làm trong công ty được nữa. Vì thế thành mới vô đây làm, công việc nó cũng ổn định, thu nhập tháng cũng ngày 2 kem, ngày tháng cũng 6 triệu.
1: Không chạy theo số lượng bằng mọi giá, các cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp đặc biệt chú trọng chất lượng. Từ khâu chọn nguồn giống đến chăm sóc đều được thực hiện bài bản nhằm hạn chế sâu bệnh, nâng cao tỷ lệ sống sau trồng. Hiện toàn tỉnh có gần 200 cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó 146 cơ sở trực tiếp sản xuất, với sản lượng ước đạt hơn 210 triệu cây mỗi năm. Công tác kiểm tra giám sát cũng được tăng cường, từ hồ sơ về nguồn gốc, chất lượng cây con, đến điều kiện vườn ươm, nhằm bảo đảm cây giống đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm khu vực Tuy Phước, Quy Nhơn, cho biết.
4: Hạt Kiểm Lâm đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương là thường xuyên là tổ chức đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn. Khi mà phát hiện các cơ sở mà cái vườn đầu dòng đã hết thời hạn mà vẫn cố tình để mà thực hiện mà cách để mà làm hôm để mà sản xuất cây giống thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp chính quyền lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Việc chủ động của các cơ sở sản xuất cây giống sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi màu xanh của những cánh rừng. Không chỉ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế, việc bảo đảm chất lượng cây giống còn là nền tảng để góp phần phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, thích ứng hiệu quả trước tác động ngày càng cực đoan của thời tiết.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, giữa khí hậu khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên, những bước chân tuần tra của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Nang vẫn bền bỉ vượt rừng bám biên giữ đất. Trên tuyến biên giới còn nhiều khó khăn, những người lính quân hàm xanh cùng nhân dân vùng biên đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, trở thành những cột mốc sống nơi tuyến đầu tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Nang có diện tích hơn 90 km2 với trên 8.600 nhân khẩu, trong đó khoảng 34% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Chà Rai. Địa phương có gần 10 km đường biên tiếp giáp Campuchia. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Nang, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn ngày đêm vượt rừng, băng suối, tuần tra dọc tuyến biên giới, nắm chắc tình hình. Dẫu còn nhiều gian nan, cán bộ chiến sĩ vẫn bền bỉ bám dân, bám địa bàn, với quyết tâm giữ vững chủ quyền và bình yên nơi biên cương tổ quốc. Hạ sĩ Rơ Lăng Vượng, đồn biên phòng Gia Nang chia sẻ.
5: Mặc dù địa hình, thời tiết, đường tuần tra biên giới khắc nghiệt khó khăn, nhưng được sự động viên của ban chỉ huy đồn, đảng ủy, động viên, tôi và các người lính khác đã vượt qua, luôn đặt niềm tin của nhân dân lên hàng đầu.
1: Nói về công tác tuần tra của đơn vị, thiếu tá Rơ Châm Khiên, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Gia Nang cho hay.
6: Khó khăn lớn nhất đối với bản thân tôi cũng như các đồng chí khác thì đường xá đi lại là khó khăn, đặc biệt là đoạn biên giới mà chưa phân giới cứng mốc như đồn phòng Gia Nang. Bản thân tôi cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với lính biên phòng mà cũng hàm xanh thì cùng với bà con nhân dân trên địa bàn giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, đồn biên phòng Gia Nang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nền tảng quan trọng nhằm xây dựng bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Khi tư tưởng vững vàng, mỗi người lính có thêm động lực vượt qua những khó khăn, gian khổ nơi biên cương. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra kiểm soát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để kịp thời trao đổi thông tin, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Thiếu tá Rơ Lan Thức, chính trị viên phó đồn biên phòng Gia Nang cho biết.
7: Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới là chúng tôi xác định là công tác tư tưởng là yếu tố then chốt góp phần quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Thời gian qua, Đảng ủy ban chỉ huy đồn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định rõ cái vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới.
1: Nói về một số kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Thiếu tá Đoàn Nam Thắng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gia Nang thông tin.
8: Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thì Đồn Biên phòng Gia Nang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đồng thời thường xuyên trao đổi phối hợp với lực lượng chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước đối diện trong trao đổi thông tin tình hình liên quan đến hoạt động của tội phạm hai bên biên giới như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, từ đó góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai bên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Dẫu gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Gia Nang luôn vững vàng niềm tin, chắc tay súng để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa đại ngàn biên cương, chủ quyền lãnh thổ không chỉ được khẳng định bằng những cột mốc hiện hữu, mà còn được gìn giữ, bảo vệ bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và sự gắn bó với biên cương của cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng đồng bào vùng biên, những cột mốc sống vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Gia Nang bền bỉ vượt rừng bám biên giữ đất, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, trở thành những cột mốc sống nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, tháng nhân đạo năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng nhiều hoạt động thiết thực hướng về những hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân ái trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ tổ chức tại xã Đức Cơ là điểm nhấn ý nghĩa thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên, tình nguyện viên và người dân địa phương. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật, bệnh tật, khởi công 2 công trình nhân đạo, nhà chữ thập đỏ cho hộ khó khăn về nhà ở, tổ chức chương trình chợ nhân ái không đồng, phục vụ 150 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 800.000 đồng. Khám, tư vấn sức khỏe, khám mắt, cấp thuốc cho người dân và tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Ông Roma Biới ở làng Bình Út, xã Đức Cơ, được Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị hỗ trợ xây nhà mới, vui mừng nói.
9: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, nhiều năm nay sống trong căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nay được Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị hỗ trợ xây nhà mới, gia đình rất vui và biết ơn. Có được căn nhà kiên cố, gia đình yên tâm làm ăn và ổn định cuộc sống.
1: Nói về hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 triển khai trên địa bàn, ông Trịnh Quốc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ cho rằng:
10: đây là một cái hành động thiết thực đối với địa phương chúng tôi, và chúng tôi rất ghi nhận cái tình cảm mà tất cả các cái doanh nghiệp cũng các nhà tài trợ của trên toàn tỉnh và các nơi đã tài trợ cho các cái hộ có gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn xã Đức Cơ. 150 xuất quà này thì chúng tôi sẽ lập danh sách và hỗ trợ được đúng đối tượng.
1: Theo kế hoạch, tháng nhân đạo năm 2026 được triển khai trong suốt tháng 5, trong đó cao điểm từ ngày 8 tháng 5, ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đến ngày 19 tháng 5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọng tâm của tháng nhân đạo năm 2026 là tập trung thực hiện 6 chương trình phần việc lớn, đó là tổ chức các ngày hội nhân đạo, chợ nhân đạo, chương trình gây quỹ vì mục tiêu nhân đạo, thực hiện công trình phần việc nhân đạo, chương trình hỗ trợ sinh kế và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo. Trong tháng nhân đạo, các cấp hội trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho 675 hộ nghèo khó khăn hưởng lợi, thực hiện 135 công trình phần việc nhân đạo, trợ giúp 2.000 địa chỉ nhân đạo, tổ chức 80 đợt tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người, vận động tiếp nhận 2.700 đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện. Nói về các giải pháp thực hiện tháng nhân đạo trên địa bàn tỉnh, ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Triển khai thực hiện tháng nhân đạo với cái mục tiêu đặt ra đạt cái kết quả tốt, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm cái công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kêu gọi các tổ chức cá nhân mạnh thường quân cùng tham gia hỗ trợ cho hoạt động của tháng nhân đạo, là tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nêu cao mục đích, ý nghĩa của tháng nhân đạo để lan tỏa tính nhân ái, tình yêu thương, để kêu gọi hỗ trợ của cộng đồng tham gia trợ giúp các đối tượng yếu thế khó khăn trên địa bàn của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thúc đẩy sinh kế để giúp bà con thoát nghèo bền vững.
1: 80 năm của phong trào chữ thập đỏ là hành trình của lòng nhân ái, của sự sẻ chia và kết nối yêu thương. Những hoạt động của tháng nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác nhân đạo trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn sâu sắc với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tháng nhân đạo năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng nhiều hoạt động thiết thực với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, Hoài Đức. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, ít mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, việc chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trung ương cho các bệnh viện tuyến tỉnh đang mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giúp người bệnh giảm chi phí, giảm thời gian đi lại và được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại kịp thời. Mới đây, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn với điện cực bó nhánh trái lần đầu tiên được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội chuyển giao thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Đây được xem là bước tiến quan trọng của ngành y tế tỉnh trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim cho người dân. Phóng sự sau đề cập rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Mới đây, Bệnh viện Tim Hà Nội đã thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn với điện cực bó nhánh trái cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực điều trị bệnh lý rối loạn nhịp tim tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngoại trừ Huế và Đà Nẵng đã triển khai kỹ thuật này trước đó. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch,

0: kéo dài. Đây là lợi điểm đáng chú ý nhất của phương pháp này. Ngoài ra, kỹ thuật còn có thể thay thế hoặc hỗ trợ cho liệu pháp tái đồng bộ cơ tim ở một số trường hợp, nhờ đó cải thiện chất lượng sống và tiên lượng lâu dài cho người bệnh. Dù đã phát triển mạnh trên thế giới từ khoảng năm 2018-2019, song tại Việt Nam, đây vẫn được xem là kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại và chưa phổ cập rộng xuống tất cả bệnh viện tuyến tỉnh. Hiện nay, ngoài một số bệnh viện tuyến trung ương hoặc chuyên khoa tim lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, số lượng cơ sở y tế thực hiện thường quy kỹ thuật này còn khá hạn chế. Vì vậy, việc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận và triển khai thành công kỹ thuật được xem là bước tiến quan trọng của ngành tim mạch can thiệp tại địa phương. Tại phòng can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, đội ngũ tiến sĩ bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội đã trực tiếp hướng dẫn ekip khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn với điện cực bó nhánh trái cho bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nặng. Khác với phương pháp tạo nhịp truyền thống, kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái giúp tái tạo gần như sinh lý dẫn truyền tự nhiên của tim, hạn chế nguy cơ suy tim và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài cho người bệnh. Đây được xem là một trong những kỹ thuật tiên tiến hiện nay trong điều trị các bệnh lý nhịp chậm, block, nhị thất và nhiều trường hợp suy tim có chỉ định tạo nhịp bó nhánh trái. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết.
1: Cái kỹ thuật này, cái đầu tiên cho bệnh nhân đấy là chuyện mà chúng ta biết từ đầu trước ấy, thì vì nó tạo nhịp tái đồng bộ hơn cho quả tim thì nó giảm hẳn cái tỷ lệ suy tim cho bệnh nhân. Rồi cái thứ hai nữa là cái chuyện là như này, cái kỹ thuật này nó may mắn là nó không có quá phức tạp, thành ra rất nhiều bác sĩ có thể dùng áp dụng được vào lâm sàng. Thứ ba nữa là gì, kỹ thuật này thì nó lại rẻ tiền hơn so với cả kỹ thuật trước đấy chúng ta làm, và cái hiệu quả nó còn như tương đương với nhau. Hướng tiếp theo thì chúng tôi sẽ có những cái hợp tác toàn diện giữa hai bệnh viện, với Bệnh viện Tim Hà Nội cũng như là tại đây, thì không phải là chỉ riêng cái chuyện mà cái rối loạn nhịp này không, thì chúng tôi sẽ phát triển thêm về đào tạo về mổ tim, về những cái vấn đề rất cơ bản cho chúng ta, chẳng hạn như là gửi những bác sĩ làm siêu âm tim, rồi là những cái bác sĩ làm những cái kỹ thuật rất đơn giản, nhưng mà những cái đấy là cái cơ bản để cho chúng ta phát triển cái bệnh viện đồng bộ về chuyên ngành tim mạch.
0: Cũng theo các chuyên gia tim mạch, kỹ thuật đặt máy tạo nhịp với điện cực bó nhánh trái đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ phận cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Trước đây, nhiều bệnh nhân tại Gia Lai và các tỉnh lân cận phải chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để điều trị, tốn kém chi phí và mất nhiều thời gian. Nay với việc tiếp nhận kỹ thuật mới, người bệnh có thể được can thiệp ngay tại tỉnh, giảm áp lực cho tuyến trên và tăng cơ hội điều trị kịp thời. Không chỉ chuyển giao kỹ thuật, các chuyên gia của Bệnh viện Tim Hà Nội còn hỗ trợ đào tạo thực hành trực tiếp, hội chẩn chuyên môn và xây dựng quy trình điều trị chuẩn cho đội ngũ y bác sĩ tại Gia Lai. Đây là hoạt động nằm trong chương trình nâng cao năng lực y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Định, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Thì về cái kỹ thuật này là một cái kỹ thuật mới, và nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái việc tái đồng bộ hoạt động cơ tim, thì sẽ giúp ích cho cái bệnh nhân, cho bệnh nhân là sau khi đặt cái máy tạo nhịp bằng kỹ thuật này thì bệnh nhân sẽ khỏe, sẽ giảm cái nguy cơ suy tim, và cái chất lượng sống của bệnh nhân sẽ được nâng cao đó. Thì cái thứ hai đó là các cái kỹ thuật của máy tạo nhịp đó, thì hiện tại khoa đã triển khai và bệnh nhân không còn phải đi chuyển đi tuyến trên nữa, thì đó cũng là một cái giúp ích rất là nhiều cho cái nhân dân ở địa phương đó. Thì về lâu dài thì khoa sẽ tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội để tiếp tục là phát triển không những cái kỹ thuật này mà còn nhiều kỹ thuật khác nữa.
0: Sự phối hợp giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần hỗ trợ, đồng hành giữa các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh đang mở ra nhiều cơ hội sống khỏe hơn cho bệnh nhân tim mạch trên địa bàn tỉnh. Hoạt động chuyển giao kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn với điện cực bó nhánh trái từ Bệnh viện Tim Hà Nội được xem là một bước tiến quan trọng trong chuyên môn, đặc biệt của tim mạch can thiệp tại Gia Lai. Qua đó không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật giữa bệnh viện tuyến tỉnh với các trung tâm tim mạch lớn của cả nước, mà còn giúp bệnh nhân

0: Thưa quý vị và các bạn, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư ngày càng gia tăng và trẻ hóa đang đặt ra những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Việc quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở đang được ngành y tế triển khai đồng bộ, giúp người bệnh được theo dõi, cấp thuốc, điều trị ngay tại nơi cư trú, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và bảo đảm điều trị liên tục. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong phần còn lại của chuyên mục qua bài viết Tăng cường kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80% số ca tử vong và chiếm gần 74% gánh nặng bệnh tật. Đây được xem là nhóm bệnh tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không khám sức khỏe định kỳ. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào điều trị sang chăm sóc toàn diện, lấy dự phòng, phát hiện sớm để quản lý người bệnh tại cộng đồng. Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm tập trung vào 3 trụ cột: mở rộng truyền thông, tăng cường sàng lọc phát hiện sớm và quản lý bệnh tại xã phường. Một trong những bước tiến nổi bật là việc triển khai phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm đến tất cả các trạm y tế trên cả nước, giúp đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ theo dõi bệnh nhân liên tục, giảm tải cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả điều trị. Xác định y tế cơ sở là nền tảng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, hàng năm trạm y tế các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, đa dạng các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng bệnh. Tại xã Chư Sê, hàng năm trạm y tế đều tổ chức hai đợt khám sàng lọc cho người dân, qua đó lập hồ sơ theo dõi quản lý các bệnh không lây nhiễm tại địa phương. Trong tháng 3 năm 2026, trạm y tế đã tổ chức khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cho gần 1.000 người dân trên địa bàn. Chị Trần Thị Huyền, trạm trưởng trạm y tế xã Chư Sê cho biết.
2: Trách nhiệm của y tế cơ sở là mình tuyên truyền cho người dân kết hợp với chính trị thôn như là thôn trưởng hay là y tế thôn bản cùng với già làng để tuyên truyền người dân phòng chống các bệnh và đến cơ sở y tế, được đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi, như ví dụ như bệnh tăng huyết áp hay đái tháo đường hay hen phế quản là đều có sổ sách quản lý tại trạm y tế. Hàng năm trạm y tế sẽ triển khai lập kế hoạch và triển khai hai đợt khám định kỳ cho người dân trên địa bàn là tháng 3 và tháng 10 hàng năm. Thì hiện tại tháng 3 đã được triển khai khám định kỳ cho người dân.
1: Hầu hết các bệnh không lây nhiễm phải dùng thuốc suốt đời. Vì vậy, việc quản lý và điều trị tại trạm y tế sẽ giúp đạt hiệu quả tốt nhất. Người bệnh tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thông qua các đợt khám sàng lọc hàng năm tại trạm y tế, người dân được đo huyết áp, test nhanh đường huyết để phát hiện nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, từ đó có biện pháp theo dõi và điều trị kịp thời. Ông Siêu Aishon ở làng Mung Hờ Lú, xã Chư Sê nói. Nhờ đi khám ở trạm y tế, tôi mới biết mình bị huyết áp, được hướng dẫn uống thuốc hàng ngày để phòng bệnh. Tháng nào tôi cũng đến trạm y tế lấy thuốc uống, không phải đi xa. Triển khai các đợt tầm soát sàng lọc nhiều bệnh lý trong cộng đồng sẽ giúp ngành y tế chủ động dự phòng từ sớm từ xa. Người dân được đánh giá các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn dinh dưỡng, thực hiện lối sống lành mạnh. Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Chư Prong cho biết.
3: Hàng tháng tôi thường xuyên là đi khám ở trong trạm xá đây, mà trạm xá đây thuộc hàng tháng là cấp thuốc cho tôi đầy đủ và cùng lo lắng sức khỏe cho toàn dân cũng như tôi là được đảm bảo. Các bác sĩ thì cùng khuyến cáo như kiểu là ăn nhạt này, ăn thêm rau này, ăn rồi nếu mà tập thể dục cho đều đặn.
1: Từ thực tế, nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, thường ngại đi khám. Việc tổ chức khám tầm soát bệnh mãn tính, không lây nhiễm ngay tại trạm y tế hoặc ngay tại nơi cư trú được trạm y tế quan tâm triển khai ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, viên chức dân số trạm y tế xã Chư Prong cho biết.
4: Hiện tại trên địa bàn xã Chư Prong của tôi là có 4 địa bàn thuộc là khó khăn. Trạm tôi là có tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép tuyên truyền ở tại các thôn làng và phối hợp với lại trung tâm y tế là với lại trạm y tế là tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh cho người cao tuổi.
1: Các bệnh không lây nhiễm vẫn luôn đặt ra những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng do tỷ lệ mắc và tử vong rất cao và những hậu quả di chứng nặng nề. việc tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị liên tục lâu dài và phát triển hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm đang là giải pháp đặt ra hiện nay. Với tỷ lệ dân số mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, việc đảm bảo trang thiết bị y tế, nhân lực cho y tế cơ sở đang là vấn đề cần quan tâm để thực hiện tốt chức năng dự phòng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng hiệu quả hơn. Định hướng lớn của ngành y tế hiện nay là chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, quản lý bệnh không lây nhiễm không chỉ nằm ở điều trị chuyên sâu mà còn phải bắt đầu từ nhận diện nguy cơ, đẩy mạnh công tác truyền thông cộng đồng, nâng cao ý thức chủ động tầm soát, phòng bệnh ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ 45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện gian nan tìm nước sạch ở vùng cao Canh Liên và An Hòa đổi mới cách làm, đánh thức khát vọng thoát nghèo.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, giữa cái nắng bỏng rát của mùa khô miền núi ở xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai, hành trình đi tìm nước sinh hoạt vẫn đang là câu chuyện đầy nhọc nhằn của hàng trăm hộ dân người Pana Krim. Khi ở nhiều nơi, nước sạch đã trở thành điều quen thuộc trong mỗi gia đình, thì tại những buôn làng vùng cao Canh Liên, từng can nước mang về vẫn phải đổi bằng những bước chân lặn lội xuống khe, xuống suối giữa cái nắng gay gắt của vùng cao. Thiếu nước sạch không chỉ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt thường ngày, mà còn trở thành nỗi trăn trở kéo dài của người dân nơi đây suốt nhiều năm qua.
2: Đều đặn mỗi ngày khi mặt trời còn chưa lên cao, chị Đinh Thị Đường ở làng Cà Bông, xã Canh Liên lại gùi theo những chiếc can nhựa xuống suối Cà Tôm lấy nước về phục vụ sinh hoạt gia đình. Con đường xuống suối không quá xa, nhưng để đủ nước dùng cho cả nhà, chị Đường phải đi đi về về nhiều lượt dưới cái nắng chang chang của mùa khô miền núi. Có những ngày nắng hạn kéo dài, việc cùi nước gần như chiếm hết thời gian trong ngày, khiến công việc nương rẫy cũng phải tạm gác lại. Giữa vùng sơn cước Canh Liên, dòng suối Cà Tôm giờ đây không chỉ là nguồn nước sinh hoạt, mà còn là nơi chất chứa biết bao nỗi nhọc nhằn của người dân trong những tháng ngày khô hạn. Dù biết nguồn nước từ khe suối chưa đảm bảo vệ sinh, nhưng với nhiều hộ dân ở làng Cà Bông, đó gần như là nguồn nước duy nhất để duy trì cuộc sống thường ngày. Chị Đinh Thị Đường, làng Cà Bông, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Vì thiếu nước sinh hoạt nên ra đây để lấy nước để dùng để sinh hoạt trong nhà. Biết là nước đây không đảm bảo để sinh hoạt, nhưng mà không có nước nào để lấy nữa. Nếu không lấy thì không có nước để mà dùng. Em mong muốn là lãnh đạo cấp trên hỗ trợ, quan tâm hỗ trợ để có nước sinh hoạt đảm bảo tốt hơn cho người dân.
2: Nhiều năm nay, thiếu nước sinh hoạt đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân làng Cà Bông. Trước đây, địa phương từng đầu tư hệ thống nước tự chảy dẫn từ làng Cà Bưng về phục vụ bà con. Thế nhưng, do nguồn nước quá ít nên chỉ đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng. Vào mùa mưa, người dân tranh thủ hứng nước dự trữ. Gia đình nào có điều kiện thì tự bỏ kinh phí khoan giếng hoặc kéo đường ống dẫn nước từ các khe suối quanh làng về dùng tạm. Nhưng đến mùa khô, khi các nguồn nước tự nhiên dần cạn kiệt, nhiều hộ dân lại phải thức dậy từ tờ mờ sáng, đi hàng cây số xuống suối gùi từng can nước về phục vụ sinh hoạt. Có thời điểm lượng nước ít ỏi chỉ đủ để nấu ăn và uống, còn việc tắm giặt phải chắc chiu từng gáo nước. Điều đáng lo hơn là phần lớn nguồn nước bà con đang sử dụng đều lấy trực tiếp từ khe suối tự nhiên chưa qua xử lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiếu nước sinh hoạt giờ đây không còn là khó khăn của riêng từng hộ gia đình mà đã trở thành bài toán cấp thiết đối với vùng cao Cà Bông. Anh Đinh Văn Thân, trưởng làng Cà Bông, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Hiện nay chỗ làng Cà Bông thì có 108 hộ với 360 nhân khẩu. Thì trước đây thì trước 3 năm đây thì trong quá trình 3 năm thì bà con gặp khó khăn trong vấn đề dùng nước sinh hoạt. Thì trước đó thì đang nhà nước cũng đã quan tâm, các cấp chính quyền đã cũng có quan tâm là hỗ trợ nước sinh hoạt. Thì cấp từ làng Cà Bưng là cấp ra về cho hai làng. Nhưng trong khi đó thì do nguồn nước không đảm bảo nên là 3 năm nay thì chỗ làng thì làng chúng tôi rất là khó khăn về vấn đề nước sinh hoạt. Bà con thì ra chỗ suối Cà Tôm thì lấy nước thì suối Cà Tôm là không đảm bảo, tại vì là cái đầu nguồn với hai bên là khu sản xuất cũng như là khu chăn nuôi của bà con, nên là rất mong được cấp lãnh đạo quan tâm để mà hỗ trợ cho bà con nhân dân làng Cà Bông nước tự chảy để mà nhân dân bà con nhân dân an tâm để mà làm ăn trong công việc.
2: Không chỉ ở làng Cà Bông, tại làng Cát, xã Canh Liên, gần 200 hộ đồng bào Pana Krim cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng mỗi khi mùa khô kéo dài. Từ tờ mờ sáng, nhiều người dân đã mang theo can xô đến các khe suối quanh làng để chờ lấy nước. Nơi nào còn dòng nước chảy, nơi đó lại in dấu chân người tìm đến. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn làm đảo lộn cuộc sống và sinh kế của người dân vùng cao. nhiều gia đình phải dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để lo đủ nước cho ăn uống, tắm giặt và sinh hoạt tối thiểu. Trước thực trạng này, chính quyền xã Canh Liên đang nỗ lực tìm giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp cùng bà con làng Cờ Bông và làng Cát tổ chức khảo sát nguồn nước từ suối Gia để tìm phương án đưa nước sạch về buôn làng. Qua khảo sát ban đầu, nguồn nước tại suối Gia nằm sâu trong rừng già, quanh năm không cạn, được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nếu được đầu tư hệ thống dẫn nước phù hợp. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí đầu tư còn rất lớn, vượt quá khả năng của địa phương. Ông Đinh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã kiểm tra được cái nguồn nước bảo đảm cho người dân khi mà kéo nước về làng để cho người dân sử dụng, kể cả là hệ thống nước tưới tiêu sản xuất cho người dân. Tuy nhiên thì xã Canh Liên là một cái xã đặc biệt khó khăn, thì chúng tôi cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ bà con nhân dân có kinh phí xây dựng hệ thống nước tự chảy về làng.
2: Khát vọng có được nguồn nước sạch ổn định giờ đây không còn là mong muốn của riêng từng hộ dân mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết của cả vùng cao Canh Liên. Người dân nơi đây đang rất cần sự quan tâm đầu tư và chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành để những dòng nước sạch sớm được dẫn về buôn làng. Bởi chỉ khi có nước sạch, cuộc sống của bà con mới bớt đi những tháng ngày nhọc nhằn dưới mùa khô khắc nghiệt. Trẻ em mới được lớn lên trong điều kiện đảm bảo vệ sinh và người dân vùng cao Canh Liên mới có thêm điều kiện để yên tâm lao động, phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống nơi miền sơn cước.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con ở vùng cao Canh Liên, hành trình đi tìm từng căn nước sạch vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn trở thành rào cản khiến cuộc sống và sản xuất của người dân thêm phần khó khăn. Nhưng giữa những gian nan ấy, khát vọng vươn lên vẫn luôn âm thầm cháy trong mỗi buôn làng miền núi Gia Lai. Và tại xã An Hòa, cũng trên những vùng đất còn nhiều nắng gió, nhiều hộ dân hôm nay đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ cách làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, từng bước mở ra hy vọng thoát nghèo bền vững. Chuyện buôn làng hôm nay xin được tiếp tục với câu chuyện An Hòa đổi mới cách làm, đánh thức khát vọng thoát nghèo.
0: Từng là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai, người dân xã An Hòa trước đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo tập quán truyền thống. Đất đai bạc màu, sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết khiến cây lúa, cây bắp dù gắn bó bao năm nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Cái nghèo vì thế vẫn cứ đeo bám nhiều hộ dân nơi đây. Nhưng vài năm trở lại đây, từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, An Hòa đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào phát triển kinh tế gia đình. Tại thôn Xuân Phong Bắc, gia đình anh Nguyễn Bảo Toàn là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sản xuất. Trên diện tích đất từng trồng lúa kém hiệu quả, anh Toàn đầu tư trồng hơn 200 cây ổi lê Đài Loan. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, vườn ổi phát triển xanh tốt, cho quả đều, đẹp mã và được thương lái thu mua ổn định. Mỗi năm, mô hình này mang lại cho gia đình anh Toàn nguồn thu hơn 60 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trước đây. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, vườn ổi của anh Toàn còn tạo thêm động lực để nhiều hộ dân ở địa phương mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Anh Nguyễn Bảo Toàn ở thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
6: Qua quá trình trồng được 2-3 năm nay thì đánh giá năng suất chung của ổi rất là hiệu quả. Nếu mà coi đạt độ 2 năm như thế này thì hàng năm nó cho năng suất từ 30 đến 40 kg trên một coi, nó sản xuất tốt. Thì giờ cứ như theo cái quy trình thì 50 coi trên sào á thì nhân lên là bao nhiêu, nhân cái số lượng lên thì mình tính toán thì đơn giản thì sào nó đem lại còn tấn rưỡi. Cây ổi là nếu mà đất so với đất lúa bắp hay đậu phộng thì riêng về cây ổi thì nó phải đạt hiệu quả không?
0: Không dừng lại ở đó, anh Toàn còn tận dụng quỹ đất để phát triển thêm mô hình trồng rau rừng đặc sản như ngành ngạnh, chồi mồi, sao nhái, xá xị, cóc, sung, v.v. Đây đều là những loại rau được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ và mang lại nguồn thu đều đặn mỗi ngày. Theo anh Toàn, việc kết hợp giữa cây ăn quả và rau đặc sản giúp gia đình có thêm nguồn thu, lấy ngắn nuôi dài, vừa có kinh phí đầu tư chăm sóc vườn cây, vừa nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất sản xuất. anh Nguyễn Bảo Toàn ở thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai phấn khởi cho biết.
6: Nói chung là bên cạnh sản xuất ổi thì khi về địa phương này thì mình nghiên cứu theo cây rau rừng nữa. Nói chung là cũng xuất phát từ cái niềm thứ nhất, trước tiên là mau về là cái niềm đam mê kiếm cái nguồn thực phẩm rau xanh thay thế được cái rau truyền thống. Hiện giờ trồng tầm khoảng cỡ là 5 sào thôi, 5 sào rau rừng thì hiệu quả kinh tế thì nó tương đối là, ví dụ sào mình thu nhập tầm hơn cái trồng cây ngày khác. Từ việc làm ổi với rau rừng thì cứ hàng tháng cũng phải giải quyết được cái lao động ở đây cũng 2 đến 3 công lao động phụ mình.
0: Không riêng gì mô hình trồng trọt, nhiều hộ dân ở An Hòa còn mạnh dạn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tiêu biểu là mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình anh Trần Anh Kiệt ở thôn Vạn Khánh. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây, anh Kiệt đã đầu tư xây dựng chuồng trại bài bản, áp dụng hình thức nuôi nhốt kết hợp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí thức ăn. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò phát triển nhanh, tăng trọng đều và cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Theo anh Kiệt, nuôi bò vỗ béo có ưu điểm quay vòng vốn nhanh, đầu ra ổn định và ít phụ thuộc thời tiết hơn so với sản xuất trồng trọt. Mỗi lứa bò xuất bán đều mang lại nguồn lợi nhuận khá, giúp gia đình từng bước nâng cao thu nhập và mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh Trần Anh Kiệt ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Trước là tôi nuôi bò là sinh sản, sau này tôi thấy cái bò vỗ béo là nó có cái lợi nhuận nhiều hơn. Nên tôi chuyển từ cái sang bò sinh sản sang cái bò vỗ béo. Rồi nó thu nhập nó ổn định hơn. Thì nuôi một con với thời gian là 12 tháng thì lợi nhuận cho nó một con trên một năm là lái được có 10 triệu trên một con. Kinh nghiệm thì chuồng trại đồ mình làm cho nó ổn định, với hai nữa là phải nắm bắt được con giống đồ, mà chọn lọc con giống cho nó đẹp, to xương và nở mông rồi để mình nuôi nó mới có cái năng suất.
0: Từ những mô hình cây ăn quả, rau đặc sản đến chăn nuôi bò vỗ béo, thực tế ở xã An Hòa, tỉnh Gia Lai cho thấy, khi người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, biết lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường, thì kinh tế hộ gia đình từng bước được cải thiện rõ rệt. Điều đáng mừng không chỉ là những con số về thu nhập tăng lên, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân miền núi An Hòa. Từ sản xuất manh mún phụ thuộc vào tập quán cũ, nhiều hộ dân nơi đây đã chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa và tính toán hiệu quả kinh tế lâu dài. Có thể thấy, sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của người dân đang tạo nên sức bật mới cho vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn này. Từ đổi mới trong sản xuất, An Hòa hôm nay không chỉ mở ra hướng đi mới trên hành trình giảm nghèo bền vững, mà còn đang từng bước khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no ngay trên chính quê hương mình.
2: Thưa quý vị và bà con, từ câu chuyện thiếu nước sinh hoạt ở vùng cao Canh Liên đến hành trình đổi mới sản xuất ở xã An Hòa, có thể thấy dù cuộc sống nơi miền núi Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trong mỗi buôn làng luôn hiện hữu tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của người dân. Khi những trăn trở về đời sống dân sinh được quan tâm tháo gỡ, khi người dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ cách làm, thì đó cũng là lúc những vùng đất còn nhiều gian khó từng bước chuyển mình, mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định và ấm no hơn. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do phòng tiếng dân tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nai Hene, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 171 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, và Nghị định số 169 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 171 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sau đây. Về hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù quy định như sau. Trường hợp Việt Nam gửi hồ sơ, tài liệu ra nước ngoài, thì Bộ Công an chịu trách nhiệm dịch hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 8 của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trường hợp Việt Nam là nước tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ nước ngoài, thì Bộ Công an kiểm tra ngôn ngữ của hồ sơ, tài liệu theo quy định tại điều 8 của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trường hợp hồ sơ tài liệu chưa được dịch sang ngôn ngữ quy định tại điều 8 của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, thì Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài bổ sung bản dịch của hồ sơ, tài liệu trong thời hạn quy định tại khoản 1, điều 21 và khoản 1, điều 38 của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài cùng là thành viên, hoặc áp dụng nguyên tắc có đi có lại, Việt Nam chấp nhận cả trường hợp hồ sơ tài liệu không được gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, thì Bộ Công an chịu trách nhiệm dịch hồ sơ, tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Các trường hợp đặc biệt trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được quy định như sau. Việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam hoặc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài có thể được tiến hành ngay cả khi thời hạn chưa chấp hành án phạt tù của người được đề nghị chuyển giao ít hơn 1 năm trong các trường hợp sau đây. Người đang chấp hành án phạt tù bị mắc bệnh, hiểm nghèo, bệnh nặng, cần được chăm sóc y tế đặc biệt hoặc điều trị dài ngày mà trại giam ở nước ngoài hoặc Việt Nam không đáp ứng được, hoặc để người đó được ở gần gia đình trong thời gian điều trị. Người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước mà người đó đang chấp hành án phạt tù xác nhận. Người đang chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên. Người đang chấp hành án phạt tù là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Người đang chấp hành án phạt tù là người đủ 70 tuổi trở lên. Để phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, tính đến thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, phải bảo đảm đủ thời gian để thực hiện các thủ tục chuyển giao và tiếp tục thi hành một phần bản án, trừ trường hợp có thỏa thuận khác vì mục đích nhân đạo. Trường hợp cần thiết, Bộ Công an lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan về tính chất đặc biệt của từng hồ sơ cụ thể để quyết định việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam hoặc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Công an, cơ quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời Bộ Công an. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 169 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Phạm vi điều chỉnh theo nghị định bao gồm: Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hải quan. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại nghị định này bao gồm: vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan, vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đối tượng áp dụng theo nghị định này là tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại các điều 28, 29, 30, 31, 32, 33 nghị định này. Cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định như sau. Tổ chức cá nhân thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau. Thực hiện từng hành vi vi phạm quy định tại các điểm A, B, D khoảng 1, điểm A khoảng 3 điều 8, các khoảng 1, 2, 3, 4, các điểm A, B, C, D khoảng 6 điều 9, điểm A khoảng 1, điểm B khoảng 2 điều 12. Nghị định này trên nhiều tờ khai, chứng từ, tài liệu thuộc hồ sơ hải quan ở các thời điểm đăng ký tờ khai hải quan khác nhau, nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý, thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi vi phạm hành chính đó. Trường hợp cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần và bị xử phạt về từng hành vi vi phạm thì không áp dụng tình tiết vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng khi xem xét quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng lần vi phạm đó. Tang vật vi phạm hành chính là vật, tiền, hàng hóa có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, không bao gồm vật, tiền, hàng hóa đã khai hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, điều 11, điểm A, B khoảng 2, khoảng 3, khoảng 4, điểm A khoảng 5, khoảng 6, điều 14, khoảng 1, khoảng 2, điều 15, khoảng 1, khoảng 2, điều 16, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, điều 19 thì xem xét xử phạt theo quy định của nghị định này nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau. Cá nhân vi phạm mà tang vật vi phạm có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc số thuế trốn dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật hình sự. Tổ chức vi phạm mà tang vật vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc số thuế trốn từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật hình sự. Cá nhân vi phạm mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 100 triệu đồng hoặc số thuế trốn dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật hình sự mà chưa được xóa án tích. Tổ chức vi phạm mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc số thuế trốn từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật hình sự mà chưa được xóa án tích. Cá nhân vi phạm mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 100 triệu đồng nhưng là di vật cổ vật, tổ chức vi phạm mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật cổ vật. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 171 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Nghị định số 169 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Và tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang tạo nên một bước đi đột phá cho năm du lịch quốc gia 2026 khi chủ động đưa nghệ thuật giải trí đương đại vào hành trình định vị thương hiệu của địa phương khi phối hợp với tập đoàn truyền thông Đất Việt VIC hiện thực hóa tư duy điểm đến Gia Lai trở thành vũ trụ giải trí. Xoay hai rực rỡ với 8 tập ghi hình ở hai địa điểm đối lập rừng và biển, đó là vườn quốc gia Con Ca Kinh và biển đảo Nhân Châu. Lựa chọn mô hình truyền thông đa nền tảng, duy trì sự ảnh hưởng trên các mạng xã hội để tiếp cận trực diện Gen Z và các tín đồ xê dịch, vốn là một lực lượng đang định hình xu hướng du lịch thế hệ mới đang được Gia Lai chú ý. Mở đầu chương trình là bài phản ánh của Thư Linh về sự kiện Say Hai rực rỡ, tiếp tục phần ghi hình dưới biển đảo sau một thời gian hoàn tất các cảnh quay ở Con Ca Kinh phía tây Gia Lai. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, sự kết hợp giữa các siêu đại nhạc hội và chương trình thực tế sinh tồn đang mở ra một hướng đi mang tính bước ngoặt cho ngành du lịch nước nhà. Bằng cách đưa văn hóa đại chúng vào chiến lược quảng bá đa nền tảng, các điểm đến nội địa đang được trải nghiệm hóa một cách tự nhiên và đầy sức hút đối với thế hệ trẻ. Từ sân khấu đến hành trình chinh phục thiên nhiên, chiến lược truyền thông cho năm du lịch quốc gia 2026 của Gia Lai đã không còn bó hẹp trong những phương thức giới thiệu truyền thống. Sau sự kiện mở màn đầy ấn tượng của siêu đại nhạc hội Mega Concert vào cuối tháng 3 vừa qua, ban tổ chức tiếp tục nâng cấp trải nghiệm giải trí bằng một dự án thực tế sinh tồn mang tên Say Hai Rực Rỡ. Khác với các chương trình giải trí thông thường, Say Hai Rực Rỡ được định hình là một chương trình truyền hình thực tế khắt khe với tinh thần cốt lõi, thể hiện tính chân thật, hoang dã và mang tình đồng đội cao. Chương trình chia làm hai chặng trải nghiệm đối lập rừng nguyên sinh tại vườn quốc gia Con Ca Kinh Tây Gia Lai và biển đảo tại Cù Lao Xanh Đông Gia Lai, nhằm khai thác sự trọn vẹn đa dạng của cảnh quan thiên nhiên. Chặng 1 Gia Lai di sản đại ngàn 4 tập đầu, khởi quay từ ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại vườn quốc gia Con Ca Kinh Gia Lai. Chặng này tập trung vào yếu tố sinh tồn, kiểm tra khả năng thích nghi của các nghệ sĩ dưới hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên hoang sơ hùng vĩ. Chặng 2 sinh tồn trên biển đảo với 4 tập tiếp theo diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 tại đảo Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu. Khác với không gian rừng sâu, chặng biển mở ra hành trình khám phá thiên nhiên duyên hải miền Trung, yêu cầu các nghệ sĩ phải phối hợp đồng đội chặt chẽ để vượt qua giới hạn cá nhân và thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường biển. Đại diện các nhân vật ca sĩ Anh Tú Voi, đặc biệt là Nicky và Hùng Huỳnh, hai người vừa có trải nghiệm sinh tồn trên rừng Con Ca Kinh và bây giờ họ tiếp tục bước vào chặng thử thách dưới biển đảo, chia sẻ.
1: Mong rằng đây sẽ là một hành trình Say Hai rực rỡ, là một hành trình trải nghiệm Gia Lai với đầy những thú vị và thử thách. Và Tú rất là mong rằng tất cả bà con ở Gia Lai sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi chương trình Say Hai rực rỡ cùng với tất cả các nghệ sĩ trong buổi sáng hôm nay. Chắc là trong khoảng tầm gần một tuần thì chúng tôi sẽ ở trên đảo đấy. Nên là mong rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhé. Cảm ơn bà con Gia Lai rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye bye.
2: Thật ra là Nicky và Hùng Huỳnh đã tham gia là đây là chặng 2 rồi.
3: Dạ.
2: Rồi là có kinh nghiệm rồi, lần trước cũng được đến Gia Lai.
3: Lần trước là ở
2: Con Ca Kinh.
3: Con Ca Kinh.
2: Lần này thì sẽ thay đổi môi trường một tí, nhưng mà tại vì cái sự thay đổi đấy nên là hai bọn mình rất là háo hức để xem là khi mà từ trên rừng xuống dưới biển thì nó sẽ có những cái thử thách gì và nơi đây nó sẽ đẹp như thế nào, tại vì mình rất là háo hức đi biển thật sự.
3: Dạ đúng rồi. Cảm xúc hiện tại nó nắng nóng nhưng mà nó đầy vui vẻ hào hứng. Nhưng mà thật sự là có một cái gì đó nó rất là bồn chồn và lo lắng, tại vì không biết là những thử thách ăn ở sinh sống sắp tới sẽ như thế nào.
2: Ở Con Ca Kinh thì thật ra là lúc đầu tới thì cũng hơi lo một xíu, sợ là
3: tại sợ vì côn trùng ấy.
2: Trai phố về rừng ở thì là sợ là côn trùng này, sợ con vắt, sợ con ong này, sợ con
3: rắn.
2: Đủ các con nào cũng sợ trừ con người đó thôi. Ở trong rừng, ngủ trong rừng là lần đầu tiên luôn. Nhưng mà lần này thì lại xuống cả biển. Không biết là thì toàn anh em mà 10 ông là đến 8 ông là không biết bơi rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao lại đi biển. Nhưng mà tại vì là anh em đều thích trải nghiệm và muốn thử xem là cái môi trường khi mà mình tự sinh hoạt, tự trải nghiệm, tự xây nhà, tự đốn củi, làm lửa trên biển thì nó sẽ như thế nào. Nhân là trong năm du lịch quốc gia và ở Gia Lai thì có rất là nhiều cảnh đẹp và bọn mình cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều nơi rồi. Nên là cũng rất là mong muốn là mọi người đến khám phá Gia Lai, tại vì ở Gia Lai thì có rất rất là nhiều những cái cảnh đẹp và thật sự là nhiều khi mọi người không nghĩ là mọi người biết đâu. Có thể các bạn đi nước ngoài rất là nhiều rồi, đi những cái nơi khác rất là nhiều rồi, nhưng mà ở Việt Nam đây chúng ta có rất là nhiều nơi mà mọi người nên khám phá. Tại vì bọn mình đây, những người mà phải nói là cũng đi diễn, đi cơ hội đi rất là nhiều nơi, nhưng mà Lần này thì rất là wow khi mà đến với tất cả những địa danh ở Việt Nam và trải nghiệm những cuộc sống mà bọn mình chưa bao giờ được trải nghiệm, nên là mình rất mong tất cả mọi người sẽ đến với Gia Lai để có thể trải nghiệm.
3: Mọi người ơi, hãy tới Gia Lai nha. Gia Lai rất đẹp, là một điểm lý thú để mọi người có thể tới để tham quan du lịch.
0: Mọi khoảnh khắc, cảm xúc và phản ứng chân thực nhất của họ trong hành trình sinh tồn đều được ghi lại qua lăng kính điện ảnh sắc nét. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tại biển Xuân Diệu vào ngày 18 tháng 5 vừa qua để chuẩn bị tiến ra đảo Nhân Châu đã tạo nên làn sóng hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ và người dân địa phương. Và đây là cảm nhận của fan hâm mộ và người dân khi họ có mặt cùng chào đón các nhân vật như những đại sứ truyền thông du lịch tỉnh Gia Lai.
4: Theo em được biết trên Facebook rồi thì em biết là hôm nay là có quay chương trình Xe Hay Rực Rỡ đây, nên là em cũng đứng đây với mọi người để chào đón nghệ sĩ tới Gia Lai của mình. Sự kiện này thì hầu giờ mình có ở trên chương trình thực tế nhiều rồi, như chương trình 2 ngày 1 đêm Hành Trình Rực Rỡ. Thì bữa nay em cũng muốn xem thử ở ngoài đời như ở Quy Nhơn mình được quay chương trình thực tế như vậy này thì nó sẽ như thế nào. Em mong chờ nhất là anh Tú Voi. Tại anh làm content, anh em thích coi mấy cái content trên mạng của anh á. Nên là em mong mà chương trình mình sẽ thành công rực rỡ, sẽ hay rực rỡ, thành công rực rỡ, sẽ được nhiều khách du lịch biết tới hơn.
5: Dạ, em cũng từng xem anh trai C2 rồi và em mong chờ là có Bo Lâm ở đây. Vừa qua thì Gia Lai rất là thu hút nhiều những người nổi tiếng đây, thì em nghĩ là cái nhu cầu của du lịch thì nó cũng sẽ phát triển ạ. Và chương trình này chính là một trong những chương trình mà sẽ quảng bá khiến cho Gia Lai sẽ thu hút khách du lịch hơn.
6: Chào các bạn, thì tôi cũng là một người làm du lịch. Hôm nay thì tôi cũng đến tham quan cái đội hình của Say Hay đến Quy Nhơn để làm chương trình. Tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất hấp dẫn trong cái năm kích cầu du lịch, năm du lịch của quốc gia Việt Nam tổ chức tại Gia Lai. Bằng những chương trình thế này mang lại kích cầu du lịch để cho khách du lịch biết nhiều hơn, tức là những người nổi tiếng đến Quy Nhơn được phát sóng sẽ nhiều người chú ý đến Gia Lai.
7: Quy Nhơn thì càng ngày càng phát triển, cũng như là nhường đoàn tham gia quay phim đồ vậy cho triển cho Quy Nhơn, dạng quảng bá Quy Nhơn á, du lịch Quy Nhơn cho ngày càng phát triển hơn.
8: Em cũng không thần tượng ai lắm, nhưng mà kiểu em thích gặp mặt ngoài đời xem như thế nào ạ. Tại vì nó ghi hình ở Gia Lai cũng là quê hương của mình, nên là em mong là chương trình của mình sẽ nổi tiếng hơn để mọi người ở trên đất nước có thể xem và biết tới Quy Nhơn, Gia Lai của mình.
0: Sự hiện diện của đoàn nghệ sĩ tại đảo Nhân Châu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Sức hút của dự án chính là sự góp mặt của 20 nghệ sĩ trẻ hàng đầu bước ra từ vũ trụ Say Hai như Eris, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Ali Hoàng Dương, Anh Tú Voi, Hùng Huỳnh, Nicky, cùng sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm. Việc lựa chọn các bối cảnh giàu giá trị cảnh quan và sinh thái như Con Ca Kinh hay Cù Lao Xanh được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi đột phá và thông minh. Thông qua ngôn ngữ, hình ảnh hiện đại, Say Hai rực rỡ không chỉ kể câu chuyện vượt qua giới hạn cá nhân của các nghệ sĩ, mà còn tôn vinh một cách tinh tế vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và con người Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự giao thoa giữa giải trí đương đại và hệ sinh thái truyền thông đa tầng đang giúp du lịch Việt Nam tiếp cận trực tiếp đến Gen Z, đối tượng đang định hình xu hướng dịch chuyển tương lai. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới trên kênh HTV và siêu ứng dụng Vion. Say Hai rực rỡ hứa hẹn sẽ đưa Gia Lai và các vùng duyên hải miền Trung trở thành những tọa độ check-in bùng nổ trên bản đồ du lịch trong mùa hè này.

Thưa quý vị và các bạn, nằm trải mình giữa biển khơi và cách đất liền không xa, Hòn Đất cùng với Hòn Ngang là hai hòn đảo nhỏ vẫn giữ vẹn nguyên nét hoang dã, không có bóng dáng cư dân sinh sống.

0: Thuận.
1: Vâng, xin chào Võ Ngọc Thuận. Ngọc Thuận có thể giới thiệu cho thính giả đang nghe chương trình biết một chút về những cái thắng cảnh thiên nhiên hiện có khi mà du khách đến du lịch Quy Nhơn, đặc biệt là đến với bãi Xép.
2: Xin chào chương trình ạ. Đặc thù á, thì nói chung ra cái khu vực ở bãi Xép á, thì chúng tôi là người làng chài là làm biển nhiều. Từ ông cha bà mẹ tới bây giờ, thì bây giờ thì có được cái khu thu hút khách du lịch đó, thì chúng tôi cũng có thuyền có ghe cũng để phục vụ cho các bà con anh chị trong ngoài nước, bất cứ ở đâu thì có yêu cầu gì ra ngoài đảo thì chúng tôi cũng chở đi.
1: Như ở bãi Xép của chúng mình thì là sẽ có những cái điểm nào để mình có thể chở khách đến tham quan những cái điểm nó còn hoang sơ?
2: Ở bãi Xép thì có thể ra đảo thì Hòn Đất, Hòn Ngang, thì hai cái điểm thực thụ hai đảo còn hoang sơ. Thì nói chung ra thì giờ bà con á, thì ra thì để mà nó hoang quán cho mà cũng là một cái bài cát để bà con thăm hưởng gì cái cuộc sống. Đó là đà thiên nhiên.
1: Từ bãi Xép mà ra với Hòn Ngang với Hòn Đất thì bao lâu, bao xa?
2: Tầm nằm cỡ 20 phút đó lại.
1: Đi ghe,
2: đi thuyền máy.
1: Chắc cỡ mấy cây số nhỉ? Nếu mà đường bộ chắc cỡ khoảng 4-5 cây nhỉ?
2: Không có chị à, một cây gì chứ. Từ đây ra đây có ngàn mét, ngàn mấy mét cho mấy à.
1: Trên cái Hòn Đất nó có gì đặc biệt ạ?
2: Dạ, Hòn Đất thì nó đã có được cái thu hút là những chú khỉ nghịch ngợm.
1: Wow, có khỉ sao? Có khỉ ở trên đảo?
2: Dạ, có khỉ trên đảo. Hồi của cái anh kia là anh thuê, dự kiến là để mở cái khu du lịch. Thì anh đó anh mua giống khỉ, anh ra ngoài đảo anh thả. Thả cũng nhiều thú vật lắm, nhím, hồ sóc, di khỉ, rồi anh trồng những cái cây hoa quả, dừa, rồi các loại cây cây. Và bây giờ là nói chung ra không ai ở, không ai chăm nó nữa, là cái giống khỉ là nó phá rất nhiều. Thì bây giờ là cái cây dừa là nó không còn gì nữa.
1: Thế là khi mà anh dự kiến thì anh mang khỉ ra đây, rồi đến khi bây giờ cái dự án này anh không làm nữa, thì là các con khỉ nó vẫn còn tồn tại ở trên cái đảo Hòn Đất này.
2: Yeah.
1: Nó sinh sôi nảy nở ra.
2: Dạ, nó sinh sôi nảy nở thêm.
1: Đàn khỉ trên đảo đông không?
2: Dự kiến nó bây giờ là bữa em đếm nó được là 21 con. Đây em tính ra nó cũng nằm tầm cũng 7-8 năm rồi. Nó chắc cũng nằm ở 28 chị.
1: Từ một cái cặp khỉ đấy thôi mà giờ nó sinh sôi nảy nở ra.
2: Dạ, nó sinh sôi nảy nở ra. Rồi bây giờ tới bây giờ thì nói chung ra nó có thành đàn. Cái đảo đây thì nói chung ra thì giờ bà con thì thích ra thì gọi, kêu gọi là không có Hòn Đất nữa, là gọi là đảo khỉ rồi chị. Dạ, có bậc thường bậc danh là đảo là kêu đảo khỉ lại, bởi vì người ta nó thích, nó mến.
1: Thế trong hai đảo thì Hòn Đất với Hòn Ngang thì đảo nào dễ thương hơn?
2: Dễ hơn là chỉ Hòn Đất, có Hòn Ngang thì nói chung ra thì nó bà con hầu kia là con nó nuôi trồng thủy sản, thì khách thì nói chung ra nó cũng không có ra đó bao nhiêu, chỉ nó tắm, nó bao gồm, nó quằng, nó lậu, nó chơi kho dưới thôi, cho nó không có bãi bờ gì, nó cũng bằng Hòn Đất. Đất mình là có cái sân khơ, cây gậy, bà con thường ra chơi nhiều, các địa phương luôn chứ không phải là một chỗ làng chài ở khu vực bãi Xép mình không. Ở Hải Minh nè, Bãi Bàng nè, Sơn Hải nè, nó sẽ thu hút ở đó đây rất nhiều lắm. Nhiều khi là khách Hà Nội, Sài Gòn cũng ra đây. Nhiều khi họ ra đây họ tiếp tại, họ ở lại cũng có. Loại này thì tối mà nó không có đèn không đồ thì cái ghe để người ta nó chở họ ra ngoài đảo á, thì sẽ nổ cái điện đó, họ sẽ hút thu hút ánh sáng để cho bà con tận tùng vậy luôn.
1: Có nghĩa là nếu cắm trại qua đêm thì vẫn có nguồn điện sáng. Và đặc biệt là ở đảo Hòn Đất mà bạn nhìn về Quy Nhơn thì rực rỡ ánh đèn buổi tối rất là xinh. Ban ngày thì mình cũng thấy xa xa là những tòa nhà chọc trời ở Quy Nhơn rồi. Biển rất là bình yên. Thực tế thì tôi đã cắm trại ở Hòn Đất đây cách đây 8-9 năm rồi. Hồi đấy nó cũng hoang sơ, cũng những bãi cát và nước trong xanh như thế này. Thế còn là ngoài việc mà thiên nhiên hoang sơ hoàn toàn tuyệt đối, chưa có cái dịch vụ gì cung cấp, chỉ có cây xanh, cây cối và trải nghiệm trên đảo cũng như có cái đàn khỉ ở trên đảo, thì chúng ta tôi thấy là có những cái đặc sản, những cái hải sản gì mà ở riêng đây có này. Lúc sáng giờ chúng tôi thấy đoàn khách đã được ăn cái con thôn ấy. Cái con thôn là một loại con giống như là một loại ốc mà nó gắn với lại cái các gành đá, đúng không ạ?
2: Dạ, cái đây thì nói chung ra đặc trưng về cái hải sản thì ở địa phương thì nó rất nhiều, bao gồm là ốc, thôm, mực, tôm, vân vân. Cái bên hải sản là tươi sống là ở tại địa phương là rất nhiều. Có con nhum là đặc sản là ok hơn nữa.
1: Là nó sinh sống ở đây rồi bà con đi bắt lặn luôn.
2: Dạ dạ.

0: đối xử như anh em yêu cầu á, thì anh em sẽ lặn dưới đó, rồi bà con ở trên đó quay, rồi reo lên cái con ốc con đò gì đó thì sẽ tôi giúp cho bà con luôn tại chỗ cái hòn đòn đất còn chơi luôn.
1: Có nghĩa là ăn các loại hải sản lặn bắt ngay tại chỗ đấy.
0: Dạ. Ngay tại chỗ luôn.
1: Sáng thì mình thấy có đặc biệt là cái con thôn. Chưa bao giờ mình ăn cái con đấy. Cái đấy là một cái loại giống như một loại ốc nhưng mà không phải là ốc.
0: Dạ, con có gọi là thường tù là con thôn. Hải sản giờ nói chung là nó cũng hiếm lắm. Hồi kia thì nó rất nhiều.
1: Anh sáng giờ là lặn bắt cái con đấy à?
0: Dạ.
1: Mình thấy là ăn cái con đấy là nó béo và nó giống nó ngậy giống như là cái trứng của con cua con ghẹ vậy á. Nó béo nó mềm mềm như thế chứ không phải nó là một loại ốc mà cắn ăn sực như là ốc các loại ốc ở trong Nhân Hải.
0: Dạ đúng rồi. Cái con đây thì nó đạm nó rất cao mà ăn nó rất ngon. Nhiều khi bà con ngồi ra cũng lạnh hộp tới ngày lễ hội rồi thì bà con cũng ra con lạnh hộp để về luộc rồi ăn chơi. Cũng ngày lễ hội đây cũng sắp đến rồi, ngày 12 tháng 4 thì âm lịch ngày lễ hội cầu ngư của tại địa phương ở làng trại Bà Xếp luôn.
1: Để lặn bắt cái con thôn với lại một số những cái nhuyễn thể ở dưới như thế thì khó, mình phải lặn bao nhiêu thước ở dưới nước?
0: Tùy theo cũng nước, chắc cũng tầm nằm 6 mét tới 7 mét nước. Nếu mà đo là sải mình chắc cũng nằm cũng 5 sải nước.
1: Sáng nay thì Thuận bắt bằng cái cách nào?
0: Anh em cũng mang gương rồi vào tay để vụng cụ để mình đánh bắt cái con đó.
1: Là nó dính chặt vào đá?
0: Dạ, dính chặt vào đá. Để mình lấy búa, gì lấy cây mũi dê hay là lấy cái bạc gì để bén á. Mình đục, mình còn lấy được cái gốc. Là nó còn viên một cái tô hủ, một cái gạch. Là mình ăn tuyệt ngon. Chứ mà còn khi mà nó bỏ ra thì nó mất cái gạch thì nó không có cái giá trị nữa.
1: Thế là Thuận lặn không cần bình khí, không cần cái đồ lặn gì hết à?
0: Dạ, hồi sáng thì không có bình khí. Cho bây giờ thì có bình khí thì anh em lặn bình khí nó dễ hơn. Nó khỏe con người hơn. Còn mình lặn không có bình khí là mình lặn thôi rồi nó lên nó mệt lắm. Nó ép xúc con người mình nó mệt.
1: Thế là ăn cái con đấy ngon nhưng mà cũng công phu nhỏ, lặn phải 6-7 mét nước thì mới gõ được cái con đấy, nó dính chặt trong đá ra đấy.
0: Dạ, cái con đó thì bây giờ địa phương em là đặc sản nó luôn ạ.
1: Ồ, thế là chúng ta cũng đã nghe được cái câu chuyện rất là hấp dẫn thú vị ở một cái địa điểm đến hoang sơ, rất là gần Quy Nhơn thôi, không có xa. Thế thì du khách mà muốn được liên hệ để được ra hòn đất cắm trại hoặc là chơi để thưởng thức cái sự nguyên sơ, để nhìn về Quy Nhơn, nhìn về quốc lộ 1D thì mọi người sẽ liên lạc theo Thuận theo cách nào nhỉ?
0: Liên hệ theo một số điện thoại 0963 134087, tên Võ Ngọc Thuận, làng trại Bãi Xếp.
1: Là mình sẽ có áo phao rồi có kính lặn phục vụ cho mọi người trong dịch vụ lặn ngắm chứ?
0: Dạ có luôn chị, đầy đủ cho các bà con đi ra ngoài hòn đất tắm để khu sơ để lặn ngắm. Nhiều khi cái cảnh vật sung sơ là đá hòn ganh đồ ngao xìa ốc của
1: ngoài hòn đất và hòn ngang thì chúng ta còn có thể tham quan điều gì nữa khi đến với Bãi Xếp?
0: Trên chuyến đường trên Bãi Xếp xuống thì gặp những cái quê hương ở làng chài. Các anh em thì có người đi ra mặt bãi trước, thì mặt bãi trước thì địa phương bà con chúng tôi thì làm làng chài làm biển, còn cái khu sau thì thu hút khách du lịch.
1: Thế và làng chài cũng là một Bãi Xếp là một ngôi làng nhỏ xinh xắn, nhiều cái món ăn đặc trưng của sản vật biển, một cái làng chài nhỏ nhắn đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Rồi cảm ơn anh Võ Ngọc Thuận rất là nhiều. Hy vọng là du khách cũng sẽ có thêm một cái địa điểm nữa du lịch trong mùa hè này, hè 2026, năm du lịch quốc gia Gia Lai, Đại Ngàn, Trạm Biển Xanh. Và cảm ơn anh Võ Ngọc Thuận rất là nhiều. Này.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, vừa qua trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Điểm hẹn Canh Tiến, nơi hòa quyện cùng thiên nhiên diễn ra tại làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, không gian văn hóa truyền thống của người Ba Na Krim đã được tái hiện một cách sống động qua lễ mừng lúa mới. Đây là một động thái kịp thời và ý nghĩa của chính quyền cùng ngành quản lý văn hóa địa phương nhằm đưa di sản bước ra khỏi không gian tĩnh lặng của ký ức, hòa nhịp vào định hướng phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài giới thiệu sau của phóng viên Thu Thủy trở về từ lễ hội của làng.
1: Theo phong tục tập quán, cứ vào khoảng thời gian từ tháng 12 năm cũ đến hết tháng 3 dương lịch năm sau, khi những nương rẫy đã gặt hái xong xuôi, người Ba Na Krim lại rộn ràng tổ chức lễ ăn cốm mới. Đây là thời khắc thiêng liêng để bà con dâng lên dàn suri, tức là thần lúa, những hạt ngọc của đất trời nhằm tạ ơn một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, đồng thời cầu nguyện cho một năm mới no ấm an lành. Điểm cốt lõi làm nên giá trị tâm linh của lễ hội chính là sự nguyên bản và lòng thành kính. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, vật phẩm dâng cúng lên dàn tế bắt buộc là phải những hạt lúa mới tinh khôi được tuốt mang về từ nương rẫy, được lựa chọn kỹ càng và giã thành cốm dẻo thơm. Mâm cúng bộc mạc với cốm mới, tức là hạt gạo thu hoạch đầu nương rẫy mang thẳng về nhà sông để sàng sảy, rồi rang chín tới, cho vào cối giã dẹp, loại bỏ trấu, chỉ còn lại hạt gạo dẹp mềm và ngọt với rượu cần gà và ngọn đèn sáp ong hòa trong tiếng khấn vái của già làng, tạo nên một sợi dây tâm linh thiêng liêng kết nối con người với thiên nhiên tổ tiên. Nghi thức đặt hạt cốm đầu tiên lên đầu vị già làng hay chủ trưởng họ không chỉ mang ý nghĩa tôn kính thần linh đã ban cái ăn cái mặc, mà còn là bài học sâu sắc về sự biết ơn được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi phần lễ khép lại, phần hội bùng nổ trong thanh âm rộn rã của công chiêng, của những điệu hát múa tập thể, những gương mặt rạng rỡ, những bàn tay nắm chặt quanh chén rượu cần cho thấy lễ hội chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tiêu biến những mệt mỏi sau những ngày lao động miệt mài. Trước sự vận động của xã hội hiện đại, lễ ăn cốm lúa mới của người Ba Na đã có những bước chuyển mình để thích nghi. Thay vì tổ chức nhỏ lẻ tại từng hộ gia đình kéo dài nhiều ngày như trước, bà con hiện nay có xu hướng tập trung ngày hội về một địa điểm chung của làng để toàn thể cộng đồng cùng thụ hưởng trọn vẹn niềm vui trong một ngày. Sự thay đổi này không làm giảm đi tính linh thiêng, mà ngược lại càng tăng thêm tính biểu tượng của sự đoàn kết. Như nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Giang Danh đã từng trăn trở và bộc bạch, nét đẹp văn hóa này chỉ có thể trường tồn khi nó tiếp tục được lưu giữ, thực hành và phát triển bởi chính chủ thể văn hóa. Việc gắn kết lễ hội mừng cốm lúa mới với mô hình du lịch cộng đồng không chỉ là giải pháp bảo tồn tỉnh, mà là chiến lược bảo tồn sống, đời di sản tự tạo ra giá trị kinh tế để nuôi sống chính mình, đồng thời khẳng định vị thế và bản sắc độc đáo của cộng đồng người Ba Na Krim trên bản đồ văn hóa các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bỏ phố về rừng hay là bỏ phố về vườn đã trở thành một từ khóa nó mang tính thời đại, phản ánh sâu sắc khát vọng tìm kiếm sự cân bằng của con người trước áp lực đô thị hóa. Tuy nhiên, rời xa phố thị đến lập nghiệp nơi đại ngàn chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Đứng trước những rào cản về tài chính và sự đứt gãy trong sự nghiệp, một xu hướng mới mang tính thực tiễn cao đã ra đời. Đó là phát triển mô hình biệt thự nhà vườn sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng ngoại ô. Đây được xem là lời giải thông minh biến trào lưu nhất thời thành một giải pháp sống xanh bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
1: Để hiện thực hóa giấc mơ về rừng theo cách truyền thống, người trẻ thường phải đánh đổi bằng một khoản tích lũy khổng lồ và chấp nhận từ bỏ hoàn toàn công việc hiện tại. Sự đánh đổi mang tính mạo hiểm này khiến không ít người rơi vào ngõ cụt. Trong bối cảnh đó, kiến trúc xanh ngoại ô xuất hiện như một hướng đi trung dung nhưng hiệu quả. Giải pháp này cho phép chủ nhân vừa duy trì nhịp độ phát triển sự nghiệp tại trung tâm, vừa sở hữu một khoảng lặng thiên nhiên để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Điểm ưu việt của mô hình biệt thự nhà vườn sinh thái chính là hệ thống tiện ích nội khu mang tính tự chủ. Với quy hoạch vùng xanh gồm vườn rau, đồng ruộng, ao cá hay thảm cỏ, không gian sống này thỏa mãn trọn vẹn xu hướng tự cung tự cấp, góp phần phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Bản chất của mô hình không dừng lại ở việc đáp ứng thú vui điền viên mà tạo dựng một hệ sinh thái an lành nơi con người và thiên nhiên cộng sinh một cách hòa hợp. Có thể lý giải cho các nhà vườn nhỏ homestay ở vùng sâu vùng nông thôn như An Toàn, An Lão, Hoài Hải, Hoài Nhân, vùng ven biển Cát Tiến, Cát Hải, khi họ đã và đang mạnh dạn đầu tư và thiết kế phong cách có gu để đón nhóm du khách muốn được trốn phố đến nơi yên tĩnh không ai biết mình. Xét trên góc độ kinh tế và xã hội, các mô hình nhà vườn homestay nghỉ dưỡng ngoại ô đang mở ra những cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn. Bằng việc áp dụng phương thức canh tác hữu cơ, không gây hại hay tàn phá môi trường, các nông sản sạch được tạo ra không chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ, mà còn nâng tầm cảnh quan, đạt tiêu chuẩn sinh thái cao cấp. Từ đó, chủ nhân có thể song song khai thác dịch vụ lưu trú, mang lại nguồn thu nhập thụ động và bền vững thông qua việc cho thuê đêm nghỉ. Bên cạnh giá trị kinh tế, mô hình này còn gánh vác sứ mệnh văn hóa. Những trái nhà nhỏ cạnh vườn, mái đình hay lều lót mô phỏng theo nhà vườn mái lá truyền thống không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực một mặt tại chỗ, mà còn là không gian gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, trực quan nhất. Bỏ phố về rừng hay kiến trúc xanh ngoại ô suy cho cùng không phải là sự trốn chạy thực tại, mà là hành trình chủ động định vị lại chất lượng cuộc sống. Một căn biệt thự xanh ngoại ô chính là chất xúc tác hoàn hảo để kết nối gia đình, gìn giữ sức khỏe và hoàn thành giấc mơ sống thuận tự nhiên. Khi văn hóa sống xanh được kết hợp nhuần nhuyễn với tư duy kinh tế bền vững, ta hoàn toàn có thể tự tin theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà không cần phải đánh đổi sự nghiệp bản thân. Mô hình biệt thự nhà vườn sinh thái xứng đáng là xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản và phong cách sống trong kỷ nguyên mới.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Bài vở cộng tác xin quý vị gửi về hộp thư văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, không biết từ khi nào, tiếng rao hàng rong lại trở thành một trong những thanh âm quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Không chỉ tại thành phố lớn, mà ở một số địa phương, tiếng rao hàng rong luôn là đặc sản để ai đi xa cũng nhớ về. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Những nét nhạc từ điều giản dị. Các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả ngày nay, có những thanh âm bất chợt vang lên, có sức mạnh đánh thức tất cả những hoài niệm ký ức của mỗi người, và tiếng rao đã gieo thương nhớ như vậy. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Lưu Nhất Phong về chủ đề này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin, Katy Perry dẫn đầu biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý, khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương, bãi biển Nhân Hải, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông sẽ tổ chức lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người địa phương, đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Lễ hội là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, thúc đẩy phong trào thương mại, dịch vụ du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển. Đây cũng là dịp để kết nối chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh Quy Nhân Đông thân thiện, văn minh, hấp dẫn, an toàn trong mắt du khách. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, mang đậm sắc màu biển đảo và bản sắc văn hóa địa phương. Nổi bật là triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống, con người và hoạt động du lịch của địa phương. Cùng với đó là các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu ẩm thực, tạo không gian để nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, phục vụ người dân và du khách. Và điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời công viên Nhân Lý. Chương trình có phóng sự quảng bá tiềm năng du lịch phường Quy Nhân Đông, nghi thức khai mạc, vinh danh các tổ chức cá nhân đồng hành, cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, giao lưu dân vũ. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt tại bãi biển Nhân Hải với các hoạt động sáng tác diều, thả diều nghệ thuật và thả diều đèn biểu diễn. Lễ hội còn có chương trình giao lưu thuyền rồng, thị nại thuyền vui tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương cùng các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng và thu hút du khách tham gia trải nghiệm. Đặc biệt, chương trình sắc màu di sản đêm hội hô hát bài chòi sẽ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch xã Cờ Bang lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Theo kế hoạch, tại quảng trường xã Cờ Bang sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội du lịch cùng chương trình nghệ thuật Đêm hội tụ văn hóa truyền thống gắn với liên hoan dạ hội cồng chiêng của 6 xã thuộc huyện Cờ Bang trước đây. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến người dân và du khách. Tại công viên văn hóa trung tâm xã sẽ tổ chức hội chợ nông sản thực phẩm, trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống, trình diễn cồng chiêng và phục vụ các món ẩm thực đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, các giải bóng chuyền nữ mở rộng, bóng đá mini nam cùng nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách. Tại các điểm du lịch trên địa bàn như Làng Chiêng, Thác Hang Chơi, địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Thông qua các hoạt động của ngày hội, xã Cờ Bang hướng đến quảng bá tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển du lịch, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có một thời tiếng rao, những thanh âm cuộc sống hàng ngày là mảnh ghép ký ức vô thức tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên. Tiếng rao réo rắt, đủ cung bậc, thanh âm mang theo mỗi câu chuyện về những mảnh đời. Và trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Những nét nhạc từ điều giản dị.
1: Giữa nhịp sống hiện đại ngày nay, khi âm thanh của còi xe, máy móc và công nghệ phủ kín từng góc phố, con người đôi lúc lại bất chợt thèm được nghe một tiếng rao cũ vọng về từ ký ức. Đó không chỉ là thanh âm của một thời phố nghèo, mà còn là mảnh hồn của đời sống người dân Việt suốt nhiều thập niên. Những tiếng như ai bánh mì nóng giòn không, hột vịt lộn đây, ai xua xoa hột lựu không, hay tiếng rao đêm khàn đặc giữa con hẻm nhỏ, từng là nhịp điệu quen thuộc của phố phường. Và cũng chính từ những thanh âm rất đổi giản dị ấy, nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã tìm thấy chất liệu nghệ thuật giàu cảm xúc để viết nên những ca khúc khiến người nghe thổn thức. Tiếng rao đặc biệt ở chỗ nó xuất phát từ mưu sinh, nhưng trong hành trình len lỏi qua những con phố nhỏ, tiếng rao lại tự nhiên mang đầy đủ tính nhạc, có cao độ, trường độ, tiết tấu và sự ngân nga rất bản năng. Mỗi người bán hàng rong mang theo chất giọng riêng và vô tình tạo nên bản hòa âm đặc biệt của đời sống phố xá một thời. Chính sự tự nhiên ấy đã khiến tiếng rao trở thành một miệng xúc cảm khó quên. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ đầu tiên cảm nhận được chiều sâu cảm xúc từ tiếng rao phố thị. Ca khúc Tiếng Rao không đơn thuần tái hiện âm thanh quen thuộc của Sài Gòn xưa, mà còn mở ra cả không gian văn hóa đô thị của một thời. Ở đó có ánh đèn khuya vàng vọt, có con phố vắng sau nửa đêm và có những phận người lặng lẽ đi qua đời nhau bằng vài tiếng rao. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Phạm Đình Chương là ông không cố biến tiếng rao thành điều gì quá mỹ lệ. Ông giữ nguyên vẻ mộc mạc của nó để người nghe cảm nhận được hơi thở thật của cuộc sống. Chính sự chân thành ấy khiến ca khúc sống mãi trong ký ức nhiều thế hệ. Nếu âm nhạc của Phạm Đình Chương mang màu sắc hoài niệm và giàu chất điện ảnh, thì Trần Tiến lại đưa tiếng rao vào nhịp sống phố thị bằng âm nhạc, bằng góc nhìn gai góc đầy trải nghiệm. Các sáng tác của ông luôn thấp thoáng hình ảnh những con người lao động nhỏ bé giữa đô thị rộng lớn. Ở âm nhạc của Trần Tiến, người nghe không chỉ thấy phố xá mà còn nghe được nhịp thở của đời sống. Những âm thanh bình dân như tiếng rao, tiếng guốc mộc, tiếng xe đạp lộc cộc hiện lên như một phần của phố xá. Ông không kể câu chuyện bằng sự bi lụy mà bằng cái nhìn đầy thương yêu dành cho thân phận con người. Chính điều đó khiến âm nhạc của ông luôn mang chiều sâu nhân văn đặc biệt. Với thanh tùng, ký ức đô thị trong âm nhạc lại được gợi mở bằng những khoảng lặng đầy tinh tế. Trong nhiều sáng tác của ông, phố hiện lên với mưa đêm, ánh đèn vàng và những thanh âm vọng về từ xa. Tiếng rao không xuất hiện trực diện nhưng luôn thấp thoáng như một phần của không gian ký ức. Người nghe có cảm giác như đang đứng giữa một thành phố cũ, nơi những âm thanh quen thuộc của đời sống len nhẹ vào tâm trí, rồi ở lại bằng cảm giác bâng khuâng khó gọi thành tên. Một trong những điều khiến các ca khúc viết về tiếng rao chạm được tới trái tim công chúng nằm ở chiều sâu cảm xúc mà chúng gợi ra. Bởi phía sau mỗi lời rao là một số phận, đó là con người gánh hàng rong đi qua phố từ tinh mơ đến khuya muộn. Những tiếng rao ấy không chỉ phản ánh đời sống mưu sinh mà còn chứa đựng niềm hy vọng, nỗi cô đơn và cả khát khao được tồn tại giữa phố đông. Khi bước vào âm nhạc, nó lập tức tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ, bởi người nghe nhìn thấy trong đó hình bóng của một thời đã xa. Ca khúc Tiếng Rao Đêm là một ví dụ điển hình cho cách âm nhạc biến tiếng rao thành biểu tượng cảm xúc. Không cần cấu trúc cầu kỳ hay ca từ quá nhiều kỹ thuật, bài hát vẫn khiến người nghe nghẹn ngào bởi chỉ vài thanh âm cất lên đã mở ra cả một không gian cô quạnh của đô thị về đêm. Tiếng rao trong bài hát không còn đơn thuần là lời mời gọi mua bán mà trở thành tiếng thở dài của những kiếp người mưu sinh nơi phố thị. Có thể nói tiếng rao trong âm nhạc Việt Nam không chỉ là chất liệu âm thanh mà còn là biểu tượng văn hóa của ký ức đô thị. Những ai từng sống qua thời bao cấp hẳn khó quên cảm giác thức dậy cùng những tiếng rao. Đó là những thanh âm nuôi lớn tuổi thơ, nơi lưu giữ hơi ấm tình người và tạo nên cảm giác bình yên của một thời. Vì vậy, khi những tiếng rao ấy bước vào âm nhạc, nó không chỉ gợi nhớ mà còn đánh thức cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn người thưởng thức. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của đời sống, tiếng rao cũng dần mất đi. Bởi thế, những ca khúc viết về thanh âm này càng trở nên giá trị. Nó giống như một thước phim quay chậm, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ, để giữa nhịp sống hiện đại, con người vẫn còn nơi trở về bằng âm nhạc. Tiếng rao đã đi từ đời sống vào nghệ thuật bằng hành trình rất tự nhiên. Những nhạc sĩ Việt Nam từng rung động trước thanh âm ấy đã giúp nó vượt qua giới hạn của một lời chào mời bình thường để trở thành giai điệu của ký ức. Sau tất cả, điều động lại trong lòng người nghe không chỉ là một bài hát mà còn là cảm giác xao xuyến, nơi mỗi tiếng rao vang lên đều mang theo hơi ấm của cuộc sống và nhịp đập bình dị của con người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Rao, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thưa quý vị và các bạn, tiếng rao là đặc sản âm thanh mang đậm chất thơ, gợi nhắc về cuộc sống mưu sinh dung dị. Chỉ một câu rao bất chợt vang lên từ góc phố đã có thể khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt, biến thanh âm mộc mạc ấy thành một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn. Và đó cũng là lý do mà nhạc sĩ Lưu Nhất Phong cho ra đời ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ về đề tài này nhé.
1: Thưa nhạc sĩ Lưu Nhất Phong, ông có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa.
2: Vâng, chào MC Thanh Thủy cùng tất cả các bạn khán thính giả. Nói về sự ra đời của ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa, đây là sự hình thành của cảm xúc rất đời thường về những hình ảnh của những người bán hàng rong trong đường phố. Tôi đã bắt gặp tiếng rao nhỏ vang lên giữa màn mưa lạnh của một em nhỏ ở độ tuổi đến trường. Từ đó gợi nên niềm thương cảm sâu sắc về những thân phận số mưu sinh giữa dòng đời. Chính sự đối lập giữa hương cốm ngọt ngào và không gian đêm mưa lạnh cô quạnh vội vã nơi này để tả cho tôi nhiều cảm xúc viết về ca khúc này.
1: Về phần nội dung của ca khúc rất mộc mạc, chỉ đơn giản là tiếng rao đêm, một thanh âm của quê hương mà ai cũng bồi hồi xúc động.
2: Về nội dung ca khúc, đây là ca khúc khắc họa hình ảnh em nhỏ bán hàng rong, rong ruổi trong đêm mưa. Tiếng rao của em giữa đường phố vội vã. Tiếng rao ấy không chỉ là thanh âm, mưu sinh, gợi lên nỗi buồn về tuổi thơ thiếu thốn. Khi những đứa trẻ khác thì còn đang ở độ tuổi ăn học, hương cốm thoảng trong đêm mưa, nó thoảng lên một biểu tượng về ký ức của quê nhà, một sự dịu dàng trong trẻo giữa hiện tượng lạnh lẽo giữa đêm phố.
1: Chất liệu âm nhạc trong ca khúc được anh sử dụng như thế nào?
2: Về nghệ thuật âm nhạc của ca khúc này, tôi viết với cấu trúc hai đoạn đơn, phù hợp với lối kể chuyện, diễn giải, tự sự. Ca khúc sử dụng gam la thứ, tạo màu sắc trầm buồn, sâu lắng và giàu chất hoài niệm. Với tiết tấu trang trải, chậm mang tính tự sự, kết hợp giai điệu mềm và nhiều câu ngăn diễn tả khoảng không gian trong đêm mưa với tiếng rao xa vắng đầy cảm xúc. Sang điệp khúc, tiết tấu được dồn dập với giai điệu được đẩy lên những thang âm cao, ngăn dài hơn, biểu cảm được cảm xúc dâng trào khi chúng ta nghe ca khúc này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa sáng tác của Lưu Nhất Phong. Các bạn thân mến, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là một đại tiệc âm nhạc chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi FIFA chính thức công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại các lễ khai mạc diễn ra ở ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico, Canada. Và Katy Perry chính là một trong những ngôi sao sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Một Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của FIFA, World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt thay vì chỉ một sự kiện duy nhất như truyền thống trước đây. Tổng cộng có 23 nghệ sĩ góp mặt trong chuỗi chương trình trải dài tại Mexico City, Toronto và Los Angeles. Những cái tên đình đám như Katy Perry, Lisa, Michelle Bubi, Yes Balvin, Tila hay ban nhạc huyền thoại Mana sẽ trở thành tâm điểm của ngày hội bóng đá toàn cầu. FIFA mô tả đây là chương trình âm nhạc tham vọng nhất lịch sử World Cup, với sự góp mặt của nhiều dòng nhạc khác nhau như pop, reggaeton, K-pop, Afrobeat, Latin pop, rock Mexico, pop và EDM. Ba thành phố đăng cai lễ khai mạc sẽ mang ba màu sắc văn hóa riêng biệt. Mexico City đại diện cho bản sắc Latin truyền thống và hiện đại. Toronto mang thông điệp đa văn hóa của Canada. Los Angeles được xây dựng theo phong cách Hollywood toàn cầu hóa. Theo FIFA, toàn bộ chuỗi sự kiện được kết nối bằng ý tưởng mang tên Share His Beat, nhịp đập chung, xoay quanh hình ảnh chiếc cúp vàng quân cúp được tái hiện dưới ba ngôn ngữ văn hóa khác nhau. Katy Perry sẽ là nghệ sĩ chính của lễ khai mạc tại sân Sophie Stadium ở Los Angeles. Nữ ca sĩ từng nhận 9 đề cử Grammy được xem là cái tên lớn nhất của chương trình biểu diễn. FIFA kỳ vọng những bản hit của Katy Perry sẽ biến lễ khai mạc tại Mỹ thành một show diễn Hollywood đúng nghĩa. FIFA World Cup 2026 vì thế không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử về quy mô mà còn có thể trở thành kỳ World Cup đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong quá trình giải trí hóa bóng đá hiện đại. World Cup giờ đây không chỉ là nơi xác định nhà vô địch thế giới mà còn là lễ hội văn hóa, công cụ quảng bá quốc gia và sản phẩm giải trí toàn cầu.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp cầu pháp luật.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến luật phòng thủ dân sự.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi qua số điện thoại chương trình cũng như là qua địa chỉ hòm thư phát thanh quân đội a@gmail.com, thì có nhiều câu hỏi là trong luật phòng thủ dân sự thì có xác định một trong những nguồn lực cho phòng thủ dân sự đó là quỹ phòng thủ dân sự. Vậy xin hỏi các đồng chí là quỹ phòng thủ dân sự thì được huy động và sử dụng như thế nào và được huy động từ đâu?
5: Về cái quỹ này thì được dựa trên 3 cái tiêu chí. Thứ nhất là đóng góp tự nguyện. Cái thứ hai là điều tiết của nhà nước từ các cái quỹ khác nằm ngoài ngân sách để thực hiện cái việc này. Cái thứ ba là thu từ cái tiền mà tài khoản tiền gửi của cái quỹ này để đưa vào. Và cái quỹ này thì được sử dụng vào cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ cho các cái địa phương lương thực, thực phẩm, thuốc men để kịp thời cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dựng lại nhà cửa, trường học, y tế, vân vân. Đồng thời xây dựng lại các cái công trình mà do thiên tai, thảm họa, tàn phá thì chúng ta đã sử dụng vào cái quỹ đó.
4: Thực tế thì chúng ta đã sử dụng đến quỹ này chưa?
5: Vừa qua chúng ta cũng đã được sử dụng và vận hành rất là tốt, và nhiều địa phương được hưởng các cái quỹ đó để kịp thời bảo đảm cho khôi phục và tìm kiếm cứu nạn và khôi phục lại, khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Và đây chính là cái mà điểm mới mà chúng ta trong cái thực hiện phòng thủ dân sự, vì dứt khoát không có cái nguồn dự phòng quỹ này thì mọi cái nguồn lực và ứng phó kịp thời sẽ không bảo đảm. Đây là một cái chúng ta làm, và tất cả các cái nước trên thế giới hiện nay thì người ta cũng có cái quỹ như thế để người ta thực hiện cái việc này. Ví dụ như bên Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi xảy ra thảm họa, 11 tỉnh thành phố của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cắt đông nam tàn phá như thế, nhưng mà người ta nói là chỉ có sau một năm sẽ tái thiết lại như trước và điều kiện mưu sinh của người dân sẽ tốt hơn. Và đây người ta cũng lấy cái quỹ ở trong cái phần cái quỹ này cũng như ta để thực hiện cái nhiệm vụ này,
6: tức là có cái nguồn dự phòng gì đó.
5: Nguồn dự phòng đó.
4: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị đã trả lời câu hỏi cho thính giả.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
9: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi loạt đất tại khu công nghệ cao và mặt tiền đường Võ Văn Tần. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung còn kéo dài 3 ngày nữa. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Trong phần tin thế giới, Pháp đề xuất tạm dừng nhập cư trong 3 năm. Trong khi đó, Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người nhằm hạn chế người nhập cư. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola đang lan nhanh, số ca tử vong nghi nhiễm lên tới 220 người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, thực hiện phân công của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về hồ sơ chính sách luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Phó Thủ tướng đề nghị các bộ cơ quan quán triệt công điện số 36 của Thủ tướng, nêu cao tinh thần một luật, một nghị định. Trình luật phải có nghị định hướng dẫn đi kèm, nhưng không phải chia tách quá nhiều nội dung để ban hành hàng loạt nghị định riêng lẻ. Chỉ những trường hợp thực sự đặc biệt mới xem xét tách riêng và phải có giải trình rõ ràng. Trong quá trình xây dựng nghị định hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng các bộ ngành liên quan trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Về đề xuất mức xử phạt cần ra soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể phải tính toán đánh giá tác động khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội. Việc sửa đổi luật phải bám sát chủ trương phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và hướng tới hiệu quả thực chất. Nếu đề xuất thay đổi thì phải chứng minh rõ hiệu quả sẽ tốt hơn quy định hiện hành. Trên cơ sở hồ sơ liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét thông qua.
0: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc yêu cầu các ngân hàng tổ chức thanh toán có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Theo quy định hiện hành, các ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế năm 2025 không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Pháp luật về thanh toán cũng không quy định bên cung cấp dịch vụ thanh toán phải xác định thu thập thông tin về hàng hóa dịch vụ mà khách hàng mua hoặc sử dụng để thống kê cung cấp cho cơ quan thuế. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký kê khai nộp thuế là không khả thi.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ nhất đánh giá tình hình triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam trước đây, khu vực phía Nam thành phố, tỉnh Quảng Nam cũ được giao chỉ tiêu nhà ở xã hội theo đề án là tương đối lớn với 19.600 căn. Thành phố Đà Nẵng đã bố trí đủ quỹ đất, nhưng việc thu hút đầu tư dự án nhà ở xã hội còn nhiều khó khăn. Trong khi khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng cũ, nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao, nhưng quỹ đất lớn không nhiều. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, tới đây, tại khu vực phía Nam sẽ có rất nhiều dự án khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp phát triển. Vì vậy, nhu cầu nhà ở xã hội trong tương lai là rất lớn. Trong quy hoạch cần phải có quỹ đất để làm nhà ở xã hội khu vực phía Nam. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị cơ quan chức năng thành phố có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng năng lực nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội.
3: Xác định công tác phát triển nhà ở và quản lý thị trường bất động sản là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buôn lỏng quản lý, đầu cơ, thao túng thị trường, không để lợi dụng chính sách để trục lợi, để hình thành lợi ích nhóm sân sau trong cái quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý sử dụng nhà ở.
0: Phóng viên Thanh Thắng đưa tin, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi công bố thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn, qua đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thu hồi nhiều khu đất của doanh nghiệp tại khu công nghệ cao và khu nội thành do dự án chấm dứt hoạt động, cho thuê không đúng đối tượng hoặc hết thời hạn sử dụng nhưng không được gia hạn.
1: Tại khu công nghệ cao, thành phố thu

0: M thuê từ năm 2016, sau đó đơn vị đổi tên thành Mecotech vào năm 2019. Ở khu vực nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hồi khu đất rộng hơn 140m² tại số 362-364 đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc 3. Đây là khu đất doanh nghiệp thuê từ năm 2010 nhưng không được gia hạn sau khi hết thời hạn sử dụng. Một khu đất khác rộng hơn 900m² tại số 60 đường Lương Minh Nguyệt, phường Phú Thạnh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn quản lý cũng bị thu hồi sau khi doanh nghiệp có đơn tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng. Khu đất trước đây được dùng làm cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sacha Food kết hợp nhà hàng Sacha Food Court. Sau thu hồi, các khu đất này sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý tiếp nhận nhằm tránh lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc phát sinh xây dựng trái phép. Các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại, xử lý tài sản trên đất nếu có và phối hợp bàn giao mặt bằng theo quy định. Thành phố cũng giao các đơn vị liên quan ra soát, xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời kiểm tra truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính còn thiếu nếu phát sinh. Việc thu hồi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh rà soát các khu đất được giao cho thuê nhưng không còn đáp ứng điều kiện sử dụng hoặc chậm đưa vào khai thác. Những trường hợp dự án dừng hoạt động, hết hạn thuê hoặc đơn vị không còn nhu cầu sử dụng đang được thành phố xem xét thu hồi để quản lý lại quỹ đất.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và Cơ quan Phát triển Pháp gọi tắt là AFD ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại nước ta.
0: Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Rochet nhấn mạnh, đây là khoản tín dụng khí hậu không có bảo lãnh chính phủ đầu tiên mà AFD cấp cho Agribank. Vượt lên trên ý nghĩa tài chính, quan hệ đối tác này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính bền vững và chuyển đổi xanh. Ngài đại sứ bày tỏ tin tưởng lễ ký kết sẽ mở đường cho nhiều hợp tác tham vọng hơn giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính xanh, khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Đối với Agribank, đây là dấu mốc quan trọng khi ngân hàng lần đầu tiên tiếp cận thành công nguồn vay chung dài hạn trực tiếp từ nước ngoài, không thông qua bảo lãnh chính phủ. Bước tiến này không chỉ phản ánh năng lực tài chính và uy tín của Agribank trên thị trường quốc tế, mà còn tạo dư địa để ngân hàng chủ động hơn trong cơ cấu nguồn vốn, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam. Agribank cam kết quản lý sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, các mô hình sản xuất giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Cục Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vân Nam Trung Quốc và Đài Phát thanh Truyền hình Vân Nam có buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác truyền thông trong giai đoạn mới. Nội dung đáng chú ý là hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác sản xuất nội dung trên các nền tảng số. Phóng viên Thúy Ngọc đưa tin.
2: Hai bên thống nhất cần thích ứng mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông. Nhiều nội dung hợp tác đã được đề xuất như xây dựng bản tin, chương trình dạy tiếng Trung phục vụ du lịch và giao lưu văn hóa, các chuyên đề quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực và cơ hội đầu tư giữa Vân Nam với Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.
3: Ở Việt Nam thì với cái sự phát triển rất là mạnh của các cái mạng xã hội xuyên biên giới thì chúng tôi cũng đang đứng trước cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Chúng ta phải kể những câu chuyện rất là cụ thể, sinh động, thuyết phục, thế và phù hợp với cái thói quen tiếp cận của công chúng nhất là trên các cái nền tảng số.
2: Về phía Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vân Nam Phạm Đồng Mẫn đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định truyền thông là cầu nối quan trọng thúc đẩy lòng tin và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
4: Từ lâu, các cơ quan truyền thông Trung Quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Điều này đã tạo nền tảng tốt về dư luận giữa hai nước, phục vụ hợp tác song phương thiết thực, tạo ra môi trường và bầu không khí tích cực và thuận lợi cho quan hệ hai nước.
2: Trước mắt, hai bên sẽ tập trung vào các nội dung công việc cụ thể như triển khai các nhóm làm việc để xây dựng nội dung các chương trình, bản tin giới thiệu về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước, tổ chức và truyền thông các sự kiện về âm nhạc, văn hóa để công chúng hai nước hiểu hơn về nước bạn, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Phóng viên Hất Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

0: Lễ hội gồm 17 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động quảng bá trước lễ hội và chuỗi sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tại quảng trường 10 tháng 3. Đặc biệt, khoảng 500 xe bán tải sẽ diễu hành từ xã Krông Pách về trung tâm phường Buôn Ma Thuột để quảng bá sầu riêng, xác lập kỷ lục thế giới Guinness và phục vụ du khách trải nghiệm thưởng thức sầu riêng. Cùng với đó, sâu thực cảnh ký ức nhà dài, ứng dụng công nghệ 3D mapping sẽ được trình diễn vào tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk trong thời gian diễn ra lễ hội. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương.
1: Có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cũng là một lễ hội đáng chú ý sắp diễn ra. Vào chiều nay, Ban tổ chức Festival Huế đã tổ chức họp báo công bố tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
3: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, là điểm nhấn của lễ hội mùa hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Điểm nhấn của sự kiện là sân khấu nổi trên sông Hương, trước trường Quốc học Huế. Với không gian mở hướng về cộng đồng, toàn bộ các đêm diễn được phục vụ miễn phí dành cho người dân và du khách. Đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 sẽ mở màn bằng các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nghệ thuật truyền thống với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki Nhật Bản, vũ đoàn Park Sen Jong-yun, nhóm K-Kunju Friends in Trung Nam Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung Đình Huế. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 14 tháng 6 sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung Đình Huế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế cho biết:
4: tuần lễ âm nhạc quốc tế về tính xã hội hóa rất là cao. Ở đây chúng ta có sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra thì các cái ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị, cho nên là chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tuần lễ âm nhạc rất là chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6.
2: Hôm nay nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên đến 40 độ C. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, các điểm du lịch vắng lặng, còn cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và lao động ở ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5 này. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm rõ việc 75 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một cửa hàng tại phường Quy Nhơn Đông. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Cách đây 3 ngày, sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền, địa chỉ số 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị với triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. Đến nay đã có 75 người phải nhập viện điều trị, trong đó bệnh nhân tập trung đông nhất là tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai với 46 ca. Chủ cơ sở bánh mì cũng phải điều trị tại bệnh viện. Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì đã tạm dừng hoạt động và không thực hiện lưu mẫu thực phẩm đối với các nguyên liệu bán ra trong ngày xảy ra vụ việc. Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tập trung tối đa các nguồn lực để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.
2: Trong diễn biến khác, lực lượng chức năng xã Cồn Tiên của tỉnh Quảng Trị vừa tạm đình chỉ một cơ sở bánh mì, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc phát hiện ròi trong thức ăn được mua tại cơ sở này. Tin của phóng viên Vinh Thông.
5: Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 25 giây ghi lại cảnh xuất hiện nhiều ròi trong một hộp xôi kèm nội dung phản ánh. Đây là sản phẩm được mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc ở thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên. Vụ việc thu hút nhiều lượt bình luận chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong dư luận địa phương. Làm việc với công an xã, bà Trần Thị Thanh Huyền, người bán hàng thừa nhận sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, dẫn đến việc có ròi trong thức ăn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với tiệm bánh mì này trong 15 ngày để kiểm tra xử lý theo quy định.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Trước Chuyển sang phần tin thế giới. Phong trào bài Do Thái tại Australia đang phát triển đến mức nhà chức trách nước này lo ngại các hành vi này có thể phát triển thành các hành động khủng bố. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
8: Hôm nay, trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12 năm ngoái, trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái. Cơ quan chức năng Australia không chỉ lo ngại khi số lượng hành vi bài Do Thái tăng, mà các hoạt động này còn đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh. Các vụ việc bài Do Thái tại Australia trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát Australia cho biết một số vụ việc có sự tham gia của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, khiến cho nước này phải trục xuất đại sứ Iran về nước. Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái, đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa hai tổ chức cực đoan vào danh sách bị cấm nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.
2: Giới chức bang California của Mỹ vừa phát hiện vết nứt trên bồn chứa hóa chất độc hại đang bị rò rỉ tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở khu vực phía nam của bang này. Điều này có thể giúp giảm áp suất trong bồn chứa trong bối cảnh nguy cơ xảy ra cháy nổ đã khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.
5: Trước đó, lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận bồn chứa để thu thập thông tin và phát hiện một vết nứt trên bồn chứa. Điều này được cho là có thể làm giảm bớt một phần áp suất bên trong. Lực lượng chức năng cho rằng đây là thông tin tích cực và các chuyên gia đang nghiên cứu kỹ lưỡng để có thể đưa ra các quyết định phù hợp. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thiết lập các rào chắn để ngăn chặn hóa chất bị rò rỉ chảy vào các rãnh thoát nước mưa hoặc các sông có dòng chảy ra đại dương. Công ty GKN Aerospace hiện vận hành 32 cơ sở sản xuất tại 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Đức, với tổng số 16.000 nhân viên. Công ty này đang làm việc ngày đêm để giảm thiểu rủi ro từ sự cố tại California.
2: Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, một máy bay chở khách của hãng SkyMark vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, thủ đô Tokyo vì một sự cố hy hữu.
9: Theo báo cáo ban đầu, trong quá trình bay, các thiết bị an toàn của máy bay đã phát hiện sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Vào lúc 18 giờ 50 phút theo giờ địa phương, máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay. Đến nay, đường băng này vẫn đang bị phong tỏa và việc phong tỏa có khả năng sẽ kéo dài đến 20 giờ tối nay, ban quản lý an toàn của sân bay thông báo. Ghi nhận tại hiện trường, một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. Nhiều kỹ sư đang có mặt để tìm hiểu và lên kế hoạch sửa chữa. Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 169 hành khách và chưa có thông tin về thương vong. SkyMark Airlines là hãng hàng không giá rẻ độc lập lớn nhất tại Nhật Bản chuyên khai thác các đường bay nội địa. Được thành lập vào năm 1996, hãng này nổi tiếng với dịch vụ chất lượng, giá vé phải chăng và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên cạnh tranh trực tiếp tại sân bay Haneda ở Tokyo.
2: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay thông báo số ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh Ebola đã tăng lên 220 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế.
5: Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Congo hiện là tâm điểm của đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo gây ra, một chủng hiếm gặp của virus Ebola. WHO đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
2: Bộ trưởng Tư pháp của Pháp vừa đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm với lý do là năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Khảo sát mới đây cho thấy là khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Trong khi đó, thì người dân Thụy Sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu vào tháng 6 tới về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số ở mức 10 triệu người. Đây là một đề xuất chống nhập cư đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận tại quốc gia vùng Alper giàu có này.
5: Dự án mang tên Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ khởi xướng. Đây là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu. Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ với quy mô hơn 9 triệu dân hiện nay đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng nhập cư hàng loạt, đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt. Trong khi đó, chính phủ, nghị viện và hầu hết các đảng phái chính trị khác đang kêu gọi cử tri bác bỏ sáng kiến này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cả hai bên hiện đang bám đuổi rất sát sao.
7: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế trong dự thảo mới của Nghị định Hướng dẫn Luật Quản lý Thuế, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Loạt khu đất tại khu công nghệ cao và hơn 140m2 trên mặt tiền đường Võ Văn Tần vừa được Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi do không còn đáp ứng điều kiện sử dụng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát các khu đất được giao cho thuê nhưng không còn đáp ứng được điều kiện sử dụng hoặc chậm đưa vào khai thác để quản lý lại quỹ đất. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài 3 ngày nữa. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Pháp đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Trong khi đó, Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người nhằm hạn chế người nhập cư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan nhanh, số ca tử vong nghi nhiễm lên tới 220 người. Tổng Giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ơi giời chiếu tướng.
12: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
11: Ơ hay, sao mà chán?
12: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
11: À, hiểu rồi. Đây,
12: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
11: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
13: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
15: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
15: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
12: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
15: Thế cả ông?
12: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
17: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
18: Lưu thông máu kém rồi.
19: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
18: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
12: Đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
19: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nhịp sống của đất nước,
20: bước tiến mình của thế giới
21: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
20: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
21: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Chào quý vị thính giả đang thức cùng VOV, hãy đồng hành với chúng tôi trong 60 phút của chương trình để dõi theo dòng thông tin đáng chú ý. Buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. Nội dung được đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Niềm vui mỗi ngày mang đến câu chuyện Đà Nẵng chuyển dịch xu hướng sử dụng năng lượng xanh. Trong chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhà khoa học của nông dân, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và lắng nghe hành trình gần 20 năm anh theo đuổi công tác nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá thời gian gần đây đang phơi lộ thế giới ngầm với sự tinh vi liều lĩnh và xuyên biên giới đáng báo động, từ buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy, mua bán cyanua cực độc cho đến chế tạo vũ khí quân dụng trái phép ngay trong các xưởng cơ khí dân dụng. Đằng sau những đường dây ấy là sự móc nối nhiều tầng nấc, sử dụng công nghệ cao, vỏ bọc hợp pháp và thủ đoạn đối phó cực kỳ chuyên nghiệp. Để có thêm góc nhìn về sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, để phân tích rõ hơn mức độ nghiêm trọng, những lỗ hổng bị lợi dụng và cuộc chiến không khoan nhượng của lực lượng công an trước các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông ạ, chỉ trong thời gian ngắn thì liên tiếp nhiều chuyên án lớn liên quan đến việc sản xuất mua bán tiền chất ma túy, hóa chất cực độc và vũ khí quân dụng đã bị triệt phá. Ông có nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng hoạt động của các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hiện nay?
3: Vâng, theo tôi thì điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là thế giới tội phạm đang biến đổi rất nhanh theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, công nghệ hóa và xuyên quốc gia. Nếu như trước đây thì nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu tự phát, manh động, dựa vào bạo lực, thì nay chúng vận hành như một doanh nghiệp ngầm, có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, có tài chính, công nghệ, hậu cần, thậm chí có cả vỏ bọc pháp lý để che giấu hoạt động phạm tội. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua hàng loạt các chuyên án gần đây, từ buôn lậu tiền chất ma túy, mua bán cyanua, cho tới sản xuất vũ khí quân dụng trái phép. Thì tất cả đều cho thấy tội phạm hiện nay không còn là những hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi liên kết rất phức tạp, gồm nhiều tầng nấc, nhiều mắt xích và có sự móc nối xuyên biên giới. Điều đáng nói là các cái đối tượng này thì ngày càng tận dụng mạnh các cái thành tựu về khoa học công nghệ. Chúng sử dụng mạng xã hội này, ứng dụng tin nhắn mã hóa, tài khoản ảo, tiền điện tử, dịch vụ logistics, thậm chí là dùng cả doanh nghiệp bình phong để vận hành hoạt động phạm tội dưới cái vỏ bọc hợp pháp. Và điều này khiến cho ranh giới giữa hoạt động hợp pháp và phi pháp ngày càng bị làm mờ đi. Có thể thấy một cái xưởng cơ khí quân dụng có thể trở thành một nơi chế tạo súng, một doanh nghiệp hóa chất có thể trở thành một mắt xích trung chuyển tiền chất ma túy, một tài khoản Telegram có thể trung tâm điều hành cả một đường dây xuyên quốc gia. Thì đó là những cái diện mạo mới của thế giới tội phạm hiện đại.
1: Và một trong những cái vụ án gây chấn động dư luận thời gian qua chính là việc cơ quan công an đã triệt phá một cái đường dây buôn lậu gần 51 tấn caffeine, loại tiền chất có thể bị lợi dụng để mà sản xuất ma túy tổng hợp, từ Việt Nam sang Lào rồi tiếp tục đưa tới Myanmar. Cái điều mà khiến cho dư luận bất ngờ là người bị cáo buộc cầm đầu đường dây là Trần Phi Hùng, là trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
22: Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng hiểu biết chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm và hóa chất, Trần Phi Hùng cùng đồng phạm đã tổ chức mua gom, nhập khẩu lượng lớn caffeine, rồi hợp thức hóa hồ sơ dưới danh nghĩa nguyên liệu phục vụ sản xuất hợp pháp. Sau đó, các đối tượng vận chuyển hàng qua biên giới sang Lào, rồi tiếp tục trung chuyển tới Myanmar, nơi được xem là một trong những điểm nóng sản xuất ma túy tổng hợp của khu vực Tam Giác Vàng. Cơ quan điều tra xác định tổng lượng caffeine buôn lậu lên tới gần 51 tấn, con số đặc biệt lớn, cho thấy quy mô hoạt động có tổ chức và tính toán rất bài bản. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, chia nhỏ lô hàng, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi, rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu, thậm chí liên tục thay đổi tuyến vận chuyển. Các chuyên gia cho rằng, vụ án phản ánh xu hướng mới của tội phạm ma túy hiện đại, không chỉ vận chuyển hàng cấm mà còn kiểm soát cả chuỗi nguyên liệu đầu vào, vận hành theo mô hình doanh nghiệp với sự móc nối xuyên quốc gia. Đặc biệt, việc người đứng đầu đường dây lại là cán bộ ngành y tế có chuyên môn sâu, càng khiến dư luận lo ngại về khả năng tội phạm lợi dụng trí thức, vị trí nghề nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn để che giấu hoạt động phạm pháp.
1: Vâng, thưa ông ạ, một người làm trong ngành y, giữ vị trí là trưởng khoa dược của Bệnh viện Trung ương, thế nhưng mà lại bị cáo buộc là đứng đằng sau đường dây buôn lậu tiền chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, thì điều này cho thấy cái sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm hiện nay ra sao?
3: Vâng, theo tôi vụ này thì cho thấy một cái xu hướng rất là nguy hiểm, đó là tội phạm đang lợi dụng chính tri thức chuyên môn và uy tín nghề nghiệp để che giấu hoạt động phạm pháp. Trước đây thì khi nói tới tội phạm ma túy thì nhiều người thường hình dung đó là những đối tượng giang hồ liều lĩnh hoạt động bí mật ở biên giới hoặc ở vùng phức tạp. Nhưng hiện nay có những đường dây được vận hành bởi những người có học thức cao, hiểu sâu về hóa chất, dược phẩm, quy trình nhập khẩu, hồ sơ pháp lý cùng các cái kẽ hở về quản lý. Đây là một cái dạng tội phạm cổ cồn trắng kết hợp giữa tội phạm có tổ chức. Mức độ nguy hiểm của nó nằm ở chỗ các đối tượng có khả năng tạo dựng các cái lớp vỏ hợp pháp rất tinh vi, hợp thức hóa giấy tờ che giấu dòng tiền và đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong thời gian dài.
1: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là vì sao ạ những cái loại tiền chất tưởng chừng hợp pháp như là caffeine lại đang trở thành một cái mắt xích quan trọng trong một cái đường dây, trong một cái chuỗi sản xuất ma túy tổng hợp xuyên quốc gia như vậy ạ, thưa ông?
3: Bản thân caffeine ý, thì chúng ta biết là chất được sử dụng hợp pháp và dùng rất phổ biến trong các ngành như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm. Tuy nhiên khi mà bị thu gom với số lượng cực lớn và được đưa vào quy trình sản xuất bất hợp pháp thì nó lại có thể trở thành nguyên liệu phục vụ việc điều chế ma túy tổng hợp. Khó khăn lớn nhất hiện nay là những cái loại tiền chất như vậy tồn tại hợp pháp trong đời sống dân sự. Chúng ta không thể cấm đoán hoàn toàn vì nó còn phục vụ sản xuất và tiêu dùng hợp pháp. Nhưng chính điều đó lại tạo ra vùng xám để tội phạm lợi dụng. Các đối tượng thường sử dụng doanh nghiệp bình phong, hợp thức hóa hồ sơ, nhập khẩu, chia nhỏ lô hàng, thay đổi bao bì, ngụy trang thành hàng hóa thông thường, rồi vận chuyển qua nhiều quốc gia, trung chuyển để tránh bị phát hiện.
1: Dạ vâng, vậy cụ thể khi mà tội phạm ma túy nó ngày càng có kiến thức chuyên môn này, hiểu biết pháp luật, lại còn biết tận dụng công nghệ và các cái kẽ hở trong quản lý, thì cái cuộc chiến của lực lượng chức năng đang vấp phải những cái khó khăn trở ngại hơn như thế nào ạ, thưa tiến sĩ Đào Trung Hiếu?
3: Vâng, theo tôi thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng chức năng đang phải đối mặt với các đối tượng có khả năng ẩn mình rất cao. Chúng sử dụng ứng dụng mã hóa, sim giác, tài khoản ảo, tiền điện tử, máy chủ đặt ở nước ngoài để che giấu danh tính và xóa dấu vết. Nhiều giao dịch diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, không gặp mặt trực tiếp nên rất khó thu thập chứng cứ chứng minh theo cách truyền thống. Bên cạnh đó thì tội phạm hiện nay hiểu rất rõ các quy trình quản lý nhà nước, hiểu rõ cơ chế vận hành logistics xuất nhập khẩu, tài chính điện tử và cả các cái khoảng trống pháp lý. Chính vì vậy chúng luôn tìm cách luồn lách, chia nhỏ giao dịch, thay đổi tuyến vận chuyển và tạo ra nhiều cái tầng nấc trung gian để gây khó khăn cho hoạt động truy xét. Có thể nói là cuộc chiến chống tội phạm hiện đại bây giờ không chỉ diễn ra ở ngoài hiện trường mà còn là cuộc đấu trí trên không gian số, là cuộc cạnh tranh về công nghệ, dữ liệu và năng lực phân tích nghiệp vụ.
1: Dạ vâng, và thực tế không chỉ có ma túy mà một loại hóa chất cực độc khác cũng đang khiến cho dư luận rất là bất an, đó chính là cyanua. Sau vụ tự tử gây chấn động tại TP.HCM thì lực lượng công an đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ để triệt phá một đường dây buôn bán cyanua với quy mô lớn, hoạt động xuyên biên giới với rất nhiều các thủ đoạn tinh vi. Chúng ta đều biết là cyanua thì là chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi thì cũng có thể gây tử vong nhanh chóng. Vậy ông có nhìn nhận về mức độ nguy hiểm của các loại tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại hiện nay ra sao ạ?
3: Tội phạm liên quan đến hóa chất độc hại là một trong số những dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bởi hậu quả mà nó gây ra thường là lớn, thường là rất nghiêm trọng và khó kiểm soát. Cyanua chúng ta biết là chất kịch độc, chỉ còn một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Điều đáng sợ là loại hóa chất này rất khó nhận biết bằng cảm quan thông thường, dễ bị che giấu và có thể bị sử dụng trong nhiều hành vi phạm tội khác như đầu độc, giết người hoặc phục vụ các hoạt động phi pháp khác. Nếu như trước đây nguy cơ lớn thường đến từ ma túy hay vũ khí, thì nay hóa chất độc hại đang trở thành một mối đe dọa an ninh xã hội rất đáng lo ngại. Chỉ cần một lượng hóa chất cực độc lọt ra ngoài không kiểm soát có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với cộng đồng. Điều này cho thấy cuộc chiến chống tội phạm hiện nay không chỉ là bảo vệ an ninh trật tự theo nghĩa truyền thống, mà phải bảo vệ an toàn hóa học và an toàn cộng đồng.
1: Dạ vâng, và theo những thông tin điều tra đấy ạ, thì nghi can cầm đầu cái đường dây chủ yếu là sống và điều hành hoạt động từ Campuchia, thì điều này có cho thấy là cái sự phức tạp cũng như là trở ngại ra sao trong cái công tác đấu tranh với các cái đường dây tội phạm xuyên biên giới ạ, thưa ông?
3: Đây là cái khó khăn rất lớn trong đấu tranh với tội phạm hiện đại. Khi đối tượng điều hành từ nước ngoài, việc truy bắt, thu thập chứng cứ và xử lý sẽ phức tạp hơn rất nhiều, do liên quan đến sự khác biệt về pháp luật, vấn đề chủ quyền và cơ chế phối hợp quốc tế. Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp biên, nơi có những hoạt động giao thương phức tạp hoặc những khu vực quản lý lỏng lẻo để điều hành từ xa. Chúng sử dụng công nghệ để che giấu danh tính, đồng thời chia nhỏ các mắt xích hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà cuộc chiến đấu chống tội phạm xuyên quốc gia hiện nay đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, cũng như cần nâng cao năng lực điều tra quốc tế, truy vết điện tử và kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới.
1: Dạ vâng, có thể nói là nếu như mà ma túy hay là hóa chất cực độc là một cái mối đe dọa âm thầm thì việc các đường dây sản xuất hay là mua bán vũ khí quân dụng trái phép mà tồn tại giữa đời sống dân sự thì lại cho thấy một hiểm họa trực diện đối với an ninh xã hội. Và mới đây thì cơ quan an ninh điều tra công an của tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với những phương thức đặc biệt tinh vi.
22: Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã ngụy trang cơ sở sản xuất dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng để bí mật gia công, cải tiến súng và chế tạo các linh kiện vũ khí quân dụng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, phân công vai trò rất rõ ràng từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới tiêu thụ. Đáng chú ý là việc mua bán chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, thông qua các tài khoản ảo và ứng dụng tin nhắn mã hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vũ khí sau khi hoàn thiện được ngụy trang trong hàng hóa dân dụng rồi vận chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn súng quân dụng, súng tự chế cải tiến, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nhiều loại vũ khí có tính sát thương rất cao, hoàn toàn có thể bị sử dụng để gây án nghiêm trọng hoặc cung cấp cho các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo sự xuất hiện của những xưởng vũ khí ngầm ngay trong khu dân cư cho thấy mức độ liều lĩnh và chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay. Nếu không được phát hiện kịp thời, những đường dây như vậy có thể tạo ra nguồn phát tán vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và tính mạng người dân.
1: Dạ vâng, thưa Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, cái việc mà các đối tượng có thể ngụy trang cả một cái cơ sở chế tạo vũ khí trong vỏ bọc của một xưởng cơ khí dân dụng thì đang cho thấy cái mức độ tinh vi cũng như là liều lĩnh của nhóm tội phạm này ra sao?
3: Vâng, điều đó cho thấy cái mức độ tổ chức và tính chuyên nghiệp của tội phạm hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Các đối tượng thì không còn sản xuất thủ công nhỏ lẻ mà đã xây dựng cả một dây chuyền ngầm có máy móc, thiết bị, có phân công vai trò rõ ràng từ tìm nguồn linh kiện, lắp ráp, thử nghiệm cho tới khâu tiêu thụ. Đặc biệt nguy hiểm là chúng ngụy trang dưới vỏ bọc cơ sở cơ khí dân dụng bình thường. Điều này khiến cho hoạt động phạm tội rất khó bị phát hiện nếu như chúng ta chỉ kiểm tra hành chính thông thường. Có thể nói đây giống như những xưởng quốc phòng ngầm nằm giữa đời sống dân sự. Nếu không bị phát hiện kịp thời thì hậu quả đối với an ninh xã hội sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
1: Cho dù thủ đoạn có tinh vi, liên tỉnh hoặc là xuyên biên giới và sử dụng công nghệ cao thì lực lượng công an vẫn liên tiếp lập được những cái chiến công lớn. Vậy theo ông, điều gì đã giúp cho các chiến sĩ làm nên cái khả năng phá án rất là đáng nể như vậy?
3: Vâng, theo tôi thì trước hết nó là nhờ vào bản lĩnh, sự mưu trí, mưu lược và cái tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân. Đằng sau mỗi chuyên án lớn ấy, thì chúng ta phải thấy rằng đó là cả một cái quá trình theo dõi rồi thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu và đấu trí rất là căng thẳng, kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Có những chuyên án mà cán bộ chiến sĩ phải hoạt động bí mật trong cái môi trường cực kỳ nguy hiểm. Thì bên cạnh các cái kinh nghiệm nghiệp vụ truyền thống thì lực lượng công an nhân dân hiện nay cũng đã nâng cao đáng kể cái năng lực điều tra công nghệ cao, điều tra số, truy dòng tiền và phối hợp liên ngành liên quốc gia. Đó là những cái kết quả của sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm trong quá trình hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Dạ vâng, và một yếu tố cũng rất quan trọng nữa đó chính là dựa vào những cái nguồn tin báo của nhân dân, đúng không ạ thưa ông?
3: Đúng, chắc chắn rồi. Dạ vâng. Trăm lần không dân cũng chịu. Dạ vâng. Lần dân liệu cũng xong.
1: Dạ vâng. Và đứng trước những cái thách thức rất là lớn của các loại tội phạm thế hệ mới, rất là manh động với các thủ đoạn khó lường đấy ạ, thì theo ông, lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát hình sự hay là cảnh sát phòng chống ma túy thì cần được bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như là hỗ trợ trang bị thêm các cái phương tiện, các cái thiết bị hoặc là có một cái chế độ đãi ngộ ra sao ạ, để các chiến sĩ có thể đấu tranh hiệu quả hơn với các đối tượng ngày càng nguy hiểm?
3: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải tập trung hiện đại hóa lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể là chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống điều tra số, giám định điện tử, phân tích dữ liệu lớn, big data đấy.
1: Đã.
3: Rồi công nghệ truy vết dòng tiền điện tử, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó thì cần phải tăng cường đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tài chính điện tử và điều tra về tội phạm công nghệ cao, tức là các cái phương pháp và chiến thuật điều tra các loại tội phạm này. Ngoài ra cũng cần cái chế độ đãi ngộ phù hợp, bởi cán bộ chiến sĩ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, nguy hiểm cao và môi trường đấu tranh ngày càng phức tạp.
1: Dạ vâng ạ, thế còn về việc tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì sao ạ thưa ông?
3: Vâng, thì chắc chắn rồi, cái việc mà ứng dụng các cái thành tựu công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI vào cái hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm là một cái giải pháp rất quan trọng hiện nay.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học đã bàn luận cùng chúng tôi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề buôn lậu hàng chục tấn tiền chất ma túy cyanua và sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, hiểm họa từ những đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Chuyên mục Nhìn ra thế giới có những nội dung đáng chú ý. Độc đáo lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch với các tác phẩm lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ. Câu chuyện về nữ thợ hàn ở Mỹ truyền động lực để phụ nữ dám theo đuổi đam mê. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Anh Thư điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý là việc Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn IRNA, trang Axios đưa tin, thỏa thuận đang định hình là một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể gia hạn nếu hai bên cùng đồng ý. Theo đó, trong vòng 30 ngày, Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và triển khai các biện pháp đảm bảo hoạt động giao thương trở lại như trước xung đột. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và miễn trừ một số lệnh trừng phạt đã áp đặt. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm dầu của Iran. Phía Iran hiện chưa công khai bình luận về các điều khoản được tiết lộ. Fox News đưa tin thỏa thuận đã đạt được 95%, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về từ ngữ cụ thể. Ví dụ, theo hãng tin Fars, phía Iran bác bỏ cách nói rằng eo biển Hormuz sẽ đơn giản được mở lại, nhấn mạnh tuyến hàng hải này vẫn do Iran quản lý. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích những người phản đối thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán với Iran, khẳng định tiến trình này diễn ra có trật tự và mang tính xây dựng. Tuy vậy, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận. Mỹ đang nghiêng về việc cho phía Iran thêm khoảng 5, 6 hay là 7 ngày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận có lợi thì quân đội Mỹ có thể nối lại các cuộc ném bom vào Iran. Thưa quý vị, Italia vừa bước vào cuộc đua định hình chính trường trước thềm tổng tuyển cử, với hơn 6,3 triệu cử tri Italia đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương. Theo tờ France 24 Politico, điều đáng chú ý là tại các địa phương, cấu trúc các liên minh đang có sự phân rã đáng kể và không phản chiếu hoàn toàn cục diện ở cấp độ trung ương, khi cả phe trung hữu cầm quyền và liên minh trung tả đều có bất đồng nội bộ về ứng cử viên thị trưởng ở một số địa phương. Tại Venezia, thủ phủ vùng Veneto và căn cứ địa suốt 11 năm qua của đảng Lega, liên minh mở rộng trung tả đang nỗ lực thách thức ảnh hưởng của phe trung hữu. Ngược lại thì phe trung hữu cầm quyền của thủ tướng Giorgia Meloni cũng đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Reggio Calabria. Hãng tin Euronews bình luận, sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về công lý, cuộc bầu cử này được xem là một phép thử mới đối với chính phủ liên minh cánh hữu của thủ tướng Giorgia Meloni. Đây cũng là một cách để đánh giá mức độ vững chắc của sự ủng hộ dành cho đảng cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm tới. Dư luận quốc tế cũng chú ý tới việc Trung Quốc vừa đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung của mình theo sứ mệnh Thường Châu 23. Hãng tin AP cho biết là phi hành đoàn dự kiến sẽ thực hiện hàng chục dự án khoa học và ứng dụng. Họ cũng sẽ hoàn thành một vòng bay trên quỹ đạo cùng với phi hành đoàn của Thường Châu 21. Theo hãng tin Xinhua, tờ The Guardian, điểm đặc biệt là một phi hành gia thuộc Thường Châu 23 sẽ ở lại trạm trong một năm nhằm khám phá khả năng thích nghi và giới hạn hiệu suất của con người trong môi trường bay dài ngày trong không gian. Đây cũng là sứ mệnh dài nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, phục vụ mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Hãng tin Reuters cho biết sứ mệnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh cuộc chạy đua lên mặt trăng với Mỹ cũng đang tăng tốc.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thị trấn ven biển Handelsstedt, phía bắc Copenhagen, Đan Mạch, đang diễn ra lễ hội điêu khắc cát thường niên lần thứ 15 với sự tham dự của 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế. Các tác phẩm điêu khắc cát năm nay có kích thước lớn và được lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ, thu hút đông đảo du khách tới tham quan chiêm ngưỡng.
3: Lễ hội điêu khắc cát quốc tế là một trong những sự kiện nghệ thuật độc đáo và quy mô lớn nhất tại Đan Mạch. Thường niên diễn ra tại thị trấn Cảng Thơ Mộng Handelsstedt, lễ hội năm nay tiếp tục biến những bãi cát mịn màng thành một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ ngoài trời với những tác phẩm kỳ công và sống động. Với chủ đề thời Trung Cổ, 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế hàng đầu đến từ Bỉ, Canada, Hà Lan, Italia, Latvia, Anh, Mỹ và nhiều nước khác đã nhào nặn khoảng 1.000 tấn cát để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Từ hiệp sĩ, công chúa cho tới những khu chợ nhộn nhịp thời Trung Cổ, các tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ hiện lên sống động và sắc nét. Ông Christian Warer, thành viên ban tổ chức lễ hội điêu khắc cát Handelsstedt, chia sẻ.
4: Bạn biết đấy, khu vực này là một thị trấn nhỏ, nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng nơi đây có nhiều cây xanh, bãi cát trải dài bên bờ biển, và đặc biệt, khi tới đây, du khách có thể khám phá nhiều câu chuyện thú vị. Với chủ đề của lễ hội điêu khắc cát năm nay, các nghệ nhân điêu khắc cát thực sự rất thích thú, bởi có vô số hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn để khai thác.
3: Một trong các tác phẩm được đánh giá cao trong lễ hội năm nay có tên Trò chơi của các vị vua, tái hiện cảnh hai vua đối đầu trên bàn cờ. Thực hiện tác phẩm này là nghệ nhân điêu khắc cát người Hà Lan Joris Kiewit. Chia sẻ về thành quả tác phẩm của mình, ông Joris Kiewit, nghệ nhân điêu khắc cát nói:
5: Lễ hội điêu khắc cát gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem vì ai cũng từng thử làm gì đó bằng cát trên bãi biển nên họ hiểu chất liệu này khó thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc cát này, họ sẽ ngạc nhiên khi không thể tin lại có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ cát.
3: Các nghệ nhân chỉ có vài ngày để hoàn thành tác phẩm, nhưng những công trình này sẽ được trưng bày tới tận giữa tháng 10 tới. Để chống chọi với những cơn mưa giông, cát được trộn thêm một lượng nhỏ đất sét giúp các tác phẩm cứng và có độ bền chắc chắn hơn. Sau khi lễ hội kết thúc, toàn bộ khối lượng cát khổng lồ đều được tái sử dụng qua từng năm. Được khởi xướng từ năm 2012, lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho những người yêu thích điêu khắc cát mà còn là đòn bẩy du lịch quan trọng cho địa phương. Với không gian thiên nhiên hài hòa giữa nước và cây xanh bên bãi biển, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút được khoảng hơn 60.000 lượt khách tới tham quan trong suốt 5 tháng diễn ra sự kiện.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Kết nối Thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu nghề hàn thường được xem là lĩnh vực chỉ dành cho nam giới bởi nó đòi hỏi sức bền, độ chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng tại Mỹ, cô Michaela Sposito đã chứng minh điều ngược lại. Bằng tài năng, sự kiên trì và niềm đam mê với nghề, cô không chỉ trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện của nước Mỹ tham gia tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi những lĩnh vực vốn được coi là lãnh địa của nam giới. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được trở thành người phụ nữ đầu tiên làm được điều gì đó. Nhưng tôi từng nghĩ rằng là mọi thứ đều đã có người đi trước chinh phục rồi. Vì vậy, khi đạt được vị trí này, tôi nhận thấy đây là cơ hội để mình làm nên lịch sử. Điều đó thực sự rất tuyệt vời và đã tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.
2: Đó là chia sẻ của cô Michaela Sposito, năm nay 21 tuổi, đến từ bang Michigan, Mỹ và hiện đang theo học tại trường cao đẳng cộng đồng Astano. Từ lâu, nghề hàn thường được xem là lĩnh vực dành cho nam giới bởi yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng cô Michaela vừa tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện nước Mỹ tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới sẽ diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Để giành được tấm vé đặc biệt này, cô đã phải vượt qua vòng tuyển chọn đầy khắc nghiệt với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc nhất trên khắp nước Mỹ. Cô Michaela Sposito chia sẻ.
1: Các thí sinh hàng đầu từ khắp nước Mỹ đã tham gia tranh tài trong vòng tuyển chọn kéo dài 3 ngày tại Huntsville. Cuộc cạnh tranh diễn ra rất sát sao, nhưng cuối cùng tôi là người giành chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi sẽ đại diện cho nước Mỹ tham dự kỳ thi tay nghề thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới.
2: Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc thi tay nghề thế giới quy tụ những thí sinh xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin, sản xuất và robot. Hàng trăm thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng tranh tài để tìm ra những người giỏi nhất thế giới ở từng ngành nghề. Đối với cô Michaela, tấm vé đại diện nước Mỹ tham gia cuộc thi lần này không phải là đích đến mà mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài đầy thử thách phía trước. Những ngày này, nữ thợ hàn trẻ gần như dành trọn thời gian trong xưởng thực hành, liên tục rèn luyện kỹ năng, nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật và làm việc cùng huấn luyện viên để nâng cao tay nghề. Mỗi giờ tập luyện đều hướng tới mục tiêu duy nhất, sẵn sàng bước lên đấu trường quốc tế với phong độ tốt nhất. Cô Michaela Sposito chia sẻ.
1: Hiện tôi dành khoảng 80 giờ mỗi tuần để rèn luyện kỹ năng hàn. Từ nay cho đến tháng 9 thì tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều giải đấu và các đợt sát hạch mô phỏng World Skills với quy mô thu nhỏ, có sự góp mặt của thí sinh đến từ một số quốc gia khác.
2: Với cô Michaela, việc trở thành nữ thợ hàn tiên phong không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là cách cô truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ dám vượt qua định kiến và theo đuổi đam mê của mình.
1: Việc trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được cột mốc này là một niềm tự hào lớn. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ đang theo đuổi nghề hàn và các lĩnh vực kỹ thuật.
2: Hành trình của cô Michaela Sposito không chỉ là câu chuyện về một nữ thợ hàn chạm tới đấu trường thế giới, đó còn là minh chứng tài năng không có giới tính và đam mê không bị giới hạn bởi bất kỳ định kiến nào. Khi một người dám vượt qua rào cản, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác dám theo đuổi ước mơ.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày nắng nóng cao điểm ở miền Trung đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về hóa đơn tiền điện, nhiều gia đình tại thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt, mô hình này còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là câu chuyện tích cực được phóng viên Thành Long chuyển tới quý vị trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay.
4: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa không khí, quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể, bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa. Trước đây, trung bình mỗi tháng gia đình bà Nhi phải trả 2 triệu đồng tiền điện, nay mỗi tháng chỉ phải trả khoảng 700 ngàn đồng cho việc sử dụng điều hòa không khí vào ban đêm do gia đình không lắp bộ tích trữ điện. Bà Nguyễn Yến Nhi cho rằng, việc lắp điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm tiền điện hàng tháng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải carbon.
5: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
4: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng. Ông Hương cho rằng người dân nên sử dụng điện mặt trời mái nhà vì đây là năng lượng xanh, năng lượng sạch rất hữu ích.
6: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi, do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ, với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
4: Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có gần 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 351 MWp, trong đó gần 1.600 hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 được phát triển sau khi nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ ra đời. Đây là những dự án tự sản tự tiêu thụ. Hiện nay thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa năng lượng hóa thạch. Thành phố ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời, đẩy mạnh việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình. Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, người dân thành phố Đà Nẵng đang có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh. Đến nay, thành phố đã có hơn 4.300 hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, chiếm khoảng 80% tổng số hệ thống điện mặt trời mái nhà toàn thành phố. Ngoài ra, có hơn 1.000 hệ thống thuộc nhóm khách hàng là các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh dịch vụ, chiếm khoảng 20%.
7: Điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ.
0: Vâng, thưa quý vị, từ những mái nhà đón nắng thì nhiều hộ gia đình ở Đà Nẵng đang có thêm niềm vui vì đã tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt, đồng thời góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Quý vị đừng rời sóng phát thanh, bởi ngay sau đây là chuyên mục Chuyện đêm, nơi quý vị sẽ được gặp gỡ với nhân vật mà chúng tôi tin rằng những câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ mang đến năng lượng tích cực và ý nghĩa đối với quý vị và các bạn.
8: Chuyện đêm.

0: quý vị thưa các bạn, giữa những dãy núi cao hun hút của đại ngàn Tây Bắc, nơi những cánh rừng đầu nguồn Lai Châu vẫn ngày đêm oằn mình trước áp lực khai thác và biến đổi của tự nhiên, có một nhà khoa học đã gần 20 năm theo đuổi hành trình tìm và giữ lại nguồn gen quý, một báu vật xanh của núi rừng. Từ những chuyến điền dã ở Mường Tè, những ngày bám bản vượt suối trèo đèo trong mưa lũ, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, cán bộ nghiên cứu lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống sâm Lai Châu, loài dược liệu từng đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì bị khai thác tự nhiên suốt nhiều năm. Có thời điểm, anh cùng cộng sự phải tự bỏ tiền túi, duy trì các mô hình trồng sâm dưới tán rừng để chứng minh rằng người dân vùng cao hoàn toàn có thể sống được nhờ giữ rừng thay vì phá rừng. Từ một loài cây mọc tự nhiên nơi núi cao, sâm Lai Châu hôm nay đang dần trở thành sinh kế mới cho đồng bào và mở ra hy vọng về một hướng phát triển kinh tế xanh bền vững nơi rừng đầu nguồn. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, nhà khoa học của nông dân, để lắng nghe câu chuyện về hành trình bảo tồn nguồn gen quý giữa núi rừng Tây Bắc. Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Quang Tuyến và cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Được biết anh là một trong những người đã có nhiều năm gắn bó với hành trình nghiên cứu và bảo tồn sâm Lai Châu. Vậy đến thời điểm này thì thời gian anh dành cho cái quá trình nghiên cứu về loài dược liệu quý này đã được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Nếu mà gọi là bắt đầu mà để biết đến cây sâm Lai Châu ấy, thì là 16 năm rồi.
0: Vâng, 16 năm tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian tương đối dài đối với một nhà khoa học khi theo đuổi một đề tài. Vậy không biết là cơ duyên nào đã đưa anh biết đến sâm Lai Châu và gắn bó lâu dài bền bỉ với loài cây này suốt từng ấy năm?
1: Cái cơ duyên đến với cây sâm Lai Châu ấy thì là bắt đầu từ cái việc là bên tôi ấy là được thực hiện một cái đề tài nghiên cứu các loài thực vật quý hiếm tại khu vực Mường Tè. Thì trong cái chuyến công tác đi điều tra thực địa ở huyện Mường Tè ấy, thì chúng tôi có được chuyên gia về dược liệu, tức là anh phó giám đốc sở khoa công nghệ, tức là một dược sĩ, thì anh nói là ở Mường Tè có một cái loài tam thất nó rất là quý mà anh ấy gọi là tam thất đen. Thế thì tôi cùng với anh đi xuống chợ và tìm hiểu và thấy cái cây này rất là giá trị. Và bản thân tôi thì thấy rằng là mẹ tôi là trước kia làm nghề nông nghiệp hàng sáo, trong quá trình mà làm hàng sáo mà mệt ấy, dùng cái tam thất thì nó sẽ hồi phục rất là nhanh, nhất là chỉ khi nào bị ốm chỉ cần gửi mua 1-2 củ tam thất 2-3 ngày là có thể hồi phục sức khỏe và thậm chí là hết ốm đấy. Thế thì tôi thấy rằng đây là một cái loài cây nó rất là có giá trị, và tôi tìm hiểu và thấy rằng nó có phân bố tự nhiên ở huyện Mường Tè. Thì sau đó thì chúng tôi cũng có đưa vào cái danh mục thực vật quý hiếm và cũng có đề xuất, và sau đó đến 2014 thì Sở Khoa Công nghệ tỉnh Lai Châu cùng với Ủy ban nhân huyện Mường Tè đưa vào một nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cái cây gọi là tam thất đen này. Đấy, và sau đó thì trong quá trình hội thảo khoa học thì kết hợp với các kết quả nghiên cứu về giải trình tự gen của giáo sư Kiên Thế Long thì đã khẳng định được cái cây tam thất đen này được gọi đặt tên là cây sâm vì nó có đặc điểm là gen cũng như là tính chất dược liệu hóa học.

0: cái cây sâm Lai Châu tự nhiên đạt đến 22,3%. Đấy, như thế thì thấy rằng là đây là một cái nguồn dược liệu rất là quý, lại rất phù hợp với việc phát triển dệt án rừng, đặc biệt đối với tỉnh Lai Châu cũng như Tây Bắc thì nó là vùng thượng nguồn sông Đà, khu vực đầu nguồn thủy điện, thì cái vấn đề trồng các loài cây gỗ công nghiệp thì nó sẽ rất là khó trong cái việc khai thác. Thế thì cái mô hình mà chúng tôi trước kia thì tôi làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi trăn trở, tôi thấy rằng là để gánh một gùi củi từ trên đỉnh núi cao trên 1.000m xuống để bán thì đó là một cái thu nhập rất là thấp. Thế thì thay bằng cái việc là gánh một cái gùi củi đấy thì chúng ta hãy gùi là một gùi dược liệu quý, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế được cái đời sống của bà con thông qua cái việc nâng cao cái giá trị sản phẩm trồng dưới tán rừng, mà đặc biệt lại là giữ được rừng. Vì cây sâm này có đặc điểm là cây ưa bóng, tức là nó ưa những khu vực có tán tre dày đấy, thế nên là nó không phải chặt bỏ những cái cây gỗ đi cả, mà nó có thể trồng xen ở dưới tán rừng, dưới thảm thực vật rừng. Thế thì là cái mà lý do tại sao là tôi gắn bó với cây sâm Lai Châu này, và mặc dù có những cái nghiên cứu khoa học nhưng mà chúng tôi vẫn hỗ trợ bà con cùng các hợp tác xã, thậm chí là vừa rồi thì chúng tôi cùng tham gia hỗ trợ bộ đội biên phòng để hướng dẫn cho bộ đội về kỹ thuật trồng sâm. Thông qua cái việc đào tạo đấy thì tạo ra những đội ngũ giáo viên, tiểu giáo viên là những người chiến sĩ bộ đội gắn bó với các bản làng đấy, thì người ta sẽ hướng dẫn và đào tạo cho những người dân xung quanh đấy để có thể trồng sâm và tạo ra cái mô hình kinh tế gắn bó dưới tán rừng được.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, vào thời điểm mà những chuyến khảo sát đầu tiên được thực hiện ở Mường Tè, khi mà cây sâm Lai Châu lúc đó thì vẫn còn được bà con gọi là tam thất đen, thì anh nhận thấy cái thực trạng của loài dược liệu này ra sao, và giá trị của nó trong đời sống của đồng bào thời điểm đó thì được nhìn nhận như thế nào thưa anh?
0: Thực ra là ban đầu là người dân ở trên đấy là người ta sử dụng làm thuốc và giá trị dược liệu rất là cao, nhưng mà người ta chỉ có khai thác từ tự nhiên về. Đấy, người ta cũng kể lại trước kia thì ngày xưa nữa thì nó rất là nhiều, nhưng dần dần ngày càng sử dụng nó nhiều, nó có giá trị, người ta thu mua nhiều, ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là khi chúng tôi lên đấy làm nghiên cứu thì người Trung Quốc người ta luôn luôn túc trực ở trong các khu bản làng ấy xa xôi hẻo lánh đấy để người ta thu mua. Sau này khi quá trình chúng tôi ở đấy thì khi chúng tôi bắt đầu thu mua để làm nghiên cứu bảo tồn và hướng dẫn bà con là không bán đi, thì bắt đầu người Trung Quốc người ta mới dần dần rút. Thế còn trước kia là người ta ăn nằm ở đấy, mà họ muốn làm giảm giá trị thì họ không gọi là sâm, mà có thể là cái tên gọi người ta là người ta muốn gọi giống cái tên tam thất của bên họ, nên họ hay gọi là củ tam thất, thậm chí họ còn gọi thêm là tam thất hoang để giảm giá trị, để người ta thu mua cho nó giá nó thấp. Thế nhưng mà sau khi cái giá trị nó lên cao và người Trung Quốc người ta cũng không thể cạnh tranh để thu mua được với lại ở Việt Nam, nên là dần dần người ta cũng một phần lý do đấy là người ta cũng dần dần rút, một phần nữa là cái dược liệu đấy nó cũng hiếm dần. Do đi khai thác tự nhiên nó cũng chỉ mang tính gọi là mùa vụ, họ thường thì khai thác và rơi vào tháng 3, tháng 4 thì bắt đầu cây sâm nó mọc lên, hoặc là đến tháng 9, tháng 10 là lúc quả nó chín đỏ thì người ta mới đi khai thác, và cũng không phải là lần nào đi cũng có thể tìm được. Và thực tế là chúng tôi thấy rằng đi kiểu khai thác đấy là như kiểu là trúng lộc trời thì người ta cũng không giữ được tiền, vì đặc điểm của đồng bào là khi có tiền là người ta sẽ mua những thứ khác, người ta cũng không giữ lại để làm lâu dài trong gia đình. Đấy, như thế thì để chúng tôi muốn nói rằng là cái việc đi thu hái rồi tự nhiên thì nó tạo ra trong con người ta nó một cái là cuộc sống nó không được ổn định, nó không tạo ra một cái giá trị nó mang tính ổn định, mà khi người ta có tiền là người ta tiêu nó không phù hợp.
1: Và từ thực tế nguồn sâm tự nhiên ngày càng khan hiếm và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn như vậy, nhóm nghiên cứu của các anh khi triển khai các đề tài về sâm Lai Châu thì đã đặt ra những cái mục tiêu cụ thể như thế nào, và đâu là những hướng đi mà nhóm ưu tiên để vừa bảo tồn được nguồn dược liệu quý, vừa có thể đưa cây sâm trở thành sinh kế bền vững cho bà con vùng cao.
0: Giai đoạn đầu tiên thì như tôi đã giới thiệu là chúng tôi đi điều tra đánh giá cái khu vực phân bố của cái sâm Lai Châu, đặc biệt ở khu vực Mường Tè là chúng tôi thứ đầu tiên. Giai đoạn sau thì chúng tôi mở rộng ra các huyện khác là gồm Tam Đường, Phong

0: Cổ Sinh Hồ đều có phân bố cái cây sâm Lai Châu này. Và sau khi có khu vực phân bố thì chúng tôi sưu tập các nguồn gen này để đưa về thành một cái vườn sưu tập bảo tồn cái nguồn gen đấy. Sau khi có vườn bảo tồn sưu tầm nguồn gen giống gốc này thì chúng tôi sẽ lấy hạt giống và chúng tôi nhân ra. Và sau khi nhân ra chúng tôi sẽ xây dựng cái quy trình nhân giống trồng trọt thông qua các thí nghiệm nghiên cứu, và chúng tôi hiện nay xây dựng được cái quy trình và đã ban hành cho tỉnh và đã đưa vào sản xuất. Hiện nay là sau khi đã đưa vào sản xuất thì tiến tới là chúng tôi lại tiếp tục là chọn tạo các giống sâm có giá trị dược liệu cao, kháng bệnh và đặc biệt là có thể hạ được thấp được độ cao. Vì cây sâm thì nó nằm ở trên độ cao thì dẫn đến là cái khu vực để trồng đi lại nó khó khăn, thì dẫn đến doanh nghiệp đầu tư nó cũng sẽ rất là hạn chế. Thì chúng tôi mong muốn là chọn được những cái giống nó có thể hạ xuống được, thích nghi ở cái độ cao nó thấp hơn một chút để cho người ta đi lại canh tác thuận tiện, thậm chí là cơ giới hóa, công nghiệp hóa để tạo ra cái sản lượng lớn. Và cuối cùng mục tiêu của chúng tôi làm sao để trồng được sản lượng lớn hơn, mà số lượng lớn hơn và để tạo ra giá trị sản phẩm nó năng suất cao hơn. Sau 10 năm nghiên cứu thì hiện nay thì tỉnh Lai Châu đã ban hành một cái quy trình trồng trọt về sâm Lai Châu năm 2024, ban hành nghị quyết phát triển cây sâm Lai Châu với mục tiêu là 3.000 hecta sâm, và đến nay tỉnh Lai Châu đã trồng được trên 150 hecta và đã có những vườn đã có tạo ra sản phẩm và có những doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đến liên kết và đặt để thu mua. Dự kiến là một năm người ta sẽ thu mua khoảng 30 đến 50 tấn sâm. Đấy, thì đấy là những cái tín hiệu tích cực ban đầu. Ngoài ra thì người dân cũng đã tự trồng trọt và có những sản phẩm để khai thác để làm các sản phẩm, ví dụ như là trà sâm, nước yến, nước sâm, rồi là đặc biệt là hồng sâm. Một số các doanh nghiệp đã chế biến thành các sản phẩm và bán trên thị trường rất là được ưa chuộng, thậm chí có những thời điểm khan hiếm không có nguyên liệu để cung cấp ra thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi đề án trồng sâm Lai Châu được xây dựng thì mục tiêu chỉ là triển khai trồng tại huyện Mường Tè cũ. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Quang Tuyến đã đề xuất mở rộng ra các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Sìn Hồ cũ thuộc tỉnh Lai Châu và hạ dần độ cao trồng sâm Lai Châu. Hàng chục năm gắn bó với loại dược liệu quý này thì tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng thành công mô hình nhân giống cây dược liệu quý bằng công nghệ mới và cho thu nhập hàng chục tỷ đồng một hecta. Anh đã được ở Hội đồng Bình chọn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 132 nhà khoa học của nhà nông trong năm 2025. Đó là thêm những cái thông tin về tiến sĩ Phạm Quang Tuyến mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Và bây giờ quay trở lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Quang Tuyến. Thưa anh, thường xuyên phải đi lại giữa Hà Nội và các vùng trồng sâm ở Lai Châu để đeo đuổi đề tài nghiên cứu của mình, thì chắc hẳn anh đã trải qua không ít khó khăn, thử thách trên hành trình ấy ạ.
0: Trong những cái giai đoạn đầu thì đúng là phải bám sát cái việc nghiên cứu và cùng hướng dẫn bà con, thì chúng tôi phải thường xuyên, thì gần như là tuần nào chúng tôi phải đi khoảng vài ba ngày lên đây trên đấy. Thì sáng thì bắt xe khách đi và vài ba ngày sau thì là sẽ bắt xe khách về. Thì có những năm cũng thời tiết, nhất là một mùa mưa này, tháng 5, tháng 6 này, có những lần mưa lũ thì nhiều khi chuyến xe phải dừng giữa đường. Đấy là những cái khó khăn. Và đặc biệt là cũng một cái trận rất là may mắn khi đoàn công tác của viện thì vừa đi về thì hôm đấy là có cái trận lũ quét, thì một cái máy xúc thì của cái anh chủ vườn sâm thì bị rơi xuống vực. Thế còn lại một cái nán trại công nhân làm đường ở khu vực đấy thì bị bay đi vào, thiệt hại mất 3 người. Đấy, như thế là để thấy rằng cái việc đi trồng sâm nó rất là vất vả. Thế ngoài ra thì những lần đi trên đường thì anh em trượt ngã, thậm chí nó cũng có những lần suýt xuống vực vì những cái đường nó trơn và đi lại nó khó khăn. Đấy thì là cũng có những cái nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì cũng có lúc mà nó khó khăn, mà đến lúc anh em phải nhiều lúc nói vui mà có khi là sau chuyến đi này thì có lẽ không làm đề tài nữa. Trong những ngày giai đoạn đầu để làm bảo tồn với bà con thì chúng tôi phải gọi là ba cùng với bà con, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Và thế thì khi bắt tay vào làm những cái việc này thì cũng hướng dẫn bà con để thay đổi một cách tư duy, chuyển từ gọi là khai thác tự nhiên để chuyển sang trồng trọt. Thì thực ra là tập quán canh tác của bà con vùng cao có một cái là người ta chỉ thích là dựa vào tự nhiên thôi, người ta chỉ thích thu hái thôi. Có những ngày đầu tiên thì vận động bảo để đi trồng trọt, người ta không, mặc dù người đồng bào người ta rất chịu khó, họ thể làm việc nặng, họ có thể đi leo núi cả ngày không biết mệt, nhưng mà để tham gia vào cái việc trồng trọt là họ đàn ông người ta không thích. Đấy, tuy nhiên là với cách làm của chúng tôi hướng đến là đối tượng là phụ nữ và người già tuổi hơn một chút, thì người ta làm với việc trồng trọt sâm thì nó sẽ phù hợp hơn, và đặc biệt là sẽ tích hợp cái việc là liên kết giữa doanh nghiệp và người dân để tạo ra cái mô hình mang tính bền vững hơn. Thì doanh nghiệp sẽ đầu tư về là cây giống, đầu tư về phân bón, đầu tư đầu ra, và bà con sẽ làm công và để phát triển, và như thế thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó mang tính bền vững hơn. Đúng rồi, thực ra thì cũng phải thú thật là trong giai đoạn đầu thì tôi cũng rất được, có rất nhiều doanh nghiệp là quan tâm để làm sản xuất. Thế nhưng mà do điều kiện đi lại khó khăn từ Hà Nội lên đến Mường Tè, vùng giáp biên giới khoảng 600 cây số, thì người ta rất thích là trồng sâm. Họ nghĩ là cây sâm có giá trị, nhưng mà để quyết định đặt tiền, bỏ tiền ra để trồng thì thường là đến phút cuối cùng thì người ta lại không dám bỏ tiền ra. Đấy, giai đoạn đầu là như thế. Thế nên là thế chúng tôi muốn chứng minh được cái việc khoa học của mình làm nó có thành công hay không, thì chúng tôi phải khẳng định không những ở cái thí nghiệm nhỏ nhỏ, mà chúng tôi muốn làm cùng bà con ở cái mô hình nó lớn hơn, quy mô hơn, để khẳng định được cái việc mình làm là có ý nghĩa và mang tính thực tiễn sản xuất. Cái tiền chúng tôi bỏ ra thì nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà so với cái thu nhập đồng lương ít ỏi của nhà khoa học của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó là lớn so với bản thân tôi. Vì tại vì chúng tôi phải bán cả cái nhà mình ở ra để vào tập thể cơ quan ở, xong rồi để sử dụng cái tiền đấy để cùng bà con để làm mô hình. Tuy nhiên thì mỗi một con người ở một vị trí, thời điểm lịch sử khác nhau thì cái việc làm đấy nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái ý nghĩa mà tôi thấy rằng là nó tạo ra một cái tiền đề để doanh nghiệp dám sẵn sàng để đầu tư trồng sâm. Thế còn lúc đầu thì vận động nhiều doanh nghiệp nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, vì mọi người vẫn chưa dám chắc chắn, vì vẫn thấy là nó ở dạng nghiên cứu thôi, chưa thành dạng sản xuất. Nhưng mà khi người ta nhìn thấy nó hiệu quả, nó tốt hơn, nó rõ ràng hơn thì người ta sẵn sàng đầu tư. Và như thế là tỉnh Lai Châu đã đi rút ngắn được quá trình nghiên cứu. Như sâm Ngọc Linh phải nghiên cứu 50 năm mà hiện nay mới có những cái sản phẩm. Thế nhưng ở Lai Châu hiện nay mới khoảng 10 năm nay thôi, nhưng đã có những rất nhiều doanh nghiệp đã có những cái sản phẩm bán ra thị trường rất là được ưa chuộng. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là cái kết quả mà mình việc làm của mình nó giúp cho cái việc phát triển nhân rộng nhanh hơn.
1: Khó khăn là như vậy, nhưng điều gì đã khiến anh vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi hành trình nhiều gian nan của mình, thay vì dừng lại trước những thử thách, những cái rào cản về kinh phí cũng như là điều kiện thực tế?
0: Thực ra thì công việc, rồi là cái sự đam mê, rồi là cái nghề nó giống như gọi là lúc mình say thì mệt thì mình bảo thôi không uống rượu nữa, nhưng mà khi tỉnh lại rồi hay là với công việc của mình đam mê thì mình lại quay trở lại với công việc. Và cũng hiện nay thì sau thời gian dài thì được sự quan tâm của tỉnh cũng như là hệ thống giao thông bây giờ nó tốt hơn, thì cũng đã các vườn sâm đi lên thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, đã có những nơi đổ được hết đường bê tông rồi. Thì tôi nghĩ rằng trong một tương lai gần thì dần dần thì cái việc đi lại cũng như là việc đầu tư của các doanh nghiệp cũng nhà nước thì sẽ giúp cho các vườn sâm để phát triển sẽ nói tốt hơn, và đặc biệt là giúp cho các nhà khoa học có điều kiện hơn để tiếp cận các vườn sâm.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì để một đề tài nghiên cứu có thể đi từ phòng thí nghiệm ra thực tế đời sống là cả một cái hành trình rất dài và nhiều áp lực. Thậm chí có giai đoạn anh và cộng sự còn phải tự bỏ tiền túi và bán nhà của mình để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu. Vậy theo anh thì đâu là những cái nút thắt lớn nhất đối với công tác nghiên cứu khoa học hiện nay? Đó là câu chuyện cơ chế, nguồn lực hay là còn những cái rào cản nào khác nữa?
0: Thực ra thì làm khoa học trong đời để chuyển giao vào thực tiễn thì nó là cả một vấn đề, mà đặc biệt là vấn đề là khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. đặc biệt là lâm nghiệp của chúng tôi là cái cây dài ngày. Ví dụ cây sâm thì tối thiểu nó khoảng 5 năm thì mới được thu hoạch. Đấy, thế thì để tạo ra một cái giống, tôi nói đơn giản là có thể chọn tạo được một cái giống sâm mà có năng suất cao hay là có giá trị dược liệu cao thì nó cũng phải qua 3 đến 4 chu kỳ thì mới tạo được một cái giống nó hoàn chỉnh. 3 4 chu kỳ thì một chu kỳ là 5 năm thì 3 nhân 5 là 15 năm, thì mất khoảng 15 năm thì mới các sản phẩm này mới đưa vào được thực tiễn. Đấy, thế thì đấy là một cái rào cản. Thế trong khi đó thì đòi hỏi thực tiễn thì là cần phải có ngay. Đấy, chưa nói đến vấn đề là nghiên cứu xong thì tài sản đấy, trước kia các văn bản nhà nước quy định thì tài sản nghiên cứu thì là của nhà nước, thậm chí là để muốn đi chuyển giao ứng dụng thì là phải có xin ý kiến, phải có cấp phép. Đấy thì nó là một cái rào cản rất là khó khăn. Vì tuy nhiên là vừa rồi thì chính phủ đã có một cái nghị quyết mới, nghị quyết 57 thì là khuyến khích cho khoa học, nhà khoa học, cơ quan quản lý khoa học là có thể đưa chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Đấy, thông qua việc kết hợp với lại doanh nghiệp. Đấy, thì đây là cũng một tín hiệu, tôi nghĩ là trong giai đoạn tới thì nó sẽ thuận lợi hơn. Chứ còn như trước kia thì chúng tôi thấy rất là khó khăn. Kết thúc đề tài mà chúng ta không có cái người theo dõi chăm sóc. Thế thì nên chúng ta phải thay đổi về cái tư duy là cái tài sản đấy nó nghiên cứu ban đầu thôi, nó chỉ là cái tiền đề thôi, chứ không phải là một cái tài sản từ dự án hay là tài sản sản xuất mà chúng ta lại yêu cầu phải thu hồi rồi hay là bán đấu giá. Đấy, thì tôi nghĩ rằng phải thay đổi cơ chế, và cái cơ chế hiện nay về nghị quyết 57 thì cũng khá phù hợp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cái rào cản lắm, nó phải thông thoáng hơn một chút, và đặc biệt là trong quá trình nhà khoa học kết thúc đề tài thì người ta chưa có nhiệm vụ mới thì người ta lấy lương ở đâu? Thì bây giờ là cơ chế tự chủ, nhà khoa học phải tự chủ 100%. Thế bây giờ không thể là tôi vừa kết thúc đề tài cái tôi lại có một cái đề tài khác để có lương được. Thế thì nó phải mất một năm sau, thậm chí 2 năm sau thì mới có một cái đề tài mới. Thế thì trong một năm đấy, 2 năm đấy thì nhà khoa học sống bằng gì? Thế thì nhà nước có cơ chế gì để khi kết thúc đề tài đấy người ta cho một cái khoản tiền để người ta tiếp tục là theo dõi, hay là người ta chuyển giao cái sản phẩm đấy vào thực tiễn sản xuất, hoặc là kết hợp doanh nghiệp để sản xuất được không? Như thế thì tôi nghĩ là nó mới tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh được. Đấy, còn chưa nói là phải sản xuất thử nghiệm, sau đó là làm công tác khuyến đông, rồi sau đó thì mới đưa vào sản xuất đại trà. Đấy, nó cũng rất là nhiều bước. Đấy, mà đối với những cái cây dài ngày như lâm nghiệp thì nó là một thách thức. Đấy, thậm chí tôi nghĩ rằng đối với ngành lâm nghiệp, ngoài cái vấn đề là về kinh tế sản thu từ sản phẩm, nó là còn đưa lại giá trị về môi trường rừng, giá trị carbon, thì chúng ta phải tư duy theo cách thức khác, thì có những cái cơ chế đặc biệt, cái cơ chế để giải quyết vấn đề để làm sao nhà khoa học người ta mới gắn bó được với ngành nông lâm nghiệp này.
1: Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi rất muốn lắng nghe những chia sẻ của anh về dự định sắp tới của mình.
0: Cây sâm Lai Châu thì cũng bước qua giai đoạn bảo tồn, giai đoạn nhân giống, giai đoạn trồng trọt. Thế nên giai đoạn tới này thì chúng tôi muốn tiếp tục để nâng cao về năng suất. Năng suất là thứ nhất là về khối lượng, sản lượng. Thứ hai là nâng cao cái hàm lượng dược liệu có trong cây sâm. Đấy, phải chọn tạo được những cái giống nó hướng tốt. Và đặc biệt nữa là cây sâm thì nó có cũng khi trồng nó cũng sẽ nảy sinh là vấn đề sâu bệnh hại. Thì cũng mong muốn là chọn tạo được những cái giống sâm là kháng bệnh, giống sâm là thích nghi được với lại cái đai cao nó thấp, thế để tạo ra những cái vùng trồng sâm nó lớn hơn. Đấy là những cái dự định mong muốn của chúng tôi. Tuy nhiên thì với một cá nhân thì có lẽ cũng không thể làm được hết. Tôi hy vọng rằng có sự quan tâm đầu tư của nhà nước, rồi là thậm chí là có nhiều các nhà khoa học đầu tư vào tham gia vào quá trình nghiên cứu này để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị nó tốt hơn như cái mong muốn chúng tôi đang chia sẻ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quang Tuyến về những chia sẻ rất chân thành trong chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh cùng các cộng sự sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình nghiên cứu thành công để những báu vật xanh của đại ngàn thực sự được gìn giữ và trở thành sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Và quý vị vừa nghe chuyện đêm với những chia sẻ của nhà khoa học tiến sĩ Phạm Quang Tuyến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và lắng nghe hành trình gần 20 năm anh theo đuổi công tác nghiên cứu bảo tồn nguồn gen quý giữa đại ngàn Tây Bắc.
2: Quà tặng VOV1.
1: cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị ca khúc Tình Đất, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương do ca sĩ Anh Thơ.

0: giai điệu của ca khúc Tình Đất cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về nghiên cứu khoa học cơ bản sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu tháo gỡ toàn bộ nút thắt về nghiên cứu khoa học cơ bản trước tháng 6 năm 2027 để xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh. Cơ chế tài trợ 5 năm, 10 năm, 15 năm sẽ được áp dụng với các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cơ chế quản lý khoa học phải chuyển nhanh sang hậu kiểm, tập trung đánh giá chất lượng, kết quả và tác động dài hạn. Theo định hướng đến năm 2045, nước ta sẽ hình thành một số lĩnh vực khoa học cơ bản có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước xây dựng trường phái khoa học Việt Nam và nâng cao năng lực tự chủ ở một số công nghệ chiến lược. Chiều nay, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê. Phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Làm việc với Ủy ban dân nguyện và giám sát vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nâng cao hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Trước đó, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Phải có cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thiết lập hành lang pháp lý thu hút đầu tư vào hạ tầng, truyền tải điện và phát triển các nguồn năng lượng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chiều nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Một số vấn đề lý luận thực tiễn mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và định hướng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những nội dung cốt lõi về cơ sở xác lập Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, làm rõ các mục tiêu, động lực phát triển, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phân tích những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, an ninh phi truyền thống và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển. Lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 3 nghị định quy định chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Bộ Quốc phòng đề xuất nâng cấp nghỉ hưu trước tuổi cho sĩ quan từ 3 đến 5 tháng lương mỗi năm nghỉ sớm, đồng thời không giảm tỷ lệ lương hưu nhằm đảm bảo thống nhất với chính sách tinh giản biên chế. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi thực hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế là không khả thi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, dù không có chức năng thẩm quyền trong công tác tuyển dụng, Khánh đã nhận chạy việc cho 3 trường hợp vào làm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và một số cơ sở y tế trên địa bàn với số tiền là 520 triệu đồng, nhưng không xin được việc. Các bị hại sau đó đã gửi đơn tố giác, vụ án đã được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra vụ một hộ nghèo trên địa bàn bị lừa mất hơn 50 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Theo tin của phóng viên Công Bắc, nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm của con nạn nhân để tạo lòng tin rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
6: Nạn nhân của vụ lừa đảo là anh Phan Văn Định ở thôn 3. Gia đình anh Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ, một cháu học tiểu học, hai cháu đang theo học tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Chư Prao. Bản thân anh Định là lao động chính, nhưng gần đây đã bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim ba lá nặng, không còn khả năng lao động. Nhận thấy gia đình anh quá khó khăn, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ được 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 5, trường đã trao trực tiếp cho gia đình anh Định 20 triệu đồng và chuyển khoản qua ngân hàng 30 triệu đồng. Đến sáng 24 tháng 5, một nhóm người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn Zalo với anh. Sau đó, nhóm người này nói có thêm tổ chức từ thiện muốn hỗ trợ và yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao tiếp. Tin tưởng người nhắn tin là giáo viên của trường nên anh Định đã chuyển khoản hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu mà không xác minh. Sau khi không nhận lại được tiền và liên hệ với cô chủ nhiệm, anh Định mới biết mình bị lừa. Đại diện trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng và gia đình đã báo chính quyền cùng cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Chư Prao đã chỉ đạo công an xã vào cuộc và làm việc với ngân hàng. Nhưng việc chuyển tiền đã hoàn thành, không thể ngăn chặn hành vi lừa đảo. Công an xã Chư Prao đã báo cáo với công an tỉnh Đắk Lắk để có hướng chỉ đạo điều tra, xử lý.
5: Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời từ miền Bắc tới miền Trung lên 40 độ C. Các tuyến đường thưa thớt xe cộ, điểm du lịch vắng lặng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nắng nóng kéo dài dễ gây sốc nhiệt, mất nước, đột quỵ và các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa nguy hiểm. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và các lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 28 tháng 5. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại Seoul diễn ra cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc và người đồng cấp Croatia. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Đây là lần đầu tiên sau 8 năm một Ngoại trưởng Croatia có chuyến công du tới Seoul. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Croatia Gordan Grlić Radman đã thảo luận về các biện pháp tăng cường liên kết trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và năng lượng. Đáp lại kỳ vọng của phía Hàn Quốc về việc tiếp tục mở rộng hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh năng lượng, sản xuất pin, v.v., người đứng đầu ngành ngoại giao Croatia đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ song phương, trong đó có việc hai nước đã ký kết nhiều văn bản hợp tác liên quan an ninh quốc phòng, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Ngoại trưởng Cho Hyun và Ngoại trưởng Radman cũng nhất trí sẽ tiếp tục xây dựng một nền tảng mang tính thể chế để thúc đẩy du lịch qua lại giữa nhân dân hai nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định kỳ nghỉ kết hợp làm việc, một thỏa thuận song phương cho phép thanh niên hai nước đi du lịch trong thời gian dài và được phép làm việc bán thời gian để trang trải chi phí nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân.
5: Chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố kế hoạch bổ sung khoảng 3.000 tỷ yên tương đương với 19 tỷ đô la vào quỹ dự trữ nhằm trợ giá nhiên liệu và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Thông báo được Thủ tướng Takayuki Sanae đưa ra trong bối cảnh giá dầu leo thang sau chiến sự liên quan đến Iran, trong khi đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng giá hàng nhập khẩu, đẩy áp lực lạm phát lên nền kinh tế Nhật Bản. Đây cũng được xem là sự thay đổi trong quan điểm của bà Takayuki sau khi trước đó bà từng cho rằng chưa cần thiết phải tung thêm gói chi tiêu bổ sung. Nhật Bản trước đó đã sử dụng khoảng một nửa quỹ dự phòng trị giá 1.000 tỷ yên để hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho người dân, trong khi các chương trình bình ổn giá xăng tiếp tục khiến ngân sách bị bào mòn do giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Mỹ và Iran đang soạn thảo khuôn khổ bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất, Iran và Mỹ và các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt lập tức mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Đề xuất cũng bao gồm việc Iran tái khẳng định sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ làm việc trong 2 tháng tiếp theo để thống nhất về cơ chế xử lý kho dự trữ vật liệu urani làm giàu của Iran. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Ả Rập Xê Út để tham gia lễ hành hương thường niên trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bấp bênh. Dù nhiệt độ vượt mức 40 độ C trong phần lớn thời gian, nhiều người hành hương tại Mecca vẫn không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc.
8: Chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
5: Ít nhất 28 người vừa thiệt mạng sau khi một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu khai thác vàng trái phép ở tỉnh Bengo, phía tây bắc Angola, một trong những tai nạn khai thác mỏ trái phép nghiêm trọng nhất tại quốc gia châu Phi này. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người sống sót trước khi kết thúc hoạt động tìm kiếm. Angola hiện là một trong những quốc gia sản xuất kim cương lớn của châu Phi. Tuy vậy, trong bối cảnh giá kim cương suy giảm và kim cương nhân tạo ngày càng phổ biến trên thị trường toàn cầu, nước này đã nỗ lực đa dạng hóa ngành khai thác khoáng sản dẫn đến sự bùng nổ trong các hoạt động khai thác thủ công, các kim loại khác như vàng. Số ca tử vong nghi liên quan đến dịch Ebola đã tăng lên 200 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót. 10 giờ 30, Vì An Ninh Tổ Quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới. 15 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20, chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường, làm sao để phòng tránh. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Vì Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn nâng cao sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ Quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV, Chuyện đêm Hà Nội những ngày tháng không quên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
3: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Temina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
4: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
3: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Maryam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng
4: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc cơ quan dữ liệu khí hậu của Đan Mạch.
4: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào, và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
5: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPR là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
4: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
5: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất, được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
4: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
6: Diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
7: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
6: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
3: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
2: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
3: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
2: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
3: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
2: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
3: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
5: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
4: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
5: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
4: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
5: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
4: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
5: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình trong chuyên mục Dòng tin, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động đáng chú ý.
1: Dòng tin.
4: Dòng tin.
5: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế di sản, từ lý thuyết đến chính sách và thực tiễn phát triển bền vững. Tại hội thảo, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở lý luận và khung tiếp cận về kinh tế di sản trong khoa học xã hội và nhân văn hiện đại, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và phát huy giá trị di sản. Trong bối cảnh hiện nay, di sản không chỉ là những thực thể đóng băng để bảo tồn, mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, bất kỳ di sản nào cũng có giá trị kinh tế.
6: Các giá trị đó thường không biểu hiện một cách thông thường như các sản phẩm hàng hóa khác, mà thường là các giá trị ẩn tàng được biểu đạt qua hệ biểu tượng. Để cho các di sản văn hóa thể hiện phát huy được giá trị kinh tế thì cần phải có một quá trình chuyển hóa, tức phải kinh tế hóa các di sản đó rồi mới có thể đưa ra giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên thị trường.
5: Nước ta sở hữu kho di sản vô cùng phong phú nhưng vẫn đang đứng trước những thách thức lớn giữa yêu cầu bảo tồn và áp lực tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cũng đề xuất giải pháp giải quyết quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển kinh tế di sản trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cần thay đổi tư duy trong quản lý di sản.
7: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà là di sản rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh. Mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản này.
1: Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim Trường Sơn, những năm tháng không quên, mang tới cho những người yêu điện ảnh những ký ức xúc động hào hùng về một thời chiến tranh cách mạng và hình ảnh của những người lính Trường Sơn năm xưa. Thời gian đã lùi xa, nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam vẫn vang vọng hào khí của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đó là nơi hàng triệu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã gác lại thanh xuân, dâng hiến cuộc đời cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam bày tỏ.
8: Trước đó mọi người gọi là đường mòn đấy, để làm nhiệm vụ là đưa cán bộ vào phía Nam và đưa các học sinh và thương binh từ phía Nam ra miền Bắc. Nhưng sau rồi dần dần con đường đó đã thành đại lộ Hồ Chí Minh. Không phải chỉ có đi đường thổ mà đã là vận tải. Và nó góp phần vào cùng với quân dân ta chiến thắng trong các cái chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh thì mùa xuân năm 68, chiến dịch 72, chiến dịch đường 9 năm Lào, Quảng Trị năm 71. Thế rồi đến chiến dịch thành phố Hồ Chí Minh.
1: Qua các tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng tiêu biểu như Từ một cánh rừng, Bình minh đỏ, Truyền thuyết về Quán Tiên, chương trình tái hiện chân thực xúc động cuộc sống, chiến đấu, lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Là một cựu chiến binh, nhà thơ Châu La Việt cảm nhận đây là chương trình rất ý nghĩa.
9: Tôi là một người chiến sĩ đã từng chiến đấu ở mặt trận Tây Trường Sơn nhiều năm và hôm nay rất cảm động được đến dự một cái đợt chiếu phim về Trường Sơn, những năm tháng không quên. Tôi thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, và bởi tình cảm của chung của mọi người đối với Trường Sơn thì trong cái chương trình phim này thì chúng ta sẽ được cùng nghe tiếng hát, cùng nghe tâm sự, cùng xem những tiết phim của những năm tháng Trường Sơn.
5: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng diễn ra tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, một trong những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Đại học Đông Dương xưa. Sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật mà còn là hành trình đưa công chúng ngược dòng thời gian để khám phá lịch sử giáo dục, văn hóa và tri thức thông qua nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, Theo ban tổ chức, triển lãm hướng tới việc đánh thức ký ức của không gian di sản bằng trải nghiệm đa giác quan, nơi kiến trúc, ánh sáng, nghệ thuật thị giác và thời trang cùng hòa quyện trong một dòng chảy sáng tạo đương đại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu, hiệu trưởng trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Đây là một cái dịp để thấy rằng là cái sự tiếp nối một cái hệ sinh thái nghệ thuật từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở trong đó có rất nhiều những tác phẩm từ hội họa, điêu khắc, gốm và nhiếp ảnh. Bên cạnh đó đặc biệt là kết hợp với công nghệ 3D mapping. Và tôi chắc chắn rằng là triển lãm này sẽ đưa đến công chúng như một cái bữa tiệc thị giác.
5: Điểm nhấn của triển lãm là lần đầu tiên không gian thư viện cổ được tái hiện lại.

0: nhắc lại cả một cái chặng đường. Và cái thư viện này nó mang một cái tính chất giống như một cái dòng chảy tri thức mà nó không bị đứt quãng.
1: Họa sĩ Vichit Nongnua không chỉ vẽ lại chân dung của những danh họa mà còn đối thoại với họ bằng cách đưa họ đi qua hệ thống tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh. Đây cũng là cảm nhận của người xem khi đến triển lãm những tầng ký ức Layers of Memory đang diễn ra tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm những tầng ký ức trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới. Chẳng hạn với 9 bức chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ Vichit Nongnua đã vẽ theo cách trồng lớp hình và màu. Điều tác giả mong muốn không phải là tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh và đẹp đẽ, mà là được trò chuyện với họa sĩ Bùi Xuân Phái qua hội họa.
2: Để hoàn thành một chủ đề sáng tác, tôi thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị những ý niệm kỹ lưỡng. Với tôi, ý tưởng không phải là khoảnh khắc bột phát, mà là kết quả của nghiên cứu, quan sát và suy ngẫm. Khi hướng tiếp cận hình thành, tôi bước vào giai đoạn thực nghiệm thị giác, nơi các ý niệm được chuyển hóa thành bố cục và ngôn ngữ tạo hình cụ thể.
1: Song song với đó, cuốn sách cùng tên do họa sĩ Trần Đại Thắng, Đông A Gallery thực hiện, đã giới thiệu đến công chúng yêu hội họa một gương mặt nghệ sĩ Thái Lan đương đại. Hoạt động này đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Xuất bản, In và Phát hành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính kết nối và đối thoại nghệ thuật trong khu vực. Với hình thức song ngữ Việt-Anh, được phát hành dưới dạng ấn bản giới hạn, ấn phẩm giới thiệu hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật và những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Vichit Nongnua gồm 3 chương, những tầng ký ức, quan niệm nghệ thuật, câu chuyện nghệ thuật. Đây cũng là cuốn sách artbook thứ 2 về chân dung các văn nghệ sĩ sau cuốn sách Trần Tiến, Người hát thơ mình của công ty sách Đông A.
3: Tôi coi mỹ thuật là cái ngành mình được đào tạo và tôi rất muốn là làm càng nhiều sách về mỹ thuật càng tốt, bởi vì là cái ngành mình biết rằng là sách mỹ thuật rất khó bán. Sách bình thường đã khó bán rồi nhưng mà sách mỹ thuật thì khó bán hơn hàng trăm lần. Nhưng bởi vì nghề của tôi làm cái cuốn sách đấy tôi cảm thấy có sự hào hứng. Và mặc dù tôi biết tốn kém nhưng mà vài năm tôi sẽ làm một cuốn để nuôi dưỡng cái tình yêu nghệ thuật của mình. Ngoài cái chuyện kinh doanh ra, tôi cũng muốn là có cái đời sống mỹ thuật trong cái con người của tôi luôn luôn được phát triển lên.
4: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra triển lãm Sắc Quê, giới thiệu gần 70 tác phẩm của họa sĩ Quỳnh Thơm. Tranh của anh vẽ về phong cảnh làng quê yên ả và đời sống ở nông thôn. Mỗi tác phẩm ấy là một lát cắt đời sống. Ở đó thiên nhiên và con người cùng hòa quyện. Không hẳn là tả thực, hình ảnh như cánh đồng lúa, lũy tre làng, bụi tre, bụi chuối, nhưng mang theo cả ký ức tuổi thơ và cảm xúc của tác giả. Nhà điêu khắc Nguyễn Bá Trạch cảm nhận.
5: Tranh của họa sĩ Thơm ấy, nó thể hiện cái hồn quê. Họa sĩ là người sống ở nơi vùng quê, thấm đẫm cái tinh thần của hồn quê, thể hiện rất đạt và nó rất là phong phú và bút pháp cũng rất phóng túng. Họa sĩ là người đi vẽ trực tiếp, do đó là phong cảnh ở mỗi vùng khác nhau. Nói chung là họa sĩ Thơm là con người rất say mê cặm cụi và anh vẽ rất nhiều.
4: Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, họa sĩ Quỳnh Thơm sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và theo đuổi con đường đào tạo bài bản tại các cơ sở mỹ thuật chuyên nghiệp. Với bút pháp khoáng đạt, thiên về biểu cảm, họa sĩ Quỳnh Thơm tạo nên dấu ấn riêng.
6: Vốn sống mình ở nông thôn cho nên những cái cảm xúc vẽ thì mình vẫn là chân thực ấn tượng, vẽ ảo ạt theo cảm xúc, dựa theo cái khỉnh thiên nhiên nó đẹp, nhưng mình có đưa tư tưởng cảm xúc của mình vào trong gắn bó với tuổi thơ dữ dội của mình về những cái đồng quê. Chứ tranh nhìn thấy là tranh quê, nó hiện rõ cảnh quê trong Bắc Bộ.
7: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bức họa đồng quê, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do ca sĩ Vy Oanh thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỹ thuật truyền thống với những giá trị đặc trưng riêng đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, không ít họa sĩ dành nhiều năm theo đuổi chất liệu truyền thống và nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về yếu tố mỹ thuật truyền thống và thổi vào đó hơi thở đương đại trong những tác phẩm của mình, góp phần mang lại diện mạo mới cho mỹ thuật nước ta. Phóng viên chương trình có bài đề cập.
1: Thực tế có thể thấy số lượng tranh lụa ở Việt Nam dường như ít hơn các thể loại tranh khác, nhưng không vì thế mà thiếu những họa sĩ đam mê tranh lụa. Tranh lụa Việt Nam đã có được các tác giả thể hiện với những chủ đề mới, biểu cảm mới. Tranh lụa bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, táo bạo ở một số tác giả và những thay đổi ấy có sức thuyết phục cả ở hình thức và nội dung. Trong tranh của mình, họa sĩ Lưu Chí Hiếu luôn mong muốn mang đến sự khác biệt.
2: Thế hệ của các cụ ngày xưa thì là các cụ thường là vẽ theo kiểu vẽ vuốt mềm, nhưng phần lớn trên tranh của tôi là kỹ thuật vẽ khô, tức là tôi không vẽ ướt. Những cái độ nhòe tôi sử dụng rất ít, thế nhưng mà mình vẫn kế thừa những cái kỹ thuật cũ, tức là nó không phải là vuốt mềm nước, nhưng mà tôi dùng kỹ thuật khác để tôi xử lý.
1: Đã có thời gian sáng tác với nhiều chất liệu khác nhau, nhưng đến với lụa, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn bị hấp dẫn bởi sự mỏng manh trong trẻo của chất liệu này. Vì thế khi vẽ tranh, anh không gò ép về mặt kỹ thuật, mà tùy tạo hình, anh sử dụng những kỹ thuật phù hợp nhất để làm nổi bật sự trong suốt và tính ước lệ của chất liệu này.
3: Về mặt trình bày thì tôi không biểu lụa theo cách truyền thống là biểu liền nó vào một cái nền giấy hay là một cái nền vải, mà tôi căng nó có khoảng cách ở trên cái nền vải, không bồi đồng hồ để nó dính liền vào. Thì đối với tôi thì khi để như vậy thì cái vẻ đẹp của lụa nó biểu hiện một cách nó trọn vẹn hơn.
1: Những nỗ lực của các họa sĩ đã làm sống lại tranh lụa và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ khác vẽ tranh lụa. Họa sĩ Hoàng Thị Minh, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình giảng dạy, chị luôn tạo điều kiện cho các sinh viên của mình thấy được cái hay, cái đẹp của lụa. Hiện tại, chuyên ngành lụa có nhiều người theo học hơn.
4: Những người mà thi vào hội họa, họ chỉ biết đến sơn dầu là nhiều. Cho nên là thường là các em là có định hướng là thích sơn dầu rồi thì thi vào trường. Nhưng mà khi vào trường rồi biết được thêm chất liệu thì sẽ chọn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ lụa và sơn mài nó cũng gần như ngang ngửa. Nó không có ít như trước đây nữa.
1: Lụa là chất liệu rất quen thuộc với người Việt. Nhưng vẽ lụa và sống được với lụa thì chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên vẫn có những tín hiệu vui khi những người trẻ có tâm huyết sáng tạo tác phẩm tranh lụa với những cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, quy trình và cả giá trị mỹ thuật của tranh lụa.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số hiện nay, các bảo tàng đang từng bước chuyển đổi vượt ra khỏi khuôn khổ của những không gian trưng bày tĩnh thành hệ sinh thái trải nghiệm tương tác sinh động, để trở thành nơi kết nối sống động giữa quá khứ và hiện tại. Công nghệ cho phép mở rộng không gian, cá nhân hóa trải nghiệm và số hóa hiện vật, giúp lịch sử trở nên trực quan hấp dẫn đối với mọi đối tượng công chúng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong bảo tàng cần được thực hiện một cách thận trọng và có định hướng rõ ràng. Phóng viên chương trình phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội về nội dung này.
6: Thưa chị, trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì chị đánh giá như thế nào về cái xu hướng ứng dụng các công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường hay là trình chiếu tương tác trong các cái hoạt động trưng bày ở bảo tàng ạ?
7: Trong thời đại hiện nay thì đa số các cái di tích, các bảo tàng hiện nay cũng đã ứng dụng các cái công nghệ số vào trong trưng bày rồi. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa và nó chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn trong trưng bày. Mỗi một trưng bày muốn thu hút hấp dẫn khách tham quan thì họ phải ứng dụng được công nghệ vào để làm cho cái trưng bày nó sống động hơn, truyền tải được nhiều nội dung hơn. Việc mà ứng dụng cái công nghệ số vào trong trưng bày thì hiện nay đang là một cái yêu cầu tất yếu để góp phần thu hút khách tham quan, đặc biệt là với giới trẻ. Họ rất là quan tâm đến với công nghệ, và khi mà đến tham quan trải nghiệm mà có những cái công nghệ để cho họ khám phá thì sẽ kích thích sự tò mò của họ hơn, và nó cũng góp phần tăng cái tính giáo dục, tăng cái tri thức trong các cái cuộc triển lãm trưng bày.
6: Hiện nay thì nhiều cái không gian trưng bày đang hướng tới cái mô hình là bảo tàng thông minh và trải nghiệm cá nhân hóa cho khách tham quan. Theo chị, cái xu hướng sử dụng công nghệ trong trưng bày sẽ nâng cao hiệu quả công tác trưng bày như thế nào ạ?
7: Thứ nhất là cái công nghệ trong trưng bày thì nó giúp cho hiện vật nó truyền tải được nhiều nội dung hơn. Một hiện vật mà khi chúng ta đưa ra trưng bày thì chúng ta chỉ nhìn được một cái góc cạnh nào đó, 2D chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng vào công nghệ, chúng ta quét 3D thì khách tham quan sẽ xem được đa chiều của hiện vật, các góc cạnh trước sau rồi trên dưới các thứ. Đấy là một khía cạnh. Cái thứ hai là khi mà ứng dụng được công nghệ và trưng bày thì sẽ hấp dẫn khách tham quan hơn, gợi sự tò mò chú ý của công chúng, nó truyền tải được nhiều nội dung hơn cho công chúng. Khi họ đến tham quan, họ có thể ngoài những cái lời giới thiệu rất là cơ bản ngắn gọn ở trên trưng bày, thì khi mà họ ứng dụng công nghệ quét mã QR đối với thông tin hiện vật, thì khi mà họ quét mã QR đó thì họ sẽ xem được nhiều thông tin, đọc được nhiều thông tin về hiện vật hơn. Cái thứ ba là những cái công nghệ thì khi ứng dụng vào nó sẽ là một cái phương tiện truyền tải nội dung cũng như là một cái thể hiện sự sáng tạo của những cái người làm nội dung, những bảo tàng, rồi những đơn vị mà liên quan đến quản lý vận hành di sản, thì họ có những cái ứng dụng và đổi mới trong trưng bày của mình với những cái công nghệ kỹ thuật số về trong trưng bày.
6: Vậy thì trong cái quá trình triển khai các cái giải pháp công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa và trưng bày thì theo chị cần có yêu cầu gì, bởi vì chúng ta thấy đây là cái hoạt động mà cần cái kiến thức liên ngành từ nhiều lĩnh vực.
7: Cái trưng bày về kỹ thuật số thì nó yêu cầu người nội dung cũng như là các cái nhà công nghệ thì phải có một cái kiến thức liên ngành đa chiều, phải có một chút về lịch sử, phải có một chút về mỹ thuật, rồi các lĩnh vực khác đó, thì mới làm được các cái ứng dụng công nghệ vào trong trưng bày, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Nếu như chúng ta không có một cái phông kiến thức về văn hóa, về di sản, về lịch sử thì có đẩy công nghệ vào thì nó sẽ không có cái chiều sâu của nội dung, nó sẽ không có các cái câu chuyện. Vì vậy mà khi mà các bạn mà làm ứng dụng công nghệ số vào trong di sản và trong trưng bày thì theo tôi là đòi hỏi phải có một cái kiến thức liên ngành như vậy.
6: Vâng, xin cảm ơn chị.
8: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là một trong những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Với vai trò là trưởng đoàn nghệ thuật thể nghiệm, anh đã không ngại thể nghiệm, tìm tòi sáng tạo mới để làm mới nghệ thuật truyền thống, dù đối mặt với thách thức. Những nỗ lực của anh không chỉ góp phần gìn giữ nét dân gian mà còn đưa rối nước đi khắp thế giới, hiện đại hóa hình thức biểu diễn nhưng vẫn giữ được hồn cốt bản sắc độc đáo của dân tộc. Chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong qua bài Những thể nghiệm mới với múa rối.
9: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Phong là những ngày dài cùng mẹ đi biểu diễn. Anh đã được tiếp xúc, làm quen với những con rối ngay từ nhỏ. Tình yêu với nghệ thuật rối cứ thế lớn dần qua những hôm xem múa rối từ sáng đến khuya trong cánh gà, qua những màn trình diễn của mẹ và các cô chú trong nhà hát. Cũng chính bởi tình yêu ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi có cơ hội tham gia lớp múa rối, anh đã quyết định dành hết tâm huyết của mình cho môn nghệ thuật truyền thống này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa, trưởng đoàn truyền thống Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ.
10: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thì thực ra thì anh ấy là con nhà nòi, nên là anh ấy được tiếp xúc với cả múa rối từ nhỏ. Khi mà bố mẹ anh ấy còn làm ở trong Nhà hát Múa rối Việt Nam ấy, nên là anh ấy đã có những cái thời gian tiếp cận rất là sớm, để khi mà anh ấy vào nghề thì anh ấy lại có được những cái lợi rất là lớn so với những người khác, là bởi vì anh đã có cái quá trình được tiếp cận và được hiểu về múa rối cũng như là được làm quen với múa rối rồi, nên là anh ấy cũng có những cái gọi là về máy móc của con rối thì anh cũng rất là hiểu. Và anh cũng là một cái người mà có chuyên môn để lại ấn tượng, và cũng là một cái người mà yêu nghề và có trách nhiệm với nghề.
9: Với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, múa rối không chỉ là biểu diễn con rối mà là sự kết hợp nhịp nhàng giữa kỹ thuật cá nhân và cảm xúc tâm hồn. Anh luôn chăn trở về việc làm sao để khán giả yêu mến nghệ thuật dân tộc, nhất là các bạn trẻ. Anh đã mạnh dạn đưa lên sân khấu rối nhiều thử nghiệm sáng tạo, mang đến luồng sinh khí mới, góp phần nâng tầm nghệ thuật rối Việt. Điểm đáng trân trọng ở anh không chỉ nằm ở tài năng biểu diễn, mà còn ở thái độ sống và làm nghề. Anh luôn đề cao tính kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với di sản văn hóa dân tộc. Trong môi trường nghệ thuật mang tính đặc thù như múa rối, nơi thành công của một tiết mục phụ thuộc vào sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip, anh luôn là người đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thế hệ trẻ. Mỗi lần đứng trên sân khấu cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là chị Phạm Thu Hằng, diễn viên nhà hát múa rối Việt Nam, học hỏi được rất nhiều điều.
6: Các nghệ sĩ trẻ cũng học hỏi được ở anh Phong tình yêu với nghề, rồi những cái về kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn thì đều học hỏi được anh Phong. Những cái mà nghệ sĩ bây giờ bắt buộc nhiều khi họ bay bổng như nào thì họ vẫn phải ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Thế là cũng phải là cũng có vai trò là lãnh đạo, thứ hai là cũng là người lâu năm nữa thì có sẽ có trách nhiệm để mà truyền tải cho thế hệ trẻ. Bây giờ thì ở anh Phong đâu đó mình cũng học được những cái say sưa với nghề.
9: Được làm nghề bằng đam mê, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong thỏa sức bay bổng với những ý tưởng sáng tạo. Trong nghệ thuật, anh không bao giờ bằng lòng với những thứ đã trở nên quen thuộc. Với những thử nghiệm này, rối đã không chỉ còn là những trò diễn dành cho trẻ con hay khách du lịch, mà chứng tỏ được khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả, kể cả những khán giả khó tính. Theo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Dù không còn đứng vai nhiều nữa, nhưng anh luôn có sáng kiến có chiều sâu trong nghề để hỗ trợ ban lãnh đạo nhà hát giữ được nhịp biểu diễn của đơn vị và chất lượng nghệ thuật của đoàn diễn. Sự phát triển của nghệ thuật múa rối không thể thiếu công sức của những thành viên như nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong.
8: Với cái đóng góp của anh Phong thì cũng rất là đáng trân quý. Ở tư duy lòng nghề luôn luôn bắt kịp với cái hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó thì trong các chuyến lưu diễn quốc tế thì anh Phong cũng là rất là nỗ lực và hỗ trợ cho cái việc xây dựng cái thủy đình rồi cái bể nước ở các địa bàn mà thực sự là cũng có những địa bàn ở nước ngoài là rất là khó khăn. Nhưng mà để sáng tạo cũng như là để có những cái phương án tốt nhất làm sao mà vẫn giữ được cái decor thủy đình bể nước rất là đẹp của Việt Nam, rồi vẫn đáp ứng được cái vị trí cũng như là cái kỹ thuật của múa rối nước thì cũng đóng góp nhiều sáng kiến. Và đến ngày hôm nay thì vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục có những sáng kiến và bằng kinh nghiệm của mình, bằng những cái năm tháng và bằng cái tình yêu nghề thì anh Phong cũng vẫn đang tiếp tục có những cái đóng góp cho đơn vị, kể cả công tác dàn dựng những trò diễn.
9: Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong là nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, tư duy làm nghề luôn luôn có những sáng tạo trong nghệ thuật. Với anh, những con rối như một cơ thể sống cần được bồi đắp bằng hơi thở của thời đại. Những đóng góp âm thầm và bền bỉ của anh như nối dài thêm sức sống cho bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo này. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong cho biết.
11: Tôi cũng chỉ mong muốn là cái nghệ thuật múa rối thì sẽ luôn luôn giữ được như thế này, cố gắng phát triển hơn nữa, đáp ứng được cái cần xem, cần nhìn của khán giả để làm sao để mà so với cái những cái xu thế thời đại. Có thể là thời đại này thì chúng ta biểu diễn thế này, nhưng thời đại càng phát triển lên chúng ta lại càng phải phát triển nghệ thuật múa rối nhiều hơn. Và tôi chỉ mong rằng là các bạn diễn viên trẻ thì cố gắng là tiếp thu, gìn giữ, nâng cao hơn nữa về cái nghệ thuật múa rối.
9: Với nghệ thuật truyền thống, việc theo đuổi nghề không phải là điều dễ dàng. Tại cái nôi nhà hát múa rối Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong đã và đang là điểm tựa vững chắc, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ kế cận tiếp bước con đường bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân tộc.

vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật do biên tập viên Lê Thơm chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 3, lươn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy an sinh từ chính sách nhà ở cho thuê, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, uống trà nghe dân nói và bài học quản trị gần dân. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội khi chính sách chạm vào ước vọng an cư, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam hơi ấm đất liền nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất tài chính thế giới. 15 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20, chuyên gia của bạn, biến chứng thần kinh ở người tiểu đường, làm sao để phòng tránh. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Hà Nội những ngày tháng không quên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới phải đảm bảo vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan.
3: Phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới. Phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, công nghệ, nền tảng với khoa học xã hội và nhân văn. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý theo hồ sơ sang đánh giá theo chất lượng, tác động và đóng góp dài hạn. Xây dựng môi trường học thuật trung thực, tự do sáng tạo nhưng phải gắn với trách nhiệm của khoa học và trách nhiệm của quốc gia.
2: Đề cập về những việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy, Chính phủ chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Chiến lược phải xác định rõ vị trí, phạm vi, lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực, thiết chế chủ trì, cơ chế tài chính, cơ chế đánh giá và lộ trình thực hiện, không dàn trải, chọn đúng trọng tâm, đầu tư đủ dài hạn, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ chiến lược. Chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn gắn với trách nhiệm và thời hạn cụ thể. Thủ tướng cũng yêu cầu thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo hướng nhà nước không bao cấp nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
4: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Các ông chí phải nghiên cứu trong luật đấy, tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
2: Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban không thể chỉ dừng ở tiếp nhận, chuyển đơn, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Nhấn mạnh quan điểm dân là gốc, dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của phát triển, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác dân nguyện, giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Sáng cùng ngày làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các dự án luật trọng điểm về công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo theo tinh thần đi tắt đón đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế về năng lượng mới, năng lượng xanh, xây dựng hành lang pháp lý thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vườn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Hợp xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
5: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương. Đây cũng là sự kiện điểm nhấn của tỉnh trong quý 3 năm nay, góp phần tạo không khí sôi động chào mừng các sự kiện lớn và kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Qua đó góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.
6: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với rất nhiều hoạt động, như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là cho du khách trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực, Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Còn tại Khánh Hòa, tháng 7 tới sẽ diễn ra Festival Biển với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Thái Bình.
0: Festival Biển Khánh Hòa 2026 dự kiến tổ chức gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 7. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội Carnival diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề Hoa biển Nha Trang, tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 7 dọc tuyến đường Trần Phú với khoảng 2.000 người tham gia cùng 26 xe hoa. Tối ngày 18 tháng 7 sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi siêu mẫu và Nam Vương Việt Nam 2026 kết hợp trình diễn thời trang và âm nhạc với chủ đề Bước ra thế giới. Lễ bế mạc và đại nhạc hội quốc tế với chủ đề Khánh Hòa vòng tay bè bạn Nam Châu dự kiến tổ chức vào tối ngày 19 tháng 7 cùng với các chương trình chính. Festival còn có nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm và thương mại như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển, lễ hội văn hóa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa, giải đua thuyền buồm Khánh Hòa 2026, lễ hội áo dài Việt Nam, lễ hội diều khổng lồ, tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp, hội chợ thương mại ẩm thực phố biển cùng nhiều chương trình nghệ thuật đường phố phục vụ du khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Tổ chức một cái đại nhạc hội mà cái đêm khai mạc rất là ấn tượng, theo kinh nghiệm là phải có sao hạng A mới hút được khách và mới thực sự là cái ấn tượng cũng như là quy mô. Một số kỳ festival biển trước cái sao hạng A của mình cũng chưa có được mời về đây, và cái chỗ ngồi là nó phải có quy mô ít nhất cũng phải là 15.000 chỗ, thể hiện trong một cái không gian rộng lớn như vậy.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar Revo, phường Vũng Tàu, mở rộng điều tra và khởi tố 50 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó qua điều tra, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 42 người sử dụng ma túy. Từ đây công an lần ra nhiều đường dây cung cấp cần sa, ma túy tổng hợp và các nhóm tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar, quán cà phê ở trung tâm Vũng Tàu. Ngoài 50 bị can bị khởi tố, công an còn xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đang xác minh vụ một nữ sinh 14 tuổi bị đánh và xúc phạm danh dự, nhân phẩm tại khu vực cánh đồng sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, tối 18 tháng 5, nữ sinh bị một cô gái lớn hơn hẹn ra cánh đồng rồi hành hung chửi bới. Thời điểm xảy ra vụ việc, còn có một số người chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí quay clip đăng mạng Internet. Nạn nhân sau đó bị đe dọa nên không dám kể với gia đình. Đến ngày 21 tháng 5, do có biểu hiện đau đầu, em mới thuật lại sự việc với bố mẹ. Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phong trào Do Thái tại Australia đang gia tăng khiến nhà chức trách lo ngại các thành viên này có thể phát triển thành các hành động khủng bố. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
8: Trong bài phát biểu trước Ủy ban điều tra về vụ xả súng khủng bố tại bãi biển Bondi của Australia vào tháng 12 năm ngoái, trợ lý Ủy viên Cảnh sát Australia Stephen Nutt khẳng định vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang có tác động lớn tới xã hội nước này khi làm phát sinh nhiều hoạt động cực đoan như các vụ vẽ biểu tượng thù hận ở những nơi người Do Thái sinh sống, đốt xe, ném bom xăng vào nhà thờ Do Thái hay xuất hiện thêm nhiều khẩu hiệu bài Do Thái. Cơ quan chức năng Australia không chỉ lo ngại khi số lượng hành vi bài Do Thái tăng, mà các hoạt động này còn đang khoét sâu mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo khác nhau và làm gia tăng sự bất ổn an ninh. Trong bối cảnh này, các cơ quan an ninh của Australia phải gia tăng các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái, đồng thời sửa đổi luật nhằm thắt chặt việc kiểm soát súng và bổ sung tội danh thù hận vào luật hình sự với hình phạt gia tăng. Trên thực tế, kể từ khi luật mới được ban hành vào đầu năm nay, Australia đã đưa hai tổ chức cực đoan vào danh sách bị cấm, nhằm hạn chế sự lan tỏa tư tưởng tiêu cực của các tổ chức này trong cộng đồng.
2: Trước thềm vụ phóng tên lửa đẩy H-3 số 6, các đại học và startup của Nhật Bản đã công bố 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ tự chế dự kiến sẽ được đưa lên không gian bằng tên lửa nêu trên vào hôm 10 tháng 6 tới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Sự kiện giới thiệu 5 loại vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ do các đại học và startup của Nhật Bản tự chế tạo được tiến hành tại trung tâm vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Đây là địa điểm dự kiến tên lửa đẩy H3 số 6 do cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA nghiên cứu phát triển sẽ được phóng lên vào ngày 10 tháng 6 tới, đưa các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo. Trong số các vệ tinh này có vệ tinh én biển của Đại học Khoa học Tokyo. Én biển có hình lập thể, chiều dài mỗi cạnh khoảng 60 cm, được gắn các camera có thể thu thập hình ảnh về sự phân bổ của sinh vật phù du và thực vật dưới mặt biển cũng như các vụ nổ thiên thể. Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân của Nhật Bản bao gồm các doanh nghiệp liên doanh, startup, các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu đang không ngừng đẩy mạnh việc tham gia vào công cuộc chinh phục không gian và đã đạt nhiều thành tựu khả quan. Việc đưa thành công các vệ tinh nêu trên vào quỹ đạo được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Nhật Bản trong công nghiệp hàng không vũ trụ.
2: Anh và Pháp đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức từng ghi nhận trong lịch sử. Tại Anh hôm qua, nhiệt độ gần London lên tới 33,5 độ C, phá kỷ lục tháng 5 từng lập từ năm 1922 và năm 1944. Cơ quan khí tượng cảnh báo nước này có thể xuất hiện ngày nóng nhất tháng 5 từ trước tới nay. Còn tại Pháp, nhiều địa phương cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường, có nơi vượt 30 độ C, trong đó Paris đạt gần 32 độ C. Một số khu vực phải đặt cảnh báo nắng nóng, mức cao nhất trong tháng 5 kể từ khi có hệ thống cảnh báo. Giới chức hai nước cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan đang gia tăng do biến đổi khí hậu, đồng thời ghi nhận một số trường hợp tử vong và nhập viện liên quan đến nắng nóng trong các sự kiện thể thao. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Natural Climate Trends cho thấy rừng Amazon đang mất dần khả năng lưu trữ carbon lâu dài do biến đổi khí hậu, không khí khô hơn và các cơn bão mạnh làm cây cổ thụ chết nhanh hơn, dù cây mới vẫn mọc lên thay thế. Chu kỳ chết tái sinh diễn ra nhanh khiến carbon được giải phóng trở lại khí quyển sớm hơn, làm suy giảm vai trò hấp thụ carbon của rừng Amazon. Các nhà khoa học dự báo đến cuối thế kỷ này, thời gian lưu giữ carbon của Amazon có thể giảm khoảng 3% nếu phát thải thấp và tới 15% nếu phát thải toàn cầu ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Các thiết bị điện khi không sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thay đổi tư duy giữ nước cho đồng, thời biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Trường An, Sơn La với khát vọng nâng tầm nông sản.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, kỹ thuật canh tác lúa xả phát thải và chủ động điều chỉnh lịch thời vụ. Bà con nông dân ở miền Bắc nói chung, trong đó có thành phố Hải Phòng, đang từng bước thích ứng hiệu quả với tình trạng khô hạn do biến đổi khí hậu gây ra. Việc sử dụng các phương pháp tưới xen kẽ khô ướt, quản lý nước hợp lý và giảm lượng giống, phân bón không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước mà còn giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây là hướng đi thiết thực góp phần xây dựng nền trồng trọt xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bài của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
3: Đều đặn ra đồng từ sáng sớm, tại cánh đồng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, bà con nông dân, người kiểm tra mực nước trên ruộng lúa, người vận hành hệ thống tưới tiết kiệm, người bón phân, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh, mạnh dạn đăng ký áp dụng thử nghiệm biện pháp canh tác lúa tiết kiệm nước trong vụ mùa từ năm 2024. Nông dân Nguyễn Thị Cúc phấn khởi bởi đây là hướng đi phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường.
4: Cái hai ruộng trước kia thì chúng tôi không biết, chúng tôi là cứ để nước ấy, thế nhưng mà vài cái vụ này là có bên lãnh đạo lại về là hướng dẫn chúng tôi thí nghiệm là để ruộng nước và ruộng khô như thế này, thì chúng tôi cảm tưởng đây là ruộng khô này là đẻ nhánh và nó chắc hơn nhiều, cái nhánh hữu hiệu hơn, thế mà nó ít sâu và thóc nó chắc.
3: Theo ông Nguyễn Văn Thung, trưởng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, chính sự thay đổi trong tư duy giữ nước cho đồng của bà con nông dân đã giúp sản xuất chủ động hơn trước những biến động của thời tiết. Khi thấy rõ hiệu quả từ những hộ đi trước, ngày càng nhiều hộ nông dân trong thôn chủ động đăng ký tham gia mô hình. Việc liên kết sản xuất theo hướng đồng bộ không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn hình thành vùng sản xuất lúa tập trung trên địa bàn.
5: Người dân bây giờ thì tự chủ động rồi, bởi vì họ nhìn thấy thực tế rồi, thế giảm được rất nhiều cái chi phí. Thứ hai nữa là kể cả là vấn đề giảm bớt được thuốc sâu thì đến môi trường sạch, nhân dân là rất là phấn khởi, mà giờ là tin tưởng lắm rồi, không phải động viên nữa mà tự đăng ký luôn đấy.
3: Phương thức nông dân xã An Quang áp dụng là tưới ướt khô xen kẽ, kỹ thuật tiên tiến đã và đang được nhân rộng tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tài nguyên nước ngày càng khan hiếm. Thay vì duy trì mực nước liên tục trên ruộng, nông dân chủ động điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Khi cây cần nước thì cấp đủ, khi không cần thì để ruộng khô có kiểm soát. Tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái và Đào tạo nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ngày càng cấp thiết, việc áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm trong canh tác lúa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giảm lượng nước tưới, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhất là giảm phát thải khí mê tan, một trong những khí nhà kính chính phát sinh từ sản xuất lúa nước.
6: Quan trọng nhất là cái lượng giảm phát thải, thì theo đánh giá của chúng tôi ở Hải Phòng ấy, qua hai vụ thì trung bình giảm được khoảng 4,65 tấn CO2 quy đổi trên một hectare trên một vụ, có nghĩa là tương đương với một năm chúng ta có thể giảm được đâu đó trên 9 tấn trên một hectare trên một năm, và đây có thể nói là một con số khá là tốt. Với những cái kết quả đạt được như vậy, chúng tôi cũng đánh giá rằng là tiềm năng mở rộng thì rất là tốt.
3: Triển khai từ vụ mùa năm 2024 với mô hình thí điểm 3 hectare tại xã Tân An, hiện diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được mở rộng lên tới hơn 2.800 hectare tại 8 xã trên địa bàn. Mô hình được áp dụng công nghệ để theo dõi chính xác trạng thái ướt khô của ruộng lúa, từ đó hỗ trợ quản lý nước tưới theo quy trình và bảo đảm việc điều tiết nước phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chia sẻ, dự án công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2025 cũng là mô hình giảm phát thải trong canh tác lúa đang được triển khai tại một số xã trên địa bàn thành phố. Theo định hướng năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng sẽ mở rộng diện tích lúa áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ lên khoảng 7.000 đến 8.000 ha, từng bước nghiên cứu khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon đối với sản xuất lúa phát thải thấp.
2: Phân bón sẽ sử dụng tiết kiệm hơn và được bón ngay từ đầu vụ, cho nên là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Người nông dân không tốn cái công để mà bón phân nhiều lần, cũng như là giảm được cái lượng phân bón sử dụng. Thế và cuối cùng ấy, thì là cái mô hình này ở nhiều địa phương triển khai đã thành công và năng suất lúa bằng cao hơn so với cả canh tác truyền thống. Và điều quan trọng nữa là giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào cái việc mà chuyển đổi xanh của thành phố.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Kế đến là phóng sự phản ánh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Năng bền bỉ vượt rừng, bám biên giữ đất, gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, trở thành những cột mốc sống nơi tuyến đầu Tổ quốc.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng ngày 25 tháng 5, Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Xây dựng. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Chiều dài xây dựng toàn tuyến khoảng 257 km, trong đó chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56,7 km, qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125,5 km, qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74,8 km. Dự kiến tiến độ triển khai tối đa là 4 năm, trong đó thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm, thời gian thi công hoàn thành và đưa vào khai thác 3 năm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng, hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tư nhân để thực hiện quản lý và vận hành. Nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư huy động 30%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa vì lợi ích to lớn của tuyến đường trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và đối ngoại. Tỉnh Gia Lai cam kết thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh, cân đối vốn hàng năm, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án này. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, việc đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng cả khu vực. Bộ trưởng thống nhất chủ trương đề xuất đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2026-2030. Các tỉnh cần sớm có văn bản chính thức của Ban Thường vụ tỉnh ủy gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính. Đồng thời chủ động phương án giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn đầu tư công của địa phương. Đối với tập đoàn Đức Long Gia Lai là đơn vị tư vấn, đề xuất, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư thật chi tiết. Lưu ý tính toán tổng mức đầu tư sát với thực tế, dự phòng biến động giá nguyên vật liệu, xăng dầu và nhân công để tránh tình trạng thiếu hụt vốn khi triển khai.
0: Chiều 25 tháng 5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2026. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh cấp xã trong toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề. Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội truyền đạt về những nội dung cốt lõi của luật thủ đô năm 2026. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới. Lãnh đạo Bộ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt về những điểm mới quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ, các chuyên đề được truyền đạt có ý nghĩa rất quan trọng nên đề nghị các đồng chí báo cáo viên và cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, thông báo rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hai con số và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước.
1: Sáng ngày 25 tháng 5, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 23 ngày 30

0: tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đỗ Tiến Đông, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị, công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy đã đẩy mạnh quán triệt thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị và các nền tảng thông tin điện tử, đồng thời xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhiều mô hình dân vận khéo, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tết vì người nghèo được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan đã đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động và ứng dụng phần mềm trợ lý ảo tòa án, hướng tới xây dựng tòa án điện tử. Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiếp nhận xử lý 459 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh hơn 2.636 ý kiến kiến nghị của nhân dân đến cơ quan đảng và nhà nước. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 685 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận 1.794 kiến nghị, trong đó đã giải quyết xong 1.716 nội dung. Một điểm nổi bật được hội nghị ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều cơ quan đơn vị đã xây dựng các nhóm Zalo, fanpage để nắm bắt thông tin từ cơ sở, đồng thời triển khai nền tảng mặt trận số nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân nhanh chóng, trực tiếp hơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều kiến nghị cũng đề cập đến việc tăng cường đối thoại với nhân dân ngay từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của 12 đảng bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định đây là văn bản quan trọng, mang tính định hướng xuyên suốt trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng chí Ra Lan Chung cũng nhấn mạnh ba nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận gồm bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Trong đó phải lấy dân làm gốc, mọi hoạt động của cơ quan đơn vị phải hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Về phương thức thực hiện, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy ba nội dung trọng tâm gồm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, khiếu kiện và những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn cho người dân ở cơ sở, kể cả tiếp dân trực tuyến khi cần thiết.
1: Sáng 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra hiện trường các dự án khu đô thị mới, khu vực chợ góc phường Quy Nhân Đông, khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân, xã Hòa Hội và nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện phường Quy Nhân Tây. Tại hiện trường, đại diện các chủ đầu tư, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên thực địa. Dự án khu đô thị mới chợ góc có diện tích hơn 62 hectare với tổng mức đầu tư hơn 1.777 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư phối hợp với địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 42 hectare và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác này. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức san gạt mặt bằng, xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư, phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Dự án sẽ tiến hành khởi công trong tháng 6 tới đây. Với khu du lịch

đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng điện nước, giao thông, hệ thống tiêu thoát nước ngoài hàng rào nhà máy, quan tâm bố trí nguồn vật liệu xây dựng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các chủ đầu tư tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan để nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các

0: để thống nhất phương án đưa điện nước đến chân công trình. Phường Quy Nhân Tây khẩn trương hoàn thành tuyến đường và nhà máy để nhà đầu tư thuận tiện thu gom vận chuyển xử lý rác theo quy định. Tất cả các công việc này phải hoàn thành ngay trong tháng 5 này, để tháng 6 tới, dự án tiến hành khởi công. Thưa quý vị và các bạn, sau bão số 13 diễn ra cuối năm 2025, hàng chục ngàn hecta rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ hư hại, khiến nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và phục hồi rừng tăng mạnh. Trước yêu cầu cấp thiết đó, nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước. Không chỉ tăng số lượng, các vườn ươm còn siết chặt quy trình kỹ thuật, tuyển chọn nguồn giống và chăm sóc cây theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng cây xuất vườn, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua, tại nhiều vườn ươm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí sản xuất luôn khẩn trương. Để đáp ứng nhu cầu trồng rừng tăng cao, các cơ sở đã chủ động mở rộng diện tích ươm, đầu tư thêm nhà lưới, hệ thống tưới và tăng nhân công chăm sóc cây trồng. Năm nay, sản lượng cây giống tại nhiều cơ sở tăng hơn 30% so với năm trước, tập trung vào các loại cây chủ lực như keo lai, bạch đàn và các giống cây lâm nghiệp bản địa. Ông Đàm Văn Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Minh Phát ở xã Tuy Phước Tây cho hay.
2: Năm trước thì sản xuất 6 triệu, năm nay cũng dự kiến là sản xuất 8 đến 9 triệu cây. Hiện tại trong vườn này em sản xuất 3 dòng, 10 và 16 và BV10 và BV16 và AH7.
1: Việc tăng sản lượng cây giống không chỉ đáp ứng nhu cầu phục hồi rừng sau bão mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Tại vườn ươm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Minh Phát, trước đây chỉ có vài lao động làm việc thường xuyên. Nay số lượng nhân công đã tăng gấp đôi để kịp thời phục vụ các khâu, đóng bầu, gieo hạt và chăm sóc cây trồng. Nhờ đó nhiều lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập. Bà Trần Thị Thương ở thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Minh Phát, chia sẻ.
3: Trước cũng đi vô xưởng gỗ làm mà như giờ lớn tuổi rồi thì cũng không có làm trong công ty được nữa. Vì thế thành mới vô đây làm, công việc nó cũng ổn định, thu nhập tháng cũng ngày 2 kem, ngày tháng cũng 6 triệu.
1: Không chạy theo số lượng bằng mọi giá, các cơ sở sản xuất, cây giống, lâm nghiệp đặc biệt chú trọng chất lượng. Từ khâu chọn nguồn giống đến chăm sóc đều được thực hiện bài bản nhằm hạn chế sâu bệnh, nâng cao tỷ lệ sống sau trồng. Hiện toàn tỉnh có gần 200 cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Trong đó 146 cơ sở trực tiếp sản xuất, với sản lượng ước đạt hơn 210 triệu cây mỗi năm. Công tác kiểm tra giám sát cũng được tăng cường, từ hồ sơ về nguồn gốc, chất lượng cây con đến điều kiện vườn ươm nhằm bảo đảm cây giống đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm khu vực Tuy Phước, Quy Nhơn cho biết.
4: Hạt Kiểm Lâm đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương là thường xuyên là tổ chức đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn. Khi mà phát hiện các cơ sở mà cái vườn đầu dòng đã hết thời hạn mà vẫn cố tình để mà thực hiện mà cách để mà làm hôm để mà sản xuất cây giống thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp chính quyền lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Việc chủ động của các cơ sở sản xuất cây giống sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi màu xanh của những cánh rừng. Không chỉ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế, việc bảo đảm chất lượng cây giống còn là nền tảng để góp phần phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, thích ứng hiệu quả trước tác động ngày càng cực đoan của thời tiết.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, nâng sản lượng hơn 30% so với năm trước, góp phần phục hồi và phát triển rừng bền vững sau thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, dự khí hậu khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên, những bước chân

0: vững chủ quyền và bình yên nơi biên cương tổ quốc. Hạ sĩ Rơ Lăng Vượng, đồn biên phòng Gia Năng chia sẻ.
1: Mặc dù địa hình, thời tiết, đường tuần tra biên giới khắc nghiệt khó khăn, nhưng được sự động viên của ban chỉ huy đồn, đảng ủy, động viên, tôi và các người lính khác đã vượt qua, luôn đặt niềm tin của nhân dân lên hàng đầu.
0: Nói về công tác tuần tra của đơn vị, Thiếu tá Rơ Châm Khiên, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Gia Năng cho hay.
2: Khó khăn lớn nhất đối với bản thân tôi cũng như các đồng chí khác thì đường xá đi lại là khó khăn, đặc biệt là đoạn biên giới mà chưa phân giới cái mốc như đồn phòng Gia Năng. Bản thân tôi cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với lính biên phòng mà cũng hàm xanh thì cùng với bà con nhân dân trên địa bàn giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, đồn biên phòng Gia Năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nền tảng quan trọng nhằm xây dựng bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Khi tư tưởng vững vàng, mỗi người lính có thêm động lực vượt qua những khó khăn, gian khổ nơi biên cương. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra kiểm soát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để kịp thời trao đổi thông tin, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Thiếu tá Rơ Lan Thức, chính trị viên phó đồn biên phòng Gia Năng cho biết.
3: Trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới là chúng tôi xác định là công tác tư tưởng là yếu tố then chốt góp phần quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Thời gian qua, Đảng ủy ban chỉ huy đồn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định rõ cái vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới.
0: Nói về một số kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Thiếu tá Đoàn Nam Thắng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gia Năng thông tin.
4: Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thì Đồn Biên phòng Gia Năng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đồng thời thường xuyên trao đổi phối hợp với lực lượng chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới nước đối diện trong trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của tội phạm hai bên biên giới như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, từ đó góp phần tạo quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền.

kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phên, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, ít mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan. Chính giới Thái Lan nhận định chuyến thăm sẽ là động lực lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Thái Lan phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuakepe.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan?
2: Well, 50 years, I think is...

phường Tây Nam với tổng vốn hơn 29.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ, quy mô hơn 280 ha. Dự án dự kiến phát triển trong 12 năm gồm các khu nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình giáo dục, công viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm hình thành đô thị mới hiện đại và khai thác quỹ đất khu vực phía bắc thành phố. Khu vực vườn Tây Nam thuộc khu vực Bến Cát của tỉnh Bình Dương cũ có diện tích lớn và đang thu hút nhiều dự án đô thị công nghiệp quy mô lớn, trở thành điểm nóng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Tại cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để

0: Điện Quốc gia NSMO dự báo cao điểm tối nay, công suất tiêu thụ điện miền Bắc có thể đạt 30.134 MW, lập kỷ lục mới và tăng khoảng 7.000 MW so với trước đợt nắng nóng. Trước đó, vào hôm qua, phụ tải cực đại miền Bắc đã lên đến mức 27.955 MW, vượt kỷ lục năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện, hệ thống tiếp tục huy động các nhà máy điện khí LNG và điện dầu, đồng thời tiết kiệm nước cho thủy điện phục vụ mùa khô. NSMO khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống.
1: Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là đợt nắng nóng gay gắt bao giờ mới kết thúc? Phóng viên Quang Huy thông tin.
2: Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ các ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị

0: nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như điện, nước từ tháng 7 đến tháng 9 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay để có được ngân sách bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu bù đắp thâm hụt.
1: Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gunmark Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật cho điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo cảnh sát Jammu và Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ chiều qua theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gunmark Gondola, tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Afawak, cao khoảng 4.200m, bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc theo tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức, và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Thị trấn Gunmark là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch quanh

Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, đường phố sạch sẽ hơn, an ninh trật tự bảo đảm hơn, người yếu thế được quan tâm tốt hơn. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là thước đo rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành

0: có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan bắt đầu từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong việc bảo đảm một ASEAN ổn định thịnh vượng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để điều hòa ở nhiệt độ tối thiểu 26 độ C để tránh gây áp lực quá tải hệ thống lưới điện và ngăn nguy cơ cháy nổ. Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận. Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn chính ủy lữ đoàn phòng không 297 quân khu 2 về những kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới tại đơn vị.
0: Tiếp đó là bài Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
0: Trước hết như thường lệ, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến, vừa được tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Say và thủ đô Viêng Chăn Lào dự buổi lễ.
3: Mùa khô năm 2025-2026, mặc dù công tác tìm kiếm quy tập phần mộ các liệt sĩ trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn, địa hình hiểm trở, song với tình cảm và trách nhiệm sâu nặng, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm, đưa 9 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì hòa bình, độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm, trang nghiêm, trọng thị.
2: Chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở, thao trường, trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã diễn ra sáng ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp phân tích cụ thể từng hạng mục, tính toán chi tiết các phương án, từ đó cập nhật bổ sung xây dựng đề án để làm cơ sở phối hợp với các địa phương đề nghị giao đất theo đúng quy định cũng như tổng hợp nhu cầu và khả năng bảo đảm kinh phí.
3: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tính toán diện tích đất của từng hạng mục. Trụ sở, trường bắn phải có quy định tối thiểu, phù hợp với yêu cầu thực tế, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và quy hoạch của từng địa phương để xây dựng đề án. Rà soát kỹ quỹ đất đang có, khả năng tận dụng trụ sở từ các công trình sẵn có và số lượng các công trình cần thiết phải xây mới hoặc cải tạo nâng cấp. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, đánh giá tổng thể các phương án để đưa ra đề xuất giải pháp hợp lý nhất, bảo đảm khi hoàn thành nơi ăn ở, làm việc, các loại kho tàng, phân khu chức năng, công trình phụ trợ phải thực sự chính quy, tập trung, khang trang, sạch đẹp. Tính toán dự trù nguồn ngân sách chặt chẽ, hợp lý, rõ ràng để làm cơ sở báo cáo Trung ương quyết định phương án hỗ trợ.
2: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì cuộc họp rà soát toàn diện các nội dung phục vụ hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
3: Dự kiến hội nghị liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần này nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa các bộ ngành trong triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua. Trao đổi thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam thời gian tới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động gìn giữ hòa bình trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo để hội nghị diễn ra an toàn, trọng thị, thành công, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị là dịp khẳng định tinh thần, trách nhiệm, vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Chủ trì hội nghị làm việc với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan đơn vị liên quan về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai đề án, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các nội dung về cơ chế, tổ chức, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
3: Thực hiện kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tại thông báo số 1244 ngày 3 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tích cực xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai đề án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện nội dung dự thảo kế hoạch. Đến nay, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết triển khai đề án, đồng thời góp ý bổ sung hoàn thiện một số nội dung về cơ chế phối hợp, tổ chức bộ máy chỉ đạo, cơ quan thường trực và phương án dự toán kinh phí thực hiện.
2: Hội thao thể dục thể thao đặc công toàn quân năm nay thu hút sự tham gia của 15 đoàn vận động viên với gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng đặc công và lực lượng đặc công các quân khu quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao đã bế mạc tại trường sĩ quan đặc công. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công 19 tháng 3 năm 1967.
3: Các đoàn tham gia tranh tài ở 4 nội dung gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và pickleball. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của bộ đội đặc công. Nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến theo dõi cổ vũ. Qua hội thao cho thấy, phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đồng thời phát hiện nhiều tập thể cá nhân có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng phát triển. Tại lễ bế mạc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu và giải toàn đoàn. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh binh chủng đặc công nhấn mạnh:
4: đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong binh chủng và lực lượng đặc công toàn quân lấy kết quả hội thao lần này là bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức chỉ huy điều hành huấn luyện và rèn luyện thể dục thể thao của các đơn vị, cũng như việc vận dụng các cái kỹ năng trong thi đấu vào huấn luyện, vào chiến đấu và học tập sinh hoạt của bộ đội. Chăm lo đến việc phát hiện và bồi dưỡng thêm hạt nhân nòng cốt của các đơn vị để tham gia thi đấu toàn quân.
2: Tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự tổ chức bế giảng lớp đào tạo bồi dưỡng khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân. Việc tổ chức lớp đào tạo nhằm quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong khai thác sử dụng bảo đảm kỹ thuật khí tài quang điện tử tại các đơn vị toàn quân. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa quan điểm người trước súng sau, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Sau hơn 2 tháng học tập, lớp đào tạo đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với 14 chuyên đề về khí tài quang điện tử thế hệ mới. Nội dung đào tạo được xây dựng công phu, cập nhật xu hướng phát triển khoa học công nghệ, sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và những kiến thức phục vụ trực tiếp công tác kỹ thuật tại đơn vị. Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu lý thuyết kết hợp tham quan thực tế tại xưởng X1, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, nhà máy Z113 và Viện Khí tài thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Kết thúc khóa học, nhiều học viên đạt kết quả khá giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
2: Vĩnh Long sẽ lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đây là thông tin được Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết tại hội nghị Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
3: Tỉnh Vĩnh Long hiện là địa phương có số lượng nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất địa bàn quân khu 9 với 33 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 41.700 mộ. Đợt này tỉnh lấy 4.871 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự kiến hoàn thành số hóa mẫu và bàn giao trong tháng 3 năm 2027. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 5 năm 2016, tỉnh tổ chức làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tân Ngãi. Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sĩ mà còn thắp thêm hy vọng tìm lại danh tính của liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình và người thân.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến sĩ mới khi bước vào quân ngũ là lúc bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Nề nếp sinh hoạt, cường độ huấn luyện, tác phong công tác hay các quy định trong quân đội đều đòi hỏi phải có thời gian để chiến sĩ từng bước làm quen và thích nghi. Do đó, Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội luôn được các cơ quan đơn vị đặc biệt coi trọng. Tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2, nhiều cách làm linh hoạt gần gũi đã được triển khai hiệu quả trên tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội. Qua đó đã góp phần giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, yên tâm công tác và gắn bó hơn với đơn vị. Đề cập nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy Lữ đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá Bùi Văn Thủy, chiến sĩ mới khi bước vào môi trường quân ngũ thường có nhiều thay đổi về tâm lý, nếp sống và sinh hoạt. Từ thực tiễn công tác huấn luyện thì đồng chí có thể cho biết đâu là những cái kinh nghiệm hay trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội tại Lữ đoàn?
5: Như đồng chí ấy biết thì chiến sĩ mới là một trong những đối tượng rất đặc thù. Các đồng chí chiến sĩ mới thì mới nhập ngũ vào đơn vị thì tất cả mọi cái là rất mới, chúng ta hay nói là như tờ giấy trắng. Do vậy thì từ khâu nhận định đánh giá tình hình cho đến việc xác định

0: phân công cán bộ các cấp bám nắm trực tiếp, là nắm chất lượng chính trị từ khâu như là lúc đi tuyển chọn, sau đó thì về đến đơn vị là trực tiếp là cán bộ ở cấp và nắm chất lượng chính trị của từng chiến sĩ mới, sau đó là phân loại các đối tượng và phát huy tốt cái vai trò của cán bộ cơ sở, đó là từ tiểu đội trưởng trở lên, trong việc bám nắm tình hình hàng ngày đối với bộ đội. Khi mà có phát hiện những vấn đề mà nó diễn biến về mặt tư tưởng bất thường đấy, thì kịp thời có phản ánh báo cáo và có biện pháp để tháo gỡ giải quyết. Vậy chúng ta biết là chiến sĩ mới thì những ngày đầu và chắc chắn là sẽ có tư tưởng, nhưng biểu hiện ở từng giai đoạn nó khác nhau, do vậy là cũng phải có cái cách nắm như nào để mà chiến sĩ bộc lộ. Thì không có một cái kinh nghiệm nào hơn đó là sâu sát bao năm cán bộ thực sự là ăn cùng ở cùng, cùng làm với chiến sĩ.
1: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì trong quản lý tư tưởng chiến sĩ mới thì cái sự gần gũi sâu sát chia sẻ của cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp huấn luyện có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã phát huy vai trò của đội ngũ này như thế nào để vừa kịp thời nắm bắt tư tưởng bộ đội, vừa giúp chiến sĩ cảm thấy gần gũi, yên tâm tư tưởng công tác?
0: Một trong những biện pháp thì chúng tôi đã làm đó là phát huy tốt cái vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc sâu sát bám nắm bộ đội, coi như là những người anh, người chú của chiến sĩ, gần gũi, động viên, chia sẻ, thăm hỏi anh em trong các cái thời gian sinh hoạt chế độ trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ ấy. Thì đó cũng là một trong những cái biện pháp để giúp cho bộ đội cảm thấy gần gũi với lại đơn vị, gần gũi với lại cán bộ cấp trên, để từ đó có những cái chia sẻ và an tâm công tác hơn. Vấn đề thứ hai nữa là đặc biệt quan tâm đến đời sống của bộ đội, bảo đảm kể cả đời sống vật chất, đời sống tinh thần, như là bảo đảm ăn uống chế độ tiêu chuẩn của bộ đội tốt, rồi là mùa đông thì bảo đảm nước nóng cho bộ đội tắm sinh hoạt. Đấy, rồi là trong cái tổ chức các cái hoạt động giờ nghỉ, ngày nghỉ, hoạt động vui chơi giải trí để tạo cái môi trường lành mạnh văn hóa. Đấy, ví dụ như là trong cái ngày nghỉ ấy, giờ nghỉ thì cho bộ đội xem TV này, rồi là tổ chức hát karaoke, rồi tổ chức các cái sinh hoạt tập thể như là dạy học hát cái bài hát truyền thống quân đội, rồi các cái vũ điệu quân đội của tập thể, rồi là tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ. Đấy, thế rồi trong hoạt động thể thao như là chơi bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, rồi tổ chức chơi bích môn, nhất là bóng đá, bóng chuyền thì rất nhiều đồng chí chiến sĩ là có năng khiếu và sở trường. Rồi là có những cái cuộc hội thi hội thao về thể thao thì có thể tổ chức cả những cái hoạt động trò chơi quân sự, và đồng thời cũng để cho bộ đội bớt cái thời gian nhàn rỗi để mà dễ nảy sinh tư tưởng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của lữ đoàn, của đơn vị, của cơ quan tốt hơn.
1: Cùng với sự quan tâm của đội ngũ cán bộ các cấp thì sự phối hợp từ phía gia đình cũng có vai trò rất quan trọng trong việc động viên chiến sĩ mới yên tâm công tác. Vậy thời gian qua thì lữ đoàn đã có sự phối hợp với gia đình quân nhân như thế nào để cùng đồng hành trong quản lý giáo dục bộ đội?
0: Thì đối với gia đình thì ngay từ khâu tuyển chọn thì chúng tôi cũng đã có những cái tiếp xúc ban đầu, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì khi chiến sĩ về là chúng tôi đã phải lấy số điện thoại của thân nhân của chiến sĩ, như là bố mẹ hoặc anh chị em, hoặc thậm chí là kể cả người yêu hoặc là vợ của chiến sĩ, để trên cơ sở đó thì thông tin kịp thời giữa đơn vị với lại gia đình về những cái vấn đề của quân nhân đó. Có thể có những người quân nhân mà có biểu hiện về mặt tư tưởng thì cũng có ý kiến với gia đình để gia đình cùng phối hợp giáo dục động viên quân nhân đó. Thì chúng tôi cũng sử dụng điện thoại là cái hình thức là phổ biến nhất, điện thoại trực tiếp. Thế rồi có thể là những quân nhân mà ở gần chẳng hạn thì gia đình cũng thường xuyên lên thăm, và các ngày nghỉ ấy, thì chúng tôi cũng gặp gỡ trao đổi trực tiếp. Thế rồi là sử dụng qua nhóm Zalo chung giữa đơn vị với lại gia đình quân nhân chiến sĩ mới, hoặc là có những thời điểm thì ví dụ đơn vị ở xa mà không

0: sử dụng được các cái nội dung khác thì có thể là sử dụng bằng viết thư, đấy, gửi thư về gia đình. Đấy, thì đấy là một trong những cái hình thức rất là hiệu quả. Vấn đề thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì kịp thời thông tin những cái kết quả, rồi là những cái thành tích của chiến sĩ trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Có chiến sĩ ví dụ như là khi mà kiểm tra bắn đạn thật chẳng hạn mà được kết quả loại giỏi, thành tích cao thì kịp thời điện về gia đình. Và cái này trách nhiệm này thì lữ đoàn là giao cho cán bộ trung đội và đại đội, phải có số điện thoại của người thân và kịp thời thông tin về gia đình, thì cũng phần nào đó này cũng rất là hiệu quả trong việc giáo dục là động viên bộ đội.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Bùi Văn Thủy, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297 đã trả lời phỏng vấn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh hiện đại đã đặt ra nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Công tác tuyển sinh quân sự cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức tiếp cận. Năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai nhiều giải pháp tuyển sinh theo hướng chủ động, hiện đại và thực chất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường tư vấn trực tiếp, đồng thời lan tỏa hình ảnh môi trường học tập chính quy, kỷ luật, giàu tính nhân văn đến với học sinh và phụ huynh. Không chỉ tuyển chọn đầu vào, những đổi mới ấy còn góp phần khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng cống hiến, niềm đam mê khoa học kỹ thuật quân sự và ý chí trưởng thành trong môi trường quân đội. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
4: Sau nhiều năm tạm dừng tuyển sinh đào tạo sĩ quan kỹ thuật trình độ đại học năm 2026, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự chính thức tuyển sinh trở lại đối tượng này với nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận thí sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tuyển sinh, nhà trường còn hướng tới truyền cảm hứng, khơi dậy trong thế hệ trẻ khát vọng làm chủ khoa học công nghệ quân sự hiện đại, cống hiến cho quân đội và đất nước. Tại nhiều trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thời gian gần đây, hình ảnh những đoàn cán bộ tuyển sinh quân sự trực tiếp đến giao lưu, tư vấn với học sinh đã trở nên quen thuộc. Không còn là những buổi tuyên truyền khô cứng, công tác tuyển sinh năm nay được trường sĩ quan kỹ thuật quân sự triển khai theo hướng gần gũi, hiện đại và thực chất hơn. Đại tá Trần Hồng Thanh, hiệu trưởng trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, nhà trường xác định chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng tuyển sinh. Chính vì vậy, phương châm tuyển sinh năm nay được xác định là chủ động, hiện đại, thực chất và truyền cảm hứng. Theo Đại tá Trần Hồng Thanh, nhà trường đã chủ động từ xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền đến phối hợp với ban tuyển sinh quân sự các cấp, các trường phổ thông và địa phương. Không chỉ chờ học sinh tìm đến, nhà trường còn trực tiếp tiếp cận phụ huynh, học sinh để lan tỏa nhanh nhất các thông tin tuyển sinh.
5: Thực chất ở đây chúng tôi muốn nói là trong quá trình tổ chức tuyển sinh ấy, thì chúng tôi cung cấp thông tin một cách trung thực về chất lượng đào tạo của nhà trường, về môi trường học tập rèn luyện trong quân đội, về tiêu chí tiêu chuẩn tuyển chọn đối với người học, cơ hội phát triển khi mà học tập trong môi trường quân đội. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền, cũng nói rõ những khó khăn vất vả khi mà học tập rèn luyện trong nhà trường quân đội, để các em học sinh xây dựng cái động cơ và xây dựng cái quyết tâm trong học tập và rèn luyện nếu đỗ vào các cái nhà trường quân đội.
4: Điểm mới nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội trong tuyên truyền tuyển sinh. Bên cạnh website chính thức, nhà trường còn khai thác hiệu quả fanpage Facebook, Zalo, TikTok cùng nhiều video truyền thông trực quan nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, sinh động hơn. Thiếu tá Phan Sĩ Công, trợ lý phòng đào tạo, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự cho biết, ngoài các đoàn tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, nhà trường còn tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, giao lưu để giải đáp cụ thể các nội dung liên quan đến môi trường học tập, tiêu chuẩn tuyển chọn, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp trong quân đội. Năm nay, nhà trường được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao bổ sung 60 chỉ tiêu đào tạo đối tượng sĩ quan kỹ thuật cấp phân đội. Trong đó, miền Bắc 21 chỉ tiêu, miền Nam 39 chỉ tiêu. Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển sinh để thu hút những học sinh thực sự có tố chất, đam mê kỹ thuật quân sự. Thiếu tá Phan Sĩ Công chia sẻ.
6: Ngày nay, các em học sinh đặc biệt quan tâm đến một môi trường giúp mình trưởng thành về bản lĩnh, ý chí, kỷ luật và nhân cách. Các trường quân đội chính là nơi kết hợp hài hòa giữa đào tạo tri thức, rèn luyện phẩm chất và hun đúc tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Riêng đối với nhà trường, điểm nhấn thu hút còn nằm ở định hướng đào tạo gắn với khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại. Các em học sinh ngày càng quan tâm đến ngành kỹ thuật quân sự công nghệ cao. Các em mong muốn được học tập ở môi trường có tính thực tiễn, được rèn luyện để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của quân đội. Bên cạnh đó, uy tín, bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo, môi trường chính quy, đoàn kết của nhà trường và cơ hội phát triển lâu dài trong quân đội cũng tạo một niềm tin rất lớn đối với phụ huynh và các em học sinh.
4: Bên cạnh việc giới thiệu môi trường học tập hiện đại, cơ hội phát triển lâu dài, ngay từ khâu tuyển sinh, nhà trường cũng thẳng thắn chia sẻ với học sinh những khó khăn vất vả trong quá trình học tập, rèn luyện để các em xác định rõ động cơ, xây dựng quyết tâm trước khi lựa chọn con đường quân ngũ. Cách làm ấy đang tạo nên sự tin tưởng lớn đối với nhiều phụ huynh và học sinh. Là một trong những sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Phạm Gia Huy Anh, sinh viên lớp công nghệ kỹ thuật ô tô cho biết, bản thân biết đến nhà trường thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 2 học kỳ học tập, nam sinh này cho biết điều khiến bản thân ấn tượng nhất là môi trường học tập nền nếp kỷ luật cùng sự quan tâm của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Theo Huy Anh, đây là môi trường giúp sinh viên trưởng thành không chỉ về kiến thức mà cả về bản lĩnh và nhân cách.
7: Cốt lõi nhất là thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh do nhà trường phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì tôi cũng tìm hiểu thêm qua các kênh truyền thông chính thức của nhà trường, ví dụ như là website, fanpage hoặc là qua những trang báo, qua những trang điện tử, qua mạng xã hội và đặc biệt nhất là trực tiếp đến từ các thầy cô tuyên truyền tuyển sinh. Sau khi đã tìm hiểu và đã được sự ủng hộ của gia đình, người thân thì tôi đã quyết định là đăng ký xét tuyển dân sự trình độ đại học tại nhà trường.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Đây cũng là lý do khiến các ngành kỹ thuật quân sự công nghệ cao ngày càng thu hút học sinh. Hiện nay, nhiều học sinh không chỉ quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn mong muốn được học tập trong môi trường giúp bản thân trưởng thành về ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm. Đó chính là sức hút bền vững của các trường quân đội nói chung và trường sĩ quan kỹ thuật quân sự nói riêng. Từ những buổi tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, những video ngắn trên nền tảng số cho đến các cuộc giao lưu tọa đàm với học sinh, công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 của trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đang cho thấy nhiều đổi mới rõ nét. Không đơn thuần là tuyển chọn đầu vào, đó còn là hành trình gieo mầm lý tưởng, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ quân sự và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.
8: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh về kiến nghị bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 và nội dung trả lời công dân về thi xét tuyển viên chức quốc phòng.
9: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh với nội dung nhiều cựu chiến binh phục vụ trong nước trước năm 1989 hiện gặp khó khăn, tuổi cao, sức khỏe giảm nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong khi đồng đội cùng thời từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đã được hưởng chế độ này. Cử tri cho rằng tất cả đều là bộ đội cũng cống hiến cho Tổ quốc nên cần được đối xử công bằng, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, kiến nghị xem xét bổ sung chế độ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên, thể hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần ổn định đời sống cho cựu chiến binh. Về nội dung này thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Theo quy định tại điểm E khoản 3 điều 12 luật bảo hiểm y tế đã được sửa đổi bổ sung thì cựu chiến binh thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Đối với quân nhân tham gia phục vụ trong quân đội trước năm 1989, trường hợp có đủ điều kiện xác định là cựu chiến binh theo quy định của pháp lệnh cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào địa bàn đã phục vụ trong quân đội. Do vậy, đối với các trường hợp cử tri phản ánh chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, cần rà soát xác định cụ thể về điều kiện tiêu chuẩn để được công nhận là cựu chiến binh. Nếu đủ điều kiện thì được bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri. Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời với nội dung: Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử học trong nước và hiện đang theo học chương trình thạc sĩ lịch sử tại trường sư phạm từ tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, tôi chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc đào tạo sĩ quan dự bị. Tôi xin hỏi, trong trường hợp chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc sĩ quan dự bị, tôi có được đăng ký thi và xét tuyển viên chức quốc phòng tại các trường học viện trong quân đội hay không? Vâng, về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Việc tuyển dụng viên chức quốc phòng được thực hiện theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 98/2025, Quốc hội khóa 15 và Thông tư số 24 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 65/2025 ngày 3 tháng 7/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối tượng tuyển dụng viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam, không bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí, hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức quốc phòng là có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân, có văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng và quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế. Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định ứng viên tuyển dụng viên chức quốc phòng phải có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đã qua đào tạo, được phong quân hàm sĩ quan dự bị mới được xem xét tuyển dụng.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. 90 phút của chương trình chúng tôi sẽ điểm lại những diễn biến đáng chú ý trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến những phân tích góc nhìn đa chiều về những câu chuyện thời sự đang được quan tâm.
1: Giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn, đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy về chính sách an cư. Việc xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản mà còn cho thấy sự đổi mới trong tư duy bảo đảm an sinh xã hội. Và nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Phú Thọ công bố kết quả điều tra 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, nội dung có trong tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế sẽ là những phân tích về hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm tìm động lực mới sau giai đoạn ngoại giao trầm lắng.
0: Trước hết là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng đã tiếp ông Finneson, Phó Chủ tịch điều hành hãng truyền hình CNN của Hoa Kỳ, nhằm trao đổi về khả năng hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam và công tác tuyên truyền cho năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Ông Finneson cảm ơn các bộ ngành và địa phương của Việt Nam đã hợp tác hỗ trợ CNN trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục kể những câu chuyện về một Việt Nam mới, quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đổi mới sáng tạo, công nghệ và sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc.
0: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 là điểm nhấn của lễ hội mùa hạ trong khuôn khổ festival của thành phố trong năm nay. Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sôi động, đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương thơ mộng